0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Це Варшава. Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша зустріч продовжується. Дякуємо, що слухаєте нас і залишаєтеся з нами. Далі вашій увазі постійна рубрика «Чия інформація?». У ній мова піде про громадянські панелі Європейського Союзу. Дізнаємося, що це таке і як вони працюють.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 27 країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Інтерв'ю з Мацієм Поповським про допомогу ЄС Україні ви, до речі, можете послухати на нашому сайті або в подкастах. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
1: Citizens panel, it's something I would say very special.
2: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян, як надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо

Ми, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні і ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу. Наша мета – залучити різноманітних людей та обговорити з ними європейські теми. Це 8-ма європейська громадянська панель. У нас вже було 7 раніше. Наприклад, серед тем був бюджет ЄС або минулого року

0: питаю, чи хотіли б вони взяти у цьому участь. А потім їх запрошують на 3 вікенди. 2 тут, у Брюсселі, і 1 онлайн – на обговорення різних тем. Цього разу це готовність.
1: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
2: Yes, you are very right. It's really a random selection.
0: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки. А це означає, що ми запрошуємо учасників, які критично ставляться до Європейського Союзу, бо ми також хочемо почути таких людей. Але ми також запрошуємо оптимістів, які підтримують європейський проект. Тож це справді випадковий відбір. У нас загалом 150 людей. Перша панель завжди проводиться тут, у Брюсселі. Тож вони зустрічаються та знайомляться один з одним. Друга панель проводиться онлайн. Ми обговорюємо з ними обрану тему. А третя, заключна панель, знову проводиться тут, у Брюсселі. Я думаю, що це величезна вправа, але це те, що ці люди, по суті, запам'ятають на все життя. Для нас це дуже важливо, тому що ми маємо прямий зворотній зв'язок від громадян. Йдеться про те, чого очікують на європейському рівні. Що люди думають про Європейський Союз, як вони хочуть розглянути різні теми, що до яких ми пропонуємо законодавством.
1: Теперішня тема підготовки до криз складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
2: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
0: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема міжпоколінньої справедливості, тобто справедливості між молодим і старшим поколінням. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання, а ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені, але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож, це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож, справді, є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
1: Генеральний директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Крнчижова.
2: This is prepared by DGCOM, it's our director general.
0: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію. Зокрема, і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього. А потім ми також обираємо обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати

0: певною частиною європейського законодавства.
1: And they can become part of a certain European legislation in the end.
2: Моя співрозмовниця підкреслює, що головна ідея панелей – не лише інтеграція, але також показ демократії буквально в дії, участь у цій демократії.
1: The idea behind it is to really...
0: Ідея, що лежить в основі громадянських панелей, полягає в тому, аби дійсно показати та спробувати, як працює пряма демократія. Тут, у Європейському Союзі, у нас демократія. Речі вирішуються та готуються разом із громадянами. Це не авторитарний режим, як у Росії чи в інших країнах світу. Тут ми залучаємо громадян до процесу управління. І це найкращий приклад. Головна ідея полягає в тому, аби залучити громадян до реального процесу тут, у Брюсселі, у європейських інституціях. Тому що те, що пропонується тут, у Брюсселі, очевидно, впливає на життя всіх громадян Європи. І ми дуже сподіваємося, що після цього досвіду, після участі в громадянській панелі, учасники повернуться додому та будуть говорити про це. Розкажуть іншим людям, що вони тут пережили, як працює демократія в Європі. І головне, що вони нададуть їм доказ того, що їхню думку почули. Вони є частиною того, що потім матиме вплив на всіх людей Європи.
1: What is then impact for all people in Europe?
2: Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
1: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
0: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення, бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем – від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
1: The door in Ukraine is obviously and unfortunately one of the topics that also need to be included.
2: В Україні була, на жаль, екологічна катастрофа під час війни. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Я сподіваюся, що в Європі такого ніколи не буде, але запитую, чи розглядаються під час обговорень одночасні катастрофи.
1: Yeah, I know you had the ecological catastrophe during the war.
0: Так, я знаю, що у вас була екологічна катастрофа під час війни, і українська нація продемонструвала величезну стійкість. Так, це може статися. Може статися, що у вас буде низка невдач і катастроф, як природних, так і техногенних. Тож саме про це йдеться в темі готовності, що ми повинні бути готові до різних сценаріїв. Наша ідея готовності полягає в тому, що це не означає, що криза обов'язково має статися чи вас торкнутися. Ми завжди намагаємося наголосити громадянам Європи, що готовність – це щось на кшталт страховки. Це не означає, що якщо ви готуєтесь до такого сценарію, він має статися наступного дня. Але це факт, що ви знаєте, що може статися, і ви маєте б щось із цим робити. Як збираєтесь діяти, куди маєте йти, кому маєте зателефонувати, як отримати сповіщення, через які канали – це надзвичайно важливо. І це може зробити тебе набагато спокійнішим. Твій розум може заспокоїти факт, що ти готовий і знаєш, як будеш реагувати. Тож, це як страховка. Ви також страхуєте свій автомобіль і не очікуєте аварії наступного дня, правда? Але у вас є страховка на свою автівку.
1: Your car and you don't expect to crash the next day, but you have an insurance for your car.
2: І побажання від речниці Єврокомісії Еви Кернчижової для вас, шановні слухачі.
1: I would very much wish to the listeners.
0: Хочу побажати слухачам радіо, зокрема Польського радіо для України, перебувати у готовності. І я дуже бажаю миру та спокою всім слухачам в Україні. І так, безперечно, ми завжди кажемо that we stand with Ukraine і сподіваємося, що Україна незабаром таки стане членом європейської родини.

0: become a member of the European family.
1: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
2: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
3: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут, тому моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
1: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
3: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою.
1: Але наскільки реально впроваджувати рішення Європейського Союзу, коли ми живемо в часи глобалізму і постправди?
3: Це дійсно так, тому що ми бачимо це в дискусії тут. Тож у вас є багато різних думок про те, як поводитися з дезінформацією. Бо чи існують якісь правові закони, чи щось подібне, і на якому рівні? Тож, якщо говорити про дезінформацію загалом, що робить Путін або що робить Трамп та інші, що ви будете робити? Тож, ми повинні бути більш обізнаними як особистості, як люди, як країни щодо фактів. І щодо, і це моє переконання, джерел інформації, яким ми довіряємо, а потім мати можливість як країна, як люди працювати з цією інформацією. Це стає все важливішим. Отже, місінформація – це дуже широке поле. І тому у нас тут таке узагальнене обговорення. Отже, щодо загального питання дезінформації та того, як з нею боротися. Я не знаю, чи ЄС може дати вам якісь поради з цього приводу, тому що я думаю, що це дуже персонально. А потім ось у вас є ця інформація, пов'язана з кризою. Тож, чи є криза? Так чи ні? І які причини? Чому ми кажемо, що це криза? І велика дискусія, яку ми тут маємо, полягає в тому, чи хтось приймає рішення у кризі. Якщо це військове рішення, чи це стихійне лихо, чи щось інше, люди намагаються зрозуміти, чи є рішення, чи правильне рішення уряду, і на основі якої інформації вони прийняли рішення. Будь ласка, поясніть мені, чому ви вирішили саме так? Чому я маю це робити як громадянин? І в цьому проблема. Все зводиться до довіри. Люди більше не довіряють інформації. Люди втрачають довіру до уряду. Тож ось у такій ситуації. А якщо в мене немає довіри, я намагаюся зрозуміти інформацію. І тоді я намагаюся більше перевіряти, бо мені просто цікаво, чому. Тож для країн чи людей, які роблять дезінформацію, це відкрите вікно. Бо вони можуть маніпулювати інформацією чи типом мислення. Тому це дуже важлива тема, але дуже важко вирішити, що робити.
2: This is a very important topic, but very hard to decide what to do.
1: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоб на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
3: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електричності.

0: електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
1: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
2: This was very new for me, so the citizen panel, I guess, is a great thing.
0: Ні, громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ – запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей. Слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
1: З Томом Лелія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
3: I'm Tom Lely from the Netherlands.
0: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
1: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
0: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатись до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
1: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви, але чому?
3: I look always critical to political institutions.
0: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за 3 вихідні. І я схвильований.
1: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
3: I take from this, first of all, I'm part of a community.

0: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина – це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови, і ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європейць.
1: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
0: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
2: And that's what I'm going to talk about in my village. And brawler.
1: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього поставилися?
0: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
2: I don't stop telling them.
1: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
2: Ні,
0: я не герой, я посол Європи.
2: I'm an ambassador of Europe.
1: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
0: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
1: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
0: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки завдяки роздумам про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим. Але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
2: Objects are greater than you think, if you think.
1: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнчижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ну і наш сьогоднішній ефір з Варшави продовжить і завершить водночас рубрика «Я у Польщі», у якій розповімо про співпрацю польських та американських організацій, які займаються допомогою та підтримкою родин біженців з України, зокрема, займаються допомогою і підтримкою дітей і молоді. Передаю слово Світлані Мялик.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні йтиметься про міжнародну благодійну організацію «Heart and Art Ukraine», яка підтримує людей, постраждалих від війни в Україні, а також українських біженців у Польщі. Організація

0: зареєстрована в Швейцарії, але значна частина її діяльності відбувається саме в Польщі, передусім у Варшаві. Історія цієї ініціативи почалась навесні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американець Білл Гайз, засновник організації Mission for Ukraine, приїхав до Польщі допомагати українським біженцям. Спочатку це була пряма гуманітарна допомога – перевезення жінок і дітей, доставка продуктів та речей першої необхідності, однак із часом невелика волонтерська місія перетворилась на довгострокову програму для підтримки українців. Сьогодні у Варшаві організація реалізує кілька освітніх і терапевтичних проєктів для українських дітей та українських родин. Це арт-терапія, творчі майстерні та підтримка школи для українських дітей, які через війну опинились у Польщі. Організація також допомагає фінансувати гарячі обіди, спортивні і літні програми для учнів. Водночас команда працює і в Україні. Один з ключових напрямків – сучасні технології протезування для людей, які втратили кінцівки через війну Росії проти України. Разом з міжнародними партнерами організація підтримує проєкти зі створення 3D-протезів, щоб зробити допомогу швидшою та доступнішою. Таким чином, Польща стала не лише місцем прихистку для мільйонів українців, а й простором, де народилися та продовжують розвиватися міжнародні ініціативи підтримки України. Зокрема, і на базі фонду «Інтеграція через мистецтво». Саме в цьому фонді я познайомилась та поспілкувалась з Майо Фрюйтгоф-Гумер, засновницею та президенткою благодійної організації «Heart and Art Ukraine», яка підтримує українців у Польщі та реалізує гуманітарні і реабілітаційні проєкти для постраждалих від війни. Організація допомагає у сфері освіти, психологічної підтримки через мистецтво, реабілітації та гуманітарної допомоги. Фонд працює з дітьми, родинами та людьми, які потребують підтримки і відновлення. Розкажіть, будь ласка, про себе та вашу організацію.
1: My name is Marshall Humer and I'm from Switzerland.
2: Я родом з Нідерландів, але маю швейцарське громадянство. Усе своє професійне життя я працювала в ювелірній галузі, але зараз я на пенсії. Мені пощастило, що я мала гарне життя, гарну кар'єру. Я ніколи не переживала війни чи конфліктів. Тепер я вважаю своїм обов'язком допомагати людям, які цього потребують, людям, яким не пощастило, які зараз переживають усі ці страшні події. Я зустріла людину, яка приїхала сюди саме тоді, коли сталася трагедія, коли Росія напала на Україну. Це Білл. Він одразу сів у літак, приїхав сюди і намагався допомогти. Він не мав жодного плану, нікого тут не знав, але просто хотів допомогти. Він розповів мені свою історію. Рівно рік тому я приїхала сюди, щоб із ним зустрітися. Те, що я тут побачила, настільки мене вразило та зворушило, що я вирішила створити власну благодійну організацію у Швейцарії.
0: Чому ви вирішили допомагати Україні і коли почали цю роботу?
1: I did start this work exactly a year ago.
2: Я почала цю роботу рівно рік тому, і це було пов'язано не стільки з Україною, як країною, тому що раніше я не мала з нею особливого зв'язку. Звичайно, я знала, де вона знаходиться, що це країна на кордоні з Росією та Польщею. Але до цього я не мала жодних особистих зв'язків з Україною. І те, що я побачила тут, змінило моє сприйняття. Усе, про що раніше я читала в газетах, раптом стало не просто новинами, а людськими обличчями. І тоді я познайомилася з багатьма чудовими людьми, такими як Лілія, Лешик і Людмила та іншими. Це такі сильні і такі прекрасні люди, і вони роблять такі чудові речі, що я була цілком переконана. Я мушу щось зробити та допомогти їм.
1: Wonderful things that I was totally convinced I need to do something and help them.
0: Які проєкти зараз є найважливішими для вашої організації?
1: The organization and especially for my
2: для організації, а особливо для мене, найголовніше – допомагати дітям. Адже я завжди була дуже близька до дітей. І я повністю переконана, що коли ти походиш із дуже привілейованого суспільства, ти маєш обов'язок допомагати людям, які цього потребують, і особливо дітям, адже інвестиція в дітей – це інвестиція, яка окупається в тисячі разів. Діти – це наше майбутнє, діти – це наші майбутні вчені, політики, митці, вчителі і ми. ми справді маємо піклуватися про них.

0: І ми маємо забезпечити, щоб вони мали гарне та безпечне дитинство, і щоб вони могли розвиватися в мирній свободі.
1: Ви поєднуєте допомогу та мистецтво. Чому мистецтво є важливим у процесі відновлення людей?
2: It's a good question. I think art, in art, whatever art is, it can be music.
0: Це хороше запитання. Я думаю, що мистецтво, яким би воно не було, музикою, живописом чи випалюванням по дереву, як це роблять тут, є невербальним вираженням того, що насправді відбувається у вас всередині. І ви можете виразити свій біль, радість чи настрій. Вам не потрібно говорити, ви просто можете зробити це дуже особисто і по-своєму.
2: You just can do it in a very, very personal and in your own way.
1: Ви кажете, що ваша організація допомагає дітям і українським родинам. Які історії з України найбільше торкнулися вашого серця?
2: That's also a very good question, because it is the lady you just saw.
0: Це теж дуже хороше запитання, адже це та жінка, яку ви щойно бачили, це Лілія Статнік. Коли я почула про неї, про її історію, про те, що сталося, коли вона сіла за кермо автобуса, ніколи раніше не керувала автобусом і перевезла літніх людей, хворих та дітей через кордон, захистила їх, врятувала всіх, хто був в автобусі, і втекла з ними від війни. Я ніколи не забуду, як вона розповідала мені цю історію.
2: From the war, and this was, I will never forget when she told me this story.
1: Чого сьогодні потребує Україна?
2: First of all, it should be seen.
0: Перш за все, має бути помітною. Решта світу має бачити, що відбувається в Україні. І я думаю, з того, що я дізналася, що українці – це дуже сильний народ. І я думаю, що зараз їм потрібна будь-яка підтримка, яку вони можуть отримати. І ми зобов'язані підтримувати українців, піклуватися про дітей, знову ж таки, про дітей, і дбати про те, щоб вони отримали гарну освіту. Одного дня вони повернуться і відбудують країну. Звісно, не всі, але я сподіваюся, що значна частина українців повернеться і відбудує Україну.
2: I hope a good part of the Ukrainians will go back and rebuild the country.
1: Як люди в інших країнах можуть допомагати Україні зараз?
2: To look at the Ukraine, never forget Ukraine.
0: Звертати увагу на Україну, ніколи не забувати про неї, стежити за тим, що відбувається в Україні, і робити все, що в їхніх силах, щоб підтримати Україну. Я вважаю, що на даний момент це найголовніше. Я маю на увазі підтримку як фінансову, так і емоційну.
1: Яке послання ви хотіли передати українському народові?
2: Stay as you are. Be strong as you are.
0: Залишайтеся такими, якими ви є. Будьте сильними, як і раніше, і не здавайтеся.
2: And don't give up.
3: Thank you very much, and thank you for supporting Ukraine.
1: Це була розмова з Майо Фрюйт-Гоф-Гумер, засновницею та президенткою благодійної організації Heart and Art Ukraine, яка підтримує українців у Польщі та реалізує гуманітарні і реабілітаційні проєкти для постраждалих від війни. Організація підтримує фонд інтеграції через мистецтво, який працює з дітьми, родинами та людьми, які потребують підтримки і відновлення через війну Росії проти України. У самому фонді я завітала на лекцію польської мови та поспілкувалась з українцями, воєнними мігрантами, які вивчають мову.
4: Мене звати Ніна, я приїхала з початку війни у Польщу. Коли війна почалася, мене донька забрала сюди, в Варшаву. Да. Ну і десь через місяць, можливо, я вже пішла на курси, на перші курси. І мені було дуже важко. Я не знала жодного слова тоді. І, ну як вам сказати, була одна молодь була тоді, молодь була. Да. І вони швидше схватували весь матеріал. Ну, а ми, знаєте, так, через 5-10. І мені навіть оці різні слова, навіть оце 1, 2, 3, 4, да, було дуже важко зразу запам'ятати. Потім пристаник, от, Зараз вже легко. Деякі слова думаєш, як тоді було важко, зараз вже багато слів знаєш, читати можу. І первоначально, коли їздили, ми їздили.

0: трамваї, там завжди старалася прочитати назви, які попадалися по дорозі. Назви і перевод. Цікаво, чи прочитаю, чи не прочитаю, да? Чи розумію, чи не розумію. Ну і от на сьогоднішній день я багато проходила курсів, і нема в мене такого, що там А1, А2, чи як там. А ми просто от давали нам дидактичні матеріали, ми починали теж з азбуки, із алфавіту, да. Потім як читаються різні букви, як читаються словосполучення. Там. Ну, звичайно, важко те, що багато, от говорять, що польська мова легка, що багато слів тут українських, російських, білоруських, да? Але насправді не легка вона, через те, що тут багато таких, от іщ, ідем, да? Тут слово одне, вроді би, пишеться одне, а якщо його склоняти в настоящому часі чи там у минулому, то воно зовсім інше. Пишеться і читається по-іншому. Рівень, ну не можу сказати, читати я можу, писати я можу, а говорити не все, і розуміти ще не зовсім все. Тут майже спочатку я займаюся з Леною, не завжди ходжу на курси через те, що ще є другі заняття, ну як, не заняття польською мовою, а інші там, в нас є свій гурт «Вишиванка», то ми ходимо на репетиції. Потім тут знімався фільм «Польсько-український перехід», називається. То нас брали на зйомки такі загальні. Масовку, так. Да. Про цей фонд ще коли Ліля працювала у музеї «Полін», да, «Полін». І наша, ну, я давайте почну з того, що я попала в центр для пенсіонерів, для сеньорів. Називається ЦАМ. На Новоліпках, Новоліпки. І там є така, потім ще от таких груп по Варшаві. Майже в кожному мікрорайоні є така група. Вірніше, група для сеньорів є в кожному мікрорайоні. Але іменно тут на Новоліпі єдина була, оцей центр єдиний, де була українська група. Де спочатку війни, да, і через них ми тоді, у нас коли була «Вишиванка», вже організований цей гурт «Вишиванка», і Ліля запросила нас у Полін, в музей Полін, щоб ми виступили там з концертом. Ми українські пісні співали, і ми там виступили з концертом. Наш керівник Юля, вона подруга Лілі. І от ми, да, і тоді, коли Ліля тут відкривала оцей центр уже, вона запросила нашу вишиванку, щоб ми приїхали з концертом сюди. І отак ми тоді, я дізналась про всі тут заняття, які є, і по можливості приходжу сюди. Дуже подобається, як раз на тиждень, раз в четвер. Просто тут дві групи. Є група на 5 годин, яка А1, А1 і А2, да? І є група Б, от уже після першої групи йде. Мені подобається сам процес, як сам хід, як ведеться це заняття, що воно не тільки, а і розмовна мова тут, і, ну, одним словом, подобається тут. Да.
1: Доброго дня, мене звати Юлія. Ми в Варшаві 1,5 року, як. Ми жили під Києвом і виїхали в грудні 25-го року. Про фундацію я дізналася, ми почали з дітками, я приходила до Лілі на заняття для українських дітей. І дуже сподобалось сам підхід і сама атмосфера така тепла, сімейна, душевна, як вдома. І україномовне таке середовище. Я дуже сумувала і думала, що це так гарно, що дітки, ну, поки такий якби плавний перехід, ми ще не знали польської, то в україномовному середовищі проводити час із батьками, з дітками і в такій творчій атмосфері дуже, дуже було цінно. А потім пані Ліля запропонувала курси польської, і ми просили, багато було бажаючих, ми давали якби запит, що хотіли б, і маємо бажання, і будемо відвідувати. То наразі курси дуже допомагають. Я намагалась сама вчити польську, там скачувала різні аплікації, мобільні додатки. А на курсах саме подобається, що даються різні вправи на, ну, якби всебічні. Тобто ми і

0: Так, ми і розмовляємо, і пишемо, і читаємо, і така в групові завдання в парах дуже цікаво. Теж пан Лєшик польською нам допомагає і в вимові, як слухати, як краще щось зрозуміти, якісь слова. Польська, як для мене польська, спочатку якось в мене був такий спротив, мабуть, що я там люблю українську мову, і мені польська, так, і я її не могла вивчити, мені було дуже важко. Потім я прийняла, бо в мене двоє дітей, один пішов тут в польську школу в перший клас, і інший в садочок, і я думаю, ну як я маю спілкуватися з вихователями, з вчителями, і в мене був такий прям виклик, і я думаю, я маю вивчити цю мову. І коли я прийняла, воно мені легше пішло, і потім теж от я дивлюсь табличку, я читаю книжки дітям, щось слухаю, щось спілкуюсь, курси. У мене ще одні курси польської. То наразі якби всі заняття, всі дуже допомагають.
1: Про проєкти, які існують у фонді «Інтеграція через мистецтво» та що планується в майбутньому для українських родин, насамперед з дітьми, я поговорила з засновницею та очільницею фонду, художницею Лілією Стаднік.
2: Сьогодні ми в вашому фонді «Інтеграція через мистецтво», і сьогодні ось буквально закінчились одні заняття з вивчення польської мови, і зараз прийшла друга група. Я знаю, що польську мову українці дуже вивчають, дуже хочуть це робити, але таких занять все менше і менше з часу повномасштабної війни. І от розкажіть, як давно у вас ці заняття з польською, як ви їх проводите, хто приходить і які плани, можливо, щодо цього напрямку?
3: У нас дуже великі плани на рахунок не тільки польської мови, а взагалі вивчення мов. Звісно, такої опції, як онлайн заняття, дуже багато, а офлайн дуже мало. І зі змінами в польському законодавстві всі українці зрозуміли, що треба вчити польську мову, треба вчити її досконало. І десь з середини січня місяця 26-го року я розпочала такий цикл занять. Щочетверга збирається група А1, А2, Б1, Б2 для вивчення польської мови, де викладач пані Олена дуже цікаво проводить це заняття. Власне, вона ще викладає в Варшавському університеті англійську мову, досконало знає польську мову, і тому я дуже вдячна за її дуже цікаве заняття, які вона намагається донести до кожного учня, незалежно від віку. До мене ходять і підлітки, і 16-17 років, і 74 роки, і 50 років. Вікова категорія різна, бо рівень знань теж різний. І всім дуже подобається. Я вдячна їй за таку, такий індивідуальний підхід до кожного, майже до кожного.
2: Дуже різні вікові категорії приходять. Це і діти, і батьки з дітками, так, і підлітки, і люди там середнього віку. От бачу, на польській мові багато було. І навіть люди старшого віку приходять. От які у вас ще напрямки є? От які, скажімо так, самі найпопулярніші, можливо, самі затребуваніші серед українців?
3: Напрямки самі популярніші – це коли я збираю молодь, тобто підлітків, які хочуть щось провести, організуватися, показати свої вміння, знання, творчість. Я їм даю таку можливість для того, щоб вони зібралися і обмінювалися своїми талантами. Ну і, звісно, збираю для того, щоб навчити їх готувати їжу, будь-яку їжу, не обов'язково українську кухню, а кухню різних народів, для того, щоб навчити етикету, для того, щоб вони могли порадити один одному, поділитися своїм досвідом. Тобто дуже багато напрямків, які ви знайдете в Фундації інтеграції через мистецтво. Запрошую долучатися до групи «Креативна Варшава» в Телеграмі, і ви там побачите весь перелік можливостей, які я тут пропоную. Можете долучитися до інстаграма Стаднік Foundation, де ви можете побачити ті заходи, які відбуваються у нас на Київській 7. У мене дуже великі плани, ну, як кажуть, ліпше не розповідати до кінця, щоб

0: щоб ці плани реалізувалися. Я буду сама за себе тримати кулачки і кулачки за тих людей, які входять в ці плани. Кажу, що я вас ще здивую, приємно здивую, щоб додати вам більше можливостей вашим дітям для розвитку, саморозвитку і самовдосконалення.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про підтримку українських родин з дітьми, які через війну стали біженцями та отримали тимчасовий захист у Польщі і підтримуються закордонними благодійними організаціями, такими як фонд «Heart and Art Ukraine». З вами була Світлана Мялик. Почуємось.

Ну і на цьому завершується наш сьогоднішній радіоефір Української служби польського радіо для закордону. Я нагадаю, що для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Іза Бадьорик. Перед мікрофоном у студії був я, ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо вам, що були сьогодні поруч. І не забувайте частіше усміхатися, бо навіть маленький добрий вчинок змінює світ. Бережіть себе і до нових зустрічей у наших ефірах. Thank you.

0: А я все відраховую дні до літа. 27 травня сьогодні. У Варшаві вже 7, хоча, судячи з того, що кажуть синоптики, літо закінчилося. Ну що ж, рухаємося до інформаційного блоку. Середа на календарях. У студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України. Поїхали. Польща спільно із Британією вироблятиме ракети. Росіяни обстріляли норвезьких вибухотехніків на Сумщині. На електромобільність переходять навіть гоночні бренди. Польща та Велика Британія розпочинають новий етап співпраці у сфері безпеки. Прем'єр-міністри Дональд Туск та Кір Стармер підпишуть у Лондоні договір про партнерство у сфері безпеки та оборони. Документ має на меті реагувати на зростання загрози у Європі – від кібератак до гібридної війни та дестабілізації із боку Росії. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав це історичним моментом і наголосив, що документ міститиме конкретні рішення щодо зміцнення безпеки Польщі. Коли ми працювали над цим трактатом, пильнували, аби там були конкретні рішення. Їхньою метою має бути конкретне зростання безпеки Польщі, які би запобігали реальним загрозам. Конкретно працюємо із Британією, коли йдеться про допомогу Україні. Велика Британія є найбільш солідним і найсерйознішим партнером України. І це також привід посилити нашу співпрацю із Британією.
1: То також є спроба, для якого варто інтенсифікувати нашу співпрацю з Великою Британією.
0: За даними Офісу прем'єр-міністра Великої Британії, угода включатиме спільне виробництво ракет ППО середньої дальності нового покоління. Також масштабні навчання між польськими та британськими збройними силами, зміцнення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також проєктування та розробку нових засобів ППО, тобто вдосконалення боєприпасів. Російські безпілотники пошкодили сумську базу норвезької організації, яка займається розмінуванням в Україні. Оголошення про напад у вівторок пролунало менш ніж через 2 години після того, як Міністерство закордонних справ Норвегії викликало посла Росії щодо погроз Москви на адресу іноземного персоналу в Україні. Норвезька організація має понад 400 співробітників в Україні. Серед іншого вони займаються розмінуванням та вибухівкою, а також навчанням цивільного населення у зонах бойових дій. На щастя, ніхто не постраждав, зазначили в компанії. Однак там також повідомили, що напад завдав значної шкоди. Транспортні засоби та обладнання знищені. Це показує, що Росія свідомо атакує цивільні цілі, підсумували в організації. Після презентації свого першого електромобіля Феррарі зіткнулася з хвилею критики з боку своїх шанувальників. Фінансовий ринок також реагує негативно. Після презентації акції компанії впали на кілька відсотків. Критики звинувачують першу п'ятимісну модель у порушенні ДНК бренду. Вони також вважають стиль автомобіля розчаруванням. Автомобіль вищий, футуристичніший і менш візуально агресивний, ніж попередні моделі. Серед критиків автомобіля також колишній генеральний директор Феррарі Лука Кордеро ді Монтедземоло.
2: Якби я сказав те, що насправді думаю, я б зашкодив Феррарі. Ми ризикуємо зруйнувати міф. Це мене дуже засмучує. Сподіваюсь, вони бодай усунуть коня з цього автомобіля.
0: Однак прихильники моделі зазначають, що це буде швидкий, передовий та аеродинамічно ефективний автомобіль. Нова автівка коштуватиме понад 500 000 євро, а Феррарі сподівається, що ця модель допоможе залучити молодших клієнтів, а вони більш відкриті до електромобільності. Ну і інтрига з погодою. Тепле морське полярне повітря поступово витіснятиметься з півночі значно прохолоднішою морською, також полярною повітряною масою, так кажуть в Інституті метеорології. У середу в північно-західній частині

країни, а також на заході буде загалом ясно та сонячно, хмарність невелика, але нарешті країни буде помірна хмарність, місцями сильні дощі, доволі потужні зливи, а на південному сході грози, можливий також град. Максимальні температури від 15 на узбережжі, близько 20 у центрі, 26 у

0: Ти сказала на початку, що відраховуєш дні до літа. Я не знаю, якого літа ти чекаєш, Іра. Вчора, мені здається, так спекотно було у Варшаві, плюс 27.
1: Це забудь.
2: Я ж пуховик зняв, так?
0: Ну, це та й взагалі сьогоднішній ранок у Варшаві доволі приємний. Налякала нас Іра Ящиша. Ну,
1: тримаю вас в тонусі.
0: Так, подивимось. Дякуємо тобі за це.
2: Дякую.
0: Це були новини, ну а ми розпочинаємо.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Добрий ранок, друзі. 7:05 на студійному годиннику. Це Польське радіо для України. І це дуже добре, що ви разом з нами. Ми відчуваємо це цього ранку. Дійсно, і дуже добре буде, якщо ви так фізично ще з нами будете, поставити лайк під відеотрансляцію в Ютубі та на Фейсбуці. Це насправді дуже важливо, тому зробіть це, будь ласка.
0: Нагадаємо вам, що сьогодні у нас середа, 27 травня, і сьогодні цей день разом з вами у студії Польського радіо для України зустрічають виду учі цієї програми Олексій Бурлаков, Світлана Борестовська. З нами ще також працює звукорежисер Войцех Чарка і наш випусковий редактор Нікіта Колесов. Отже, такою командою ми розпочинаємо. І далі, друзі, ще блок новин. Ну, одразу подивимося на день сьогоднішній. Я вже сказала, що сьогодні у нас 27 травня, і от саме сьогодні Польща та Великобританія підпишуть договір про партнерство у сфері безпеки та оборони. І про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що важливими елементами цієї угоди стануть кібербезпека та безпека у сфері охорони здоров'я. Очільник польського уряду нагадав, що подібний договір про посилену співпрацю та дружбу – Польща підписала рік тому з Францією у Нансі. А що, його треба кожного року оновлювати?
2: Я так розумію, що з кожною країною підписують. Ну, ти бачиш, з Францією рік тому, тепер з Великою Британією, і так з рештою. Посилення співпраці, я так розумію, що стане ще краще. І плюс мене трохи збиває з пантелику те, що зараз якісь такі історії починаються з договорами всередині Європи. Ми бачимо новий формат Є3, бачимо ще новий формат безпековий, чуємо і будемо сьогодні говорити про кілька форматів, які мають повстати натомість НАТО, мають з'явитися в просторі, не знаю, безпековому європейському просторі. Тому, от бачиш, зайвий раз з партнерами проговорити те, що ми разом, нікому не завадить.
0: Ну так, також польський прем'єр зазначив, що обидві країни, тобто Польща і Британія, вже зараз тісно співпрацюють у наданні допомоги Україні, що, як він підкреслив, є причиною, через яку варто інтенсифікувати цю співпрацю у сфері безпеки та оборони. Ну і він додав, що важливим елементом угоди буде кібербезпека і, власне, безпека у сфері охорони здоров'я. І Туск звернув увагу на те, що в нинішні нестабільні часи договори з такими державами, як Велика Британія та Франція, а також союз із Сполученими Штатами та реалізація програми SAFE мають забезпечити Польщі повну безпеку. Будемо сподіватися на це.
2: Тут, до речі, дуже важливо про кібербезпеку, якщо хтось все ще думає, що це така річ, на яку треба зважати лише там в другу або в третю чергу, то випадок з Каролем Навроцьким, буквально от кілька днів тому, він підкреслює якраз те, що це важливо. Дуже.
0: Який випадок?
2: Деталі, можливо, зараз от розказати не зможу, але в цілому. Працювала в нього пожежна сигналізація в Гданську квартирі. Так, ну, кілька днів тому. Приїхали пожежні, все добре, виламали двері до мешкання президента. Ну, бачиш, виходить, що зламали кіберзлочинці, зламали систему, вимкнули тривогу, і все, отак. І напад
0: це
2: на президента.
0: Схоже більш на якусь таку дитячу витівку, але...
2: Якщо ця дитина зламала кіберсистему президента Польщі, то покажіть, будь ласка, цю дитину.
0: Так, ну і до інших новин. НАТО готує нову військову структуру для швидкого прикидання сил до Латвії та Естонії на випадок війни з Росією. За даними Reuters, Альянс хоче змінити систему командування в Балтійському регіоні, щоб війська можна було швидше перекидати на східний фланг і краще координувати оборону.
2: Зараз сили НАТО в країнах Балтії та на півночі Польщі підпорядковуються багатонаціональному штабу в польському Щецині. Новий план передбачає створення додаткового командування корпусного рівня у воєнний час.

0: Раз такий корпус може налічувати від 40 до 60 тисяч військових. І за інформацією Reuters, Німеччина, Нідерланди та НАТО вже домовились залучити німецько-нідерландський корпус із Мюнстера до оборони Латвії та Естонії. Так посилюється оборона там.
1: Це частина ширшої підготовки Європи до можливої російської агресії. Західні розвідки і військові дедалі частіше попереджають, що Москва може спробувати перевірити НАТО на міцність, зокрема на дію 5 статті про колективну оборону. Ну і, звісно ж, на цьому тлі країни Європи активніше беруть на себе відповідальність за власну безпеку. Вони посилюють східний фланг, вони готують логістику, командування. Ну і от, як бачимо, сценарії швидкого реагування.
0: Що ще додає тривожності? Рустем Умєров, він є очільником Української ради нацбезпеки і оборони, без публічного анонсу прибуває до Берліна на переговори з європейськими партнерами. За словами його речниці, це не екстрена зустріч, а планова робота з союзниками. Напередодні був Брюссель, тепер Берлін, далі очікується ще кілька європейських столиць. Ну, дійсно, навряд чи пан Умєров би казав, що так, це екстрена зустріч, але чому такі питання взагалі виникають, бо низка медіа, доволі поважних видань, написало напередодні ввечері про те, що так само без оголошення Рустем Умєров прибуває до Берліна і що нібито за зачиненими дверима намагаються, збираються обговорювати ось цю небезпеку атаки на Київ, яку анонсували росіяни. Угу. Росіяни, я нагадаю, анонсували там посилення ударів, вони закликали дипмісії поїхати з Києва, вони навіть казали про те, що там зруйнують весь Київ і тому подібне. І от низка медіа написали про те, що саме у Берліні вчора була, або принаймні почалася розмова про це, розмова про безпеку.
1: Ну, якщо пан Умєров туди майже таємничо прибув, то натомість Нібенься, так от привселюдно в ООН, знову озвучив старий кремлівський набір вимог до України. Постпред Росії заявив, що перед будь-якою мирною угодою Москва хоче усунення основних причин війни. Серед них він назвав можливе членство України в НАТО, нібито загрозу для Росії. Ну, а також повторив пропагандистські тези про неонацизм і переслідування російськомовних. 4 роки майже пройшло, а бачиш, а оці вимоги всі ті самі, нічого не змінюється.
0: Про переслідування російськомовних це вже навіть більше, здається, це вже 10 років
1: триває. Ну так, ну як і неонацизм, власне. Фактично, Кремль знову намагається подати власну агресію як реакцію на вигадані загрози, і саме ці формули Москва роками використовує для виправдання повномасштабного вторгнення. Київ, звісно ж, західні партнери такі заяви відкидають, і Україна наголошує, причина війни не в НАТО і не в російськомовних, а в спробі Росії знищити українську державність і нав'язати свої умови силою.
0: Власне, ЄС ще на рік продовжив санкції проти 72 громадян Російської Федерації, однієї юридичної особи, причетних до репресій, порушень прав людини та підриву демократії в Росії. В Росії була демократія? Що її підривали. Під санкційними особами далі заборонений в'їзд до Євросоюзу. Їхні активи в ЄС залишаються замороженими. Європейським громадянам і компаніям також заборонено надавати їм фінансування.
1: Ну, в Брюсселі заявили, що ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися, особливо на тлі війни проти України. І після початку повномасштабного вторгнення в Росії посилилися переслідування опозиції, журналістів, активістів і людей, які виступають проти війни. Правозахисники також фіксують цензуру, блокування незалежних медіа, тортури та покарання за відмову воювати. Я тільки вчора дивилася, знаєш, результати якогось соцопитування, якого провели в Росії, яке так наочно демонструє, що підтримка президента Путіна росіянами ж впала там якогось до якоїсь там, не знаю, історичної якоїсь позначки, але люди бояться про це говорити.
0: Там історія в тому, що підтримка Путіна дійсно історично впала, і тому ось цей Держстат або аналог Держстату в ЦИОМ, так, центр опитування суспільної думки, вирішили по-іншому рахувати. Вони кажуть, що ну тут дійсно от людям телефонуєш, точніше людей на вулиці зустрічаєш, і вони бояться. Тепер треба телефонувати, здається, і от таким чином. І знаєш що? Дійсно виросли цифри підтримки, виправились цифри підтримки.
1: Не знаю, тільки вчора я бачила якісь такі захмарні цифри, що ця підтримка все ж таки падає.
0: Це, мабуть, до того, як вони почали по-іншому рахувати.
1: Можливо.
0: Там
1: можливо.
0: Є ще одна політична сила, яка на тлі ось цих негараздів, внутрішніх, таких місцевих негараздів, вони почали підійматися.

0: в цих самих опитуваннях. А потім, коли почали по-іншому рахувати, то ця сила, знову ж таки, повернулася на свої відсотки або навіть менше.
1: Ну, хоче доєднатися до нас наш сьогоднішній перший експерт. Давайте не будемо зволікати і переходимо до першої на сьогодні розмови.
0: Отже, будемо говорити зараз, як і обіцяли, долучаємо до нашої розмови Станіслава Желіховського, політолога. Пане Станіславе, добрий ранок, вітаємо вас в ефірі.
1: Доброго ранку.
0: Отже, Росія знову посилює інформаційний та військовий тиск. Погрози новими масованими обстрілами Києва лунають паралельно з прогнозами про можливий літній наступ на фронті. Наскільки це реальна загроза в принципі? І отут цікавий дуже момент з Рустемом Умєровим. Можливо, ви знаєте більше, і впевнено, що ви знаєте більше, ніж ми. І ось ця зустріч секретно-несекретна, таємно-нетаємна, терміново-нетермінова. Як думаєте, про що говорили в Берліні? Чи не про цей самий інформаційний та військовий тиск?
2: Ну, дійсно, як ми бачимо, Російська Федерація не змінила своєї поведінки абсолютно. Вона продовжує тероризувати українську державу, бо більше вона робить це і по відношенню до країн, членів ЄС і НАТО. Тобто ми бачимо, що насправді це доволі такі паралельні процеси. І я думаю, що насправді Російська Федерація, вона вочевидь робить це для того, щоб залякати вільний світ, для того, щоб не допустити, скажімо так, поразки на полі бою. А зараз вже чимало є прогнозів, що насправді ті наступні воєнні кампанії, які можуть відбуватися на фронті, вони якраз таки не будуть переможними для Російської Федерації, зокрема, якщо ми говоримо про оцей гіпотетичний літній наступ РФІ, плюс ще й посилення можливостей України в контексті далекобійних ударів, якраз таки це і викликає таку реакцію. Це спричинило, власне, ці заяви, які зараз ми можемо прочитати. І насправді, я думаю, що вони будуть повторюватися. Єдине, що ми бачимо, що Росія вже навіть напряму це робить. Наприклад, якщо ми говоримо про так званого міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, то він навіть під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо послуговувався такою войовничою риторикою і погрозами, які точно не направлені на конструктив. І це дуже сильно відрізняє те, як себе вели росіяни минулого року. Якраз таки, якщо ми говоримо про їхню комунікацію із американцями, ну, принаймні публічно, вони намагалися продемонструвати, що нібито є голубами миру, що вони готові сісти за стіл перемовин, про щось домовлятися, таке інше. А зараз вже ми бачимо, що вони абсолютно чітко дають розуміти, що не готові бити по тим чи іншим об'єктам, за їхніми словами, які можуть мати або воєнний, або політичний характери. Вочевидь, вони готові робити це передусім, якщо ми говоримо про столицю України, місто Київ. А тут, як відомо, велике скупчення людей, велике скупчення інфраструктури, і зрозуміло, що будь-які удари, які це й було час попередніх таких масованих обстрілів, вони матимуть наслідки для цивільних мешканців міста, які так само, якщо говоримо навіть і про інші великі міста України, але ми за даному випадку говоримо про Київ, тому що саме зараз найбільша загроза для столиці України. Зрозуміло, що буде страждати інфраструктура, цивільна, муніципальна і таке інше, приватні підприємства. Тобто так, як це і було раніше. Тобто, насправді, думаю, що Кремль якраз таки послуговується злякуванням, але вочевидь, ігнорувати цього всього не можна, тому що, знову ж таки, нещодавно Росія здійснила масований удар. На жаль, є жертви, на жаль, є руйнації, і, вочевидь, Росія готова діяти так надалі. Але, передусім, це сигнал не Україні, хоча і українцям також, щоб залякати, посіяти паніку, щоб вони хочуть, щоб українці просили чи вимагали.

0: українську владу піти на якісь ручні, скажімо так, поступки для Росії капітулятивного фактично характеру. Але очевидно, так само і сигнали західному світу, що вони готові, власне, діяти жорстко. Я хочу тут ще ж підкреслити, що Росія ще підкріплює різного роду іншими провокаціями, фактично відкритою демонстрацією застосувати зброю масового знищення, адже по Білій Церкві було запущено Орєшник, який може нести ядерний заряд. На щастя, такого ядерного компоненту не було, але ми розуміємо, що Росія може вдатися до будь-чого. А я хочу нагадати, що перед тим вона такі робила удари по Дніпрі і Львову. І, до речі, Львів – це місто, яке, скажімо так, географічно знаходиться поруч із Польщею, з країною, членом ЄС і НАТО, що, вочевидь, також було демонстрацією того, що Росія готова, власне, і діяти навіть, якщо ми говоримо про країни західні, про західні сусіди нашої держави, і це саме стосується і західних сусідів Білорусі, Росії, такі як країни Балтії. Тобто бачимо зараз все більше і більше зростає провокативна діяльність, гібридна діяльність, і, вочевидь, зараз все більше і більше є припущень, що Росія може вдатися і навіть до прямої інтервенції, до прямого конфлікту із країнами-членами ЄС і НАТО. Тому це все зараз відбувається в такій от комбінації, в такій от совокупності. І передусім, я думаю, причина – це те, що Російська Федерація втрачає економічно, втрачає військово, немає можливості діяти так, як вона того хотіла. І так само це зростання спроможностей України, плюс ще й підтримка західних держав. Тому, я думаю, це дуже важливо. І думаю, що не варто і забувати і нещодавно візиту Путіна до Китайської Народної Республіки. Цей візит увінчався великим успіхом. Так, були підписані певні угоди, але все ж таки не все йде так, як хотів того російський диктатор, а це означає, що і там може бути не все так просто, якщо ми говоримо про співпрацю з такою державою, як Китай, адже від цієї країни дуже багато чого залежить, якщо ми говоримо про російську воєнну компанію. І відтак це означає, що все ж таки Путін нервує, і він, вочевидь, це втрачає все більше і більше поле для маневру. Тому, власне, ми бачимо такі от погрози, але реакція світу, бачимо, вона є категоричною. І навіть представники того самого Китаю, з тої дипмісії, яка перебуває в Києві, вони також закликали до деескалації. Ось це важлива історія. Ми будемо стежити за перебігом подій, але сподіваємося, що, звісно, Київ і вся Україна вистоїть, тому що, вочевидь, Російська Федерація продовжуватиме наносити масовані удари.
1: От, до речі, пане Станіславе, про Київ. Сподіваємось, що Київ і вся Україна вистоїть. Я хотіла запитати у вас, а наскільки ефективною сьогодні є українська ППО? Тому що ми навіть від президента Зеленського дуже часто чуємо, що є з цим проблеми, і він регулярно звертається до європейських партнерів за допомогою.
0: Ну так, очевидь, проблеми є, і ми повинні розуміти, що досі українське небо не є повністю захищеним, і по тій простій причині, що Україна не може сама виробляти усіх типів ракет для систем ППО, тому що це ті технології, які потрібно розробляти довгий період часу. Щось Україна вже освоїла, я думаю, але, вочевидь, багато чого ще також потребує від наших західних партнерів. І я не виключаю, що от візит секретаря РНБО Рустема Умєрова до Німеччини також супроводжується оцією комунікацією з європейцями, з німецькою стороною щодо можливого надання більших спроможностей українській державі, адже Німеччина має і свої власні системи, які проявили також себе ефективно в контексті протидії російським ракетам, які Москва перманентно застосовує під час масованих ударів. З дронами в нас, мені здається, ситуація дещо простіша, дещо легша, тому що Україна теж таки навчилася відбивати їх і має власні технологічні спроможності. Ну і, до речі, можливо, скажімо так, все ж таки Україна запропонує Німеччині більш тісну співпрацю, якраз так, якщо ми говоримо в контексті дронових технологій, на кшталт цих угод дрон-ділс, які зараз підписуються. А натомість ми можемо отримувати якісь спроможності щодо відбиття якраз російських ракет, те, чого ми найбільше зараз потребуємо. До речі, була цими днями була інформація, що Польща може виробляти в майбутньому, сподіваємося, недалекому ракети для патріотів. Це те, що теж дуже важливо, те, чого ми дуже потребуємо, як українська держава. І це було б, наприклад, добре і для самої Польщі, ось в контексті посилення її протиракетного щиту. Ну, я думаю, що і можна було би і Україні скористатися такою можливістю, щоб отримувати ракети швидше, аніж безпосередньо від Сполучених Штатів Америки чи більш далеких географічно країн Європи, де можуть ці ракети знаходитися. Тобто тут питання логістики, а питання логістики – це питання часу і таке інше. Ну, тобто і більше того, Україна також готова співпрацювати з Польщею в контексті дронових технологій. Тому я думаю, що тут ми бачимо цю посилену співпрацю. Я не виключаю, що це може бути елементом цієї антибалістичної коаліції, про яку було нещодавно заявлено. І президент України Володимир Зеленський про це говорив, і це важливо, тому що всі розуміють, всі цивілізовані країни, що Росія, вона готова атакувати надалі, і я думаю, що це не тільки, що вона не тільки готова обмежуватися Україною, а й розширити свої атаки, тому потрібно посилювати власне оці куполи над державами, і Україна якраз таки демонструє те, наскільки це варто робити чітко. Хоча насправді хотілося б, звісно, щоб ми вже цей етап прошли раніше. Ну, але бачимо, що насправді поки що така ситуація.
2: Пане Станіславе,
0: сподіватися, що дійсно, що ми зможемо ефективно протидіяти російській агресії.
2: Та, дійсно, сподіваюся, що будемо. В нас 2,5 хвилинки лишаються. Все ж таки про загрозу для країн Балтії, бо ми бачимо, що Європа посилює оборону їх. Про загрозу для Польщі, бо Польща теж робить такі важливі різкі заяви стосовно, наприклад, дипломатів в Києві, яких Росія там попросила виїхати, щоб вони не були ушкодженими. Бо Польща і Франція зробили такі більш розлогі заяви про те, що ви ж б'єте по військових об'єктах нібито. То до чого тут дипломатичні установи? Словом, як думаєте, чи це тільки розмови про удари не тільки по Києву, а й по країнах Балтії? Чи до чогось подібного дійде?
0: Ну, дійсно, насправді, якщо ми говоримо про реакцію, зокрема, і Польщі, то вона була надзвичайно жорсткою. Ось, якщо ми говоримо про Варшаву, то представники Республіки Польща прямо заявили, що будь-яка атака на польські дипломатичні об'єкти на території України буде розцінюватися як навмисний удар. І це дуже серйозний сигнал Москві, тому що Варшава фактично попереджає, що навіть якесь таке випадкове ураження дипломатичної інфраструктури може мати масштабні міжнародні наслідки, і бачимо, що була реакція інших країн Європи, зокрема, якщо ми говоримо про Норвегію, і в цілому Європейський Союз, тобто тут можна згадати чимало таких от заяв і дій з їхнього боку. Але якщо ми говоримо про серйозні наміри в Російській Федерації щодо, наприклад, саме країн, що не в ЄС і НАТО, я швидше за все припускаю, що поки що Москва намагається шантажувати і блефувати. Ось навряд чи вона зараз вдасться до прямої конфронтації, але може вдатися, окрім таких от заяв, окрім шантажу, і до гібридних операцій, як вона робила це раніше. Тобто тут не варто думати, що Росія тільки буде словесним чином якось атакувати. Ну і мета, очевидь, одна, щоб залякати західні держави, і щоб вони менше допомагали Україні, а то й взагалі відмовилися від підтримки нашої держави, і таким чином, щоб Україна залишилася сам на сам з Російською Федерацією, і, очевидно, тоді Путін би легше би зміг би реалізовувати свої цілі в Україні. Ну, взагалі він зміг їх реалізовувати. Зараз в нього це не виходить. Тому тут, я думаю, що сигнали

0: чітко зрозумілі, але та реакція, яка має місце на Заході, вона є категоричною, і дуже добре, що вона є оперативною і швидкою. Тобто тут не було якихось таких розмірковань і таке інше. Всі розуміють, насправді, якою загрозливою є Російська Федерація в будь-якому випадку. Ось, навіть якщо вона і не готова піти, скажімо так, хрестовим походом на західні країни, але вона готова задіювати свою агентурну мережу і робити різного роду гібридні провокації і таке інше. Тобто тут нічого нового теж немає. Ось, але потрібно посилювати свої спроможності і робити все можливе, щоб Росію загалом обмежити. Тому це потрібно зараз знову піднімати питання нових сильних санкцій щодо Російської Федерації, нових пакетів допомоги Україні і робити все можливе, щоб Росія зазнала поразки в цій вже глобальній війні. Тому потрібно об'єднувати зусилля, і я вірю, що так буде.
1: Що можу сказати? Не додали ви нам оптимізму, звісно, самого ранку, але з іншого боку, попереджений це означає озброєний. Дуже дякуємо вам, пане Станіславе, за те, що доєдналися до нас і отак от по поличкам буквально розклали, що відбувається зараз в реальному світі реальної політики. Нагадаю нашим слухачам, що в нас на зв'язку був український політолог Станіслав Желіховський.
2: Далі 7:32, майже на студійному годиннику, це означає, що, ну, по-перше, час вже прокидатися, дійсно, бо треба і сумління мати якесь. А по-друге, що це час для традиційної нашої рубрики.
1: Так, хочеться трішки відійти в бік, знаєш, від таких тривожних новин. Трішки полегшити наш ефір, чим ми будемо займатися найближчим часом. І розпочинається робити, власне, Сніжана Чернюк. Будемо слухати її рубрику з польськими прислів'ями.
3: Пшім свендем. Сьогодні говоримо про фразеологізми, які я останнього тижня почула десь на вулиці чи на коридорах радіо. Отож, пшім свендем. Це популярний польський фразеологізм, який означає, що чогось досягнуто, хтось чогось досягнув завдяки щасливому збігу обставин, без особливих зусиль чи специфічних навичок. Так нам пояснює Вільський словник язика польського. Насправді ж, походження фразеологізму невиразне і має щонайменше кілька версій. 15 років тому на третьому каналі Польського радіо теж розповідали про цей фразеологізм. І тоді авторка програми Катерина Клосінська поєднала фразеологізм «пшім свендем» з висловом «вєшач пси на кімщ». Вона подає таку версію. У середньовіччі за злочини карали смертю через повішення. Але ще більш жорсткою карою було повішення разом із бездомними псами. Таким чином людину принижували, оскільки пси, згідно зі старим заповітом, вважалися нечистими тваринами. Слово «свет» тут означає «різкий запах». З такою версією пояснюється і фразеологізм «вєшач пси на кімщ». А ми знаємо його як «вішати всіх собак». Тобто безпідставно звинувачувати когось, очорнювати. «Не да собі в каше дмухач!» Так говорила одна жінка іншій про спільного приятеля. Означало це, що він не дозволить себе використовувати, не дозволить себе зневажати. А в дослівному перекладі «не дай дути собі на кашу» звучить дивно. Народове центром культури, на сайті якого я перевіряла значення цього вислову, згадує також про схожий фразеологізм. «Не дач собі в каше плюч». І пише, що часто ці два фразеологізми трактуються як варіанти однієї тієї ж фрази. Однак у минулому вони мали різні значення та зовсім інший відтінок. «Не дай собі в каше дмухач» означає не дозволяти легковажно ставитися до себе. бо це дітям дмухають на кашу, на гарячу кашу, а ми не хочемо, щоб до нас ставилися як до дітей. А не дать собі в каше плюч, тобто не дати собі наплювати в кашу, означає не дозволяти зневажливо ставитися до себе чи ображати себе. Колись також казали «не дач ще в каші з'єсть», тобто не дозволяти себе обдурити, експлуатувати. У дослівному перекладі це «не дай себе з'їсти з кашею» або «не дай себе з'їсти в каші». Ну і ще трохи про псів. «Вигльондач» – чуче, як «збіти пес». Знову нам щось знайоме – почуватися, як побита собака. Вільки словник язика польського, як «збіти пес», пояснює, що так говорять про людину, з якою жорстоко повелися, або яка надмірно слухняна, або яка, давайте з'ясуємо, і це так виглядає, як «збіти пес». Згадаємо ще раз, про які фразеологізми сьогодні йшлося. «Пщім свендем» – «вєшач пси на кімщ», «не да собі в каше дмухач», «не да собі в каше плюч», «не дай ще з кашом з'єщ» або «не дай ще в каше з'єщ», «вигльондач» – «люб чуче», як збитий пес.
1: Цікава така рубрика у Сніжани Чорнюк. Дуже їй дякуємо за ці емоції, які ми відчули, коли її слухали. Ну, а далі, ну, я обіцяла зробити наш ефір трішечки легшим. Я знаю, що ти не любиш слово оце «цікавинки», рубрика. Давай назвемо її, не знаю, «ранкові плітки».
2: Ох, ну давай.
1: Оце більш цікавіше,
2: тоді,
1: так?
2: Давай, так?
1: Плітки. Як давно ти пліткував про Папу Римського?
2: Мені релігія не дозволяє.
1: Маємо новину. Папа Лев XIV попереджає, що перегони за штучним інтелектом можуть перетворитися на нову Вавилонську вежу. За його словами, штучний інтелект концентрує владу, поставлює істину і перетворює людей на точки даних. Ватикан опублікував першу енцикліку Лева, підписану ним в соборі Святого Петра 15 травня цього року, на другому році його понтифікату. Її, до речі, було підписано рівно через 135 років після виходу енцикліки Лева XIII, що стала основоположною для сучасного католицького соціального вчення в період промислової революції. Я так розумію, є такий якась научна праця, так, яку робить Папа Римський, і ось цьогоріч ця праця стосується штучного інтелекту.
2: Всі плітки були такими, я тобі скажу, знаєш. Ну, так, документ «Magnifica Humanitas» – «Чудове людство» розказує про те, що Ватикан активно позиціонує себе як центральний моральний авторитет у глобальних дебатах про технології. І варто сказати, що це от енцикліка – це основний папський документ із найважливіших соціально-політичних, релігійних, моральних питань. Він адресований вірянам, всім тим, хто це прочитає. І другий за важливістю після апостольської конституції.
1: Ого.
2: Тобто це такий...
1: Документ-документ.
2: Документ-документ, так, дійсно. Головний посил Папа Римського в його різкому попередженні, що складається з 43 тисяч слів, полягає в тому, він, що штучний інтелект може бути корисним, але він не є нейтральним. Він каже, що системи штучного інтелекту несуть у собі цінності людей та установ, які їх розробляють, фінансують, навчають і впроваджують. Особливо, коли вони вирішують, хто отримує роботу, кредит, державні послуги або репутацію. Ну, от бачиш, це правда. От...
1: Ну, попередження навіть є від Папи Римського. Він каже, що штучний інтелект може підірвати людське судження, пропонуючи миттєві відповіді, які послаблюють нашу креативність, проникливість, терпіння, необхідні для пошуку істини. І тут він абсолютно правий, як мені здається. Також папа попереджає, що штучний інтелект може імітувати турботу без особистих стосунків, внаслідок чого вразливі користувачі приймають штучну емпатію за справжній людський зв'язок. Це до тих історій, коли хтось там вирішив одружитися власному штучному інтелекті. Також штучний інтелект може посилити нерівність, оскільки дані обчислювальні

0: потужності та регулювальний вплив зосереджені в руках невеликої кількості учасників. Це як? Поясни.
1: Ну, ті, хто контролюють компанію, яка випускає штучний інтелект, і вона накопичує базу даних, базу знань про людство, власне. Тут є небезпека, що в тому, і Папоримський теж про це каже, в тому, що є підміна, якби, ну не те, що підміна релігійна, але підміна орієнтирів. Ну, наприклад, коли людина орієнтується там на церкву, або орієнтується на бібліотеки, на знання, яке вона видобуває сама, то тут, от бачиш, є якийсь такий портал, є якась така точка, якій людина довіряє просто без питань, і ця точка може потім замінити буквально все.
0: Ну, і найнебезпечніша загроза, як мені здається, на думку Папи Римського, штучний інтелект може дестабілізувати демократію, посилюючи дезінформацію, розмиваючи межу між фактом і вигадкою, ми це вже спостерігаємо, а також штучний інтелект може полегшити ведення війни, прискорюючи ухвалення смертоносних рішень, знімаючи з людей відповідальність. І от найяскравіша фраза Льва XIV в цій праці – «Жоден алгоритм не може зробити війну морально прийнятною».
1: Тут є ще одна небезпека в тому, в набутті свідомості. Тобто це вже підміна Бога, як то казали в одному з, ну, в одній зі статей наукових, що штучний інтелект може це зробити. І одна з компаній, не хочу називати яку, яка от виробляє доволі відому систему штучного інтелекту, говорила вже про те, що є початки свідомості в їх системі.
0: Ого.
1: Подібної до людської. І це вже трохи, бентежить.
0: Лякає мене, не просто бентежить.
1: Але це не точно, це кажуть розробники, що вони зробили настільки класну систему, що вона вже не просто імітує людину, а ще й має власну свідомість. Чи довіряти їм, чи не довіряти їм, я, чесно кажучи, не знаю.
0: Так, ну, далі поведу тебе в світ кіно.
1: Давай.
0: Якщо дозволиш, трохи така кумедна, на перший погляд, новина. Уявляєш, за останні 3 роки в головних ролях в кіно частіше з'являлися актори на ім'я Кріс, або взагалі тварини, що розмовляють, ніж жінки від 60 років. От таких висновків дійшли автори спеціального дослідження. І це дослідження, не знаю, чи ініціювала, чи просто підтримала дуже відома акторка Емма Томпсон. Це дослідження охопило 100 найкасовіших фільмів, що виходили в Великій Британії протягом останніх 3 років. Ну і от з'ясувалося, що лише в 5 стрічках головну роль виконувала жінка, що має понад 60 років. Водночас приблизно в 20 фільмах серед центральних персонажів були тварини, які могли розмовляти. Ну і в багатьох фільмах головну роль чомусь виконував актор на ім'я Кріс.
1: Цікаво.
0: Так,
1: це
0: дуже цікаво.
1: Підбирали,
0: так? Так, ну і, ну, звісно, Емма Томпсон, вона була трошки обурена. Коли вона коментувала результати цього дослідження, вона заявила, що жінки становлять взагалі половину населення. І так ми старіємо. І люди, де історії про нас? Ми ж чим старшими стаємо, тим цікавішими стаємо, розумієте? А начебто от жінок 60+, ніхто і вже і не помічає. Ну і, звісно, акторка наголосила, що хоче бачити більше фільмів про жінок старшого віку, адже вони давно заслуговують на центральне місце на екрані. Ось так.
1: Тут, знаєш, є такий серіал про, польський серіал, до слова, про 3 жінок, такі у віці, як правильно то кажуть,
0: так.
1: І вони живуть доволі цікавим життям.
0: А чи популярний цей серіал?
1: Ну, я його, якщо подивився, то, мабуть, до мене він дійшов, і я мало серіалів дивлюсь.
0: А я от хотіла тебе, до речі, запитати, чи дивився б ти фільм, наприклад, художній, де головною персонажкою була б жінка плюс 60 або навіть старше? Ну, слухай, я завжди згадую «Місіс Марпл». Агата Крісті,
1: так.
0: Ну, чудовий же персонаж. Їй там, здається, навіть було 70+. І світ просто з захопленням читав і, ну, взагалі слідкував за її пригодами. Ну, правда, це було десь приблизно 100 років тому, ну, але все ж таки, ну, було.
1: Ну, було.
0: Чому б не продовжувати, друзі, цю тему? Так, добре, до інших таких цікавих
1: Давай.
0: Новин. Я вже навіть не можу назвати це плітками, тому що це така цілком офіційна новина від польської влади. Систему збору та переробки використаної тари у Польщі розширять. Нові автомати навіть з'являться в громадських просторах та поблизу житлових будинків. Оце, слава Богу, хочу тобі сказати. Ти здаєш пляшки?
1: Ні.
0: Ну чому?
1: Ну, я ще не дістав.

0: Ався до того,
1: я здаю пляшки.
0: О,
1: більш тобі скажу, я здавала пляшки в місце, він подивився, скільки виходить грошей, там, приблизно за місяць. Сказав, ні, мама, цей бізнес тепер на мені, розумієш? Але ну, от в нас дійсно дуже далеко оцей автомат для здавання пляшок від нашого будинку.
0: Та логістичні проблеми в бізнесі.
1: Так, логістичні, маємо такі проблеми, а тепер от дякуємо польській владі, нам обіцяють
0: поблизу
1: житлових будинків так ставити ці автомати.
0: Тут, знаєш, як зі штучним інтелектом, головне, щоб підміна не відбулася, щоб це не стало головною.
1: Ну, можливо. Нові ці пристрої встановлюватимуть у житлових кооперативах, громадських центрах, інших міських просторів, якомога ближче до мешканців, щоб зробити оцю систему депозитного повернення упаковки доступнішою і підвищити ймовірність її використання. Ну, от раніше значна частина таких операцій відбувалася переважно через магазини, підтверджується, а тепер це зробити буде набагато простіше.
0: Ну, нарешті, життя стає краще, життя стає цікавіше. Давай далі, які в нас ще плітки є. Для поляків розсул не просто суп, а символ гостинності, сімейних зустрічей та багатовікових традицій. Що це за суп такий, ти знаєш?
1: Слухай, я знаю, у мене навіть дуже така цікава, навіть смішна кумедна історія сталася. Вперше, коли ну, ми приїхали до Польщі, і польські друзі нас звали до себе на вечірку, ну, на вечерю. І ми домовлялися, хто що принесе на цю вечерю, і поляки казали, ми готуємо розсол. Я думаю, о, це така вечірка буде, напевно, така шалена.
0: Але вже на ранок.
1: Якщо навіть розсол знадобиться, розумієш? А виявилося, що розсол – це не те, що я думала, а абсолютно популярний польський суп.
0: Угу. Так, а чим він відрізняється від...
1: Ти ніколи не пробував розсол?
0: Ні.
1: Так, я тебе запрошую на розсол. Бо
0: дякую,
1: мене
0: що
1: ці поляки, поляки навчили його робити. Ну, це такий супчик, там багато м'ясця.
0: Якщо це вже їсти, підходить.
1: Є вермішель і багато овочів.
0: Угу, вже підходить, після м'яса можна було спинятися.
1: Я б сказала, такий бульйон, але з вермішелькою.
0: Клас.
1: Угу.
0: Музей Вілляновського палацу розпочав проект, метою якого є додавання звичаю приготування та подачі розсолу до національного списку нематеріальної культурної спадщини.
1: Угу.
0: От таким от чином.
1: Так.
0: В Україні є борщ, в Польщі є розсул. А в Польщі є журик і розсул, я знаю.
1: Так.
0: Ну, журик на першому місці.
1: Так,
0: мабуть,
1: а мені
0: мабуть.
1: Журик теж більш подобається.
0: Не те, що він мені більш подобається, а просто він, здається, більш відомий, чи ні?
1: А цікаво, чи журик вже є частиною нематеріальної спадщини, чи ще ні? Бо я б його першим подала, звісно.
0: Цікаво, чи снідали вже наші слухачі і глядачі, бо це важко буде дивитися і слухати про їжу голодним. Бачите, навіть трохи збивається мова.
1: Я, перед тим, як ми перейдемо, власне, до наступної нашої рубрики, просто хочу тобі сказати, що рецепт цього польського бульйону з'явився ще в першій збереженій польській кулінарній книзі, яка була написана ще у 1682 році Станіславом Чернецьким. І вже в той час цей суп, хоча зараз він виглядає дуже простим, так? Але тоді він був таким, знаєш, такою вишуканою стравою. Його подавали до столів вельмож. І вже трошки згодом в будинках простих поляків. Ну, кулінарні традиції дедалі більше визнаються важливим елементом культурної спадщини, просування країни. Такі страви, як український борщ, гаїтянський суп джому, пробував я колись такий, а тайський том'ям, ну,
0: так,
1: всі пробували.
0: Звісно, так.
1: Ну, от ці три супчика.
0: Хоча, я не... говорити,
1: так, так,
0: да,
1: хоча я не можу борщ занести до якогось там супу, борщ – це борщ, але вони вже внесені до престижних списків ЮНЕСКО, і ось організатори проєкту переконані, що і польський бульйон, звісно ж, заслуговує на подібну відзнаку.
0: А от цікаво, якщо, знаєш, є різні види там дієт, якась там, не знаю, спортивна, там білкова, там якась, чи є дієта за списками культурної спадщини ООН?
1: Я думаю, це не дієта, бо переважно оці страви, які потрапляють до того списку, ну, вони не такі вже дієтичні.
0: Ну, як подивитись, власне.
1: Так, ну, давай ще одну новину і перейдемо нарешті до погоди. Тим більше новина дуже приємна. ПКП Інтерсіті відновлює популярний залізничний маршрут до Хорватії, а також запускає прямі вагони до морського курорту Словенії. От перед початком літа дуже така приємна новина. Літнє залізничне сполучення між Польщею та Адріатичним узбережжям знов запускаються в цьому сезоні. Поїзд Adriatic Express курсуватиме з Варшави до Рієки, це Хорватія. Ну, а головною новинкою стане пряме сполучення вагонів до Копера, і це вже Словенія. Ти більш літати любиш на море, чи все ж таки потягом їхати?
0: Мені все одно головне ціль остаточне море, а там далі вже як ти до того дістався?
1: Ну, потягом трішечки довше, звісно, але знаєш, оцей вайб, розкласти яєчки, варені, курку, подратувати своїх сусідів, поговорити, погуманіти кілька годин з такими випадковими попутниками, ну, щось в цьому є.
0: А я хочу подивитися, скільки коштують квитки.
1: Давай.
0: Насправді ціни стартують від 90 євро. Час у дорозі складає 17 годин. Ну, але це, ну, поки перша інформація.
1: А я не знаю, де ти таку інформацію знайшов, тому що я дивлюся, що найдешевші квитки за тарифом Super Promo International стартують від, ну, 45 євро за місце на маршруті Варшава-Рієка. А у місці підвищеного комфорту від 70 євро. За 99, то я не знаю, то в кабіні 90. Машиніста можна їхати, напевно.
0: Так, ну, можливо, знаєш, там є один бік, де показують там стіну, а інший бік, де показують море. Ну,
1: ну
0: можливо. Може, там якось так.
1: А, там ще що цікаво, що польське міністерство інфраструктури зараз ще в перемовинах з австрійською стороною щодо можливого розширення сполучення до цілорічного формату з частотою до 6 рейсів на тиждень. Тобто можна ще буде їздити в Австрію швидко і, ну, відносно недорого.
0: Угу. Добре, давай переходити до того, яка погода за нашими вікнами. Давай переходити до того, що можна зустріти, коли ви виходите з вашої квартири. Ну, і про погоду в Польщі та Україні розкажемо.
1: Я от дивлюся на цей прогноз погоди і хочеться чи то насварити синоптиків, чи просто якось їм не повірити. Не знаю. Ну, нам обіцяли, що в цю ніч з вівторка на середу будуть опади, будуть грози, будуть пориви вітру. Ну, можливо, це десь в іншій Польщі, або, ну, точно не в столиці, тому що, ну, зранку на роботу я йшла, дуже гарна була погода, абсолютно не холодно, і жодного дощу, навіть натяка на нього не було. Ну, взагалі, в середу на заході Польщі переважатиме сонячна погода. Ну, тоді, як в центральних, східних і південних регіонах, очікується хмарність, дощі та грози. Найсильніша погода сьогодні зміниться на південному сході та на півдні країни, там навіть можливий град. А пориву вітру можуть досягати 70-75 навіть кілометрів за годину. І синоптики зазначають, що от найбільш інтенсивні опади на півдні очікуються сьогодні між 13 та 16 годиною. Ну, водночас, через швидке проходження фронту, вже до кінця дня погода почне все ж таки покращуватися, а небо прояснюватиметься. Температура повітря трохи знизиться сьогодні. От синоптики обіцяють у Варшаві плюс 21.
0: Клас. Ну, а щодо погоди в Україні, то всю територію України накриє сильний вітер з дощами, а з четверга вже очікується похолодання. Температура повітря на півдні та південному заході 25-28. Отаке похолодання дожилось. В Харківській, Полтавській, Сумській та Луганській областях температура повітря в день складе 17-21, на решті території плюс 20-23. В Києві 27 травня, себто сьогодні, очікується вітряна погода із штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду. І в столиці України дощ 21 градус. Перевіряємо разом.
1: Ну, майже схожа дуже погода, так, сьогодні в Україні та Польщі, але не бачу прямо ж такого різкого похолодання, і щоб в нас були якісь хвилювання з цього приводу. П'ять хвилиночок у нас залишається до того, як завершиться перша інформаційна година програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І традиційно ми цю годину завершуємо з новинами спорту.

Є такий собі розлог інформація про хокей, бо є новини з чемпіонату світу. Там завершився груповий етап і стали відомі всі пари чвертьфінальні. 28 травня зіграють Швейцарія-Швеція, Канада-США. Оце буде потужні два матчі. Фінляндія-Чехія – це

0: Теж буде виносний матч. І Латвія-Норвегія. Найгучніша пара Канада проти США. Це фактично достроковий фінал вже на стадії чвертьфіналу. Хоча мені здається, що Сполучені Штати в цьому сезоні, точніше, на цьому чемпіонаті не в тій прям ідеальній формі.
1: А це
0: але...
1: хтось вилетиться?
0: Хтось вилетиться.
1: Або Канада, або США, так?
0: Ну, в трьох не будуть грати, так.
1: Ага.
0: Також дуже потужно виглядає матч Фінляндія-Чехія. Традиційно теж. Швейцарія отримала складного суперника у вигляді Швеції. Латвія та Норвегія мають рідкісний шанс пробитися до півфіналу світової першості. Але про хокей ще одна важлива новина – це те, що збірна України повертається до елітного дивізіону. Це трохи по-іншому, ніж в футболі тут все виглядає. І в чемпіонаті світу 2027 року зіграє вже збірна України з хокею. Вони були вже там, вилітали до другого дивізіону, а точніше до першого. І тепер повертаються до вищої ліги, так би мовити. Вперше з 2007 року, до речі, це відбувається. Хто ще гратиме в чемпіонаті світу 27-го року в елітному дивізіоні? Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Латвія, США, Угорщина, Канада, Норвегія, Чехія, Словаччина, Швеція, Словенія, Данія, Казахстан та Україна. Я навіть не знаю, кого назвати тут найслабшою командою. Всі доволі потужні.
1: Ну, цікаві перегони нас чекають.
0: Так.
1: Будемо вболівати. Ну, і тягнеться відлуння ще від того бою Олександра Усіка і Ріка Верховена. Пам'ятаєш, ми в понеділок розповідали, що Верховен там якусь апеляцію подав.
0: Так.
1: Ну, а Усік тепер заявив, що Ріку Верховен в бою використовував брудні прийоми. За словами українського чемпіона, нідерландець бів ліктями, а також завдавав ударів нижче дозволеної зони. Усик визнав, що такі речі відчувалися по ходу поєдинку, але назвав це частиною жорсткого бою. Ну, він також пояснив, що інколи тренери спеціально підказують бити нижче або по ногах, щоб збити супернику рух. Ну, і, звісно ж, один такий удар і пересування вже не таке саме. Бій в гізі справді вийшов непростим для Усика. Верховен довго тримався в поєдинку, але в 11-му раунді українець знайшов момент, відправив суперника в нокдаун і завершив той бій технічним нокаутом. Ну, тепер на тлі протесту Верховена та критики з боку частини американських глядачів тепер з'явилася і інша сторона скандалу. Усик теж заявляє про порушення правил з боку суперника. Ох, видається мені, що буде ще один бій.
0: Та, здається, на перебій, можна так сказати, на додатковий бій, але такі гранди спортивні боксери, вже колишні досвідчені тренери. Багато я читав коментарів про те, що Усику лишився один бій. Ну, тобто, не те, що там в нього термін придатності виходить, але, ну, як за віком, за потенціалом вже на... Тиснуть молоді бійці.
1: Мене інше цікавить. Я читала, що за цей бій Олександр отримав 40 мільйонів доларів. Якщо буде перебій, як ти кажуть, гроші
0: треба
1: заберуть,
0: повертати.
1: Я не знаю.
0: Цікаво.
1: Так.
0: Іга Швйонтек продовжує похід за черговим титулом на Ролан-Гарос. У другому колі польська тенісистка зіграє проти чешки Сари Бейлик. Матч Швйонтек-Бейлик відбудеться сьогодні о 12-й годині за польським часом на центральному корті Філіп Картьє в Парижі. Швйонтек впевнено стартувала на турнірі, розгромивши Емерсон Джонс. Для Бейлик це вже найкращий результат на турнірах Гранд Слем. У першому колі вона обіграла Слоан Стівенс. І це буде перша очна зустріч між спортсменками. Чешці 20 років, зараз вона займає 35-те місце в рейтингу WTA.
1: Мені чомусь здається, що сьогодні в Польщі обідня перерва настане на час раніше, на годину раніше. О 12-й, коли Іга Свйонтек якраз буде битися зі своєю суперницею, бо поляки обожнюють Ігу, вони дуже-дуже слідкують за розвитком її кар'єри, і думаю, що будуть дивитися сьогодні цей матч.
0: І тільки від неї залежить, на якій ноті завершиться цей робочий день, правда?
1: Ну, 100%. Наша перша інформаційна година залишається, завершається на такій високій ноті. Приходить Ірина Ящишин, підхоплює цю ноту, і зараз, друзі, будемо слухати випуск новин.

Так, саме час продовжити цю інформаційну симфонію цього ранку у середу. Тож, восьма вже у польській столиці. Рухаємося до інформаційного блоку. Час на випуск новин.

0: Сполучені Штати обмежують свою присутність у НАТО. У Кракові призначили комісара для управління містом. Ціни на ягоди та зернові у Польщі можуть зрости. Сполучені Штати мають намір вивести з альянсу НАТО винищувачі, есмінці та підводні човни у рамках скорочення військової присутності в Європі. Як пише політика, американська сторона не надала термінів цього. Радник Пентагону Олександр Велесгрін оголосив про плани Вашингтона під час закритої зустрічі високопосадовців НАТО іще у п'ятницю. Плани США щодо НАТО є частиною політики президента Трампа щодо обмеження ролі США у Північно-Атлантичному альянсі. Тим часом НАТО готує нову структуру командування, яка має пришвидшити розгортання військ у країнах Балтії у разі конфлікту з Росією. Про це йдеться у публікації Reuters. Альянс планує зміцнити оборону східного флангу шляхом створення нового командного рівня. Його головне завдання – забезпечити швидке перекидання сил до Латвії та Естонії у кризових ситуаціях. Після недільного референдуму у Кракові прем'єр-міністр Дональд Туск призначив нового комісара, який має взяти на себе управління містом. Звільнений мер попрощався зі своїми колегами учора. Він визнав, що його найбільшою помилкою була недостатня комунікація із мешканцями.
1: З повною покорою приймаю рішення мешканців. Це як-не-як демократія, і вона часом дає такі уроки. Висновки такі: 30% краків'ян були незадоволені тим, куди рухається Краків. Для мене це показник, що ми не змогли їм пояснити нашого бачення. Десь не допрацювали у комунікації.
2: Завідла комунікація.
0: Олександр Мішальський вірить, що усе можна виправити, тож оголосив про свою участь у кампанії із дострокових виборів у Кракові. Ціни на ягоди та зернові продукти у Польщі можуть зрости. Це пов'язано з тривалою сільськогосподарською посухою, а також весняними заморозками. Аналітик агропродовольчого ринку Маріуш Дівульський пояснює, що хоча посуха впливає на фермерів, основним фактором, який може підвищити ціни, особливо на фрукти, є заморозки.
3: Якщо
0: підтвердяться негативні сценарії масштабів втрат, це означатиме підвищення цін наступного сезону. Зараз уже бачимо легкий вплив. Бачимо, що другий квартал відзначився вищими цінами на фрукти та ягоди. У квітні підвищення цін на роздрібну торгівлю сягнули 30%. Експерт зазначає, що геополітичні питання також відіграють значну роль у формуванні цін. Війна на Близькому Сході, дорожче паливо, зростання цін на добрива та виробничі витрати також є факторами, які сприяють зростанню цін на продукцію.
4: Ірина Ящишин з новинами. Я хочу прочитати Ірині повідомлення, яке нам надіслали в коментарях.
5: Інтрига.
4: Бо для мене це було дуже неочікувано було. І насправді є претензії в наших глядачів до тебе.
5: А що до неї? Може до нас?
4: Ну, не знаю. Під час...
5: Там не вказали до кого.
6: Удар на себе, так кажу.
4: Не перебирай, чужі лаври. Пише нам пані Яна. Читаю мовою, якою написано, перепрошую. «Почему такое худое лицо?»
6: Так, ні, я собі, це
4: поясни,
6: не до мене, так?
4: Поясни, як так сталося.
5: Я вважаю, що це комплімент. На початку літа це комплімент, друзі.
6: Дякую, пані Яна.
4: Дякую тобі за новини. Повертайся до нас за півгодинки ще з оглядом преси. Чекаємо в цій студії, а потім ще й з новим випуском новин. Ще за півгодини. Ви слухаєте Польське радіо для України. Я сподіваюся, слухаєте і дивитесь. Ставте лайки, лишайте свої коментарі, питання, будь-що. Бачите, все читаємо. До речі, нам подякували за фразеологізми. Напевно, що не буду читати. Ірін Корецький підписано, нік такий, тому може бути хто завгодно. Тож, дякую, друзі.
7: Доброго ранку з Польським радіо для України.
5: І розпочалася друга година ранкової інформаційної програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Олексій Бурлаков і Світлана Берестовська. Хочу проанонсувати дві важливі розмови, які стануться в нас цієї години. Ну, ми будемо говорити

про український бізнес в Польщі. Мені здається, багато кому цікава, може, навіть корисна буде ця розмова. Бачимо, що наш випусковий редактор Микита Коліса вже налаштовує зв'язок з нашою прекрасною гостею, експерткою в цьому питанні. Ну і розмова, яку я теж дуже чекаю, бо я збираюся в вихідні відвідати Варшаву.

0: Інституту книги. Дуже цікаво, які будуть гості, які будуть прем'єри, які нові книжки. Друзі, якщо вам теж це цікаво, то дочекайтеся цю розмову. Вона розпочнеться десь приблизно о 8:35. Ну і поки встановлюємо зв'язок з нашою гостею, ще трішки новин, я так розумію, під час неформального саміту міністрів закордонних справ Євросоюзу в столиці Кіпру Нікосії 27-29 травня, тобто впродовж наступних трьох днів, буде обговорено збільшення міжнародного тиску на Росію у відповідь на її нещодавні ракетні атаки на цивільне населення України. Про це з Брюсселя повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Збільшення тиску на Росію через жорсткі атаки на цивільне населення, ну от так, як я вже сказала, і будуть обговорювати протягом трьох днів на Кіпрі.
1: Польща отримала попередню згоду Державного департаменту США на виробництво ракет для системи протиповітряної оборони «Петріот». Про це каже заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Ракети плануються виробляти на підприємствах польської оборонної промисловості. Цитую далі пана заступника міністра. З військової точки зору це стало б для нас важливою спроможністю. Польща закуповує велику кількість обладнання за кордоном і хоче, щоб виробництво комплектуючих та пов'язані з ним сервіси послуги були розміщені на віслі, кінець цитати. Власне, а я чомусь читав ще дуже-дуже давно, що Польща переносить саме виробництво ракет для патріотів до себе. І, якщо не помиляюсь, це початок там 2020-2022 роки мали перенести.
0: Абсолютно точно, зусилля спрямовані на те, щоб Польща могла виробляти в себе ракети для Петріо тривали дуже-дуже давно. Ну і от люди обізнані кажуть, що Вашингтон не був взагалі готовий ділитися такими унікальними можливостями, але зараз, звісно, ставлення змінилося. Ну і нинішнє виробництво ракет становить близько 700 одиниць на рік, і США хочуть збільшити його до 2000 до кінця 2030 року.
1: Останнім часом американські запаси були виснажені, зокрема, війною з Іраном. Ракети в сучасній версії, даруйте, також надсилалися Україні. Їх купують союзники, а самі американці хочуть не тільки поповнити, а й збільшити свої запаси. Звідси й бажання шукати виробничого партнера. Власне, ці ракети ПАК-3, модифікація ПАК-3, наскільки я пам'ятаю, наскільки я сподіваюся, що я не помиляюсь, це ті ракети, які можуть збивати навіть і складні цілі. Тобто це прям новіше-новіше. І це одна з тих модифікацій, яка робить не тільки систему ППО, а й ПРО, протиракетну оборону в тому числі.
0: До речі, про розміщення у себе виробництва згаданих ракет також намагаються домогтися і німці. Тобто ця історія тільки розпочинається.
1: Сподіваюсь, цей початок буде стрімким і швидким, бо треба вже вчора.
0: Так, ну а я бачу, що начебто ми маємо, так, Нікіт, зв'язок з нашою сьогоднішньою гостею.
1: Скажи тому, тоді, до кого ти звертаєшся? Нікіта Колесов.
0: До Нікіта Колесова, нашого випускового редактора. Так, отримали від нього підтвердження і переходимо до розмови. Отже, після 2022 року Польща стала не лише країною прихистку для мільйонів українців, а й простором нових можливостей для бізнесу. Українські підприємці відкривають у Варшаві, ну і не тільки в Варшаві, взагалі в Польщі, кав'ярні, агенції, бренди одягу, IT-компанії, медіа, культурні проєкти. Але разом з можливостями приходять і нові виклики, інша бізнес-культура, податки, правила комунікації, конкуренція. Чому одним вдається побудувати тут сильний бренд, а інші швидко вигорають? Чи народжується сьогодні в Польщі новий український бізнес-клас? Такий сміливий, європейський, готовий мислити масштабно. От про це ми зараз будемо говорити з Меліціною Великою. Вона засновниця та керівниця консалтингової компанії в Польщі. І, до речі, вона авторка дуже цікавого подкасту про український бізнес в Польщі. Пані Меліціна, доброго ранку. Дуже дякуємо, що до нас доєдналися.
2: Так, вітаю, вітаю. Дякую, що запросили. Мені приємно бути з вами сьогодні, ділити цей ранок.
1: Нам так само. То давайте розбиратися, чи є це повстання нового створення, даруйте, повстання це польською вже. Створення нового такого класу, нового прошарку суспільства. Українські бізнесмени

0: в мене у Польщі?
1: Вважаю, що на 100%, тому що, в принципі, у Варшаві, і, як сказала вже у всій Польщі, дуже велика така українська діаспора, так, українські підприємці радо діляться досвідом, радо роблять різні колаборації, партнерські зв'язки. І це, власне, вибудовує такий ґрунт, такий собі скелет, скажімо так, для того, щоб йти далі. Насправді, зараз Польщу українські підприємці більше розглядають як такий собі старт, так, тому що ми такі натхненні, такі працьовиті і щось трошечки почали, так, починаємо з легкого старту, те, що близько, Польща, Латвія, Литва, Естонія, тут ми розуміємо, що ага, працює, виходить і довго не затримуючись ідемо далі, як показує практика, так, за оці 4, там, майже 5 років досить стрімко український бізнес набирає обертів.
2: Але я все ж таки хотіла поцікавитися. Ну, от ви багато, звісно ж, спілкуєтеся з українськими підприємцями в Польщі. От який зараз головний настрій цього середовища? Вижити от в цих умовах нових для себе? Чи все ж таки навіть масштабуватися?
1: Я хочу сказати, що тут воно ділиться. І насправді ділиться, так я не беруся казати, у якому відсотковому значенні, там, до прикладу, скільки, не скільки. Але скажу так, що є люди, що реально виживають або закривають свої бізнеси. А є люди, які стрімко розвиваються і масштабуються, і виходять на інші ринки Європи. Чому ця різниця, власне, відбувається? І чому так одним важко, а інші йдуть вперед? Йдуть вперед ті, хто готові адаптуватися, хто не просто переносить свою українську бізнес-модель до європейського, до польського середовища, а той, хто готовий проаналізувати ринок, готовий адаптувати свою бізнес-модель, протестити її, скажімо так, і піти далі. Тобто, у кого є розуміння того, що не буває двох однакових ринків, що ринок кожної країни – це інший ринок. І під кожну країну треба адаптуватися, під кожного цільового клієнта треба адаптуватися, треба нести свою унікальну торгову пропозицію. Виграє той, хто не соромиться звертатися до експертів, тому що дуже часто недооцінюють юридичні, податкові аспекти іншої країни. Нам здається, що ми у себе там все знаємо, собаку на тому з'їли, як то кажуть, так? І у новій країні ми так само швидесенько, легесенько адаптуємося, зараз все зрозуміємо і підемо. Але насправді навіть мікроскопічна помилка може дуже дорого коштувати. Я от нещодавно була на форумі, буквально у цю суботу, і також було схоже питання, то я привела такий приклад, що, наприклад, ЙОДГ, ФОП український у Польщі, реєструємо. Якщо ми сьогодні його реєструємо, ми обираємо систему оподаткування. І ми будемо жити з цією системою оподаткування аж до нового року. Тільки у січні зможемо змінити. Розумієте? Типу раз на рік, тільки у січні до 20 лютого ми маємо можливість змінити систему оподаткування. Тож, якщо підприємець неправильно її обере, його податки просто з'їдять. Розумієте? Тут не можна її обрати раз і назавжди, обрати сьогодні і на все життя розуміти, що вона таке і буде. Нашим клієнтам я завжди кажу, ставте собі нагадування десь там у січні про те, що треба порахувати минулий рік, як він вийшов, спланувати наступний рік і зрозуміти, чи залишаємося на цій системі оподаткування, чи, можливо, треба змінити, проконсультуватися додатково, звісно.
0: Знаєте, я собі колись дуже давно поставив нагадування в телефон. Я ще пригадую на 19 число місяця, щоб не забути про повернення ПДВ в Україні. Ну, це нагадування вже працює в мене 13 років. Воно щомісяця 19 числа мені спрацьовує, треба його скасувати. Але, ну, насправді, чи може людина обійтись без сторонньої допомоги, розібратись без сторонньої допомоги? Чи краще цього не робити? Бо, ну, не всі люди, які заводять власний бізнес в будь-якій країні, не всі вони є саме, ну, економістами, не знаю, фінансистами і банкірами. Є людина, яка робить свою справу добре, але геть не розуміється на податках і так далі.
1: Я завжди за те, щоб кожен займався своєю справою, як то каже. Так? Типу, якщо бізнесмен і підприємець буде розвивати свою компанію і вкладати свій ресурс у те, щоб розвивати свій бізнес, він заробить значно більше, ніж втратить на тому, коли буде самостійно з цим розбиратися. Далі скажу так, що в Україні дійсно дуже проста система оподаткування, єдиний податок, з нею реально можна

0: можна розібратися і реально можна самостійно вести там свою підприємницьку діяльність. Плюс-мінус, так? У Польщі дещо інша ситуація. Дійсно складніше. Я не можу сказати, що неможливо розібратися. Розібратися можна у всьому. У мене, наприклад, на YouTube-каналі є у відкритому доступі дуже багато різних роз'яснень, вебінарів про податки, про кожен окремий податок, з прикладами, з розрахунками і так далі. Але це все одно такі нюанси, якби поверхневі, так? Бо немає однакових бізнесів, немає однакових кейсів, немає однакових рішень. Кожен бізнес, кожна підприємницька діяльність – це індивідуальний пакет, який от треба розглядати з усіма нюансами. Чому? Тому що, знаходячись в іншій країні, ми стикаємося не тільки з оподаткуванням усередині цієї країни, а також з таким поняттям, як податкова резиденція, як контрольовані іноземні компанії, які до нас прилітають там, де наша податкова резиденція. Зараз вже пішли трошки такі терміни, термінологія, але просто для розуміння, що тут комплексно треба дивитися. Не тільки польські податки тут, як такі з підприємницької діяльності нас зустрічають, а ще й розуміння того, де я, як фізична особа, є податковим резидентом і де, можливо, мені з інших бізнесів, з інших країн треба доплачувати податки, звітувати додатково і так далі.
1: Угу. Пані Мілітіна, я хотіла ось про що запитати. Наскільки українцям заважає, або навпаки, можливо, допомагає наша оця українська звичка робити все швидко? Сьогодні в мене ідея, завтра я зареєструвалася, післязавтра я вже відкрила свій бізнес, так? І наскільки це міф, що в польській бізнес-культурі все повільніше відбувається?
0: Відбувається дійсно повільніше. Не можу сказати, що швидкість – це перевага або недолік. Насправді дуже залежить від конкретної людини, від конкретного підприємця, від напрямку діяльності. Якщо він може швидко адаптуватися, зреагувати, вибудувати свою систему і працювати далі, то супер. Це класно, він швидше доб'ється результатів. Не все так швидко можливо у Польщі, тому що це вже країна Європи. І будемо відверті, що у Польщі це ще дуже швидко відбувається, якщо порівнювати з іншими країнами Європи. Наприклад, ми працюємо там із Італією, з Іспанією, там взагалі інша картинка. Типу, навіть польські оці, як нам здається, довго, це взагалі не довго, це якби окей на цьому фоні. Тому залежить, з чим порівнювати. Швидкі рішення ми змушені робити, тим більше у тих обставинах, що склалися, так, там у 22-му, 23-му роках, коли люди були змушені швидесенько адаптуватися, змушені швидесенько заробляти. Головне, знову ж таки, повернуся до питання, робити це зважено. Тобто, або самостійно розібратися в нюансах, або звернутися все ж таки до експертів, отримати консультацію, і заходити в ринок правильно, так, щоб не робити помилки ті, які вже хтось колись за тебе зробив, щоб все ж таки не платити дорогу ціну за це.
2: А які це помилки, цікаво? Ну, такі найрозповсюджені.
0: Помилок насправді дуже багато. Ну, от можна перераховувати. Однієї ми вже сьогодні торкнулися, це адаптація до польського середовища. Тобто, яка помилка? Помилка у тому, що українську бізнес-модель, успіх успішний, взяли і перенесли в іншу країну, а воно чомусь не працює. А воно насправді не працює. Тому що, якщо брати, наприклад, кав'ярню, такий малесенький, швидесенький приклад, ми звикли, якщо новенька кав'ярня відкривається, і там іще в асортименті є щось таке, що ми ніколи не смакували, обов'язково треба піти подивитися і спробувати. Принаймні знати, що воно таке. Так, у поляків, наприклад, це працює зовсім інакше. Якщо він звик дорогою на роботу заходити у конкретну кав'ярню і пити своє еспресо, то він, в принципі, так і буде робити. Щоб його зрушити з місця, я не знаю, що треба зробити. Танцювати там або за руки хапати, або що, розумієте? І от якщо не розуміти такої, здавалося б, елементарної ментальної особливості, то можна отримати на горіхи, як то кажуть. Тобто зробити собі наймодніше меню, яке просто ніхто не буде замовляти. Так? Друга дуже критична помилка – це недооцінення, також ми її вже трошечки торкалися, юридичних і податкових ризиків. Тобто розуміння того, що я все знаю, знаю, я все сам зроблю, і все це буде без проблем. Так, можливо, але тоді проміжок часу треба більший на вивчення, це на це все, на адаптацію, якби. Ну і знову, навіть от приклади Нової пошти є, так, коли вони виходили і досить довго розповідали про це засновники, досить довго у Польщі не могли зрозуміти, як працювати, працювали у мінус.

0: зараз вже там вони масштабуються на інші країни Європи і ніби відчувають себе більш впевнено. Але є компанії, в яких є цей матеріальний ресурс, який вони втратили, спрацювали в мінус, адаптували модель і пішли далі. Але якщо це мікропідприємництво, якщо це середній бізнес, як правило, ціна такої помилки просто закриття назавжди, депресія, вигорання і просто нерозуміння, як жити далі і що взагалі робити з цим бізнесом, з собою, власне, як заробляти в іншій країні.
1: От ви згадали приклад Нової пошти, так? А чи бачите ви ще приклади українських саме бізнесів в Польщі, які можуть стати європейськими брендами?
0: Насправді не те, щоб бачу приклади, вони вже впевнено стають європейськими брендами. Це і львівські круасани, це і Галя Балована, так? Це і як там П'янка Вишня або П'яна Вишня. Так. Ось, типу, таких брендів
2: і решта назв, вже... які б ми не називали в ефірі.
1: Так, так.
2: Так, так, прошу.
0: І ще раз.
2: І решта назв, які б ми не озвучували в ефірі, щоб це не здавалося як реклама.
1: Так.
0: Так, але дуже багато вже назвала, тому я думаю, що можемо на цьому навіть зупинитися. Насправді, український бізнес, вони, ну, ми молодці, адаптуємося досить швидко. Крім того, випрацьовуємо і вибудовуємо одразу таке масштабне бачення. Тобто, якщо говорити про ті бренди, які ми озвучили, і ряд інших таких великих масштабних компаній, то дуже швидко вони розробили франшизи там, де їх навіть не було, там, де вони навіть не думали про те. Так, і вони дуже швидко почали їх впроваджувати, вибудовувати ці бізнес-моделі. Ну, типу, ризикували насправді, так? Бо до мене звертались також на консультації з різних країн представники, які хотіли купити франшизи одних з різних з цих там брендів, скажімо так, франшиз. І ну, на той момент ще не було вибудовано конкретики, там, які податки, що реєструвати, яку форму власності і так далі. Тобто йшли ва-банк, скажімо так.
2: А в останнє поточнення, так. Угу, поточнення, бо ви сказали, що на кожен ринок має свої там певні особливості. І так. Зараз навели ряд українських компаній, які вийшли на польський ринок. І наскільки, от, за моїм непрофесійним поглядом, нібито нічого відмінностей немає. А чи ви побачили якісь відмінності в підході українського бізнесу тут, у такого мережевого прикладі, яких ви назвали, що дійсно дали їм шанс заробити більше?
0: Ясно, ну давайте так швиденько, якщо про Нову пошту, наприклад, ми казали, так? То Нова пошта в Україні – це такий великий логістичний, скажімо, центр, так? Тобто вони на собі тримають дуже багато логістики української, так? Коли вони вийшли на польський ринок, треба було адаптувати. Що це означає? Що та бізнес-модель українська взагалі вже не працювала. Типу, налагодити таким чином логістику, що брати водіїв, які вже працюють зі своїми автівками там і возити там по всій Польщі або вже Європі, ну, досить важко. Так, тут ринок так не працює, треба досліджувати, що робити. І вони пішли в партнерство. Вони пішли в партнерство, наприклад, з тим же Інпостом, який має дуже багато велику мережу пачкоматів по всій Польщі. І це велике партнерство надало їм більше можливостей до розвитку. Типу, отримуючи в одному своєму централізованому центрі, їм більше не треба вибудовувати величезну мережу саме офлайн-точок стаціонарних. Вони через пачкомати Інпост мають можливість відправляти також людям ближче до себе. Це як приклад такий ну, громкий, скажімо так, гучний, про який... Всі знають.
1: Пані Мілітіна, надзвичайно цікаво вас слухати, але, звісно ж, ми маємо певні обмеження по часу, тому я запитаю вас все ж таки про ваш подкаст, як виникла ідея його створення і про що він насправді? Він про бізнес суто? Чи він все ж таки про людей, які, от, як ми усі, заново збирають себе в іншій країні? І де його можна знайти і послухати?
0: Так, мій подкаст на моєму ютуб-каналі «Мілітіна Велика». Його ідея виникла взагалі якби з того, щоб розповідати історії наших клієнтів, але він дуже швидко трансформувався у щось більше, і це стали історії українських підприємців не тільки в Польщі, а в принципі по всьому світові. Так? Як виникла ідея, чому він з'явився на світ? Тому що, як ми сьогодні проговорили, є підприємці, у яким вдається, а є підприємці, у яких щось іде не так, і вони занепадають духом. Так ось той момент, коли занепад духом, щоб була така підтримка, щоб було таке розуміння, що багато людей,

0: Багато різних історій. Ми не показуємо в моєму подкасті все дуже красиво або навпаки. Ми показуємо так, як є це насправді, з факапами, з історіями успіху, різними історіями, як це відбувається насправді. І для мене це можливість показати людям та дати, можливо, крихту натхнення для того, щоб робити свій бізнес у Польщі, в Європі, розривати кордони, розуміти про те, що я не один, є до кого звернутися, є люди, які пройшли цей шлях, і мені точно вдасться.
1: Ну, я от бачу, що Олексій вже підписався на ваш подкаст в Ютубі. Я обов'язково також це зроблю і закликаю наших слухачів також це зробити, тому що насправді ви дуже просто говорите про складні речі, і це завжди підкуповує. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого ранкового ефіру. Дякуємо, бажаємо вам гарного і продуктивного, так, бізнесменам, що бажають? Продуктивного дня.
2: Може, ефективного.
1: Ефективного.
0: Дякую за запрошення. Мені було приємно розділити цей час із вами.
1: Так, я нагадаю, що в нашому ефірі ми говорили з Мілітиною Великою, засновницею та керівницею консалтингової компанії та, власне, авторкою подкасту про український бізнес у Польщі.
2: Йдемо далі. В нас кілька хвилин буквально лишається до того, щоб в цій студії з'явилася Ірина Ящишин, і щоб вона розказала про те, про що пише преса. Огляд преси о 8:30 традиційно вже на хвилях Польського радіо для України. Я лише нагадаю, що треба дивитися і слухати Польське радіо для України не тільки в звичних мережах, а й в Ютубі та на Фейсбуці триває пряма трансляція, тож не зволікайтеся, ставте лайки і коментуйте, друзі.
1: Я не знаю, про що зараз буде розповідати Іра Ящишин. Це загадка для нас, але поки що. Але знаю, про що пише інша європейська преса, наприклад, преса Німеччини або французька. Там вчора назвали журналісти найпотужніші армії світу. Тобі цікаво?
2: Так, звісно.
1: Так. І от в найновішому рейтингу на п'єдесталі опинилися та-да-дам, Сполучені Штати. Так. Це ж таку Росію вважають другою армією
2: Правда?
1: Світу.
2: Правда? Не так. Іран?
1: Росію. І третя – це Китай. Ну, от Іран, про який ти згадав, в другій десятці він опинився.
2: В другій десятці.
1: Так.
2: Тобто це там 15-17 десь?
1: Ну, так. Зараз давай от більш...
2: Просто Україна на 20-му, так?
1: На 20-му, Польща на 21-му. Угу. Ну, і як, власне, визначають, які критерії, так, щоб визначити найсильніші армії світу, ґрунтується все на потенційних можливостях кожної країни вести війну на суші, морі та в повітрі із застосуванням звичайних засобів. Що значить звичайних засобів?
2: Ну, звичайні засоби, тобто не ядерна зброя, не якісь там супер-пупер досягнення.
1: Ага. Ну і під час обчислення позицій окремих держав було враховано понад 60 різних показників: кількість озброєння, фінансування збройних сил, логістичні можливості, географічні умови. Ну і ось так от визначили. Хто очолює цей рейтинг, ми вже сказали, а тепер про тих, хто в самому кінці цього рейтингу. Там опинилися такі країни, як С'єра-Леоне, 140-ве місце, Ліберія, Суринам, Центральноафриканська Республіка, Беліз і Бутан.
2: Ну, шкода так. Хлопців та дівчат. Ну, але що поробиш, треба розвивати збройні сили, власні. Але, знаєш, все одно чомусь мені цікаво, чому Україна на 20-му місці. Мені здається, що зараз і в Сполучених Штатах її називали найпотужнішою армією в Європі, щонайменше, то можна було б трохи вище підняти, насправді. Ну, але цікаво, за якими показниками вони їх оцінювали. І я думаю, що ми дізнаємось і повернемось до вас. А зараз до нас повернулася Ірина Ящишин,
1: так,
2: як ми обіцяли, 8:30 на студійному годиннику, точно як годинник Ірини Ящишин, і про пресу поговоримо далі.
3: Газета «Жечпосполіта» сьогодні публікує великий матеріал про фальшивий виклик служб до квартири матері президента Польщі Кароля Навроцького. Видання стверджує, що зловмисник міг використовувати технологію Onion Routing, так зване цибулеве маршрутизування, через мережу Tor, аби приховати свою особу та місце перебування. За даними журналістів, слідчі також перевіряють, чи мав організатор

0: Доступ до внутрішньої комунікації польських служб або ж спостерігав за їхніми діями в режимі реального часу. Польські коментатори дедалі частіше називають це елементом сватингу, навмисного виклику спецслужб для провокацій та дестабілізації. Частина експертів, яких цитує газета, припускає можливий російський слід або принаймні використання методів, характерних для гібридних операцій, створення хаосу, перевантаження служб і підрив довіри до держави. Водночас офіційні польські представники влади наразі не підтверджують причетність Росії. Після інциденту також виникла дискусія, чому квартира родичів президента не була під охороною. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі пояснили, помешкання формально не належить президенту, тож не було внесено до переліку об'єктів охорони. Як місцеві органи влади, так і державні адміністрації використовують штучний інтелект у своїй роботі. Нормативні акти, які могли би визначити межі такої практики, досі відсутні, тож чиновникам залишається лише галузеве навчання та загальні рекомендації. Цю тему сьогодні порушує денник газета «Правна». А останній звіт НАСК, штучний інтелект у державному електронному управлінні, показує, що для багатьох чиновників штучний інтелект став частиною повсякденного життя. Цілих 77% респондентів повідомляють про взаємодію з ним принаймні раз на день. Чиновники найчастіше використовують її у своїй роботі для пошуку фактів, а також у редагуванні документів. Водночас керівники попереджають, що посадовці, які сліпо приймають нові технології, повинні бути готові до наслідків, включаючи дисциплінарні стягнення. Нагадаю, про це сьогодні пише денник газета «Правна» про штучний інтелект в державному управлінні, тож рекомендую почитати, там багато цікавого. І про відпочинок та зацікавлення на завершення. До Національної опери Польщі сотні претензій. У багатьох людей заморожені кошти на рахунках, і вони вже кілька днів не отримують інформації від опери про те, чи оброблені їхні транзакції і чи є у них квитки на вистави. Про такі несподіванки сьогодні пише газета «Виборча». Продаж квитків на сезон 26-27 у Національній опері в Великому театрі розпочався 21 травня. І, як у попередні роки, установа вирішила продавати квитки на всі вистави одночасно. Квитки можна було придбати онлайн або ж в касі, і, за даними Виборчої, це призвело до хаосу. Сотні глядачів повідомляють, що під час онлайн-покупки платежі стягувалися, але квитки не надходили. Опубліковані лише повідомлення із вибаченнями за незручності. Національна опера своєю чергою зазначає, що інтерес до нового сезону був рекордним, перевищив прогнози, і там також зауважили, що вживають заходів для вирішення ситуації. Але чи є у людей квитки, наразі невідомо.
1: Але класно, що такий ажіотаж спричиняє
0: на культурні
1: опера.
0: Події. Так. Ну, але теж, якщо хочеться піти, а ти не знаєш, чи є квиток,
1: ну, так.
0: Неприємно.
1: Неприємно. Далі будемо говорити про приємні все ж таки речі, теж, власне, про культуру. Будемо говорити про книжковий ярмарок. Маємо вже на зв'язку чудову гостю, тож переходимо до розмови. Отже, цього тижня Варшавський книжний ярмарок знову стане місцем зустрічі мов, культур, важливих розмов. І, звісно, особливу увагу, нашу увагу цього року привертає Великий український павільйон, простір, де знов будуть говорити про сучасну українську літературу, про війну, про пам'ять, про переклади, ну і про голос України в Європі. Організатор павільйону – Український інститут книги. Отже, як сьогодні українська книжка звучить за кордоном, що читає Європа про Україну, і чому культурна присутність зараз не менш важлива за політичну. От про це ми поговоримо з директоркою Українського інституту книги, пані Олександра Коваль, в нас на прямому зв'язку. Доброго ранку, дякуємо, що до нас доєдналися сьогодні.
2: Доброго ранку, дякую, що звертаєте знову увагу на українську книжку в Польщі, і, зокрема, на українську книжку на Варшавському книжковому ярмарку «Варшавські тарги ксьонжки». Починаються вже завтра, триватимуть до неділі. І так, там є великий український стенд, більший, ніж в минулі роки. і його номер 2918.
1: Угу. Тут
2: всіх ще... запрошую туди приходити.
1: Так, ще треба зазначити, що цього року локацію змінив Варшавський книжковий ярмарок. Якщо раніше він працював

0: працював на площі Дефілят біля Палацу культури і науки, ну і всередині, власне, цього палацу, то цього року він відбувається на стадіоні Народовому. І це, друзі, таке важливе уточнення, щоб ви знали, власне, куди їхати.
1: А це означає, що буде більше людей очікується?
0: Я дуже на це сподіваюся. Угу. Але я от хочу запитати у пані Олександри, чому український павільйон, окрім розміру, власне, буде відрізнятися від попередніх років?
2: Ну, знаєте, на міжнародних книжкових ярмарках є щось таке, як стабільність. І ми повинні бути звичними і для відвідувачів, і для тих іноземних видавців чи агентів, з якими плануються зустрічі. Тому що, звісно, тому ніяких радикальних змін ніхто не планує, і в тому числі ми. Наш стенд буде вирішений в наших національних кольорах. Його дизайн зроблений на основі на графіці Кричевського. Ми з таким дизайном були вже на кількох попередніх ярмарках, починаючи з минулорічного Франкфурту і потім в Лондоні, Лейпцигу і ось зараз у Варшаві. Наступної осені дизайн трохи зміниться відповідно до фокусної теми. А фокусну тему, яку ми ніби возимо, це feeling in, почуватися включеними. І це добре сприймається, тому що Україна зараз, звісно, є тою країною, до якої увага привернена насамперед через війну. Ну, ми всі це розуміємо, це прикро, але такі реалії. І саме воєнна тематика і те, як ми всі почуваємося у цій війні, це і становить інтерес для іноземного читача. І саме тому такі книжки в більшості і перекладаються. Але не тільки.
1: А цікаво, хто більше цікавиться? Ну, звісно, що більше, мабуть, українці цікавляться. Але чи є такий високий інтерес до українських книжок серед... Ну, от ви кажете про виставки в різних країнах. Серед поляків, серед німців, серед британців тощо.
2: Кожна виставка має свою специфіку, насамперед вони відрізняються, чи вони для професійної публіки, чи для відвідувачів, які хочуть купити книжки. Ось Варшавський ярмарок, це ярмарок B2C, насамперед для відвідувачів. І там справді я закликаю всіх, хто хоче купити українські книжки, приходьте, там буде з чого вибирати. 15 видавців, понад 300 назв нових книжок. Також на стенді працюватиме польсько-українська книгарня, яка буде торгувати ще й іншим своїм асортиментом. І там можна буде дізнатися, де ж ця книгарня знаходиться стаціонарно, діє в Варшаві і каже власниця, що діє дуже успішно, але, звісно, хочеться ще більше покупців, ще більше відвідувачів. На інших ярмарках, де є B2B, це насамперед професійна публіка, там менше відвідувачів, але там більше, власне, видавців і агентів, і там зовсім все інакше побудовано. Там насамперед цікавляться ліцензіями, і які книжки популярні, які варто перекладати.
0: Пані Олександра, я збираюся в суботу до українського павільйону на Варшавський книжковий ярмарок. Я насправді вже просто не дочекаюся. Ну і звісно, мене дуже цікавлять книжки, але ще дуже цікавить програма зустрічей, які будуть відбуватися. Я дуже хочу познайомитися, наприклад, з Максом Кідруком, який заявлений, а це зірка просто літературна останніх часів українська. Марчін Гачковський, до речі, наш прекрасний колега, буде працювати також на зустрічах в українському павільйоні.
2: Не знаю про Марчина.
0: А я читала, я бачила його ім'я в програмі. І Яківа, прекрасна українська поетка, з якою я також мрію познайомитися. А от на які події ви також хочете звернути

0: особливу увагу, які події, які будуть відбуватися протягом цих 4 днів, ну, на ваш погляд, не варто пропускати?
1: Ну, але ви маєте, якби правильно обрали, що йдете в суботу, тому що всі ці 5 літературних подій українських будуть саме в суботу. В інші дні ніяких подій не буде. І що ж тут звертати увагу? Якби їх було 50, то я би звернула увагу на ці 5, і ось вони щасливо, найкращий вибір. Макс Кідрук, моя велика любов і захоплення, справді стрімко увірвався в топ-5 найкращих авторів України. І я тішуся, що він зміг бути в Польщі, він буде дискутувати з Радиком Раком, якого поляки дуже добре знають, і це буде цікава дискусія. Ну, Ірина Грабовська, хороша авторка фентезі, сильна. Про Ію Ківу ви вже сказали. Mm-hmm. Я хочу звернути увагу на одну книжку Тетяни Колесніченко і Мація Станіка. Книжку «Черв'яків жувати не можна». Це репортаж. Поляки дуже люблять репортажі. І це буде...
2: Так, загубили.
0: Зі зв'язком.
2: Знаєш, на найцікавішому. І це буде... І тут
0: я можу продовжити, що це буде, тому що ми нещодавно говорили про цю книгу, власне, з героєм цієї книги. Цю книгу пані Тетяна, авторка, написала про українських військовополонених.
2: Угу.
0: Тому і назва така, «Чоловіків вживати не можна».
2: Так.
0: Ось.
2: Цікаво.
0: Так, ну дуже, дуже жалко, звісно, що в нас роз'єднався зв'язок. Я не знаю, Нікіта. А, Нікіта показує, що налагодили. Пані Олександра, вибачте, будь ласка, щось трапилося, але якщо ви з нами ще, дайте, будь ласка, знати.
2: Так.
1: Я вас не бачу. Я чую, але не
0: от,
1: бачу.
0: Головне, що ми чуємо одне одного. Так, це прекрасно.
2: Це ж радіо, це прекрасно тоді. Але тим, хто нас зараз бачить, поставте свої лайки в Ютубі, на Фейсбуці. Можливо, через це стане краще зв'язок в нас. Угу. Раптом.
0: Пані Олександро, ви сказали, що Макс Кідрук буде дискутувати з поляком. А скажіть, будь ласка, от саме у поляків змінився інтерес до української книжки? От чому можна сказати, що українська література вже стала частиною польського культурного простору? Чи ще є над чим працювати?
2: Ах, здається,
0: на жаль,
2: не відновили.
0: Все ж таки, так, на жаль, все ж таки. Відповідь, напевно, ми не почуємо. Ну що ж, будемо дякувати пані Олександрі. В принципі, все основне ми встигли проговорити, так?
2: Так,
0: друзі? Я закликаю вас не тільки в суботу, як порадила, власне, пані Олександра, приходити на Варшавський книжковий ярмарок. Він буде працювати вже завтрашнього дня і буде працювати аж до неділі. Але, звісно, не оминайте своєю увагою український павільйон, бо там дійсно буде багато чого цікавого, але найголовніше, нові українські книжки, понад 300, як нам щойно сказали, нових українських книжок.
2: Клас. То можна буде не тільки подивитися, а ще й придбати, можна буде поспілкуватися
0: так
2: з авторами, і не тільки з українськими авторами, до слова. І, ну, в принципі, дуже радимо вам завітати. Дуже радимо вам читати, друзі. Це насправді дуже корисно.
0: Так, ну, я нагадаю, що ми говорили, на жаль, не договорили, але в нашому ефірі була директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.
2: Є в нас ще безліч новин, насправді, які варто б було обговорити і які варто було б розказати вам, друзі. Але перед тим я вчергове нагадаю про те, що треба поставити лайк трансляції, щоб нас дивилося з вами більше людей. І залиште свій коментар, можливо, привітання. Бачу купу ось цих вітає, добрий ранок і так далі. Клас, дякую вам дуже, друзі. Вітаємо і вас так само в новому цьому, в новій середі. Так, середа ж сьогодні ніби.
0: Так, так. Ну, а ми, знаєш, чим розпочали, тим, власне, і закінчуємо блоком новин. І ось тут така цікава новина. Пам'ятаєш, як 2 дні тому, чи скільки, російська МЗС почала розсилати попередження європейським послам, які перебуваються в Києві, які перебуваються в Україні, щоб вони виїжджали, бо будуть там якісь нечувані загрози, ракетні атаки з боку Росії. Але якось перевернулося все, і ми бачимо іншу реакцію від європейських послів. Німеччина

0: Польща та Нідерланди одночасно викликали російських послів після нових погроз Москви щодо Києва та масованих ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.
1: Так, дійсно, Сергій Лавров в розмові з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що варто було прибрати всіх дипломатів з Києва і що вони будуть знищувати Київ методично і якось там сильніше, ніж раніше було. Ну, але поза тим, у Берліні кажуть, що Німеччина не піддасться російському шантажу і продовжить підтримувати Україну. Польща викликала посла РФ. В МЗС країни наголосили, що Варшава не приймає погроз Кремля і вимагає негайно припинити агресію проти України та дотримуватись міжнародного права. Дуже прикро, що Росія навряд чи на це відреагує. Ну, добре, якщо ви просите, то ми будемо закінчувати. Нідерланди також викликали російського посла і каже голова МЗС країни, що удари по цивільних об'єктах погрози Києву лише підсилюють підтримку України та тиск на Кремль. Раніше російських представників викликали вже в ЄС, викликали в Норвегії. Слухай, найзатребуваніші люди виходять останні кілька днів. Це посли в різних країнах.
0: Ну, але цікаво, так, що європейська оця дипломатія, вона сприйняла ці погрози не як попередження, а як прямий шантаж.
1: Ну, це, бо це так і є.
0: Ну, так. Ну, і на цьому тлі посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова окремо підкреслила, західні дипломати не збираються залишати Київ попри російські погрози.
1: Ну, а той, хто може, точніше, країна, через яку можуть використати ці погрози, Україна вже має список перших 500 цілей у Білорусі, на випадок, якщо режим Лукашенка напряму вступить у війну. Це заявив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді. Він попередив Лукашенка не втягувати Білорусь в агресію проти України.
0: За його словами, цілі вже на олівці. А відповідь у разі атаки з білоруської території буде практичною, швидкою і болючою. Ну і ця заява прозвучала на тлі посилення північного напрямку. Зеленський раніше повідомив, що Україна зміцнює кордон через ризики з боку Білорусі та Брянської області Російської Федерації. Ну і напруга зросла, звісно ж, після російсько-білоруських ядерних навчань в МЗС України, назвали їх безпрецедентним викликом для глобальної безпеки.
1: І, знаєш, все було б, ну, ми раз на півроку десь говоримо вже так традиційно про ймовірність відкриття другого фронту, повернення, точніше, цього фронту північного. Якби не почастішення таких заяв, якби не купа співпадінь. Ну, от білоруські, як це, військові, так, заявляють, що Україна там ледь не щодня обстрілює територію Білорусі, що дрони звідти залітають на територію Білорусі, що нібито провокують українці. Причому це очільник білоруського генштабу казав в Москві на якійсь там зустрічі. І ось це вже трохи бентежить, оце вже трохи турбує, бо це вже схоже на пошуки підстав, на пошуки підґрунтя. Ну, але я сподіваюся, що це все неправда.
0: Але, як то кажуть наші військові, нам своє робити, і от у російському ТОПСе знов горить нафтобаза після атаки дронів. В ніч на 27 травня безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. За попередніми даними, удар припав по нафтобазі в ТОПСе. Ну, і на кадрах із місця видно знов сильну пожежу, густий дим. Офіційних даних про масштаби пошкоджень поки немає, але це в їхньому стилі, вони десь за тиждень скажуть, або взагалі не скажуть, що там щось відбувалося. Ну, і українська сторона атаку наразі не коментувала.
1: Паралельно про вибухи повідомляють в інших регіонах Росії. В Таганрозі, за попередніми даними, під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод. Приліт у Воронежі – це продовження серії ударів по російській паливній та військовій інфраструктурі. Раніше, після української атаки, зупинився вже шостий НПЗ, шостий з найбільших російських НПЗ, таких заположників галузі цієї нафтової. Він був уражений, так само був уражений завод в Ярославлі, нафтоперекачувальна станція у Володимирській області, яка постачала пальне до московського регіону, можна сказати, артерію таку нафтову, паливну, перебито було. Ну і, власне, стежимо далі за тим, що відбувається, то все. Цікаво, встигли з минулого разу вичистити, чи не встигли?
0: Не
1: встигли.
0: Я знаю, щось, знаєш, ну, в моєї інформаційної бульбашки все ж таки атака оця безпрецедентна на Київ, вона витіснила

0: новини «Стоапсе», і слава Богу, бо переживаємо, звісно, за своїх. Ну, але, як ми бачимо, українські військові теж не зупиняються. Далі цікава новина про скрєпи. Я б її так назвала. В Чехії поліція відпустила митрополіта Російської патріархальної церкви Іллиріона після затримання в справі про наркотики. Ну, власне,
1: мабуть, боровся з наркотиками.
0: Митрополит, знаєш, не якийсь там рядовий священник, та там піп, а митрополіт. Його та його водія зупинили в Карлових Варах, цікаво, що він там робив, після анонімного повідомлення. І от в машині, за даними чеської сторони, знайшли речовину, яку експертиза підтвердила як заборонена. Попри це, Іллиріону та його водієві не висунули підозр, їх відпустили без застави, підписки про невиїзд чи інших процесуальних обмежень. Проте розслідування при цьому не закрите. Чеські правоохоронці з'ясовують, як саме заборонена речовина опинилася в автомобілі. Ну, звісно, вони, напевно, кричали, що їм підкинули.
1: Тут справа в тому, що, знаєш, з одного боку, це така позитивна новина, бо затримали. А з іншого боку, новина не дуже позитивна, бо відпустили. А відпустили не просто так, бо там не було складу злочину чи чогось ще, а через тиск російського МЗС. Бо кілька днів поспіль російське МЗС висловлюється і з вимогами, прямо з ультиматумами до чеської сторони, щоб відпустити митрополита РПЦ Іллиріона. Вони прям вимагали і ледь не ставили ультиматуми. То чеська сторона пішла, виходить, що на ці поступ.
0: Я з'ясувала, що він там робив. Виявляється, Іллиріон з кінця 2024 року перебуває прямо на служінні в Карлових Варах. Ну і раніше, правда, в Чехії вже обговорювали можливість внесення його до санкційного списку через ймовірні зв'язки з російськими спецслужбами. Ну, можливо, якраз оцей випадок з наркотиками пришвидшить дію.
1: Думаєш?
0: Ну, я сподіваюся на це.
1: Ну, то далі давай ще новини. Ми вчора говорили про те, що Дональд Трамп буде проходити медичне обстеження.
0: Пройшов?
1: Пройшов.
0: Так. Успішно, як завжди, да? Я
1: звісно,
0: вгадаю.
1: З його здоров'ям все ідеально. Mm-hmm. Так і написано просто, мабуть, що було там. Все ідеально. Президент США повідомив, що завершив візит до військового медичного центру Уолтер Рід і подякував лікарям. Білий Дім пояснює, що йшлося про плановий медичний та стоматологічний огляд. О, тепер ми знаємо, що із зубами в нього все добре, бачу. Втім, офіційний медичний звіт поки не оприлюднювали, а увагу привертає те, що це вже третій медичний візит Трампа за останні 13 місяців.
0: Нормально, слухай, за рік можна три рази лікаря відвідати. Це, мені здається, для будь-якої людини мусить бути такий прям як закон.
1: А тим паче, що в червні Трампу виповниться 80 років, то питання про його здоров'я регулярно виникають. Раніше в нього діагностували хронічну венозну недостатність, а також повідомлялося про томографію, яку лікарі пояснювали бажанням виключити серцево-судинні проблеми. Сам Трамп наполягає, що не почувається літньою людиною, заявляє, що має такий самий стан, як 50 років тому.
0: Тобто він відчуває себе як 30-річна людина.
1: Може, але можливо він в 30 себе відчував на 80. От тут треба розібратись.
0: Ну, дивно, що, до речі, нема цього висновку психіатрів. Я зараз не іронізую, а я зараз взагалі не іронізую.
1: Але в тебе вийшло, насправді.
0: Ні, тому що я пам'ятаю, що тиждень тому там спілка якихось психіатрів чи психологів. Ні, психіатрів, здається.
1: Наприкінці квітня, так.
0: Саме Америки, вона прям вимагала, щоб все ж таки президента перевірили саме в цій галузі, так, тому що в них є певні, як це сказати, сумніви,
1: застереження.
0: Так, але бачиш, щось ми не бачимо. Ну, немає такої інформації, що саме психіатричну експертизу проходив Трамп. Ну, що ж,
1: але
0: їм з ним жити.
1: Чи
0: нам
1: буде оприлюднена ця інформація, навіть якщо вона буде, це дуже цікаво. І що буде, якщо ні? То це процес, я так розумію, що натякають на неспроможність Трампа виконувати обов'язки президента, але мені здається, це надто складна процедура, щоб навіть встигнути її завершити до кінця його каденції. Але тут треба спеціаліст і психіатр, політолог. США тим часом відновлюють супровід цивільних суден через Ормузьку протоку. кроком. За даними The Wall Street Journal, першим під захистом ВМС США протоку пройшов грецький танкер з 2 мільйонами барелів нафти. Він застряг у Перській заточі ще на початку березня.
0: Слава Богу, пропустили. Уяви, скільки часу вони, бідолашні люди, які знаходяться на, на, на,

0: Думаю, танкері така, знаєш, незапланована затримка.
1: Угу. І дорога. Найближчими днями американські військові планують допомогти пройти протокою ще понад 10 суднам, серед них супертанкери та контейнеровози. Це різкий сигнал Тегерану. Вашингтон не чекає остаточної угоди, починає силою розблоковувати ключовий нафтовий маршрут. Ситуація загострилася після того, як буквально вчора Сполучені Штати вдарили по іранських пускових майданчиках і катерах в районі Ормузу, даруйте, заявивши про самооборону. Паралельно тривають переговори, Вашингтон дав Ірану ще кілька днів на завершення мирної угоди.
0: Ну і паралельно США, за даними Шпігель, готують значне скорочення свого внеску в сили НАТО. Йдеться про систему, яка визначає, які війська, авіацію, кораблі та інші ресурси союзники мають бути готові передати командуванню Альянсу у разі кризи. Ну і от Вашингтон нібито хоче зменшити кількість стратегічних бомбардувальників, бойових літаків, есмінців і розвідувальних дронів, доступних до НАТО. Ну і також США більш не планують надавати підводні човни в межах цієї моделі. В Європі очікували поступового перегляду американської ролі, але от масштаби цього можливого скорочення виявилися набагато більшими, ніж прогнозували. При цьому США не відмовляються від ядерного стримування в Європі. Ну,
1: а це ми лишимо. Так, це ми залишимо. В Європейській комісії заявили, що Євросоюз визначиться зі своїм представником для можливих мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України лише тоді, коли Москва продемонструє реальну готовність до миру.
0: Слухай, це було, знаєш, зрозуміло ще кілька, я не знаю, півроку тому, напевно, коли оці перемовини застрягли, і коли ні туди і ні сюди, ну нащо постійно шукати якогось переговорника, якщо це, ну, абсолютно жодного результату не приносить.
1: Ну, так. І також говорили про це в наших ефірах, що для цього танку потрібні кілька людей,
0: ну,
1: принаймні. Власне, про це заявила головна речниця Єврокомісії, і каже вона, що наразі Брюссель не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін справді налаштований на мирне врегулювання. Ну, ніхто того не бачить, але, ну, подивимось, що буде ближчим часом. А ближчим часом про новини останньої години, за хвилину буквально, нам розкаже Ірина Ящишин, яка долучиться до нашого ефіру, традиційно вже розпочне наступну інформаційну годину, обертгодинника цей. Ну, а ми побажаємо вам хорошого дня, друзі, сьогоднішнього, спокійного, теплого і, ну, і продуктивного, чи ефективного все ж таки.
0: І продуктивного, і ефективного, і я б ще додала спокійного. 27 травня, ще раз нагадаємо вам, сьогодні в нас на календарі, сьогодні в нас середа, і ось цю середу разом з вами в студії Польського радіо для України зустрічали Олексій Бурлаков і Світлана Борестовська. Я буду прощатися лише до п'ятниці.
1: Я не буду.
0: Мені відпустку йде людина, з чим її і привітаємо усім колективом.
1: Ну, якщо це можна буде назвати відпусткою, бажаю вам відпочинку, друзі, насправді. Ну, і спокою, сподіваюсь, що зустрінемось з вами вже зі мною наступного тижня з хорошими новинами.
0: Так, ну а далі Ірина Ящишин з новинами. Ну і, друзі, залишайтеся, звісно ж, на нашій хвилі, тому що наші колеги і надалі підготували для вас дуже багато цікавих матеріалів, які варто не тільки слухати, а й читати, наприклад, так, на нашому офіційному сайті Польського радіо для України. Ну і, звісно, оглядати на наших майданчиках стрімінгових.

Мені тут колеги побажали хорошого дня, і я також їм цього бажаю, і нашим слухачам та глядачам. Також 9:00 у Варшаві, час на випуск новин. Стільки всього відбувається, часом складно обрати, але випуск готовий, тож поїхали. Представнику Росії не видали візу для участі у засіданні Радбезу. Донори євробюджету здивовані нахабством країн, які черпають європейські кошти. Під Сеймом сьогодні протест науковців. Сполучені Штати не видали візу заступнику очільника МЗС Росії Олександру Алімову для участі у засіданні Радбезу ООН. Російська Федерація звинуватила США у порушенні угоди про штаб-квартиру ООН. Про

0: Це пише Reuters. Також, ймовірно, у візі відмовили міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі. Головною темою зустрічі було дотримання статуту ООН та зміцнення багатосторонньої співпраці. У Росії вже заявили, що це кричущий випадок неповаги до головування Китаю в ООН. Група із 16 країн, включаючи Польщу, які вимагають збільшення бюджету ЄС, переходить у наступ. Однак чисті донори здивовані. Майбутній бюджет ЄС на 28-34 роки був одним із питань порядку денного зустрічі міністрів європейських справ у Брюсселі. Під час цієї зустрічі Румунія від імені 16 країн із групи друзів згуртованості представила декларацію з баченням майбутнього бюджету. Пропозиції включають не лише збільшення бюджету на регіональний розвиток та сільське господарство, але й, серед іншого, зміну правил, що пов'язує розподіл коштів із реформами. Представники чистих донорів, які вносять до спільного бюджету більше, ніж отримують, були здивовані. Першим виступив міністр Нідерландів. Він говорив про необхідність подальших скорочень. Тоді шведський міністр заявив, що запропонований бюджет занадто високий. Представник Німеччини заявив, що поточна пропозиція неприйнятна, оскільки вона збільшить внесок Берліна до спільної скарбниці. Витрати на науку занадто низькі через роки занедбаності, але вони повільно зростають. Заступник міністра науки та вищої освіти Польщі Анджей Шептицький наголосив на цьому в ефірі Польського радіо. Він також зазначив, що польські вчені стають дедалі ефективнішими у подачі заявок на європейські фонди.
1: Ми у 2024-му збільшили оплату на 30%, видатки на науку поступово зростають. Вони ростуть швидше, ніж інфляція, але повільніше, ніж нам би хотілося, хоча все одно зростають.
2: Поволі ростуть. Ростуть швидше, ростуть номінальні, ростуть швидше, ніж інфляція. Са далі нижче, ніж бачимо хотіли, але ростуть.
0: Сьогодні перед Сеймом розпочнеться протест наукової спільноти. Дослідники, докторанти та студенти вимагають збільшення витрат на науку до 3% ВВП. Організатори протесту стверджують, що складні умови розвитку у Польщі змушують випускників покидати країну. Вони також запевняють, що молодь не хоче займатися наукою, бо це для неї невигідно. І трохи неспокійно також у погодній ситуації. Синоптики попереджають про грози у південних частинах Малопольського та Підкарпатського воєводств. Може випасти до 20 літрів опадів на квадратний метр, можливий місцевий град. Пориви вітру у деяких районах можуть сягати 80 кілометрів на годину. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження першого ступеня щодо цих явищ у тих регіонах. А от щодо погоди, максимальна температура 15 вздовж узбережжя, близько 20 у центрі і у Підкарпатському регіоні 26, там, де мають бути грози, також і доволі тепло. Вітер на більшій частині країни від помірного, але з поривами до 65 кілометрів на годину. Не знаю, чи парасолька допоможе, але краще мати з собою. Це така несподівана весна, завжди не знати, чого чекати від погоди також. Але я вам скажу, чого чекати від нас о 12:00. Я вже також знову тут і ознайомлю вас із новим випуском. Гарного всім дня, гарної середи. Чуємося о полудні.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще відкриваємо словник.
0: Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michajle. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych.

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже, дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь,
4: супер,
0: тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie, nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne.

0: Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички, просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами, але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни.
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких

0: ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус. Він живе краще, ніж я. Пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять. Та йо-майо! І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення так. Та Марчина.
0: Так. Ну, тобто...
2: Так. А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
2: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрі, а в дому було певне невіле тепло, мінус 20 стопні, і одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
2: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę, i tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
3: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
3: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
2: Здивило мені то, тому що то є перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi

0: Це було моє таке робота імені волонтерства. Ось з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І, ну, і треба було якось... Я насправді я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Учиться, ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого, ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі.

0: чи заборонити тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
1: Різні.
0: Різні випадки, да. Але поки що щастило.
1: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
2: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
1: Це я точно місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
0: але
1: війні.
0: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
1: Або безкоштовно.
0: Або безкоштовно.
1: Ми обираємо другий варіант.
0: Як це і робиться?
1: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону. Один бік, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гімно. А це життя. В результаті це життя.
3: Пішла о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
1: Tak,
3: jak najbardziej. A wy ujawiajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadczyny, architektury.
1: No, w tym czy innym wyglądzie my powinniśmy gotowi do mirnego życia, особливо w umowach перемоги України. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
1: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie stronniczy. Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna

0: з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія, щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що, знаєш, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лала. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так.
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дякую.
1: Пінкна та родина дійсно відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «Інней ніж всі książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu

0: Bardzo dziękuję.
1: Всім дякуємо дуже.
2: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул», Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт», Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем», і Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
3: Nasze, my mieliśmy zaszczyt Was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy Wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
4: Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Останніми днями тема хантавірусу викликала ажіотаж у польських ЗМІ, у українських, я думаю, так само, і теж у всьому світі. Інформацію про посилення епідеміологічного нагляду та повідомлення про потенційні ризики зараження швидко почали теж порівнювати з пандемією COVID-19. Повертаємося так до 2020 року, але лікарі деякі заспокоюють, все ж таки все буде добре. Ну, однак експерти наголошують, що хоча вірус відомий роками, може бути все ж таки небезпечним. В Тіктоці, в інтернеті, на багатьох платформах дуже багато страху. Але сьогодні в Польському радіо для України в темі дня, мене звати Євген Дячков, сьогодні пані Ірина Святка, лікарка-інфекціоністка, допоможе нам зрозуміти, що ж з цим вірусом, так або не так, чи ми захворіємо, чи буде все ж таки нова пандемія, чи маємо тут в Європі чогось боятися, бо ми знаємо, що все ж таки деякі поляки вже заражені. Ну і, власне, пані Ірино, добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте от поговоримо, власне, от через цей зростаючий інтерес та численні запитання щодо реальної загрози. От ми зараз будемо говорити про те, наскільки він все ж таки небезпечний. От що таке хантавірус і як відбувається це зараження?
1: Хантавірус – це

0: вірус, який відомий дуже давно, тобто це не є бактерія, це РНК, яке в оболонці білковій знаходиться, і зазвичай його описують ще в 960 році до нашої ери в китайських всяких старих.
1: Тобто це взагалі не нове, так? Чому от зараз про це почали зовсім говорити?
0: Але нове є те, ну, не так давно, тільки з 1995 року з'явилися дані і знайшли той тип хантавірусу Андес, який передається від людини до людини. Бо раніше вважалося, що хантавірус передається від щурів до людини. Тобто людина до людини не могла передати. Наразі зараз ми бачимо, що це спростовується. Але є нюанс. Цей новий тип вірусу Андес, хантавірусу, він не може передаватися як ковід на великі дистанції. Він не настільки заразний, тому що для того, щоб заразитися хантавірусом, потрібен дуже тісний контакт. Тобто це має бути контакт або з слиною людини, або з сечею. Це найчастіші
1: шляхи, так, зараження. А чому, от, власне, як так вийшло, що цей вірус все ж таки потрапив до людини, він же ж між тваринами так розповсюджується, і як от вийшло так, що людина зараз може людину заразити цим? Це якась мутація, чи це хтось придумав, це хтось з лабораторії, чи це просто так природа створила, що так він мутував і так от увійшов в організм людини?
0: Якщо згадати історію людства, то загалом все в нашому світі, особливо віруси, вони досить швидко розмножуються. А коли ти можеш собі дозволити швидке розмноження, ти можеш собі дозволити швидку зміну генів, відповідно мутацію. Так само була іспанка, тобто не було, і оп, у нас в 20-му столітті купа людей захворіли на грипи і померли. Та? Тобто, кожний раз, коли вірус стикається з якимись новими умовами життя для себе, він починає змінюватися, підлаштовуватися, щоб покращити свою можливість до виживання. Ось і все.
1: А чому зараз от вірус раптом став дуже відомим і помітним у засобах масової інформації?
0: Ну, це більше, скоріше всього, причина медіа, тому що це людей лякає. Будь-яку людину лякає те, що є щось невідоме, з чим вона раніше не стикалася, і ось про це говорить весь світ, тому що з'явилися, значить, цей вірус викликав декілька смертей. Відповідно, це реально викликає страх у людей. І я розумію, це нормальне відчуття. Просто треба розуміти, що є речі, які, як ковід, можуть мати швидку передачу, а є такі, як хантавірус, який такого наразі поки що немає. Тобто немає ніяких зараз даних у нас для того, щоб ми казали, от, ну, це другий ковід. Ні, так, на жаль, і чи на щастя, мабуть, не буде, тому що, ну, це неможливо з тої ж самої причини, що віруси так не мутують швидко, щоб передаватися настільки колосально, ну, типу, там, не знаю, як промінь світла.
1: А наскільки цей хантавірус може в майбутньому бути небезпечним для здоров'я людини, якщо ми говоримо зараз, що небезпеки як такової немає, але якщо вже хтось захворів, так, бо ми ці випадки знаємо, і смерті є, і хвороби от на цьому кораблі, так, все ж таки люди були заражені цим, хтось якось передав через тісний контакт, можливо, через те, що люди, власне, на кораблі, вони в замкнутому просторі знаходяться. От наскільки він небезпечний? Може бути, або вже є?
0: Він є небезпечним, він був небезпечним ще до того, як став таким популярним в 21 столітті, тому що наразі поки що немає ніяких специфічних противірусних засобів проти хантавіруса. Зазвичай це симптоматична терапія, Якщо так станеться, що буде збільшуватися кількість захворювань, звичайно ж, науковці почнуть розробляти ліки, тому що буде можливість їх використовувати, але раніше так люди.

0: люди хворіли, але зазвичай це не було настільки масштабним для того, щоб була якась змога фінансова робити для цього ліки. Як, наприклад, при ковіді, коли було. Тому так.
1: А які от перші
0: я, можливо, половину питання загубила.
1: Які от перші симптоми?

0: має занепокоїти, та й взагалі в житті, отак, коли ми відчуваємо себе погано, що от першим кроком треба йти і що далі робить от лікар?
1: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що якщо ви мали контакт з підтвердженим хантавірусом, будь ласка, залишайтесь вдома і повідомте про це медичним службам. Не потрібно ходити і думати, що ви безсмертна людина. На жаль, це не так. Всі можуть захворіти. Ніхто не виняток. Стосовно того, які симптоми. Зазвичай симптоми є спочатку такі, як при будь-якому ГРВІ. Може з'являтися температура, біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль, зменшення кількості сечовиділення. Ось підйом температури. Потім з часом, через тиждень, може навіть трохи раніше, починає з'являтися оцей самий кардіопульмонарний синдром, як його називають. Це вже починаються залучатись легені дуже активно. Може з'являтися кашель, може бути задишка, також може розвиватися дихальна недостатність. Це коли людина не може або видихнути, або вдохнути, або то і інше. І плюс ще може з'являтися ціаноз, наприклад, навколо губ, або на вухах, на мочках вух. Ось.
0: Що таке ціаноз? Це якась також зміна шкіри?
1: Так, ціаноз – це блакитність. Не знаю, як це сказати. Коли змінюється колір блідого або тілесного кольору на більш синюшний колір. Це є ціаноз. Загалом, якщо навряд будь-який лікар буде з перших же днів того, як ви себе погано почуваєте, думати, що у вас хантавірус. Тому що наразі ГРВІ теж поширене, в травні теж люди хворіють і на грип, і на ковід. Тому не потрібно бити паніку завчасно. Тільки у випадку, якщо ви контактували з людиною, у якої є хантавірус, тоді потрібно про це повідомити лікарів. А так, якщо у вас є звичайне ГРВІ, то спочатку симптоматичне лікування. Якщо різко вам стає гірше, ви починаєте відчувати, що вам не вистачає повітря, що змінилася кількість сечі, яку ви виділяєте за добу, ви бачите, що шкіра починає якось неприродно синіти, така сірішати може навіть, тоді вже це реально такі червоні пропорції, коли потрібно звернутися до лікаря.
0: А хто зараз найбільше ризикує цим зараженням? Якісь групи людей, жінки, чоловіки похилого віку, діти, люди в Європі.
1: Ну, дивіться, немає такої, я розумію, немає якоїсь такої зараз чіткої статистики, бо занадто мало людей, які реально були хворі на хантавірус. Можна розуміти так, будь-які хронічні захворювання дуже не люблять мати додаткову якусь інфекцію, тому що це завжди є погіршення хронічного захворювання, тобто загострення його. Це перше. Друге, діти до року, до двох часто гірше переносять будь-які інфекційні захворювання, ніж старші діти. Так само, як і дорослі після 50-60 років є більш чутливими до будь-якої інфекції. Це не стосується тільки виключно хантавірусу, це стосується будь-якої інфекції. Але, наприклад, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ХОЗЛ, це хронічно-обструктивна хвороба легень, або бронхіальна астма, наприклад, не курована, якщо ви не дотримуєтесь терапії, або ниркові проблеми, типу пієлонефрита чи подібне. Відповідно, такі стани будуть погіршуватися з наявним вірусом, відповідно, що люди будуть набагато гірше мати перебіг захворювання хантавіруса, ніж інші більш здоровіші, або загалом люди, у яких немає захворювань.
0: А як от можна себе ефективно захистити перед не тільки хантавірусом, взагалі вірусом? Тому що от ви казали, що травень, червень – це теж період, коли люди хворіють. І це для нас зараз може бути дуже дивно, так, тому що ми звикли, що зазвичай це такий холодний період року може бути власне, періодом, коли люди найбільш хворіють, тому що просто організм послаблений, так, він більш вразливий. Але зараз так само багато алергіків, так, і вони теж послаблені. Тобто вразливий і ніс, і от вся оця дихальна система. Дуже багато людей працюють в офісах, там, де є зараз холодно. Це теж може вплинути, так,

0: на розвиток і вірусу, і теж того, як себе людина почуває.
1: Насправді алергіки не те, щоб вони дуже доступні для ГРВІ. Алергічна реакція будь-яка – це, як це, суперреакція на якийсь звичайний подразник. Тому там трохи не так працює імунітет, але загалом є звичайні правила профілактики. Якщо ви бачите, що людина біля вас хвора, відійдіть від неї. Якщо ви хворі, будь ласка, дотримуйтесь правил кашлю, кашляйте в передпліччя. Якщо у вас є нежить або чхання, так само чхання в передпліччя, після того, як ви прочистили свій ніс, будь ласка, мийте руки. Також можна використовувати ізотонічні розчини, сольові розчини для того, щоб промивати ніс. Це, по-перше, зволожить слизову оболонку, що покращує резистентність, ну це дивно звучить зараз, резистентність слизової оболонки до
0: що
1: вірусів
0: і
1: бактерій, їм важче приєднатися
0: тобто більше,
1: до слизової
0: охорони,
1: оболонки.
0: Так?
1: Ну так, і по-друге, саме промивання має такий ефект, наче очищення через те, що є якийсь струмінь води, який може якимось чином зменшити кількість там вірусу, який є в носі або в роті. Так, друге, далі. Провітрювати приміщення. Якщо вам холодно, будь ласка, одягайтеся. Маску, не забувайте носити маску, будь ласка. Якщо ви десь в транспорті їздите, і ви знаєте, що ви не дуже добре себе почуваєте.
0: А маска реально може забезпечити? Деякі казали, що під час коронавірусу це просто матеріал, який все ж таки збирає більш наші бактерії і слину, ніж от віруси. Чи віруси реально не можуть перейти через маску?
1: Якщо ми говоримо про саморобну марлеву маску, то це взагалі ні про що. Якщо ми говоримо про медичну маску, там спеціально складаються шири так, щоб зменшити оці маленькі, як це, просвіти між нитками тканиною. Відповідно, що там вірогідність того, що туди щось потрапить, менша. Плюс треба правильно носити маску. Маска не має бути волога, маска не має носитися більше 2 годин. Якщо ви дотримуєтесь цих простих правил, то маска може бути гарним бар'єром для того, щоб передавати або приймати віруси чи бактерії. Тому це все-таки працює. Як не крути, ми цим користуємося і самі, і радимо користуватися людям. Особливо це стосується саме тих моментів, коли ви не впевнені в тому, наскільки ви здорові. Угу. Навіщо розповсюджувати те, що можна тримати в собі?
0: Угу. А що ми скажемо про гризунів, якщо ми побачимо, або мертвих, або таких от десь, які ходять в домі? Бо кажуть, що це ж саме вони передають цей вірус. Чи є така загроза, що в Європі вже оці тварини хворіють, або вони хворіли вже давно, і просто це воно так мутує, що нас хтось, наприклад, вгризе, або десь просто мишка чи щур десь пройде, ми от будемо прибирати, будемо дотикатися, доторкнемося до цієї поверхні і можемо заразитися.
1: Окей, що потрібно розуміти? Перше, хантавірус дуже давно живе серед щурів. Це не поодинокі випадки. Тобто в Україні у нас ендемічна зона, у нас щурі мають хантавірус. Тому дуже велика проблема в Україні, що у нас ліквідували в 2020 році санепідемслужбу, і наразі дуже важко дотримуватися нормальних умов санітарних, особливо на вулицях. Дератизація не завжди допомагає, але якщо у вас є можливість робити дератизацію, будь ласка, робіть. Також, якщо ви знаєте, що там ви прибираєте якесь старе помешкання, там якусь хату, де скоріш за всього там зимували щурі чи миші, дуже важливо мати респіратор, бажано мати респіратор, тому що вдихання часточок загалом тварини ці щурі виділяють хантавірус з сечею. Відповідно, якщо десь є ця сеча, вона можливо там кристалізувалась чи ще щось, і потім ви там віником або чимось піднімаєте її, вдихаєте, ризик заразитися хантавірусом стає колосально вищий, ніж до того. Тому
0: навіть якщо ця сеча висохла, він не вмирає так швидко?
1: Так. На жаль, воно так передається. Що важливо? Це вологе прибирання і це наявність респіратора. захистіть

0: себе максимально. Якщо є можливість провести дератизацію, не нехтуйте цим, зробіть це. Якщо у вас є можливість, я просто не знаю, яка система в Польщі стосовно санепідемконтролю. Якщо, наприклад, не вдається зарадити самостійно з дератизацією, і ви бачите, що щуди нікуди не зникають, зверніться в санепідемстанцію. Вони мають цим зайнятися питанням, вони мають дослідити, чому не виходить подолати популяцію щурів, і відповідно скласти якісь акти, як далі діяти. Можливо, там десь смітники стоять незакриті, і через це так відбувається, або десь, ну коротше, якісь такі речі є, де можна явно зменшити цю небезпеку для себе.
1: Ну, звичайно, в Польщі і в Європі є щури багато, так, і таких от шкідників, які живуть. Є теж спеціальні туби, такі дератизаційні, які стоять в метро, в деяких так публічних місцях. Не знаю точно, як вони працюють, але от вони точно є. І, тобто, це Польща і теж адміністрація дбає про це. Теж будинки можуть зголошувати, так, якщо є така проблема до санепідемстанції. От мені цікаво, як виглядає в Україні оця проблема. От ви казали, що в 2020 році щось там зліквідували, так? Як саме це виглядає?
0: Так, в Україні це виглядає дуже погано, на жаль, поки що. Через війну це, по-перше, повномасштабка не дає. Ну, її мали реформувати і зробити в 21-му чи 22-му році, мало її зробити більш новішою, сучаснішу, бо були проблеми. Але через повномасштабку цього не сталося, на жаль. І наразі немає можливості там кудись звернутися для того, щоб подолати. Ну, я мала особисто таку проблему. Я живу в будинку, де час від часу є щурі, бігають туди-сюди. І ми викликали дуже багато разів ЖЕК, керуючу компанію, яка проводила дератизацію. І вони проводять у нас дератизацію навіть більше, ніж їм там по документах дозволяється це робити. Тому що, ну, багато жителів цього будинку не задоволені таким розвитком. І я писала в Центр контролю інфекцій та профілактики інфекцій стосовно того, що є така проблема і це не вирішується. Мені дали відповідь, що так як санепідемстанція була розформована, ніхто цим не займається, тим типу займається адміністрація району, а я живу в Шевченківському районі, і відповідно, що вони їм переслали мій лист. Ну, ці теж мені відповіли, що нічого зробити не можуть, що вони проводять дератизацію. На цьому все закінчується, тому що немає епідеміолога, який, це його робота, він проводить дослідження, які причини, які, чому вони далі розмножуються, чому їх популяція не скорочується. І відповідно зобов'язують там, там, наприклад, магазини або якісь кав'ярні, якщо вони десь є, частіше або там самі служби, які вивозять сміття, частіше прибирати сміття або зробити баки закритими. Тобто якісь уже вони виводять якісь правила, які не можна оминути, тому що це, наприклад, може бути затратно фінансово в плані там штрафи, можуть потім даватись таким компаніям і все таке. На жаль, це зараз відсутнє. Чекаємо, сподіваємося, будуть якісь зміни, тому що ризик, ну, щурі не тільки хантавірус переносять, лептоспіроз є ще така бактеріальна інфекція. Вона, до речі, поширена в Україні на Заході і на Сході. В Києві я не зустрічала таких випадків. Теж передається через сечу щурів на мілководді, якщо людина десь купається в водоймах, які не дуже гарно течуть, тобто там немає течії. Ну, і не забуваємо про чому. Так, ми її, типу, вилікували, але завжди може бути повтор. Не те, що я нікого не хочу настрашити, це просто це реальність, з якою ми зараз стикаємося, і через проблеми з епідеміологічною цією службою, на жаль, ми не можемо поки що нічого більше зробити, ніж як наголошувати на те, що щурі не є безпечними створіннями, з якими потрібно жити поруч.
1: Ну, мені дуже цікаво, що така ще більш важливіша і більш вразлива тема для України безпосередньо тільки от під кінець нашої розмови, так народи.

0: Я думаю, це дуже класна ідея, щоб розвинути цю тему, тому що для мене, наприклад, це новина. Я думаю, багато людей навіть і не підозрювало, що в 2020 році Державна санітарно-епідеміологічна служба вже зостала розформована, вона була просто ліквідована, оці функції розподілено між кількома державними органами. Я думаю, можна цим зайнятися і теж дізнатися. Тому безпосередньо цей хантавірус, якщо він не такий вразливий для Європи, то для України він реально може бути колись загрозу, якщо це десь там розвинеться. Тому що просто через те, що такої служби немає, яка може це контролювати, і теж є багато інших факторів, які теж вплинуть на це. Безпосередньо війна, тому що все ж таки країна може займатися більш важливими речами, так, а от такі все ж таки залишаться на плечах звичайних громадян. Дякую вам велике за цю цікаву, пані Ірино, розмову. Почали від хантавірусу, закінчили щурами, але це безпосередньо, це ближче до нас, так, тому що ми все ж таки оточені ними не тільки в Україні, а у всій Європі. Дякую вам велике.
1: Дякую вам.
2: Вітаю сердечно, це Польське радіо для України, і я Мар'яна Кріль у програмі «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про те, що відбувається у світі культури, про різні культурні явища, але також зачіпаємо і більш глибші теми. Наприклад, говоримо про ідентичність, про культуру пам'яті, а також про те, що ми трохи менше знаємо. Будучи тут, у Польщі, вже впродовж 16 років, від початку, в принципі, свого життя тут, а навіть ще трохи раніше, мені завжди було цікаво пізнавати різні українські елементи, які, скажімо, не вийшли з України, а які є тут. І зовсім скоро, під час свого перебування у Польщі, я почала знайомитися із представниками української меншини, лемківської спільноти. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій студії представників української спільноти, польсько-українську родину, Дар'ю Кошик і Томаша Кошика, моїх близьких друзів. Дар'я Кошик – вокалістка і лідерка гурту «Вернегора», гурту, який відроджує бойківську музику, який показує її широкому загалу. І саме Дар'я декілька років тому, це вже 5 років, перемогла на новій традиції, отримала декілька нагород фестивалі Польського радіо, який щойно завершився теж у Варшаві. А Томаш Кошик є антропологом культури, етнологом, викладачем Ряшівського університету і також дослідником польсько-українського прикордоння і менеджером гурту «Вернегори». Сьогодні мені дуже приємно вітати вас у студії.
3: Привіт.
4: Добрий день.
2: Дуже тішуся, що вас бачу. Я почала трошки так здалеку, тому що справді у цій програмі ми часто зачіпаємо теми, пов'язані із культурою української меншини у Польщі, з присутністю українців у Польщі, і не завжди це здається таким очевидним для наших слухачів. А крім того, ми теж слухаємо музику твого гурту, Дар'я, «Вернегори». І, наприклад, колись пригадую, що писали мені люди, це було в межах програми «Витоки» про традиційну культуру. Чи це гурт з України? Тобто були такі голоси, це було трошки раніше вже. В будь-якому разі я собі подумала, що, власне, варто так трошки ширше розповідати, як так сталося, що ти співаєш ці пісні українською мовою. Це пісні, які конкретно виводяться з мікрорегіону Бойківщини по польській стороні. Як так вийшло, що ти почала взагалі займатися такою музикою?
3: Ну, це було дуже давно, як я почала займатися.
2: В принципі, співати.
3: Так, в принципі, співати – це взагалі все моє життя. Я, коли народилася в українській сім'ї тут в Польщі, то в нас завжди співалося. Я пам'ятаю, що ще з малку ми співали українських пісень. З різних регіонів України, так насправді, бо ну, тоді в нас якось не відрізнялося, чи це з Бойківщини, чи з Лемківщини, воно все було прийнято як українське. Коли я вже виростала, то ну, це більш ми естраду також співали. Ну,
2: «Червона рута»,
3: «Червона
2: рута»,
3: «Квітка цісик». Так, так.

0: Так, це от квітка цісик, це завжди була моя любов. По сьогоднішній день собі співаю ці пісні.
1: Ти прослуховуєш її записи ще?
0: Так, буває, що,
1: дуже часто.
0: Що так. Вона так. Мені дуже подобалася. Це якийсь такий був також поштовх до того, щоб більше цієї української музики слухати. Ну, в нас вдома була тільки українська музика. Це тато завжди включав або співав, він
1: касети.
0: Привозив касети, ще такі платівки великі в нас були і з казками, і з музикою. А потім, коли я вже була в школі, то співала там в хорі. Це була школа українська в Білому Борі.
1: Це на півночі Польщі, така неофіційна столиця українців у Польщі. Трохи.
0: Так, так. Завжди говорилося, що це неофіційна столиця України в Польщі. І там в Білому Борі був хор дитячий, шкільний. І там ми також співали пісення українських композиторів. Якось натурально воно виходило, що це якби моє життя. Моя українська музика – це моє життя. Вже коли почалися бути популярними в Польщі, гурт «Древо» з'явився як такий...
1: Це десь 90-ті роки, вони активніше.
0: Це вже були 90-ті роки, так.
1: А платівка на початку 2000-х вийшла, два альбоми.
0: Так, то я десь так як закінчувала середню школу, потім були студії, то я вже тоді йшла в сторону традиційної музики. Якось то «Древо» дало такий маленький поштовх. А вже як була заміжня, то ми переїхали тоді жити з Томашем на південь Польщі. Ми жили в Сталовій Волі, але я доїжджала до Сянока співати пісні з Карпат. І так почалася моя любов до цих сторін, до цієї музики, з тих сторін через в якомусь рівні це через «Відимо» також.
1: «Відимо» – гурт, який створила у Сяноці Мар'яна Яра, і ти теж багато років там співала. Гурт існує досі, скільки? 30 років?
0: 25
1: років гурту цього року якраз. Тому якби це теж якоюсь мірою виходило з цього. Але перед нашою розмовою я згадала таку естрадну пісню, яка насправді є зразком такої досить доброї естрадної музики. Це пісня Ігоря Білозіра «Чарівна бойківчанка», яку багато років співала Оксана Білозір, вона асоціюється, от, наприклад, серед покоління моїх батьків і навіть в моєму поколінні, з таким розквітом от української естради 90-х років, коли було дуже багато українського контенту, коли ще не було там, якихось таких радіостанцій, де були російські продюсери, коли не було на українських каналах ще цих українських продюсерів. І вона там, власне, співає про цей літературний текст, звісно, так, авторський, вона співає про чарівну бойківчанку, про те, що наполонину приходив весняний ранок і так далі. Але все те, про що співає Оксана Білозір, є теж в твоїх піснях гурту «Вернегора». І якби... З одного боку, ми сьогодні розуміємо цей карпатський світ, що от полонини, так, там багато там жнивні пісні, пісні про кохання, архаїчні колядки, це все є. І для нас, якби так, я тут кажу от конкретно про нас трьох, про Томаша, про тебе, про себе, що ми це от розуміємо, так, цю музику, але вона видається такою дуже, я би сказала, якоюсь, знаєш, магічною, нерозгаданою і таємничою для частини польського суспільства. От як ви думаєте, чому так стається? Чому це така постійна таємниця, оцей карпатський світ, і чому цьому додають теж якихось таких додаткових змістів, додаткового значення? Томаш, як антрополог культури, я думаю, ти би міг тут трошки прояснити певні сенси.
2: Важке для мене завдання зараз, бо це не просто питання і не просто на українській мові розповідати.
1: Але дуже гарно говорить українською мовою і вивчу українську мову завдяки дружині українці.
2: То ще зовсім інша історія.
1: Добре.
2: Але як поляки відкривають для себе Карпати, мені здається, що є такі хвилі, що в історії, як ми подивимося, були такі хвилі, коли для інтелігенції, для скажімо, еліти.

0: Карпати починали бути важливими, так? Було якісь такі уява, що там, власне, в Карпатах, де гори високі, де живуть прості люди, можна знайти багато чого, яке дає змогу долучитися до найбільш архаїчної культури польської. Але якби подібний процес був також і в українській інтелігенції, яка також мала таку ідею, що власне там в Карпатах, на Бойківщині, на Гуцульщині можна знайти суто таку правдиву, автентичну культуру українську. А це, здається, друга половина 19 століття, коли це перший раз Карпати починають бути таким важливим простором для польської і української ідеї, національної ідеї. Ну і за це, що ці дві народові ідеї зустрілись в Карпатах, то там, звичайно, виникають з того перше захоплення, але з другої також такі стратегії, щоб поставити межі, де наші, а де чужі, де кінчається польська тотожність, польська культура, де починається українська. Ну і після того, здається, в цей період міжвоєнний також ці Карпати були дуже важливі. А передусім, якби польська влада мала якусь там свою стратегію, як притягнути жителів Карпат, східніх Карпат до польської ідеї національної. То десь трошки працювало, але тут, може, нема простору до того, щоб робити тут просто.
1: Не будемо так захлеплюватись, так.
0: Так, кінчається Друга світова війна, ці східні Карпати залишаються в межах
1: радянської України.
0: Тобто польські дослідники, польські інтелектуалі, або і також польські туристи не мають доступу до того простору. Так, там, звичайно, міф про Гуцульщину, він існує, колекції гуцульські в польських музеях є присутні. Але за це, що кордон є просто закритий, так дуже серйозно, наші туристи дуже рідко, цей туристичний рух дуже рідко заглядає в Карпати. Ну і з 90-х років, коли знову світ є всередині Європи помінявся, починається знову польські мандрівники. Хоча, мені здається, за останні роки щораз більше є українських туристів в Карпатах. І Карпати почали бути дуже важливим таким простором для людей, які хочуть мандрувати, пізнавати Україну. І когось ще так пам'ятаю, десь перші мандрівки мої, то не було аж так легко зустріти когось з рукзаком, хто був сам з України. Там легше було когось там з Польщі зустріти, що мандрував, а зараз навпаки. Думаю, що, може, я помиляюся, але мені здається, що просто українці відкрили Карпати українські передусім для себе.
1: А як це все перекладається, власне, на цю культуру музичну? От як, наприклад, для вас, так, як для гурту музикантів і для тебе, Томик, тому що ти теж дуже багато якби допомагаєш не тільки в організації концертів і так далі, але теж і в такому змістовому контексті, так, пошуку репертуару, якихось таких додаткових сенсів, тому що кожна пісня, яку виконує гурт Вернагора, чи то там в першому цьому міні-альбомі «Епці», чи вже в такому цілісному альбомі «Толока», вона має якусь історію, тобто це звідкись завжди, чи то з Оскара Кольберга, чи з особистих записів, і має якийсь завжди такий контекст, який хочеться заглибитися. От як ця вся історія музики, вона якби присутня сьогодні в тих, власне, горах, в Бескидах, чи то навіть по українській стороні Карпат. Як ти це бачиш, Дар'я?
2: Легко не буде. Репертуар, який ми виконуємо, який ми знайшли, так, це в більшості пісні зі збірки Оскара Кольберга.
1: Які це там має передусім?
2: Передусім «Саноцьке і Крушнянське». Це практично з трьох. Ми там повишукували різні пісні, якби метою від

0: самого початку було те, щоб повернути ці пісні на своє місце. Тобто, як відомо, в 47-му році почалися переселення людей на захід і
1: депортації,
0: північ, депортації почалися на західній і північній землі Польщі, на так зване землі Odzyskane. І просто люди пішли з музикою, з всім, так, забрали те, що їм дозволили, але в пам'яті залишили тільки ті пісні, які колись звучали в Карпатах, по стороні польській. І мені хотілося віднайти ці пісні просто. В нас вдома їх не співалося, але якось я почула таку, не знаю, не хочу того називати якусь місію, бо це не про це йдеться, а просто віддати теж шану тим людям, які жили в Карпатах, які жили в Бескидах, а вже не могли повернутися на свої землі і там продовжувати чи співи, чи просто життя своє.
1: А якими є взагалі ці пісні з Бойківщини? От чим вони відрізняються, може, від якихось там гуцульських приспівок, чи, наприклад, лаємківських, тому що ми більше все-таки якось так, частіше, так? Тобто акцентуємо, робимо акценти на там лемківській музиці, і от всі знають, навіть деякі авторські лемківські пісні називають традиційними. Але, зрештою, такий якби глядач пересічний, чи слухач краще буде сказати, він знає небагато, насправді, навіть цих лемківських пісень, такі дуже-дуже популярні. А от якою є ця музика старану Бойківщини?
0: Мені найбільш відомі, якщо так говорити, напевно, коломийки. Вони не відрізняються занадто від цих гуцульських, але мелодія в них інша.
1: Мелодія інша, так.
0: Мелодія інша, така, така наша тут, з цих земель.
1: Вони ще характерним є цей такий, так, прошу.
0: Так, вони розповідають також про життя щоденне, про сам спів, про вівкання. Це вони якраз характерні тим, що дуже часто виконували їх з таким вівканням. Це заклик такий для другої людини, щоб вона також співала коломийки. Колись люди так комунікували на полонинах, це ж були далекі відстані, і вони якось мали з собою розмовляти. І то вони собі там до себе, такі голосніше, ніж я це зробила зараз, і гори полонини несли цей голос і запрошували до спільної розмови чи на зустріч.
1: Так, це так, як вискання в традиції гуральській.
0: Так, як
1: щось
0: вискання.
1: Щось подібне, але воно зараз таке ніжніше тут було, бо, може, просто гори трошки нижче були, і воно так вкладалося, якби, так, теж в ці тексти.
0: Так, що воно дуже, притаманне для цих коломийок з Бойківщини. Навіть останню я знайшла, бо, я зазвичай виконую коломийки, які з Чарней, з села Чарне, але записані вже на Херсонщині від депортованих до радянської України людей.
1: А село Чарне – це приблизно де воно знаходиться? І яке
2: південь,
1: чи воно зараз,
2: Острик до Лишня.
1: І воно зараз є ще, так, це село?
2: Там, в межах Польщі.
0: Так.
1: І живуть там переважно польське населення?
2: Так, бо якраз це село, може, я не помиляюсь, але здається, що воно в 51-му році. Ще крім ці депортації 44-го, 46-го на Радянську Україну і крім акції Вісла, в 51-му році була так звана акція ХТ, коли радянська влада з польською владою зробили договір про так зване рівняння кордонів. І декілька місцевостей з Бескидів східних, з Бєщад, приєднали до Польщі. І тоді, коли їх приєднали, просто населення місцеве забрали, між іншими, на Херсонщину.
1: На Херсонщину, так, степи українські. І, до речі, зараз часто

0: частково теж окуповані, і на цих окупованих територіях є теж люди, предки яких виводяться з цих теренів Бойківщини.
1: Так, і ось це ті, як я виконую, бойківські коломийки. Але ж останнє знайшла, шукала ще з вівканням коломийок і натрапила на Жукотина, це також близько кордону. І там також...
0: Жукотин?
1: Жукотин.
2: Так, Жукотин, але Жукотин. Це вже з українського боку.
1: Це з українського боку. І також знайшла там такі коломийки з вівканням. І вони ще інші, ніж ті, які були в Чарній. Так що вони, якби само вівкання, воно досить подібне, але трошки відрізняється, так що воно теж, певно, колись буде звучати.
0: А я думаю, що ще є один такий цікавий жанр, який ми не згадали, це латканки, тобто це приспівки. Вони є, в принципі, в цих карпатських культурах, але на Бойківщині це латканки, я їх знаю теж, тут з Прикарпаття, з теренів України. Що це?
1: Це приспівки, які співали найчастіше при обрядах, які дотичні були до весілля. Тобто від приготування до весілля по всі обряди пов'язані. Там виконувала одна жінка, така, яка тішилася, яку поважали в селі, вона мала досвід, і вона могла виконувати ті латканки, і там при збиранні барвінку, потім при плетенні вінків. Це були окремі латканки. Під час весілля також були до Бога, до Матері Божої, щоб запросити їх на весілля, щоб все вдалося, і щоб молодим було щастя. А також були латканки для дружбів, так, для гостей, до харчів, які були там на весіллі. Так що так. Але також і латканки, які співалися при
0: Скажи, так, як
1: до жінка.
0: Так, обжинкові.
1: Обжинкові також латканки, так, були. Це також дуже, дуже характерне для Бойківщини.
2: Я 20 років тому, власно, в 2006 році, коли ще був молодим студентом і поїхав в Турківський район.
0: Тодішній. Турківський район, так, затурканий так званий.
2: Затурканий, так, хай буде.
0: Це можна вирізати.
2: І якраз я попав в цей... я жив там майже 2 місяці в одному селі. Біля Карпатського хребту, і якраз господар, в якого я жив, в нього був найстарший син, який мав мати вінчання. Так що я ці всі обряди, хоча в мене тоді свідомість, що це латкання, або що це таке традиційне, була зовсім невелика. Але пам'ятаю, як жінки зійшлися в хату, скоріше мати молодого нарізала барвінок, принесла в хату, прийшли 2-3 жінки, такі якісь старші віком, які почали плясти віночки маленькі для молодих, але також і для дружбів. І вони при тому якось співали. Пізніше було молодого якісь благословіння. Так,
0: так, благословіння, так, так.
2: І його там хлібом і тими вінками. Ну там багато чого відбувалося. Чи це далі існує, то не знаю, бо як останніми роками ходив трошки тим кутиком Карпат, то люди розповідали, що майже ніхто вже в селі весілля не справляє, що зараз достойно зробити його в місті, в ресторані. І це якби такі...
0: Змінюється культура, так, підходи такі.
2: Модернізація потрапила і в карпатські села, і деякі речі просто через це можуть пропадати.
0: Але ви зараз вертаєтеся теж з весілля, з родинного. От чи це ще десь трапляється? Тобто якісь такі елементи традиційної культури от з тих теренів, звідки ваші предки? Чи це ще десь от трапляється? Мені цікаво, там на заході Польщі.
1: Я не була від самого початку на весіллі. Ми приїхали на вінчанні, на шлюб. Ми приїхали до церкви. Не знаю, як це виглядало вдома. Але додумаюся, що якраз на цьому весіллі могло бути дуже традиційно. Тобто молодим давали до

0: поцілувати хліб і в хрест чи ікону вдома. Ну, так було в нас вдома, як ми вінчалися. В церкві, це було в греко-католицькій церкві, вінчання. Молода була в гарній вишитій сукні, молодий в вишитій сорочці. Були коронну, так як в церкві це відбувається, зі свічками, був виведення молодих довкола тетраподу, вони обходили. Було також виведення молодої до ікони Божої Матері.
1: В кінці, так. Це так, такі це в кінці. Традиційні такі, так.
0: Так, і священник поклав молодій на голову хустку. Це також традиційний обряд. Ну, а на самому весіллі, ну, знімали вінок і також вдягали хустку, і вже тоді...
1: І співали теж.
0: Так, і співали.
1: Так, тобто це трапляється серед української спільноти, і воно є так дуже вкорінене, мені здається.
2: Так, хоча щось нове я бачив, власне, в цьому контексті, що колись пам'ятаю з весіль ще 10-15 років тому, як молода... кидала за себе цей вінок, так, то молоді дівчата всі за цей вінок хотіли битися, так? Воювати, щоб кожна хотіла. А зараз вона кинула, а всі
0: розійшлися, ніхто не хотів.
2: Так що,
1: кумедні історії. Вертаючись до Вернигори, то я, власне, як ми вже сказали, таке повернення і надання того первинного місця цим пісням. А хто творить гурт Вернигора? Як ви об'єдналися у Сяниці? До нової традиції в 21-му році гурт вже був. Ви вже мали записано перший свій альбом. Ви також перемогли на конкурсі «Відкрита сцена на Миколаївках» фолькових в пандемічному році. Але тим не менше, ця історія, я думаю, до такої формалізованої якоїсь дати створення гурту, вона була.
0: Була, так. Ми почали з Мачеєм Харною. Мачей Харна, він грає на колісній лірі. І почалося з цього, що ми познайомилися на майстер-класах з колісної ліри. І якось так вийшло, я там заспівала, він потім запрошував мене на свої концерти. І так ми якось почали разом грати. Але бракувало нам ще когось. І тут ми запросили Аню Оклеєвіч. Хоча ми тоді ще не знали, що, в яку сторону ми підемо, бо якраз приготовили разом як тріо Вернигора.
1: Вернигора, музику. Правильно? Вернигора?
0: То вже, я так по-українськи, як говорю, то тоді Вернигора, а як по-польськи, то Вернигора. Так що то якось так виходить.
1: Що це була за музика?
0: І це була музика давня. Ми з нею їздили на Словаччину, а потім була вже пандемія. І щось треба було робити. Ну, концертів не можна було давати. То з'явилася програма, в якій можна було отримати стипендію. І я отримала цю стипендію якраз на відтворення бойківських пісень. І з цього все почалося так насправді, бо це нам дало такий поштовх до того, щоб більше створити, щоб більше пошукати якихось цікавих пісень. І так воно почалося. Так? Це був 19-20 рік. Через тих пару років грала з нами Аня Оклеєвіч
1: Дуже різних інструментах.
0: На різних інструментах пробую згадати. Фіделі Поцький. Ні, не на Фіделі Поцький, а на...
2: Гамбі грала, напевно.
0: Так, Віла да Гамба, Віле і на скрипці. А коли Аня сказала, що вже не зможе з нами грати, трошки її плани помінялися життєві, то ми запросили Адріану Кафель-Вожняк на Фіделі Поцький, Соцебівгорайський і віолончелі. І так вона з нами зараз грає.
1: Так, ми теж можемо почути її голос і гру в дуеті «Спак», який теж слухаємо тут в нашому ефірі. Ну і, власне, цей перший альбом і такий перший, я б сказала, такий вихід дуже влучний, дуже вдалий.

0: на тих мікалайках фолькових теж кліп. Що ви собі тоді, якби як артисти, як музиканти, і передусім як люди, які живуть на цих карпатських теренах, вкладали в цю музику? От про що ви хотіли сказати?
1: Якби важливо було для нас показати, якби, що музика бойківська, пісні бойківські можуть бути також цікавими, важливими, і в них також теми, які на інших теренах також присутні. Це те. Те, що вона може бути, що традиційні пісні можуть бути дуже гарними і можуть розповідати дуже цікаві історії, як хоча б «Оюночі» пісня. Ну, це драматична пісня, але вона якось показує нам також трагедії людей, які жили колись, так? Бо ж пісні бралися з життя, а не, ну, їх рідко коли так просто придумували. Вони переказувалися історію або були такою трошки як терапією для людей, щоб радити собі зі своїми проблемами. Що ще?
0: Пригадую, власне, ваш виступ в грудні минулого року, в 25-му році, теж на мікалайках фолькових. І тоді ми з Томашем говорили після цього. І це велика зала, великий фестиваль. Він має якийсь такий, знаєте, свою ауру там всі разом, тому що це зима, мороз і так далі. Тобто всі десь там в одному місці. І в мене тоді от з'явилося таке відчуття, що це не є така, якби, проста музика. Її треба слухати, справді. Тобто, незважаючи на те, що це традиційні пісні, і вони виконуються достатньо традиційно і з такою фольковою нотою, тобто так, це вже є фольк-музика, але вони складні. Реально складні, які викликають рефлексію, і вони не є такими, знаєте, очевидними і зрозумілими відразу. І от питання тепер до менеджера гурту, і теж, бо так, ти ж з цим на щодень, і ти багато дуже докладаєш зусиль і праці до того, щоб це якось доринуло до слухача, знайшло свого слухача, навіть не тільки там, де це є зрозуміло в такому змістовому сенсі, так, і за межами, тому що ви виступали в інших країнах, теж, зокрема, і в Німеччині, в Італії, здається. От як це працює сьогодні? Як фольк-музика, вона доходить до слухача? Як це сьогодні, на твій погляд, в контексті теж і гурту Вернегора, і після тих двох великих фестивалів, особливо після «Нової традиції», де було три важливі нагороди і можливість запису також альбому і видання його тут на Польському радіо?
2: Передусім, я би сказав, що фольк-музика є дуже різноманітна. Це велике багатство. І не кожна музика підходить в кожний контекст, навіть як вона фолькова. Звичайно, є такі, при яких можна танцювати, бавитися. Але є такі жанри, чи як сказати, частини тієї фолькової музики, яку, власне, так як ти сказала, треба зупинитися, сісти спокійно в доброї атмосфері і просто почути ці емоції, як розумієш слова, зрозуміти слова. Так як, наприклад, Вернегора, мені здається, вона не буде звучати всюди гарно. Так як це буде, скажімо, якийсь дожинки, це не є контекст добрий до тієї музики. Просто мені здається, що там слухачі, присутні на такій зустрічі, не мають можливості зосередитися на цій музиці. І за ці декілька років, коли я тут намагаюся допомагати Вернегорі, мені здається, що найкращі концерти були просто в таких або десь в церквах, костелах, або в якихось салах концертних, навіть невеликих, де просто була можливість такої атмосфери, що нічого зовнішнього не заважало людям сконцентруватися на тим, що артисти з Вернегори хочуть їм розповісти за минуле з Карпат.

0: Це ці всі історії, які є за тими піснями. І тоді, здається, як була добра атмосфера, така можливість бути зосередженим, це концерти звучали просто неймовірно. Я їх, ну, вже багато слухав, певно, в більшості. Але є такі часом ситуації, які просто я далі дуже захоплений. І для мене також є енергія, щоб далі з ними працювати і допомагати їм, бо сам відчуваю по собі, що це є щось, що є варто.
1: Варто це робити.
0: Так.
1: Теж я теж так відчуваю. І, до речі, от ми згадали про ці різні історії, як правило, про якісь такі сумні. Так, ми конкретно не заглиблювалися в цій пісні, але зрештою там є багато цього такого невисловленого смутку, такого неочевидного. Але є й весела історія. Є прекрасна пісня «Веснянка», «Гаївка», «Чернішко-душко», яку ми теж знаємо із записів Оскара Кольберга. Я не знаю, чи це той текст, який ти співаєш звідти. Ну, власне, цікаво дуже, тому що це «Гаївка» з моїх теренів, з Поділля. Я її знайшла у томі Оскара Кольберга. Трошки інший варіант, ніж ти співаєш, але мотив той самий і мелодія трохи інша. А звідки ця? І чому, я ще докажу, чому вона весела? Тому вона смішна, вона така комічна трохи, тому що дівчина чорнява, очевидно, собі там вибирає хлопців, і вона за того не піде, і за того, а йде за престижну професію. Ну, я не знаю, як от сьогодні вимір, там, здається, вона за гончара пішла. Ну, принаймні, у нашому варіанті так було. А цікаво, за кого би вона тепер вирішила? Дуже цікаво.
2: Ну, цікаво, так. Я знаю, напевно, дві версії, бо виконувала дві версії цієї пісні. Там мелодія була досить подібна, тільки раз вона вибирає собі мельника, а раз вибирає собі простого хлопця, бо не хоче ксьондза, ані ніякого там іншого дяка. Так що. Так, але я не пам'ятаю, з якої вона місцевості була. Я
1: Бо це
2: її
1: було усно
2: почула.
1: записано десь,
2: Так, це
1: так?
2: була усно записана. Я не пам'ятаю, але точно з Бойківщини. Так що так. Але вона так, її виконували на Великдень.
1: Так, бо це були
2: Але
1: традиційні такі,
2: так,
1: так,
2: це були
1: забави.
2: так, традиційні забави. Але я також знайшла взагалі польський варіант цієї пісні. І вона виконувалася тільки, ну, принаймні, в ніде інде її не записали на Лубельщина.
1: Люблінщина, Люблін, так.
2: Десь на тамтій території, і це була хахулка.
1: О,
2: Її
1: так,
2: називали
1: так.
2: хахулки, так як в нас є
1: Хахулки, так.
2: гагілки.
1: Гагілки, тобто, може, ми якісь там рогульки, це може Південне Підляшшя було, бо так, це територія частково
2: Ще нижче.
1: ще нижче, тобто
2: Так.
1: могло бути вже і Надсяння. Або там.
2: Трохи вище.
1: Це так, ми
2: Десь там той тертой
1: в
2: можемо
1: будь-якому
2: таке.
1: разі ми знаємо точно, де це.
2: Так.
1: Це суть, ми навіть знаємо ці кучеряві села. А вертаючись, власне, до Вернигори, чому така назва? Чому, власне, цей такий мандрівний співець? Звідки ця легенда? Як вона з'явилась теж у Сяниці?
2: Так, якби сама назва то придумала нам Аня Оклеєвич. Вона мала для себе записану цю назву як для якогось свого проєкту, в який вона мала намір здійснити. Але якось так вийшло, що нам дуже гарно ця назва підійшла, тому що, як ми знаємо, Вернигора польській традиції, це такий легендарний лірник, який ходив по бувшій території Речі Посполитої, і він що я щось думаю.
0: Ну, добре, кажу,
1: Да,
0: він
1: він
0: просто
1: передавав.
0: так,
1: Передавав
0: він
1: новини.
2: передавав новини, так, і
0: Але
2: він.
0: він ще розповідав за це, що не буде не... Легенда говорить за це, що він кінцем 18 віку мандрував власне по землях бувшої Речепосполітої, бо то якраз в цей період Речпосполіта перестала існувати. І він мав розповідати, що незалежна Польща буде тільки можлива тоді, коли буде також незалежна Україна. Це, здається, ну, перше.

0: легенда. По-друге, здається, що це є більш популярна уява у Польщі, яка вона є присутня в польській культурі, бо Вернигора появляється і у Матейка на картинах, і появляється у Веспянського
1: Веспянського.
0: в весіллі. Що вона здається більш можлива до познання у польському контексті. З того, що
1: Пізнята, так.
0: знаю, в
1: Так,
0: українському вона
1: поезію.
0: аж
1: Є в
0: так.
1: поезії Ігоря Калинцяну, це сучасний автор вже, так, друга половина ХХ століття.
0: Ну,
1: Це
0: але
1: теж
0: ну,
1: є співець Вернигора.
0: так, мені здається, що як думка була така, щоб працювати з матеріалом з прикордоння польсько-українського, і так як Дар'я розповідала, щоб трошки повернути цю пам'ять за традицію людей, яких вже нема на місці, бо просто депортації і інші процеси історичні зайшли. То як пам'ятаю, вони вирішили, що це добра назва, якраз, бо вона як відноситься і цей Вернигора і до Польщі, і до України, і це може бути такий поміст, так?
1: Так,
0: Поміст між двома.
1: Вернигора також виступала в такий дуже складний час у Львові теж. Вже під час повномасштабної війни ви були з цими концертами зокрема, Львівському скансені. Я хочу просто згадати цей момент. Я знаю, що це було дуже складно тоді, тому що був масштабний обстріл. Але частина гурту, так, ви поїхали, ви там співали, і для наших спільних знайомих, і теж ваших знайомих, це теж дуже важливо чути, тому що в Україні знають про Вернигору. Ти була гостею теж на українському радіо, і навіть через ці програми я не хочу тут якось дуже свою роль в цьому, так, підкреслювати, але зрештою наші слухачі знають вашу музику. І вертаючись до березня 22-го року, коли якраз ви записували свій альбом. Ви тоді теж записали дуже гарну пісню «Не з Бойківщини». Вона мені дуже відгукується. Вона дуже була зроблена, от як часто підкреслюють, саме в той час, саме тоді, коли треба, саме в тому місці. Це пісня «Журба» із моїх теренів, з Монастириського району, здається, на Тернопільщині. І вона співає, власне, вона в ній співається про службу, про, власне, таку складну долю хлопця, якого мама народила для війни. Як це було?
2: Перші записи ми робили в січні. Ми записали тоді частину пісень, але не встигли. І в березні ми мали знов приїхати на запис до Варшави. І ми вже в березні, ну, ближче березня, знали, що в Україні війна, повномасштабне вторгнення, і вирішили, що, ну, як записувати диск з українськими піснями без пісні, яка буде таким нашим музичним коментарем до війни. І тоді ми знайшли цю пісню, вірніше, Мачей її віднайшов в одному з томів Кольберга. Здається, що це був том Подоле.
1: Поділля, так.
2: Так, і не знаю, як йому це вийшло. Він дуже швидко її гарно опрацював, зробив все як треба. І тоді ще ми отримали добро, бо мені ще подзвонив потім Тадеуш Мячковський, який тоді займався і записи робив. Він каже: так, це дуже добра думка, щоб включити ще одну пісню. І то тоді ми її записали, і якби також маючи на увазі те, що може вона швидко буде вже не актуальною, але хотіли, дуже хотіли, щоб вона якраз була на цьому диску. І потім, навіть як вже вийшов альбом, ну, ще не вийшов, але були задуми, як назвати альбом, то також якби назва сама Толока, це нам Томаш якраз допоміг. Це також мало відноситися до цього, як тоді на початку війни поляки дуже гарно ставилися до українців, відкрили свої серця, домівки, портфелі і дуже, дуже хотіли допомогти і допомагали. І ця толока мала бути такою назвою, що як вже

0: закінчиться війна, що поляки з українцями зможуть на кордоні разом святкувати. Це так, так нам тоді
1: неймовірно
0: вийшло.
1: Це така спільна праця. У мене аж мурахи по тілу, тому що це дуже символічно і дуже важливо в наш час.

0: може здаватися часто, як з моєї перспективи, теж з якоїсь своєї діяльності, що недостатньо, замало і так далі. Але кожен такий крок, він дуже важливий, він дуже багато означає. І я знаю точно, що ви теж в це вірите. Тобто це для мене особисто дуже важливо. Дякую вам дуже за розмову. Мусимо завершувати вже. Багато що можна тем порушувати, але всіх наших слухачів і глядачів заохочуємо до відкривання вашої музики, гурт Вернегора. Я точно знаю, що є новий матеріал, що ви над ним працюєте зараз. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми його вже почуємо, побачимо вас на концертах. Можливо, є якісь анонси, які би ви хотіли згадати сьогодні тут?
1: Анонс може бути такий, що, напевно, літком, на початку серпня будуть, напевно, найменше два концерти десь в наших околицях, тобто біля Сянока. Я ще точно не вмію сказати, в котрох місцях. Здається, що один концерт буде в церкві в Вислоку Великому. Віслок Великий.
0: Віслок Великий, так, це біля Ленківщина.
1: Так, і там ми маємо запрошення від пароха Римо-католицької церкви, щоб ми приїхали. Він нас чув минулого року на іншій парафії, сказав, що він хоче для своїх парафіян таку музику. І, напевно, будуть два концерти на осені, здається, в вересні, на початку жовтня. Ми поїдемо знову в мандрівку до Вауча і до Гощини, це біля
0: Довгобрега.
1: Так, бо це чотири концерти, за які я зараз можу розповісти, вони є в програмі. Просто ми отримали дофінансування з Інституту Різнородності Язикової Речпосполітої на таку ідею бойківських пісень. І просто ми частину тих концертів дає на півдні, там, де, скажімо, в тому регіоні приблизно, де з яких ці пісні є.
0: Так, де розсіяні, так, власне.
1: А з другого боку, на півночі, це мандрівка слідами тих, яких акція Вісла викинула з хат з півдня і поїхали на північ. І ми також там завозимо ці пісні, щоб зустрічати людей, які можуть ще, наприклад, пам'ятати пісні, яких їх мама або бабуся співала колись. Так що це такий...
0: Я, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, згадала ваші виступи на польсько-українському прикордонні. Зокрема, я була у Радружі, але тоді ви разом із Крайкою і капелою Хремчука виступали теж в церкві в Мецов'я. І це дуже була зворушлива історія, тому що, так як ви сказали тоді, то від переселення, тобто від 40-х років, там нічого не відбувалося. І цей концерт такий є слідами місць, пов'язаних із українською спільнотою, з багатокультурністю тих теренів, він теж мав значення. Тобто це повернення і якби знову надання цим пісням змісту, з одного боку, і місця. Місце вкорінення, і я дуже вірю, що це теж працює серед тих людей, які там проживають. Дякую дуже вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України була Дар'я Кошик, вокалістка з гурту Вернегора, а також Томаш Кошик, менеджер цього гурту, етнолог, антрополог культури, викладач Рячівського університету. І це польсько-українська родина. Я скажу ще, що трьох дітей, не будемо називати їхніх імен, вони теж є тут на Польському радіо, але не в кадрі, не в ефірі, але в будь-якому разі дякую дуже вам за те, що ви це бережете і що передаєте далі цим теж трьом дуже-дуже гарним дітям.
2: Дякуємо дуже.
1: Дякуємо.
0: Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане
1: Добрий
0: Павле,
1: день.
0: Вітаю в нашій студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є
1: так.
0: Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катерина Травінська. І це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України до певних предметів, і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
0: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який
1: так.
0: ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
1: Так.
0: Як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
1: Тут ситуація була в тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм, так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті, і вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
0: Тобто провідні заклади освіти.
1: Провідні заклади
0: так?

0: Квіти
1: бачать
0: впроваджують,
1: перспективу, вони
0: безумовно,
1: розуміють і
0: це
1: обирають.
0: завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так? Тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне. В ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горліцах, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова тільки як додаткова,
1: Нічого
0: але
1: собі.
0: там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття. Туди
1: Тобто,
0: ходять самі поляки.
1: поляки
0: Так,
1: вивчають,
0: самі
1: так?
0: поляки вивчають українську мову. Тобто, це теж район, який знаходиться близько Лемківщини. Так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість, так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи
1: Так.
0: впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій
1: Так,
0: Польщі,
1: це
0: які
1: так.
0: пропонують.
1: Ви сказали це про ті заклади, які з вересня запровадять,
0: Так.
1: так? З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так,
1: І ми з вами
0: безумовно.
1: перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: Тобто
0: більше.
1: наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути пройти ухвалення рішення, так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
0: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше ніж 2000 разів. Які знаходяться у відкритому доступі, тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується, так? Тобто є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що власне з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати, тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, у нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити власне свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
1: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, і почала нашу програму. І до кінця травня, так?
0: Так.
1: Зараз вже частина української мови матуральної вже складена.
0: Вся
1: І
0: письмова частина вже складена, усна
1: зараз
0: частина
1: усна.
0: сьогодні якраз в Вроцлаві здають, завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, котрі екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так, але з другої сторони, це все працює. Так, система діє, можна здавати іспит. Можливо, часами треба десь доїхати не так, як у випадку інших іноземних мов. Тобто, це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це
1: Так,
0: зробити.
1: бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтесь, це історичне
0: Так,
1: рішення, так?
0: безумовно.
1: Взагалі це
0: І
1: для
0: як
1: польської системи
0: для
1: освіти
0: польської системи
1: історичне рішення,
0: освіти
1: що
0: і для
1: матура української
0: української
1: мови.
0: мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну
1: Так.
0: європейську сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові,

0: третій конференції,
1: щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми і випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі освіти.
0: Так, ми до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі вперше з української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в Польщі?
1: Ми маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало. Так? Тобто ми ці цифри, якими ми зараз оперуємо, це ті, які були заявлені, на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії. Тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
0: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
1: Зазвичай з того, що мені говорять, це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки. Або з мішаних родин, або з, власне, родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
0: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
1: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Це саме для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це потребує певних надзусиль, щоб його підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ нереальна, але...
0: Є кадри, є? На посаду репетиторів.
1: Кадри, які б написали, бо репетиторів це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого можна було підготувати.
0: А це посібник, я думала, що це йдеться про якісь курси.
1: Це не стільки може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали, тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти, я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ, яка...
0: Люди дещо остерігаються, так? Тому що немає умов усіх.
1: Це інновація, це вперше хтось має якісь, правда, те, що ми боїмося і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень – це B1, розширений B2, двомовний C1, але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою, це B1, B2 і C1, це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати, і тому інші обирають або обирають, наприклад, англійську, якщо ні, то можуть обирати і російську, ми теж знаємо і про такі випадки.
0: Ми з вами говорили, що от на російську там десь понад 2000, так, охочих?
1: Так, дуже-дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської мови.
0: Власне, це може зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив?
1: Так, це вирішує директор школи, якщо вчитель не має годин, ну, то натурально, що він або мусить викладати інший предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які, від яких ніхто не втіче, так? Тобто, повинна бути відповідна кількість годин, тому вчителі, які працюють постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи, чи головне місце роботи, так? Вони найчастіше роблять після дипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, 2 або 3 предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
0: Чому?

0: Може, от матура з української мови, її впровадження ось цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову.
1: Для громадян України, безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка здавала російську чи не іспиті восьмикласника. Тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на
0: Так.
1: іспиті восьмикласника. Але на матурі це досі можливо, так? Тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само, як є це з українською мовою. І тому я думаю, що безумовно ця частина. Частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній
0: Ну,
1: дорозі.
0: головне зроблено, так?
1: Так.
0: Лишається
1: Залишається
0: чекати і
1: чекати
0: трошки цей
1: її.
0: процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
1: Безумовно.
0: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще,
1: Так,
0: не треба забувати про цей
1: там
0: іспит.
1: набагато менше учасників. Я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови. Так, тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто, це такий іспит, як з мови як рідної, так, тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
0: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах тут на місці? Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується. Так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може, от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в
1: В
0: Польщі?
1: довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови. Але
0: Так.
1: на це потрібен час. На
0: Теж час,
1: сьогоднішній
0: ми
1: день
0: говорили.
1: про це говорити ще
0: Так.
1: трошки зарано.
0: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить. Тут у Польщі. Розкажіть нам, якою буде особливість цієї конференції? Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
1: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто. теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн, безумовно, але теж з Канади. Натомість

0: Ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси
1: В рамках
0: в рамках
1: конференції.
0: конференції. Так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити,
1: Ну,
0: щоб
1: як вони
0: теж,
1: через цей
0: так,
1: процес
0: як вони цей
1: проходять, так?
0: процес проходять, щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про другу, як власне про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми почали започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане власне початком теж такої дискусії, якої так насправді
1: Це надважливо,
0: ніколи не було.
1: надважливо.
0: Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм це зло, без детального пояснення чому. Але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це за різними оцінками навіть 9 мільйонів мігрантів. І це діти, які перебувають і в системі освіти, і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне,
1: Власне, що робити?
0: підтримати
1: Так.
0: таку, так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики
1: Так.
0: родини, може,
1: Це,
0: в
1: от
0: такому
1: направду це.
0: контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горлицях є пропозиція. Так, дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає. Так, тобто є діти з України, які
1: А
0: ходять, але
1: чому
0: їх
1: так? От ви думали,
0: чомусь
1: чому так
0: мені здається, що
1: відбувається?
0: це.
1: Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна. І вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі. Вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо. От
0: Так,
1: в чому тут?
0: про цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маю приклади дітей, наприклад, першого класу, які чудово перемикають мови, тобто можуть говорити зі
1: Так.
0: мною польською, повернутися до свого однокласника з України
1: Українською.
0: і сказати українською, і там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською. Так, дитині 6 чи 7 років, дитина вже це розуміє, так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у
1: Це
0: Кракові.
1: дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну це дуже добре, що вдома, хоча б вдома. Тобто людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
0: Звідкись лексика
1: Але
0: має
1: основи
0: братися?
1: Закладаються так? З дитинства, і тут

0: Треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти, тобто ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
1: так,
0: просто не буде.
1: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання, так, ким я є.
0: Так.
1: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт, ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентноздатними на ринку праці, так, і зробити майбутній
0: треба
1: крок.
0: Треба показати ці перспективи. Пане Павел, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі. І допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана М'ялик. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків, вона ходить собі

0: 12-та у польській столиці. Раді розуміти та знати, що ви із нами. Це Польське радіо для України. І саме час на випуск новин у студії. Перед мікрофоном Ірина Іщушин. Президент Зеленський начебто наказав готуватись до іще 3 років війни. У Польщі заарештували 3 осіб у справі про фальшиві виклики. Польські науковці виходять на мітинг під Сейм. Джерела журналу «The Economist» в українському уряді стверджують, що президент Володимир Зеленський доручив готуватися до можливого продовження війни ще на 2-3 роки. У матеріалі йдеться про те, що значний ризик для перспектив країни становить внутрішня політика. Журналісти, посилаючись на дані інсайдерів, критикують кадрову політику президента. Серед співрозмовників видання є оптимісти, які вважають, що мирні перемовини можуть відновитися цього літа. Але швидше за все бойові дії триватимуть, допоки не капітулює одна зі сторін. Тим часом оглядач Financial Times Едвард Люс у матеріалі «У Путіна та Трампа немає карт» пише, що агресія Росії стала однією з найдорожчих помилок сучасності. І так було, допоки Дональд Трамп не почав свою операцію в Ірані. Тож обидва тепер, як пише аналітик, без жодних карт. У Польщі заарештували 3 осіб у справі про фальшиві виклики. Щоправда, наразі йдеться не про помешкання родини президента, а про погрози у резиденції голови партії «Право і справедливість» та штаб-квартирі телеканалу «Республіка». Це чоловіки віком близько 20 років, і це чудова робота поліції. Так про арешт каже міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк.
1: Справи
0: розслідують. Встановлення всіх зв'язків цих осіб потребує часу. Дії поліції швидкі та результативні, варто це цінувати. Однак також має значення робота слідчих, допити та встановлення ланцюжків. Даймо поліції спокійно працювати. Журналісти запитали, чи затримані 20-річні поляки могли мати зв'язки з російською розвідкою. Міністр відповів, що іще зарано про це говорити. Науковці не палитимуть шин і не підриватимуть петард, але вийдуть на вулиці.

0: Аби вимагати збільшення фінансування науки. Протест наукової спільноти розпочнеться перед Сеймом за годину. Співорганізатор демонстрації з Інституту психології Польської академії наук Лукаш Окрушек розповів Польському радіо, що хоча польська економіка процвітає, науку все ще не дофінансовують.
1: Середовище
0: в унісон каже, досить знищувати польську науку. Бачимо перманентне недофінансування через брак бачення. Тож, якщо ті кілька тисяч науковці, які презентуватимуть усі групи, не викличуть потрібної реакції, то що нам іще робити? Будемо у виборчий рік повторювати свої пікете. Організатори протесту вимагають збільшення фінансування науки до 3% ВВП. Вони кажуть, що складні умови у Польщі змушують вчених виїжджати. Раніше заступник міністра науки Андрій Шептицький зазначив в ефірі Польського радіо, що витрати на науку повільно, але зростають. Повільно, але зростає також неспокій щодо погоди. Але є хороша новина. Погода в Безкидах запрошує на прогулянки. За даними гірської рятувальної служби, умови в горах на пішохідних стежках дуже хороші. Видимість ідеальна. За таких умов варто вирушити в гори та приємно провести час, так кажуть рятувальники. Але є кілька але від синоптиків. Не всюди такий успіх буде з погодою. Синоптики попереджають про грози у південних частинах Малопольського та Підкарпатського воєводств та може випасти до 20 літрів опадів на квадратний метр. Можливо, навіть буде град, пориви вітру у деяких районах сягатимуть до 80 кілометрів за годину. Це дуже велика швидкість. Інститут метеорології також оголосив попередження першого ступеня щодо цих проливних дощів у цих регіонах. Але температури також доволі весняно-літні. 15 на узбережжі, близько 20 у центрі країни, 26 у Підкарпатському регіоні. І там, де не буде гроз, вітер доволі лагідний та помірний.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: А нам не страшно погрози про грози. Zostajemy w Warszawie, w Beskidzie się nie wybieramy, chcemy prowadzić audycję pół na pół.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський. Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, druga część tej całości, pół na pół.
2: Тобто пів на пів, тобто двомовна передача. Двомовна, ми ділимося польською та українською мовою і кожного дня говоримо, що намагаємося зберегти баланс, рівновагу і поділ 50 на 50. Не завжди це виходить, але дуже-дуже намагаємося.
3: Двомовна, двуязична, pierwiastek męski, pierwiastek żeński. Dążymy do ideału, idealnego balansu, parytetu. I cóż, spróbujemy również dzisiaj, pomoże w tym nam realizator Wojtek Ciarka. Zostańcie z nami, rozpoczynamy tradycyjnie.
2: Ну, ми впевнені, що ви вже чекаєте, дуже-дуже чекаєте на те, що зараз скажемо, оголошуємо слово дня.
3: Слово дня. Дійшим словом дня є слово каштан.
2: Каштан.
3: Ану, власне.
2: А слово дня ми вибираємо не випадково. Слово дня, воно завжди має значення, і сьогодні теж саме так воно і буде. На початок, після оголошення врочистого нашого слова дня, ми заглядаємо з Марчином до словників двох мов, української та польської та української, і вишукуємо, які ж значення нам підказують ці паперові або ж електронні словники.
3: A zatem dzisiejszy zwycięzca, zwycięskie słowo w słowniku języka ukraińskiego prezentuje się następująco.
2: Це іменник чоловічого роду. Він – каштан. Перше значення – дерево із видовженоланцентними листками і спрямованими догори суцвіттями. Так, ці визначення, вони часом лаконічні і прозорі.

Але часом звучать дуже навіть науково, особливо ланцетними листками, але приклади нам завжди допомагають собі уявити, як виглядає це слово дня. Літо Станський оглядав Хрещатицьку долину через верхи старих лип та каштанів. Не чуй, Левицький написав.

0: руки мені, твоїм обійм рух, каштани падають на брук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Каштани, я тебе очі, каштани з тобою мочі. Тук-тук гуляє хтось весіль, а в мене серце як з похмілля. Тук-тук-тук-тук, каштани падають на брук, каштани тук.
1: Співала Лариса Остапенко.
2: І отримала заслужене браво, абсолютна класика української естради лат 60-х. Українські лата 60-те не всі wiedzieli, że istniały, ale my wiemy i kasztanami dzielimy się zawsze i chętnie. Dziś kasztanami dzielimy się tak naprawdę nie bez powodu. Jak wspomniała Jana, do tych wszystkich znaczeń, które wymieniliśmy, dochodzi jedno znaczenie, które dziś nas interesuje szczególnie. Kasztany jako symbol Kijowa, stolicy Ukrainy. Z tej okazji posłuchajmy jeszcze jednej kasztanowej piosenki.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів, пул на пул». А гостями сьогоднішньої передачі є Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентське коло відбудови України, яке діє при Вищій Варшавській школі економіки.
1: Привіт. Добрий день.
0: Дуже приємно вас бачити в цій студії, а ще приємніше, що тема нашої розмови, мені здається, вона оптимістична, така весняна і людяна. А будемо говорити про пробіг під каштанами, який відбудеться у Варшаві вже 31 травня цього року. Але сам пробіг під каштанами має набагато довшу історію, ніж один випуск, який за кілька днів відбудеться, а сягається історія 1993 року, і сягає вона Києва. І хочу, власне, від Києва і від 93-го року почати. Чим є ця ініціатива «Пробіг під каштанами»?
1: Добрий день, вітаю ще раз всіх. Дякуємо за запрошення, перш за все. Дуже приємно вже тут який раз бути у вас в гостях. Київ, та ініціатива, насправді, як вже ви сказали, дуже давно існує. Спочатку вона була, ми можемо собі проаналізувати 93-й рік, два роки після отримання незалежності Україною. Київ – столиця України, велике місто, місто каштанів, ми його так називаємо дуже давно. Певно, ще до цього року вже так було. І групка ентузіастів, в принципі, таких, як там зараз ми собі працюємо в Варшаві, вирішила створити таку ініціативу, тому що от святкуємо День Києва, а треба, щоб це було теж соціально відповідально. Тобто є проблема, яка ніде не зникає. Кожного року в Україні народжуються тисячі дітей з вадами серця, і допомога їм потрібна завжди. Тому до такої класної дати, як свято Києва, можна було, і вигадали вони, цю ініціативу «Благодійний забіг». Спочатку, звичайно, що вони так розкачувалися, кілька років це було більш локальною подією, на 150-200 людей, але вже в 2000-х стало дуже популярним, і кожного року вони це проводили, і сягнуло, насправді, тисячу учасників, потім більше, і в 2010 році це вже було просто на 18 тисяч людей, долучилися дипломати, долучилися активісти, актори, відомі люди, і якби ця ініціатива зазнала такого прям свого піку, після того відбувалося кожного року, звичайно, до ковіду. Тоді вже були там протестовані перші онлайн-забіги, так би мовити, що кожен купує собі якби за донат, купує собі пакет і робить собі такий самостійний пробіг в своїй країні, в своєму місті. Теж для здоров'я класно, але якби ми не могли тоді там бачитися і робити це разом. І, звичайно, що повномасштабне вторгнення теж це змінило. І зараз є дистанційна опція, але в Києві цей забіг відбувається, що теж нам дає величезну надію про те, що столиця живе, столиця готова допомагати як військовим, так і дітям, і не забувати про всіх, хто цієї допомоги потребує. А ми, зі свого боку, долучаємося до цього.
0: Тобто дуже важливою є оця благодійна складова. Тобто пробіг під каштанами – це не тільки про спорт.
2: Так, звісно. Власне, основною метою навіть пробігу під каштанами є, власне, ця благодійність, це є збір коштів. Збір коштів, перш за все, власне, на потреби дітей,

0: І з 2002 року, власне, основним реципієнтом допомоги був Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Відтоді, власне, всі пробиги під каштаном мали на меті зібрати кошти на лікування цих дітей. І з кожним роком це, звісно ж, змінювалося в залежності від потреб, які є. Цього року, наприклад, збір відбувається на відеоларингоскопи для того, щоб швидше, більш ефективно проводити, власне, операції на серці для дітей. Але попередні роки так само збирались на кошти на апарати штучного серця, на наркозно-дихальні апарати, на інструменти для міні-інвазивних, власне, операцій. Тобто це все залежало від того, які саме в цей момент, саме в цього року були потреби. Так само минулого року була теж частина зборів відведена на Охматдит, тому що саме в цьому місці частково оперував, власне, цей центр кардіології та кардіохірургії МОЗ. Тому теж кошти збиралися теж на відновлення приміщень. Це, власне, після початку повномасштабної війни вже вектор трохи цієї допомоги, він змінився, щоб, власне, забезпечити цим дітям якнайкраще перебування, якнайкраще лікування, не тільки з точки зору, власне, самого проведення операцій, але теж з точки зору перебування, власне, в цих закладах допомоги.
1: Ага, тобто після того, як була атака на Охматдит, теж збиралися кошти на відновлення, так?
0: Так, власне, минулого року частина цих коштів була, власне, ми організовували минулого року теж першу нашу едицію пробігу під каштанами тут у Варшаві. Це був наш локальний старт, і частина з цих коштів також йшли, власне, на Охматдит.
1: Цьогоріч буде другий випуск пробігу під каштанами варшавськими, але я ще хочу запитати про цей онлайн-випуск. У чому він полягає?
2: Як я вже казала раніше, в 2020 році нам всім довелося змінити трошки підхід до своєї роботи, до проєктів. Так само організатори підійшли до цього якби креативно, щоб не було такого пропуску в цій традиції, бо це правда традиція. Вони, власне, запустили цей можливість пробігу онлайн, тобто, що ви можете бути будь-де. Ви можете бути в іншій країні, в іншому місті, ви можете бути вдома навіть, але ви докладаєте ось цю ось цигельку до збору для діток, тим самим теж себе мотивуєте. Ну, в ковід це було взагалі дуже важливо, тому що вийти на вулицю вже було якимось там, прям треба було сходити в магазин, то я йду. Але тут прям от був привід, що свято, плюс докладаємося для дітей. І люди просто купували собі паси, отримували поштою, якби самовивозом теж можна було завжди. Отримували собі ці, якби, власне, символи, що вони беруть участь в цьому проєкті, тому що це теж, ми вважаємо, дуже важливо мати, власне, цю фізичний доказ того, що ти там докладаєш. І потім вони вже собі вирішували, що в цей день ми всі разом з вами збираємось і біжимо. Хтось біжить 5 кілометрів, хтось прям повну трасу, хтось не повну, хтось взагалі вдома просто займається, але це якби привід, щоб і себе трішки так би мовити, розтрясти в ковід, і теж допомогти дітям. Тому якби ця едиція теж знайшла своїх учасників, і там було дуже їх багато, тому якби тут важлива вся підтримка, яку можна надати, навіть в таких умовах, як ми були у 20-му і потім у 22-му році теж.
1: Так, тому що цьогоріч цей онлайн-випуск, він зумовлений не ковідом, тільки безпекою. І у Варшаві буде офлайн-випуск під каштанами.
2: Так, у Варшаві буде офлайн. Дякуємо тут, знову ж таки, захисникам України за те, що ми в Варшаві можемо провести в Європі взагалі ці випуски офлайн, тому що ми, як бачимо, Київ потерпає, і ми не пам'ятаємо, якби, Дня Києва, щоб він не був з таким присмаком суму, тому що, ну, столиця, звичайно, як і інші міста, страждає. Зараз, кілька днів тому, ми були свідками того, наскільки може нищівною бути атака ворога, і тут, звичайно, що ми завжди підтримуємо ініціативу, ми маємо можливість зробити це офлайн, тому ми стараємося зібрати людей, тому що теж, щоб показати нашим друзям в Україні, що, дивіться, якби День Києва, ви не можете, ми вас підтримуємо, ми з вами, але ми от вийшли, доклалися до цього, для того, щоб дітки в Україні, які і так страждають, безумовно, від війни, отримали, якби, цей наш вклад і побачили, що вони теж не самі.
1: Розкажімо, де саме відбуватиметься пробіг під каштанами?
0: Цього року ми збираємося на полі Макотовському. Власне, це є теж місце, на якому ми збиралися і на минулорічному пробізі під каштанами в Варшаві. Це є місце для нас доволі символічне, оскільки наш університет, при якому ми діємо, знаходиться якраз таки біля цього парку поле Макотовське. Це для нас є дуже зручна локація.

0: Вона дуже видимою, там дуже багато людей любить проводити свій вільний час, тому ми там і збираємось. Це є місце, яке для багатьох українців тут знайоме, і теж це є місце, яке частково трохи нагадує Київ, тому що дуже зелено, багато каштанів, каштани, ось якраз у нас зараз був сезон цвітіння каштанів, і гуляючи по полю Мокотовському, можна було дійсно відчути себе навіть на якусь хвилинку в Києві. Саме тому за цим таким теж почуттям ностальгії трохи ми проводимо наш пробіг саме там.
1: Як можна взяти участь? Потрібно зареєструватися, одягнути спортивну форму, можна взяти дітей, бабусь, дідусів. Як це виглядатиме?
0: Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на основному сайті пробігу під каштанами, це пробіг In.ua. Там все доволі інтуїтивно виглядає, просто заповнюється реєстраційна форма, і в цій реєстраційній формі, якщо ви хочете взяти участь в Варшаві чи в будь-якому іншому місті, насправді, а якщо є слухачі теж з інших міст поза Варшавою, то просто в цій реєстраційній формі потрібно вказати, з якого місця ви плануєте долучитися до забігу, власне, в режимі офлайн, якщо в цьому місті організовує якась організація такий локальний старт, чи в форматі онлайн. Обрати теж, яким чином ви хочете отримати свої стартові пакети, тобто номерки, якісь гіфтпаки. І просто тоді 31 травня, у вільний для вас час, ви виходите на знайому вам доріжку, якщо ви вже бігаєте, якщо ви не є там професійним спортсменом, бо ми теж не є професійними спортсменами, але заради благодійної мети ми, звісно ж, долучаємось, то просто виходите на знайому вам точку і починаєте пробіг. Це може бути 5 кілометрів, може бути більше, може бути менше. Це теж не обов'язково мусить біг. Це може бути просто прогулка, наприклад. Так? Можна долучатися самостійно, можна долучатися з сім'єю, з друзями. На минулорічному пробізі, наприклад, до нас приходили цілі класи дітей, які вчаться тут в українських школах у Варшаві, і вони теж бігали всі разом. І при цьому теж не обов'язково всім реєструватися, тобто це, перш за все, потрібно мати на меті, власне, докластися благодійно до цієї події, але для того, щоб взяти участь, це, звісно ж, може бути формат не тільки учасника, але й, наприклад, групи підтримки, чи просто для того, щоб всім разом зінтегруватись, провести час.
2: Так, я тут погоджуюся повністю з Данилом, тому що наша мета, перш за все, ми намагаємося на це тиснути, що ви можете докластися до цього, як вам хочеться. Ви можете просто викупити собі пакет, ви можете просто задонатити на цей, власне, збір, ви можете прийти до нас і класно провести час, стоячи з нами під українську музику і роздивляючись дерева, каштани. Ви можете бігати, тому що більшість все-таки людей на наших забігах біжить, якби основна мета у нас виконується, і ці 5 кілометрів будуть учасники бігати. Але взагалі за мету ми беремо, перш за все, допомога дітям. Друга, якщо ми вже думаємо, що ми знаходимося за кордоном, то це теж таке єднання наше, тому що, звичайно, є дуже багато зараз подій для українців, українців в Польщі, в Варшаві. Ми вважаємо, що це одна із таких, де от просто треба прийти. Тобі не треба нічого майже робити для цього. Просто ти так показуєш підтримку, плюс бачиш своїх людей. У нас будуть і були поляки теж, друзі України, звичайно, що це спілкування, це завжди, нам всі завжди кажуть, що ми виходимо звідти з позитивом, тому що ми, по-перше, відчуваємо, що ми допомогли, по-друге, ми класно провели час, тому що ну, природа, знайомі, незнайомі, нові знайомства, тому запрошуємо всіх дуже сильно доєднатися.
1: А минулого року як відбувся цей захід? Ви задоволені? Багато людей? Скільки людей взяло участь?
2: Минулого року до нас приєдналося близько 50 людей. Ми теж дізналися про саму ініціативу не так давно. Ми якби так підхопили її, відразу почали думати, з ким нам там заколабитися, що зробити. Тому не так багато часу у нас було на підготовку, але ми вважаємо, що це був теж успіх, тому що ми їли київський торт, у нас була супер атмосфера, День Києва. Знову ж таки, тоді були, наскільки я пам'ятаю, теж обстріли, тому що свята для нашого ворога є дуже часто такими символічними. Всі наші забіги, які ми робили, не тільки під каштанами, вони завжди були після якихось, наскільки от я завжди пам'ятаю, страшних ночей, де ми приходили просто в розбитому стані. І якби це справді допомагало теж нам, тому що поки ми допомагаємо дітям, такі зустрічі допомагають нам прийти в себе, побачити однодумців, поговорити. Така звичайна розмова може буквально врятувати твою менталочку в момент, коли тобі здається, що просто, ну, просто страшне. І так це є насправді. Тому всім дуже, дуже зайшов формат. Я сподіваюся, що всіх цих людей ми побачимо знову, тому що були теж і нові знайомства для нас, люди, які просто прийшли, тому що вони люблять бігати. Сподіваємося на такий самий комфортний, такий сімейний, дружній івент цього року.
1: А що би ви хотіли,

0: Щоб люди відчули після участі в цьому забігу?
1: Я думаю, що те, що я, в принципі, після участі в таких подіях відчуваю сама, якийсь внутрішній спокій, хоча б на секундочку, от мені дають такі події таке відчуття, тому що ти можеш допомагати там скільки завгодно, ти можеш донатити на військо, ти можеш підтримувати, але коли ти от приходиш в групу, де ти бачиш таких самих людей, тим паче за кордоном, ну давайте так, якби кожна така зустріч для нас всіх дає якесь відчуття свого цього. І коли ти не просто зустрівся там в клубі по інтересам, а зустрівся і знаєш, що кожна з цих людей, яка тебе сьогодні оточує, доклалася і розуміє, для чого це, і розуміє, що мало того, що ми допомагаємо війську, ми маємо не забувати про дітей, проблеми, яких ніде не зникали, то ти відчуваєш себе якби вдома. Ось це відчуття вдома, воно, звичайно, не тягнеться якось супердовго, тому що потім тебе накривають якісь твої рутинні справи, але оце ось відчуття вдома в моменті, воно прям дуже, от мене воно прям зігріває. Тому я сподіваюся, що всіх учасників так само, тому що, якби, крім мови, це все одно спільні теми, це все одно спілкування, хтось знаходить якихось своїх земляків, і це дуже завжди така класна для нас історія.
2: Так, я повністю погоджуюсь з Едуардою, власне, і в нас є навіть підтвердження цьому, тому що ми в своїй організації, це не перший забіг, який ми організовуємо. Ми організовували так само благодійні забіги, власне, на потреби військових, на потреби Азову, на потреби Хартії. І так само це були благодійні забіги, на які приходили люди. І дуже часто це були одні й ті самі люди, які кожного разу до нас приходили, власне, за цим відчуттям, за цим об'єднанням, за цим відчуттям ком'юніті, за відчуттям, власне, спільної мети. Сподіваємось, що ми цих людей побачимо і зараз, і ті ж самі відчуття і емоції зможемо ще раз прожити.
0: Студентське коло відбудови України, як Едуарда сказала на початку нашої розмови, ви не вперше в нашій студії, не вперше в нашому ефірі, а не вперше ви тому, що крім пробігу під каштанами, ви проводите дуже багато інших цікавих заходів, про які ми теж хочемо розповідати. Як на залучення до цих заходів саме поляків, бо ти кажеш, і Данило теж каже, що поляки включалися минулого року в вашу подію. І отже, як впливають, якби, не дуже гарні інциденти, які відбувалися у Польщі, а я маю на увазі, зокрема, концерт Макса Коржа, так, і після цього таке обурення там частини польського суспільства, я маю на увазі нещодавню історію з львівським блогером, котрий в'їхав до Морського Ока автомобілем. Як ось такі негативні інциденти впливають на вашу діяльність? Чи ви це відчуваєте?
1: Я почну, можливо, Данило мене доповнить, тому що я завжди от думала, з самого початку створення нашої організації, мені вже здавалося, що ми досить ризиковно тут пішли, тому що є от організації, які, і це дуже класно, що вони є, насправді я була частиною такої організації до того, як вступила сюди в коло наукове, які от для українців, так? Тому що ну, ми розуміємо, що і так їх було багато, 22-й рік просто наплив українців, їм треба допомагати, вони потребують підтримки будь-якої абсолютно, гуманітарної, психологічної і так далі, і це дуже класно, що такі ініціативи діють. Ми ж з самого початку пішли трішки в сторону нашої професії, тобто економічний університет, теми бізнесу, економіки, трішки політичності, звичайно, що там десь було, хоча ми декларуємо, що ми таких тем майже не піднімаємо, але, на жаль, чи на щастя, дуже часто це пов'язано, тому ми якби з перших наших івентів, з перших наших рапортів, ми завжди дотикали тему польсько-українських відносин, ми собі за ціль поставили, що наші наукові конференції будуть садити за стіл, буквально, якщо ми так говоримо, поляків з українцями, і ми будемо обговорювати теми, які стосуються економіки, торгівлі, співпраці наших країн. Тобто, якби ми собі поставили це за ціль. І я якось була десь там, певно, готова, що, можливо, така наша діяльність може призвести до якихось запитань. І дивлячись на ці останні події, які ви назвали, і попередньо вони теж були, після 22-го року вони досить сильно підсвічувалися, звичайно, у зв'язку з ситуацією. Я от завжди чекала якогось гіршого, знаєте, тобто мені завжди було, тільки я щось чую, мені і приватно було там не говорити мовою, знаєте, там десь в транспорті чи щось, просто щоб там нікого не нариватися чи щось, тому що ми в чужій країні, це факт, і

0: якось от мені здавалося, що буде, що от щось буде в зв'язку з цим. Але у нас на нас це не вплинуло ніяк. Ми отримали точно якусь там десяток негативних коментарів, коли робили минулорічний і позаминулорічний випуск нашої конференції наукової, яку ми промували, і це були Facebook-аккаунти, які нам писали, звичайно ж, всі стандартні коментарі. Якби на саму організацію, мені здається, навіть тема ні разу не піднімалася у нас така, що ми обговоримо цей хейт. Реєструвалися різні люди, які писали різне, але це, слава Богу, закінчувалось на словах, тому ця тема в нас ніде навіть не лунала. Ми зі свого боку пропагуємо, говоримо там між собою, що якби, ну, закони країни, в якій ти знаходишся, треба знати, треба їх дотримуватись. Так само, як всі, хто приїжджають в Україну, мають дотримуватися законів України. І якби це основний і головний постулат, який, в принципі, мені здається, має бути у всіх в головах, тому що, ну, сьогодні ти не подумав, а завтра це має наслідки не тільки для тебе, зважаючи на те, як зараз багато українців в інших країнах. Тому, якби, от на нас це не вплинуло, слава Богу. Якийсь хейт, звичайно, що там десь ми достали, але так, щоб в нас були прям ситуації, слава Богу, ні. Тому можемо сказати, що тут у нас такої проблеми не було.
1: Але ти вже почала, знаєш, висловлюватися на тему цього інциденту на Морському Оці, так, і блогера Андрія Гаврилєва зі Львова, котрий в'їхав спортивним автомобілем туди, куди не можна в'їжджати. Ти говориш, що треба закони цієї країни їх дотримуватися. А як, на вашу думку, теж тебе питаю, Едуардо, і тебе, Данило, якби реакція польської влади, вона є пропорційною до вини? Як ви гадаєте? Ну, тому що отримала людина 5 років заборони взагалі не тільки до Польщі, але до Шенгенської зони.
2: Ну, насправді дуже важко судити, тому що ми не знаємо, які там були підводні камені, які насправді вплинули на прийняття цього рішення. Єдине, що я знаю, це те, що доволі часто повторюють, мені здається, українцям за кордоном, це те, що коли ти українець за кордоном, то ти дуже часто стаєш певного роду амбасадором своєї країни. І кожен, хто буде на тебе дивитися, буде тебе сприймати не тільки як особистість, але так само як національність. І тому, власне, нам всім дуже важливо, будучи в іншій країні, все-таки брати до уваги те, як можуть люди відреагувати на те, що ми робимо, на те, що ми говоримо. Тому, звісно ж, у всіх таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Тому що може бути, наприклад, так, як було, власне, з цим блогером, може бути така реакція. Чи вважаю я особисто, що це було перебільшення? Можливо, але з іншого боку, ну, типу, там дійсно встановлені певні правила, і дійсно вони були порушені. І якщо ми це переведемо трошки на свій, наприклад, приклад, і подивимось, у нас є, наприклад, так само озеро Синевир, наприклад. І ми б не дуже хотіли, наприклад, щоб хтось з-за кордону приїхав і заїхав нам машиною прямо під саме озеро. Ну, враховуючи, що там не можна цього робити. У нас, я думаю, реакція суспільства була б така ж сама. А реакція, ну, політиків, ну, вона дуже часто слідує реакції населення. Тому, насправді, це дуже цікавий кейс, насправді. Можна було б його багато аналізувати і подивитися якісь соціологічні опитування, як дійсно люди до цього ставляться, і чи реакція політиків дійсно відображає емоції суспільства. Ну, моя особиста думка, власне, така, що, ну, реакція як реакція, можливо, вона перебільшена дійсно, але якоїсь реакції точно ситуація вимагала.
0: Я тут додам, що це точно не є так, що це якісь поєдинчі випадки. Кожного дня відбуваються якісь хуліганства, кримінальні справи, просто є певні речі, які дуже сильно наголошуються, в тому числі в соцмережах. Ми живемо в такому часі, що якщо ти, а тут було так, що якби людина сама похвастала, так би мовити, цим на загал, ну, то ти маєш брати відповідальність за це. Так само було з концертом. Це завжди справи, які не є там десь за кутом на вулиці, це сталося, хтось когось оштрафував і пішов далі. Це завжди справи, які роздуваються буквально в соцмережах. Тобто, якби на таку справу суспільство очікує відповіді такої самої. Тобто, відповіді в соцмережах, де їм розкажуть, як пішла справа і що сталося. Тому що їм не то, що цікаво, вони там бачили початок, вони хочуть знати, чим це закінчилося. Тому, якби просто сказати добрий день, штраф. Якби все має бути згідно законодавства. От мені наразі цікаво, чи в законодавстві є щось таке про депортацію. Певно, є, тому що тоді з концертом це точно були прям справи, в яких це було прописано, наскільки я пам'ятаю.

0: Ну, депортація, наскільки я знаю, це таке вирішення, котре приймається, коли людина становить загрозу для громадського
1: так,
0: порядку
1: заборона,
0: і для безпеки
1: от
0: країни.
1: Вони назвали це забороною в'їзду, тому я так розумію, що це не є депортація.
0: Це не є депортація, так.
1: Це
0: він
1: заборона
0: виїхав,
1: в'їзду,
0: але вже
1: тому
0: не може,
1: що так. Загрожує і робить ось такі ось справи. Якби, я думаю, що ця справа ще в току, так би мовити, в процесі, тому що це буквально скільки, 2 дні. Але якби резонанс, який вона викликала, в тому числі через те, що, власне, той, хто її зробив, наголосив на цьому, то, якби, таким резонансом вона далі і буде. Тому, якби, кожен такий кейс, люди мають розуміти, що чим більш наголошена ця справа, тим більше вона вплине потім і на інших українців, і на інших обцокрайовців, якщо вона не тече українців. Тому теж маємо тут думати і фільтрувати, що ми даємо в соцмережі, що дуже важливо, тому що це потім може закінчитися взагалі непередбачувано для всіх.
0: Ну, а я бажаю такого резонансу масштабного, але позитивного для ваших ініціатив, зокрема пробігу під каштанами.
1: Дуже дякуємо. Давайте підтримувати позитивне, хороше і допомагати тим самим діткам.
0: Дякую вам дуже, що завітали до нашої студії. Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентські коло відбудови України СГХ, тобто Варшавська вища школа економіки.
1: Дякуємо, дуже було приємно.
2: Дуже дякуємо.
0: Ну і до зустрічі на полях Мокотовських 31 травня.
1: Біжимо, запрошуємо. Буде торт. Угу.

Тож біжимо усі для Києва і діток із вадами серця. 31 травня Варшава, парк Поле Мокотовське. Організатори пробігу під каштанами, студентське наукове коло відбудови України і посольство України у Польщі. А наша двомовна передача, двомовна година пів на пів, пу на пу, добігає кінця. Почуємося з вами вже завтра, а сьогодні прощаємося піснями про Київ і київські каштани, піснями про любов.

Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником-документалістом Мирославом Лаюком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Список», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

О, і тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице і його село, звідки його діди. Це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки. І там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча б почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів.

і поетичних книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і «Списки». З Мирославом Лаяковим

0: по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали розмову буквально під яблуною, з якої яблука, мені здається, я вірю в це і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, списки над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослава Юк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослава Юк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Що почнімо з книжки, власне, списка, яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у показі цієї реальності?
1: Ну, ця книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так траплялося, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у своїх сумках, крім речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одній з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі, від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на півдні, навпроти Кінбурзької коси окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати, від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
0: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
1: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою, яка не дотискає, так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці Бахмут у передмові я про це теж писав, що

0: просто є своїми вухами і очима. Так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому ну, це зазвичай непрості розмови. Так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина. І ти питаєш, там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що ну, я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, ну, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати. Бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там, про попередні війни. Переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб. Але мені здається, що оця от, я не знаю, переживання простого бійця у окопі, коли летить у цей бік і там і артилерія, і дрони. Чи якісь інші, отакі от дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну це воно теж в книзі Бахмут згадано. Вона, до речі, в Польщі вийшла у 25-му році влітку. Про бійця, от ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції, от зараз бійці збираються туди їхати. От є боєць, якому там під 20 років. І це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже, дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту, і бачиш, як бійці, інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику, як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан людини саме в цей час. Тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі. Боєць може записати і відправити завдяки інтернету чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от його захоплять, застрелять, уб'ють. І він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно. Але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства. Так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все? Так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми. Так?
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він коли бував в Африці, потім повертався до Європи. Є такий відомий його спогад, коли він сидів на Пьяцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають. Вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі, якби постійно жило, навіть вже далеко після виходу книжок. Як це в вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді, я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже-дуже багато насправді. І з деким тримаю контакт. Ну, бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут все зовсім-зовсім по-іншому. Ну, і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. От, наприклад, у мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута, і з'ясували,

0: з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю... на фотографії. І виявляється так, що він разом з своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються. Фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото цього підвалу. Ну, це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну, і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так, але... Відповідь дуже проста. Коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так? Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, у всіх цих історіях у книжці, не у всіх, в дуже багатьох історіях. Бачите, я кажу у всіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми. Деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст, про свою книжку «Списки» розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій Петровський. Сподіваюся, що цього року ми зможемо також її побачити і тут. А далі в міжкультурних діалогах гурт «Назва». Дозволь.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплат. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

машина зграє. Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу. І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі, я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий», це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18-й, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і «Садок вишневий коло хати».

А це ми вже починаємо із «Нівіща з бабі», це гурт Талгая і їхній альбом «Сан. Історії, написані рікою». І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Гриль, з вами прощаюся, почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: У Варшаві 14 година. Триває ефір Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий випуск новин. Польща та Великобританія підписали безпековий договір. Туск назвав Росію стратегічною загрозою. У Польщі затримали трьох підозрюваних у серії фальшивих повідомлень про загрози. Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України продовжить роботу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща повинна будувати надійні союзи, здатні стримувати потенційних агресорів. У середу в Лондоні Польща та Велика Британія підписали договір про партнерство у сфері безпеки і оборони, який передбачає співпрацю у військовій сфері, кібербезпеці та розвитку сучасних технологій. Історія вчить нас, що Польща повинна будувати надійні союзи, які стримуватимуть потенційних агресорів і з яких випливатимуть практичні дії. Саме такий характер має договір між Польщею та Великою Британією. Про це заявив перед вильотом до Лондона у Варшаві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Кір Стармер і Дональд Туск у Нортолті на заході Лондона підписали цей договір про партнерство у сфері безпеки та оборони. І це став черговим з двосторонніх, це чергова з двосторонніх партнерств, які польський уряд укладає з іншими державами. І нещодавно подібну угоду було підписано з Францією, а на червень заплановано підписання такого ж договору з Німеччиною. Як сказав Дональд Туск, саме такий характер матиме договір між Польщею та Великою Британією. Польща прагнула, аби цей договір підніс польсько-британські відносини на найвищий дипломатичний рівень і був зосереджений на обороні та безпеці. Цей договір визначає рамки для військової співпраці, співпраці в оборонній промисловості, а також у сфері кібербезпеки. Прем'єр уточнив, що в межах договору, який через місце підписання називається Нортолтським договором, Польща співпрацюватиме з Великою Британією над найсучаснішими технологіями у сфері дронів, протиповітряної оборони та кібербезпеки. Туск також наголосив, що з польського погляду ключовим є одне з перших положень польсько-британського договору. У ньому обидві сторони підкреслюють, що усвідомлюють стратегічною, у тому числі довгостроковою загрозою для Польщі, Великої Британії та НАТО є Росія. Троє затриманих у справі про повідомлення щодо нібито загроз є членами інтернет-спільноти, метою якої було створення фальшивих тривог. Група використовувала месенджери та інтернет-платформи для визначення цілей своїх дій. Речниця окружної прокуратури Варшава-Прага Кароліна Старос повідомила у середу, що серед затриманих чоловіків є керівник групи.
1: У
0: неділю 24 травня затримали ще одного чоловіка. Його підозрюють у керівництві організованої злочинної групи, а також в участі в окремих інцидентах і створенні конкретних ситуацій загрози. Він частково визнав свою провину, надав пояснення. Прокурор подав клопотання про застосування тимчасового арешту і сьогодні суду ухвалив рішення про арешт строком на 3 місяці.
1: Сонд дзісяй застосував тимчасове арештування на окрес 3 місяці.
0: Як додала прокурорка, також розслідуються інші інциденти, зокрема пов'язані з місцем проживання родини президента Польщі.
1: В межах
0: цього провадження також розслідується випадок повідомлення про загрозу помешкання родини президента Республіки Польща. Поки що ніхто не почув винувачення у справі про створення цієї тривоги. Інцидент перебуває на стадії розслідування. Усі зібрані докази, включно з останніми слідчими діями, можуть допомогти встановити, хто за це відповідає.
1: До усталення, хто за то відповідає.

0: Прокурорка Кароліна Старос повідомила, що злочини, яких підозрюють затриманих, караються позбавленням волі на строк до 15 років. Раніше очільник МВС Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський повідомив, що затримані – це молоді люди віком близько 20 років, які вже мали проблеми із законом. Відповідаючи пізніше на запитання журналістів у СМІ про те, ким є затримані, Кервінський сказав, що це громадяни Польщі, а їхні можливі мотиви ще перевіряються. Також раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував затримання цих чоловіків перед вильотом до Лондона. Він запевнив, що уряд зацікавлений у якнайшвидшому встановленні винних.
1: Неважливо, чи людині 16, 20 чи 25 років. Неважливо, чи робить вона це заради розваги, з політичних, комерційних чи будь-яких інших мотивів.
0: Це серйозні злочини, і кожен, хто має намір так розважатися, повинен усвідомлювати, що технічно ми здатні встановити особи винуватців. І я переконаний, що прокуратура та суди дуже серйозно ставитимуться до таких злочинів.
2: Трактували дуже поважно цього типу преступства.
0: Як додав Туск, усе свідчить про те, що маємо справу з добре організованими групами молодих людей, які чи то заради хайпу, чи особистого задоволення, а не з ідеологічних чи партійних мотивів, уже раніше вчиняли подібні дії. Нагадаємо, що йдеться про серію фальшивих повідомлень про загрози, які надходили у травні. Ці повідомлення спричинили втручання служб у різних місцях. Окружна прокуратура Варшава-Прага у Варшаві веде це розслідування спільно з Центральним бюро боротьби з кіберзлочинністю. А серед дій, у яких підозрюють затриманих чоловіків, є також повідомлення про нібито загрози на території маєтку голови партії «Право і справедливість» у штаб-квартирі телеканалу ТВ «Республіка» та в помешканні, що належить родині президента Польщі. Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів має забезпечити Україні підтримку на рівні минулого року. Попри те, що кількість країн-учасниць проєкту скоротилася удвічі, про це повідомив президент Чехії Петр Павел, підкресливши, що ініціатива забезпечує половину всіх іноземних постачань великокаліберних боєприпасів для України. В цих 100 бадалі. Чехія вже понад 2 роки координує спільні закупівлі артилерійських снарядів для української армії. Після приходу до влади нового уряду Андрея Бабіша він розглядав можливість припинення цієї форми допомоги. Однак під тиском союзників проєкт вирішили зберегти. Водночас уряд ухвалив рішення, що Прага більше не підтримуватиме ініціативу фінансово і обмежиться лише координацією закупівель. За словами президента Петра Павла, це є негативним сигналом для партнерів. Ті, хто ніс основний тягар, поставив собі питання, чому це і надалі маємо бути лише ми. Чехія й далі пропонує своє ноу-хау, але не робить фінансового внеску в ініціативу. Це не заохочує інших до подальшої підтримки, заявив чеський президент. Кількість держав, які беруть участь у спільних закупівлях боєприпасів для України, скоротилася з 18 минулого року до 9 нині. На думку президента Чехії, це також може бути пов'язано з тим, що деякі країни зосередились на прямій допомозі Києву у межах двосторонніх угод.
3: З Праги Войчех Стоба, Польське радіо.
0: Польща стала єдиною країною, яка оскаржила торговельну угоду з Меркосур у суді Європейського Союзу. Опівночі завершився термін подання скарг. Ще позавчора брюссельська кореспондентка Польського радіо повідомляла, що держави-члени не подають скарг, хоча мали на це 2 місяці. Тепер Беата Пломайська перевірила у суді ЄС у Люксембурзі. У встановлений термін скаргу надіслала лише Польща. Це попри те, що проти угоди в межах ЄС голосували також Австрія, Франція, Ірландія та Угорщина.
4: Чи то означає, що Польща
0: буде мусити? Що Польща залишається сама у захисті своєї позиції в суді? Не обов'язково. Інші країни ще можуть приєднатися до польської скарги, але це стане відомо за кілька місяців. Спершу скаргу мають перекласти всіма офіційними мовами ЄС, потім офіційно опублікувати. Лише після цього держави-члени зможуть ознайомитися з нею та вирішити, чи приєднуватися. Польща має процедурні застереження. Зокрема, вона критикує відокремлення частини торговельної угоди та її тимчасове застосування без очікування завершення ратифікації. Варшава також вказує, що в угоді відсутні так звані дзеркальні клаузули – вимоги, які би зобов'язували фермерів з країн Меркосур дотримуватися тих самих високих європейських стандартів. На думку Польщі, це створює для них конкурентну перевагу над виробниками з Європейського Союзу.
4: Польське радіо, Брюксель.
0: Ну а це всі новини на цю годину. В ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16:00.
5: Нещодавна зустріч президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського стала важливим політичним сигналом не тільки для України, але й для Польщі. Після переговорів сторони заявили про спільне бачення майбутнього польсько-українських теж відносин, про

співпрацю, підтвердили продовження підтримки України та наголосили на необхідності єдності між Європою та США на тлі от війни, зміни в європейській політиці та дискусії про майбутню архітектуру безпеки в регіоні тут. В Європі ця зустріч все ж таки викликала особливу увагу. Чи означає вона отакий новий етап у відносинах?

0: старшим дослідником Центру аналізу європейської політики, а також з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова з Володимиром Дубовиком. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Давайте от почнемо, власне, з оцієї зустрічі. Так, в половині травня Зеленський з Навроцьким зустрілися, поговорили. Це була така швидка розмова, швидка зустріч. Це не була подія присвячена тільки для їх розмови. От яке політичне значення зараз має оця розмова Зеленського та Навроцького, тому що от ці публічні декларації польського президента все ж таки були важливі, і він сказав, що далі будемо підтримувати. На тлі отаких дуже загострених відносин, і в інтернеті ми бачимо дуже багато хейту під адресою українців. От що саме такі слова, можна сказати навіть слова підтримки, означають зараз саме тут для нас?
1: Ну, ви знаєте, це, звісно, був важливий візит, важлива зустріч, і тому, в принципі, применшувати значення її не можна. Хоча я б, з іншого боку, і не перебільшував значення теж, бо контакти з польською стороною в нас завжди були і завжди є. Вони стабільні, вони постійні, тому не можна сказати, що десь ми там втрачали контакт чи діалог. Тому це треба завжди мати на увазі. Інший момент, який треба мати на увазі, що все ж таки за безпосередньо за зовнішню політику, зокрема на українському напрямку, і підтримку України безпекову, і гуманітарну, і іншу, відповідає все ж таки уряд країни, як записано в основних польських законах, то вони цей уряд підтримують Україну. Ми неодноразово і багато разів чули, і постійно чуємо від прем'єр-міністра пана Туска і від міністра закордонних справ пана Сікорського, тому що от вони послідовно Україну підтримують. Щодо президента Навроцького, то він просто, мабуть, важливо було, щоб він закрив ту лакуну, ті, можливо, якусь нішу, яка виникла щодо сумнівів, мабуть, його підтримці України. Хоча він теж говорив неодноразово про те, що він підтримує Україну. Навіть іноді сварився трохи з польськими журналістами, які його питали, чи він не хоче змінити курс трохи не більш проросійський, мабуть, і трохи більш скептичний, критичний до України. Він казав, ні, я всіціло підтримую Україну. В принципі, пан Навроцький підтримує Україну, і це, мабуть, все ж таки зрозуміло для Польщі, тому що тут в Польщі, в цій країні важливо дуже, знаєте, щось робити з тим, щоб протидіяти російській загрозі. А ну, Україна робить саме це, і тому вона стоїть на перепоні, на шляху цієї російської загрози, на шляху можливої агресії щодо Польщі, зокрема Росії. І це найважливіше для поляків, і тому, в принципі, більшість представників класичного політичного спектру, от, і більшість населення, все ж таки, вони не сходять з позиції підтримки України.
0: А чи варто очікувати найближчим часом нових спільних ініціатив між Польщею та Україною? То ми знаємо, що і в Варшаві організують форуми, так, співпраці міжнародної. Були теж безпекові форуми, травень, взагалі, от весна, влітку дуже такий активний період у цих зустрічей політичних. Чи є в планах у політиків якісь нові проєкти? Ми все ж таки чекаємо теж злагодження відносин з Угорщиною, так, там теж зміна влади, і це, маємо надію, теж безпосередньо вплине на допомогу з цієї країни.
1: Ну, ви знаєте, я не думаю, що є якісь серйозні масштабні нові проекти, оскільки проект один – це не дати Росії перемогти Україну. І в цьому проєкті Україна з Польщею працюють разом, і Польща дуже сильно допомагає. І раніше, і зараз допомагає. Трохи змінився підхід, мабуть, з польського боку. Ну, і гуманітарна підтримка України, вона теж продовжується. Тож Польща, зокрема, навіть долучилася і до механізму придбання американської зброї для України, хоча неодноразово вже давала Україні зброю на певну суму, і тому могла б сказати, ми вже, в принципі, доєдналися, задіяні були, і тому, мабуть, не треба вже давати гроші. Але ні, все ж таки Польща є частиною цього механізму. Ну і хоча формально Варшава не представлена на перших ролях в мирному процесі, скажімо, в діалозі про можливі гарантії безпеки від Європи для України, але тим не менш польські представники дуже уважно, вони завжди в кімнаті, вони уважно слідкують за ходом цієї дискусії, Ну, зокрема, про миротворчі війська, якщо вони будуть надіслані, то зараз така позиція польського керівництва.

0: Того, що польських військ там не буде. Хоча ще треба подивитися, бо діалог тут триває і ще нема впевненості, що будь-які війська інших країн з'являться на території України як якісь миротворчі, бо поки що дуже далеко нам навіть до перемир'я. Але тим не менш, по ключових питаннях, зокрема там вступу України в Європейський Союз, можливо, на перспективу вступу України в НАТО, польська позиція тут позитивна. Єдине, що польські керівники визнають, що, мабуть, це не буде так швидко, як там, мабуть, ми сподівалися. В Україні. Ну, зокрема, там президент Зеленський каже навіть і про 27-й рік, зараз вже зрозуміло, що навряд чи це станеться так швидко. Але тим не менш, принципово позиція Польщі по всіх цих ключових питаннях вона залишається незмінною. Тому тут, скоріше, не треба шукати якісь нові, знаєте, проекти, але просто продовжувати співпрацю по тих напрямках, які вже є.
1: От ви згадали про безпеку. До речі, дуже така голосна тема в Польщі. Програма SAFE, так, це співпраця з Європейським Союзом, це така позика, кредит, можна сказати, на 43 мільярда євро, на трошки більше навіть. І от Польща буде таким найбільшим бенефіцієнтом цієї програми. Але ми знаємо, що Кароль Наврицький все ж таки заветував оцей закон, тобто безпосередньо після його вирішення оці гроші не до Польщі не прийдуть, але все ж таки уряд вирішив інакше, вони підписали вже цю угоду в травні, міністри її підписали з Європейським Союзом. Ну і, власне, от питання, на що підуть ці гроші? Чи от Україна теж потребує от такої підтримки? Чи Польща буде в стані виплатити оці гроші?
0: Ну, ви знаєте, на що підуть гроші, то зрозуміло, бо треба підвищувати боєздатність польського війська, який так на непоганому рівні, але, знаєте, може бути ще краще, і ще вищий рівень. Може бути ще додаткова техніка придбана, чи просто якісь навчання можуть проводитися, це теж коштує грошей. Польща тут велика, в неї багато кордонів, ну, зокрема, з Калінінградською областю російською, та й надалі, того, що то в зоні ризику не знаходиться Польща, не більше тут кордон з Білорусі, яка де-факто під контролем Росії знаходиться. Тож там вони легко знайдуть, на що потратити, витратити ці гроші, але питання дійсно в розбіжності ці, знаєте, вони в питанні скоріше суверенітету, тобто президент Польщі вважає, що це підриває польський суверенітет, що хтось дає гроші і потім треба повертати, що ти залежний таким чином від Європейського Союзу. А уряд вважає, що ні, ну це нормально, якраз дуже добре, що нам дають це. Ми можемо зараз використати його на якісь речі, які нам потрібні. Така дискусія в різних інших країнах теж відбувається. Ну, зокрема, до речі, в Угорщині вони дуже хотіли отримати гроші за всією програмою, ще за попереднього прем'єр-міністра, і навіть, ну, трохи Європейська комісія використовувала це для тиску. Якщо хочете гроші за цією програмою, то там робити треба провести вільні, чесні вибори, таке інше. Ну, зараз, напевно, Угорщина буде мати теж свою частку грошей за цією
1: загальноєвропейською. Тобто їм вдалося провести ці чесні вибори?
0: Так, їм вдалося це зробити, і тому вони зараз претендують на ці гроші, на розблокування інших грошей, які Європейська комісія заморозила для Угорщини. А щодо Польщі, ну, бачите, тут є така ідеологічна суперечка, навіть і трохи антиєвропейський такий іноді дискурс, тобто наратив такий від президента, який каже, що ми занадто залежні від Європейського Союзу, ми суверенна незалежна країна, так, ми є членом Європейського Союзу, але тим не менш ми хочемо проводити якісь суверенні свої самостійні рішення. І, в принципі, піднялася ця трохи хвиля, до якої, звісно, під'єдналася російська пропаганда, і російські фейки, і дезінформація про те, що Польщі там треба виходити з Європейського Союзу. Але я думаю, що це, в принципі, то неможливо, тому що все ж таки переважна більшість поляків високо оцінюють членство цієї організації, тому навряд чи вдасться так розбурхати ситуацію, щоб дійсно дійшла справа до якогось референдуму, скажімо.
1: Ну, власне, ми почали теж говорити про ситуацію в Угорщині. Там зміна влади, Петер Моджор, новий прем'єр-міністр. Він приїхав, його перший такий візит закордонний, це до Польщі. Він відвідав вже в Краків, Варшаву, Гдайськ, зустрівся із польським президентом, із польським прем'єром, із сенаторами, з спікером польського парламенту. Угорський прем'єр сказав, що вони будуть разом діяти з Польщею, тобто будуть співпрацювати, не буде такого згжиту, як говорять польською, тобто вони не будуть сперечатися з польською стороною, як це було

0: за часів Віктора Орбана все ж таки його підтримувала частина права, тобто і права, і справедливості, десь там і політики конфедерації. Ну, власне, от чим є така зустріч для Польщі? Вони говорять, що це нове відкриття для Європи. Деякі кажуть, що це такий ремонт, внутрішній ремонт в Угорщині. Ну, і для нас, який це мав, який це на нас буде мати вплив, тому що Угорщина блокувала для нас гроші. Що далі з продовженням цієї програми? І чи все ж таки Петер Моджор відрізняється від Віктора Орбана? Бо деякі казали, що це така оновлена версія, більш молодша.
1: Ну, знаєте, тут дуже забагато питань, але так давайте поступово. Перший момент, я думаю, що все ж таки Мадяр відрізняється від Орбана по кількох причинах. Зокрема, його електорат теж трохи інший, і люди будуть вимагати від нього змін. Тому навіть якби він не хотів робити змін, то буде вимушений це робити, оскільки його обрали з таким мандатом, з такою вимогою, можна сказати, до нього, і довірою, що він буде проводити зміни. І ми бачимо по перших його діях, що в принципі він все ж таки демонтує систему, режим орбаністський. І тому зміни будуть позитивні. Наскільки масштабні, стратегічні, це вже інше запитання, побачимо з часом. Щодо відносин з Україною, то вони мають бути кращими, тому що все ж таки Орбан загнав їх на таку планку негативу, знаєте, на такий рівень негативу, що важко уявити, що хтось інший може теж продовжувати в такому дусі. Тому не можна казати, що, мабуть, буде повна ідилія, знаєте, така кумбая, як кажуть, погодження по всім питаннях між Будапештом та Києвом, але покращення і прогрес поступовий будуть. Тут треба просто набратися трохи терпіння. Щодо відносин з Польщею, то так, знаєте, саме українське питання свого часу трохи розвело їх, навіть коли ПІС був при владі і почалася війна Росії проти України, то тоді уряд польський зайняв чітко проукраїнську позицію, а Орбан – ні. Тому, в принципі, вони розійшлися, хоча ідеологічно по інших питаннях вони були близькі. Так. Ну, потім вже змінився уряд і в Польщі, да, і прийшла платформа громадянська до влади, і їхні представники, то звісно, що відносини з Орбаном були погані, зокрема, така пікіровка продовжувалась довго між Сікорським та Сіярту, як до мене міністром закордонних справ постійно приколи робив Сікорський щодо Сіярту. Тому зараз це можливість для відновлення відносин, тому що, в принципі, більш-менш, мабуть, два лідери, такі, якщо казати про прем'єр-міністра з польського боку, вони на одній хвилі. Да. І Мадяр такий, я думаю, має це використати. Це важливо, я думаю, для регіону цього, це важливо для Вишеградського чотирикутника, хоча, до речі, зараз спостерігаємо, знаєте, популізм. Пішов Орбан, але завжди хтось ще є. В Чехії є Бабіш, в якого позиція така трохи амбівалентна щодо війни, зокрема, у Росії проти України. Хоча нещодавно зустрічалося. Зустрічалося нещодавно Зеленський з ним, але тим не менш. І, ну, і Фіцо є, да, у Словаччині точно. І це більш складний випадок. Тому, в принципі, не можна говорити про спільну позицію України з Вишеградського чотирикутника щодо війни Росії проти України. Хоча навіть із Фіцо була непогана зустріч, начебто домовленість по деяких запитаннях. Але зайвим оптимістом я б тут не був. Тому для Угорщини і Польщі це важливий контакт. І для нас, я думаю, таке покращення, стабілізація відносин в цьому регіоні між ними для України теж важливе.
0: От нова промова Володимира Зеленського щодо підтримки Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що ситуація на Близькому Сході все ж таки, деякі принаймні кажуть, що призупинила так оцей етап, трошки так заморозила процес переговорів. Він, звичайно, триває, так, але не такий він медійний, не так про нього багато говорять, не так охоче американська сторона їздить, щоб поговорити все ж таки з українською, з російською стороною. От Володимир Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів за участю США, Росії, європейських партнерів найближчим часом. Ну, от після війни між США, Ізраїлем та Іраном тристоронні переговори були призупинені, а Європейський Союз заявляє про більшу готовність брати участь у мирному процесі. Джерела Financial Times повідомляють, що Росія та Україна дедалі більше не довіряють ефективності посередництва США. Ну, я розумію, чому Україна може не довіряти, так? Тому що вони останньо мало, може так, скажімо, впливають на те, що відбувається, а принаймні грають більше до по стороні російської. Ну, от чому Росія вже не довіряє? І як з мирним переговором? Чи будуть продовжувати, чи ні?
1: Ну, знаєте, важко сказати. Ну, перш за все, це і мирний процес, якщо можна його так назвати, чи мирний процес

0: лапках він зайшов в глухий кут. Це для всіх очевидно, бо в принципі американці не демонструють необхідної жорсткості у підході щодо Росії. Лише така жорсткість була б причиною для того, щоб, мабуть, Путін змінив свою позицію і пішов на справжні переговори, так, а не просто диктував якісь ультиматуми, що Україна там має здаватися, капітулювати і таке інше. А на жаль, весь американський мирний план зводився до того, що вони отримували побажання з Кремля і передавали їх Україні і казали, от робить те, що тут написано. Ну, а ми кажемо, ми не хочемо цього робити, Україна, тому що, ну, нащо нам віддавати частину Донецької області, і що далі буде? Головне, навіть якби ми були готові це зробити, то яка гарантія того, що війна закінчиться, що буде справедливий мир по інших питаннях, що не буде продовження агресії, що будуть гарантії безпеки? Жодної впевненості в тому, що щось буде якийсь прогрес, да, і що Україна, врешті-решт, може закінчити цю війну, досягти миру, такого більш-менш стабільного, такого дієвого, ефективного миру, немає жодних гарантій таких. І тому ми не йдемо на те, щоб там віддавати частину своєї території просто так, яку росіяни намагалися там вже 12 чи 13 років, чи від 14-го року приборкати Донбас, а ми тут раптом маємо своїми силами і по своєму бажанню там віддати цю територію. От. Ну, тому, якщо нема свіжих ідей в Вашингтоні, скажімо, знаєте, а зараз вони там повністю сфокусовані на іранській війні, от, то тоді начебто не можна очікувати прогресу саме в цьому треку, на цьому треку. Да. Тому що ми бачимо таку позицію Трампа, який не хоче тиснути більше на Росію, ніж зараз. От зараз подовжено виключення російської нафти з санкцій, ще не третій місяць, хоча Україна і європейці, і багато навіть людей в Сполучених Штатах обурені цим, тим, що американці дозволяють росіянам торгувати в обхід санкцій. Нафтою, да, і отримувати надприбутки, і вкладати гроші в війну проти України, але тому ознак якихось, що зміниться позиція в Вашингтоні, немає. А знак того, що зміниться позиція в Москві, це більш цікаво. От сам зараз, да, наразі, тому що ми бачимо складні процеси в російській економіці. Серйозні такі удари чутливі українські по об'єктах на території Російської Федерації. Тому, мабуть, тут і буде і якісь зміни, і втрати великі залишаються ще більше, навіть стали російської армії на території України. Не встигають вони, начебто, свіжі сили вводити тут в хід. Тому, мабуть, і врешті-решт Путін чи його оточення більш серйозно почнуть ставитися до можливих переговорів з Україною про мир. Але тут жодної гарантії теж немає. Тому, в принципі, то зараз оцей мирний процес він в глухому куті, можливо. Європа може долучитися, але тут треба теж дивитися на те, що Європа обережно поводить себе щодо Трампа, щоб його не образити. Ну і щодо Путіна, Путін просто може не захотіти говорити, розмовляти з Європою, сказати, що я хочу лише з Трампом. Хоча от останні дні ми чуємо багато від нашого президента Зеленського, так що можна дійсно підключати і треба підключати активніше, скажімо, європейських наших партнерів.
1: Ну, до речі, от Росія, тобто Владимир Путін ж сказав, що він все ж таки хоче, щоб колишні канцлери Німеччини розмовляли з Росією, з Україною, і щоб все ж таки Європа входила у цей переговорний процес, але Європа відсторонюється від таких пропозицій європейських політиків. От як, на вашу думку, вони мають брати участь у цих переговорах? Навіть не те, що чи мають, а хто саме? Бо ці пропозиції, ці прізвища, які з'являються на оцих списках, на оцих пропозиціях, досить контроверсійні. Вони не всім пасують, тому що все ж таки пам'ятаємо і про співпрацю у цих політиків, власне, з Росією, що вони можуть бути більш по стороні Путіна.
0: Ну, перш за все, я думаю, треба, щоб європейці самі визначили з тим, кого вони бачать на цій позиції у консультаціях з Україною, але точно не в консультаціях з Москвою. Тому хто кого там хоче Путін бачити, це вже остання справа. Я думаю, що всі мають розуміти, що не треба йти на якісь, знаєте, такі забаганки Путіна реалізовувати і йти їм на зустріч. Да. Тому, в принципі, якщо там Шредер, ну це просто смішно. От якщо навіть Меркель зараз пропонується, ну хоча начебто вона каже сама, що вона не буде, але так ж думаю, не ідеальна фігура. І захват тут великого тут з українського боку не буде, якщо вона дійсно буде номінована, тому є хтось інший. От Європейський Союз, в принципі, визначався з позицією певний час назад, от кілька місяців назад була така дискусія, хто може представляти Європейський Союз. Ну, це Європейський Союз, а може буде дійсно якийсь інший формат.

0: Ну, тому, якщо це повернення нормандського формату, хоча в нас дуже погані згадки про то, ефективність того нормандського формату, але, мабуть, нові лідери все ж таки зараз це, або може бути Макрон і Мерц, да, чи має бути тут лідер Великої Британії, позиція якого зараз хиткі трохи політично всередині країни. Я думаю, що європейці мають провести таку дискусію. Тут і поляки, до речі, знову, про яких ми раніше більше говорили, кажуть про те, що, мабуть, ми маємо бути частиною цього процесу, бо ми добре розуміємо цей напрямок і наші інтереси зачіпляє цей процес і таке інше. Тому хай європейці визначаються.
1: Хто вам більше симпатизує у цьому списку? То, чи ви маєте таку от пропозицію свою особисту?
0: Ну, я, це моя особиста позиція. Да. Тому, в принципі, я думаю, що просто європейцям треба подумати про те, кого висувати. Це колишній політик, чи діючі якісь політики, чи то, можливо, той Маріо Драгі, да, який колись займав високі посади як в Європейському Союзі, так і в Італії, і тому його згадують часто у всіх розмовах. Можливо, що він, бо в нього, до речі, така прагматична позиція. І, ну, в принципі, для України, я думаю, це була б нормальна кандидатура.
1: Але на вашу думку, думаю, хто є оцей один, одна людина, яка може перевернути весь світ? Чи є взагалі така, чи така існує?
0: Ні, не перевернути весь світ не зможе. Це буде колективне зусилля. Тут не може бути. Да, якщо ми навіть самого Господа Бога оберемо, да, на цю позицію.
1: А чому, просто, так, Господи, наприклад, Європа не може...
0: То він не впорається.
1: Чому Європа, наприклад, не може запропонувати, щоб це була група політиків, 5-10, так? І щоб це була така об'єднана коаліція, щоб це не був один представник. А от їх є 10, один є більш проросійський, другий є більш проукраїнський, третій є проєвропейський, який взагалі не хоче чути про ніякі війни, а тільки про Європу, і от давайте все до Європи. Щоб от вони проголосували, так, можна сказати так, досить чітко і показали свою позицію, вони якось так спільну думку от висловлять і десь там знайдуть спільний значник.
0: Я думаю, що так і буде. Я думаю, що врешті-решт буде обрана фігура, якщо це станеться. От, яка буде представляти всіх. Це не буде людина, яка буде представляти лише сама собі і чи якусь країну конкретно окрему. Я думаю, що ця людина буде відповідати і потім розмовляти з Путіним, бути на зв'язку і потім повертатися в Європу і докладати до великого кола людей, які будуть сидіти в залі, і він буде розповідати про результати там чергового раунду, скажімо, переговорів. Тому це і буде колективний такий захід, це і буде колективне зусилля. От про що я кажу, що навряд чи тут одна людина просто все може вирішити. Це ж не буде якийсь там представник, надпредставник, тим, який особисто може все вирішити. Ну, бачите, навіть Трамп казав, лише Трамп може закінчити війну. А Трамп не може її закінчити. Тому що все впирається в позицію як Москви, так і України. Навіть України, а України є своя суб'єктність. Ми кажемо, ми маємо своє слово і от в цьому процесі, і от, як кажуть на Заході, наша шкіра в цьому процесі, тому ми не можемо, наші інтереси тут, от, знаєте, на кону, тому ми маємо жорстко заявляти свою позицію. Тому Трамп нічого навіть не може вирішити, хоча дійсно начебто впливова людина. Так і тут, в цьому процесі, якась людина буде, але вона, скоріше, буде технічна кандидатура, така, знаєте, яка просто буде, як, ну, певний дипломатичний кур'єр між Москвою та європейськими країнами, і потім вже з усіма європейськими країнами обговорювати, що далі робити.
1: Володимир Дубовик був нашим гостем в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике за пояснення, за просте і дуже зрозуміле. Дякую. До зустрічі.
2: Це Варшава. Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Наша зустріч продовжується. Дякуємо, що слухаєте нас і залишаєтеся з нами. Далі у вашій увазі постійна рубрика «Чия інформація?». У ній мова піде про громадянські панелі Європейського Союзу. Дізнаємося, що це таке і як вони працюють.

Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо

0: поговоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС. Лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 20 саме країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Інтерв'ю з Мацієм Поповським про допомогу ЄС Україні ви, до речі, можете послухати на нашому сайті або в подкастах. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
1: Citizens panel, it's something I would say very special.
2: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян, як надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу. Наша мета – залучити різноманітних людей та обговорити з ними європейські теми. Це 8-ма європейська громадянська панель. У нас вже було 7 раніше. Наприклад, серед тем був бюджет ЄС, або минулого року ми говорили про міжпоколіннєву справедливість. Це, я б сказала, демократія в дії. Це справді дзвінок демократії буквально до громадян, яких обираємо рандомно. Дзвонять і запитують безпосередньо. Хтось дзвонить у їхні двері і запитує, чи хотіли б вони взяти у цьому участь. А потім їх запрошують на 3 вікенди. 2 тут, у Брюсселі, і 1 онлайн – на обговорення різних тем. Цього разу це готовність.
0: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
1: Yes, you are very right. It's really a random selection.
2: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки. А це означає, що ми запрошуємо учасників, які критично ставляться до Європейського Союзу, бо ми також хочемо почути таких людей. Але ми також запрошуємо оптимістів, які підтримують європейський проект. Тож це справді випадковий відбір. У нас загалом 150 людей. Перша панель завжди проводить

0: Знаходиться тут, у Брюсселі, тож вони зустрічаються та знайомляться один з одним. Друга панель проводиться онлайн. Ми обговорюємо з ними обрану тему. А третя, заключна панель, знову проводиться тут, у Брюсселі. Я думаю, що це величезна вправа, але це те, що ці люди, по суті, запам'ятають на все життя. Для нас це дуже важливо, тому що ми маємо прямий зворотній зв'язок від громадян. Йдеться про те, чого очікують на європейському рівні, що люди думають про Європейський Союз, як вони хочуть розглянути різні теми, щодо яких ми пропонуємо законодавство.
1: Теперішня тема підготовки до кризи складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
2: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
0: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема міжпоколінні справедливості, тобто справедливості між молодим і старшим поколінням. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання, а ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені, але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож, це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож, справді, є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
1: Генеральний директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Крнчижова.
2: This is prepared by DG.com. It's our director general.
0: Це готує DG.com. Це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію. Зокрема, і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього. А потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
2: And they can become part of a certain European legislation in the end.
1: Моя співрозмовниця підкреслює, що головна ідея панелей – не лише інтеграція, але також показ демократії буквально в дії, участь у цій демократії.
2: The idea behind it.
0: Ідея, що лежить в основі громадянських панелей, полягає в тому, аби дійсно показати та спробувати, як працює пряма демократія. Тут, у Європейському Союзі, у нас демократія. Речі вирішуються та готуються разом із громадянами. Це не авторитарний режим, як у Росії чи в інших країнах світу. Тут ми залучаємо громадян до процесу управління. І це найкращий приклад. Головна ідея полягає в тому, аби залучити громадян до реального процесу тут, у Брюсселі, у європейських інституціях. Тому що те, що пропонується тут, у Брюсселі, очевидно, впливає на життя всіх громадян Європи. І ми дуже сподіваємося, що після цього досвіду, після участі в громадянській панелі, учасники повернуться додому та будуть говорити про це. Розкажуть іншим людям, що вони тут пережили, як працює демократія в Європі. І головне, що вони нададуть їм доказ того, що їхню думку почули. Вони є частиною того, що потім матиме вплив на всіх людей Європи.

0: what is then impact for all people in Europe.
1: Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
0: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
2: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення. Бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем. Від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
0: The door in Ukraine is obviously and unfortunately one of the topics that also need to be included.
1: В Україні була, на жаль, екологічна катастрофа під час війни. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Я сподіваюся, що в Європі такого ніколи не буде, але запитую, чи розглядаються під час обговорень одночасні катастрофи.
0: Yeah, I know you had the ecological catastrophe during the war.
2: Так, я знаю, що у вас була екологічна катастрофа під час війни, і українська нація продемонструвала величезну стійкість. Так, це може статися. Може статися, що у вас буде низка невдач і катастроф, як природних, так і техногенних. Тож саме про це йдеться в темі готовності, що ми повинні бути готові до різних сценаріїв. Наша ідея готовності полягає в тому, що це не означає, що криза обов'язково має статися чи вас торкнутися. Ми завжди намагаємося наголосити громадянам Європи, що готовність – це щось на кшталт страховки. Це не означає, що якщо ви готуєтесь до такого сценарію, він має статися наступного дня. Але це факт, що ви знаєте, що може статися, і ви маєте б щось із цим робити. Як збираєтесь діяти, куди маєте йти, кому маєте зателефонувати, як отримати сповіщення, через які канали – це надзвичайно важливо. І це може зробити тебе набагато спокійнішим. Твій розум може заспокоїти факт, що ти готовий і знаєш, як будеш реагувати. Тож, це як страховка. Ви також страхуєте свій автомобіль і не очікуєте аварії наступного дня, правда? Але у вас є страховка на свою автівку.
0: Your car and you don't expect to crash the next day, but you have an insurance for your car.
1: І побажання від речниці Єврокомісії Еви Кернчижової для вас, шановні слухачі.
0: I would very much wish to the listeners.
2: Хочу побажати слухачам радіо, зокрема польського радіо для України, перебувати у готовності. І я дуже бажаю миру та спокою всім слухачам в Україні. І так, безперечно, ми завжди кажемо that we stand with Ukraine і сподіваємося, що Україна незабаром таки стане членом європейської родини.
0: Soon become a member of the European family.
1: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
3: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
4: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут, тому моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
1: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
4: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас

0: буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз. І як допомогти людям впоратися з цією кризою.
1: Але наскільки реально впроваджувати рішення Європейського Союзу, коли ми живемо в часи глобалізму і постправди?
0: Це дійсно так, тому що ми бачимо це в дискусії тут. Тож у вас є багато різних думок про те, як поводитися з дезінформацією. Бо чи існують якісь правові закони, чи щось подібне, і на якому рівні? Тож, якщо говорити про дезінформацію загалом, що робить Путін або що робить Трамп та інші, що ви будете робити? Тож, ми повинні бути більш обізнаними як особистості, як люди, як країни щодо фактів. І щодо, і це моє переконання, джерел інформації, яким ми довіряємо, а потім мати можливість як країна, як люди працювати з цією інформацією. Це стає все важливішим. Отже, міс-інформація – це дуже широке поле. І тому у нас тут таке узагальнене обговорення. Отже, щодо загального питання дезінформації та того, як з нею боротися. Я не знаю, чи ЄС може дати вам якісь поради з цього приводу, тому що я думаю, що це дуже персонально. А потім ось у вас є ця інформація, пов'язана з кризою. Тож, чи є криза? Так чи ні? І які причини? Чому ми кажемо, що це криза? І велика дискусія, яку ми тут маємо, полягає в тому, чи хтось приймає рішення у кризі. Якщо це військове рішення, чи це стихійне лихо, чи щось інше, люди намагаються зрозуміти, чи є рішення, чи правильне рішення уряду, і на основі якої інформації вони прийняли рішення. Будь ласка, поясніть мені, чому ви вирішили саме так? Чому я маю це робити як громадянин? І в цьому проблема. Все зводиться до довіри. Люди більше не довіряють інформації. Люди втрачають довіру до уряду. Тож ось у такій ситуації. А якщо в мене немає довіри, я намагаюся зрозуміти інформацію. І тоді я намагаюся більше перевіряти, бо мені просто цікаво, чому. Тож для країн чи людей, які роблять дезінформацію, це відкрите вікно. Бо вони можуть маніпулювати інформацією чи типом мислення. Тому це дуже важлива тема, але дуже важко вирішити, що робити.
2: This is a very important topic, but very hard to decide what to do.
1: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоб на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
0: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
1: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
2: This was very new for me, so the citizen panel, I guess, is a great thing.
0: Ні, громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ.

0: запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
1: Томом Лелія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
2: I'm Tom Lely from the Netherlands.
0: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
1: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
0: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатись до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
1: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви. Але чому?
0: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за 3 вихідні. І я схвильований.
1: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
2: I take from this, first of all, I'm part of a community.
0: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина – це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови, і ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європейць.
2: That makes me proud to be a European.
1: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
2: I do not know if I have that much influence.
0: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
2: And that's what I'm going to talk about in my village. And brawler.
1: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель?

0: І як вони до цього ставилися?
1: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
0: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
1: Ні, я не герой, я посол Європи.
2: I'm an ambassador of Europe.
0: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
1: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
0: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
1: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки згодіки роздумом про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим. Але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
2: Objects are greater than you think, if you think.
0: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнчижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії, та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ну і наш сьогоднішній ефір з Варшави продовжить і завершить водночас рубрика «Я у Польщі», у якій розповімо про співпрацю польських та американських організацій, які займаються допомогою та підтримкою родин біженців з України, зокрема, займаються допомогою і підтримкою дітей і молоді. Передаю слово Світлані Мялик.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні йтиметься про міжнародну благодійну організацію «Heart and Art Ukraine», яка підтримує людей, постраждалих від війни в Україні, а також українських біженців у Польщі. Організація зареєстрована в Швейцарії, але значна частина її діяльності відбувається саме в Польщі, передусім у Варшаві. Історія цієї ініціативи почалась навесні 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американець Білл Гайз, засновник організації Mission for Ukraine, приїхав до Польщі допомагати українським біженцям. Спочатку це була пряма гуманітарна допомога – перевезення жінок і дітей, доставка продуктів та речей першої необхідності. Однак із часом невелика волонтерська місія перетворилась на довгострокову програму для підтримки українців. Сьогодні у Варшаві організація реалізує кілька освітніх і терапевтичних проєктів для українських дітей та українських родин. Це арт-терапія, творчі майстерні та підтримка школи для українських дітей, які через війну опинились у Польщі. Організація також допомагає фінансувати гарячі обіди, спортивні і літні програми для учнів. Водночас команда працює і в Україні. Один з ключових напрямків – сучасні технології протезування для людей, які втратили кінцівки через війну Росії проти України. Разом з міжнародними партнерами організація підтримує проєкти зі створення 3D-протезів, щоб зробити допомогу швидшою та доступнішою. Таким чином, Польща стала не лише місцем прихистку для мільйонів українців, а й простором, де

0: Родилися та продовжують розвиватися міжнародні ініціативи підтримки України, зокрема і на базі фонду «Інтеграція через мистецтво». Саме в цьому фонді я познайомилась та поспілкувалась з Майо Фрюйтгоф-Гумер, засновницею та президенткою благодійної організації «Heart and Art Ukraine», яка підтримує українців у Польщі та реалізує гуманітарні і реабілітаційні проєкти для постраждалих від війни. Організація допомагає у сфері освіти, психологічної підтримки через мистецтво, реабілітації та гуманітарної допомоги. Фонд працює з дітьми, родинами та людьми, які потребують підтримки і відновлення. Розкажіть, будь ласка, про себе та вашу організацію.
1: My name is Masha Humer and I'm from Switzerland.
2: Я родом з Нідерландів, але маю швейцарське громадянство. Усе своє професійне життя я працювала в ювелірній галузі, але зараз я на пенсії. Мені пощастило, що я мала гарне життя, гарну кар'єру. Я ніколи не переживала війни чи конфліктів. Тепер я вважаю своїм обов'язком допомагати людям, які цього потребують, людям, яким не пощастило, які зараз переживають усі ці страшні події. Я зустріла людину, яка приїхала сюди саме тоді, коли сталася трагедія, коли Росія напала на Україну. Це Біл. Він одразу сів у літак, приїхав сюди і намагався допомогти. Він не мав жодного плану, нікого тут не знав, але просто хотів допомогти. Він розповів мені свою історію. Рівно рік тому я приїхала сюди, щоб із ним зустрітися. Те, що я тут побачила, настільки мене вразило та зворушило, що я вирішила створити власну благодійну організацію у Швейцарії.
0: Чому ви вирішили допомагати Україні і коли почали цю роботу?
1: I did start this work exactly a year ago.
2: Я почала цю роботу рівно рік тому, і це було пов'язано не стільки з Україною, як країною, тому що раніше я не мала з нею особливого зв'язку. Звичайно, я знала, де вона знаходиться, що це країна на кордоні з Росією та Польщею. Але до цього я не мала жодних особистих зв'язків з Україною. І те, що я побачила тут, змінило моє сприйняття. Усе, про що раніше я читала в газетах, раптом стало не просто новинами, а людськими обличчями. І тоді я познайомилася з багатьма чудовими людьми, такими як Лілія, Лешик і Людмила та іншими. Це такі сильні і такі прекрасні люди, і вони роблять такі чудові речі, що я була цілком переконана. Я мушу щось зробити та допомогти їм.
1: Wonderful things that I was totally convinced I need to do something and help them.
0: Які проєкти зараз є найважливішими для вашої організації?
2: Для організації, а особливо для мене, найголовніше – допомагати дітям, адже я завжди була дуже близька до дітей. І я повністю переконана, що коли ти походиш із дуже привілейованого суспільства, ти маєш обов'язок допомагати людям, які цього потребують, і особливо дітям, адже інвестиція в дітей – це інвестиція, яка окупається в тисячі разів. Діти – це наше майбутнє, діти – це наші майбутні вчені, політики, митці, вчителі і ми справді маємо піклуватися про них. І ми маємо забезпечити, щоб вони мали гарне та безпечне дитинство, і щоб вони могли розвиватися в мирні свободі.
0: Ви поєднуєте допомогу та мистецтво. Чому мистецтво є важливим у процесі відновлення людей?
1: It's a good question. I think art, in art, whatever art is, it can be music.
2: Це хороше запитання. Я думаю, що мистецтво, яким би воно не було, музикою, живописом чи випалюванням по дереву, як це роблять тут, є невербальним вираженням того, що насправді відбувається у вас всередині. І ви можете виразити свій біль, радість чи настрій. Вам не потрібно говорити, ви просто можете зробити це дуже особисто і по-своєму.
1: You just can do it in a very, very personal and in your own way.
0: Ви кажете, що ваша організація допомагає дітям і українським родинам. Які історії з України найбільше торкнулися вашого серця?
1: That's also a very good question because it is the lady you just saw.
2: Це теж дуже хороше запитання, адже це та жінка, яку ви щойно бачили, це Лілія Стаднік. Коли я почула про неї, про її історію, про те, що сталося, коли вона сіла за кермо автобуса, ніколи раніше не керувала автобусом і перевезла літніх людей, хворих та дітей через кордон,

0: Хрестила їх, врятувала всіх, хто був в автобусі, і втекла з ними від війни. Я ніколи не забуду, як вона розповідала мені цю історію.
1: Чого сьогодні потребує Україна?
2: First of all, it should be seen.
0: Перш за все, має бути помітно.

0: дізналася, що українці – це дуже сильний народ. І я думаю, що зараз їм потрібна будь-яка підтримка, яку вони можуть отримати. І ми зобов'язані підтримувати українців, піклуватися про дітей, знову ж таки, про дітей, і дбати про те, щоб вони отримали гарну освіту. Одного дня вони повернуться і відбудують країну. Звісно, не всі, але я сподіваюся, що значна частина українців повернеться і відбудує Україну.
1: I hope a good part of the Ukrainians will go back and rebuild the country.
2: Як люди в інших країнах можуть допомагати Україні зараз?
1: To look at the Ukraine, never forget Ukraine.
0: Звертати увагу на Україну, ніколи не забувати про неї, стежити за тим, що відбувається в Україні, і робити все, що в їхніх силах, щоб підтримати Україну. Я вважаю, що на даний момент це найголовніше. Я маю на увазі підтримку як фінансову, так і емоційну.
2: Яке послання ви хотіли передати українському народові?
1: Stay as you are. Be strong as you are.
0: Залишайтеся такими, якими ви є. Будьте сильними, як і раніше, і не здавайтеся.
1: And don't give up.
3: Thank you very much and thank you for supporting Ukraine.
2: Це була розмова з Майо Фрюїт-Гоф-Гумер, засновницею та президенткою благодійної організації Heart and Art Ukraine, яка підтримує українців у Польщі та реалізує гуманітарні і реабілітаційні проєкти для постраждалих від війни. Організація підтримує фонд інтеграції через мистецтво, який працює з дітьми, родинами та людьми, які потребують підтримки і відновлення через війну Росії проти України. У самому фонді я завітала на лекцію польської мови та поспілкувалась з українцями, воєнними мігрантами, які вивчають мову.
4: Мене звати Ніна, я приїхала з початку війни у Польщу. Коли війна почалася, мене донька забрала сюди, в Варшаву. Да. Ну і десь через місяць, можливо, я вже пішла на курси, на перші курси. І мені було дуже важко. Я не знала жодного слова тоді. І, ну як вам сказати, була одна молодь була тоді, молодь була. Да. І вони швидше схватували весь матеріал. Ну, а ми, знаєте, так, через п'яте-десяте. І мені навіть оці різні слова, навіть оце «єден», «два», «три», «чотири», да, було дуже важко зразу запам'ятати. Потім «пристанок». От. Зараз вже легко. Деякі слова, думаєш, як тоді було важко, зараз вже, ну, багато слів знаєш, читати можу. І первоначально, коли їздили, да, ми от їздили трамваї, там завжди старалася прочитати назви, які попадалися по дорозі. Назви і перевод. Цікаво, чи прочитаю, чи не прочитаю, да? Чи розумію, чи не розумію. Ну і от на сьогоднішній день я багато проходила курсів, і нема в мене такого, що там А1, А2, чи як там. А ми просто от давали нам дидактичні матеріали, ми починали теж з азбуки, із алфавіту, да? Потім як читаються різні букви, як читаються словосполучення. Там, ну, звичайно, важко те, що багато, от говорять, що польська мова легка, що багато слів тут українських, російських, білоруських, да? Але насправді не легка вона, через те, що тут багато таких, от іщ, ідем, да? Тут слово одне, вроді би, пишеться одне, а якщо його склоняти в настоящому часі чи там у минулому, то воно зовсім інше. Пишеться і читається по-іншому. Рівень, ну, не можу сказати, читати я можу, писати я можу, а говорити не все, і розуміти ще, ну, не зовсім все. Тут майже спочатку я займаюся з Леною, не завжди ходжу на курси через те, що ще є другі заняття, ну, як, не заняття польською мовою, а інші там, в нас є свій гурт «Вишиванка», то ми ходимо на репетиції. Потім тут знімався фільм «Польсько-український перехід», називається. То нас брали на зйомки такі загальні, масовку. Да, да. Про цей фонд ще коли Ліля працювала у музеї «Полін», да, «Полін», і наша, ну, Я давайте почну з того, що я попала

0: центр для пенсіонерів, для сеньорів. Називається ЦАМ на Новоліпках, Новоліпки. І там є така, потім ще от таких груп по Варшаві, майже в кожному мікрорайоні є така група. Вірніше, група для сеньорів є в кожному мікрорайоні. Але іменно тут на Новоліпі єдина була, оцей центр єдиний, де була українська група. Де спочатку війни, да, і через них ми тоді, у нас коли була вишиванка, вже організований цей гурт вишиванка, і Ліля запросила нас у Полін, в музей Полін, щоб ми виступили там з концертом. Ми українські пісні співали, і ми там виступили з концертом. Наш керівник Юля, вона подруга Лілі. І от ми, да, і тоді, коли Ліля тут відкривала оцей центр уже, вона запросила нашу вишиванку, щоб ми приїхали з концертом сюди. І отак ми тоді, я дізналась про всі тут заняття, які є, і по можливості приходжу сюди. Дуже подобається, як раз на тиждень, раз в четвер. Просто тут дві групи. Є група на 5 годин, яка А1, А1 і А2, да? І є група Б, от уже після першої групи йде. Мені подобається сам процес, як сам хід, як ведеться це заняття, що воно не тільки, а і розмовна мова тут, і тут, і, ну, одним словом, подобається тут. Да.
1: Доброго дня, мене звати Юлія. Ми в Варшаві півтора року як. Ми жили під Києвом і виїхали в грудні 25-го року. Про фундацію я дізналася, ми почали з дітками, я приходила до Лілі на заняття для українських дітей. І дуже сподобалось сам підхід і сама атмосфера така тепла, сімейна, душевна, як вдома. І україномовне таке середовище. Я дуже сумувала і думала, що це так гарно, що дітки, ну, поки такий якби плавний перехід, ми ще не знали польської, то в україномовному середовищі проводити час із батьками, з дітками і в такій творчій атмосфері дуже, дуже було цінно. А потім пані Ліля запропонувала курси польської, і ми просили, багато було бажаючих, ми давали якби запит, що хотіли б, і маємо бажання, і будемо відвідувати. То наразі курси дуже допомагають. Я намагалась сама вчити польську, там скачувала різні аплікації, мобільні додатки. А на курсах саме подобається, що даються різні вправи на, ну, якби всебічні. Тобто ми і так, ми і розмовляємо, і пишемо, і читаємо, і така в групові завдання в парах дуже цікаво. Теж пан Лєшик польською нам допомагає і в вимові, як слухати, як краще щось зрозуміти, якісь слова. Польська, як для мене польська, спочатку якось в мене був такий спротив, мабуть, що я там люблю українську мову, і мені польська, так, і я її не могла вивчити, мені було дуже важко. Потім я прийняла, бо в мене двоє дітей, один пішов тут в польську школу в перший клас, і інший в садочок, і я думаю, ну як я маю спілкуватися з вихователями, з вчителями, і в мене був такий прям виклик, і я думаю, я маю вивчити цю мову, і коли я прийняла, воно мені легше пішло, і потім теж от я дивлюсь таблички, я читаю книжки дітям, щось слухаю, щось спілкуюсь, курси. У мене ще одні курси польської. То наразі якби всі заняття, всі дуже допомагають.
2: Про проєкти, які існують у фонді «Інтеграція через мистецтво» та що планується в майбутньому для українських родин, насамперед з дітьми, я поговорила з засновницею та очільницею фонду, художницею Лілією Стаднік.
3: Сьогодні ми в вашому фонді «Інтеграція через мистецтво», і сьогодні ось буквально закінчились одні заняття з вивчення польської мови, і зараз прийшла друга група. Я знаю, що польську мову українці дуже вивчають, дуже хочуть це робити, але таких занять все менше і менше з часу повномасштабної війни. І от розкажіть, як давно у вас ці заняття з польської, як ви їх проводите, хто приходить і які плани, можливо, щодо цього напрямку?
4: У нас дуже великі плани на рахунок не тільки польської мови, а взагалі вивчення мов.

0: Звісно, такої опції, як онлайн заняття, дуже багато, а офлайн дуже мало. І зі змінами в польському законодавстві всі українці зрозуміли, що треба вчити польську мову, треба вчити її досконало. І десь з середини січня місяця 26-го року я розпочала такий цикл занять. Щочетверга збирається група А1, А2, Б1, Б2 для вивчення польської мови, де викладач пані Олена дуже цікаво проводить це заняття. Власне, вона ще викладає в Варшавському університеті англійську мову, досконало знає польську мову, і тому я дуже вдячна за її дуже цікаве заняття, які вона намагається донести до кожного учня, незалежно від віку. До мене ходять і підлітки, і 16-17 років, і 74 роки, і 50 років. Вікова категорія різна, бо рівень знань теж різний. І всім дуже подобається. Я вдячна їй за таку, такий індивідуальний підхід до кожного, майже до кожного.
1: Дуже різні вікові категорії приходять. Це і діти, і батьки з дітками, так, і підлітки, і люди там середнього віку. От бачу, на польській мові багато було. І навіть люди старшого віку приходять. От які у вас ще напрямки є? От які, скажімо так, самі найпопулярніші, можливо, самі затребуваніші серед українців?
0: Напрямки самі популярніші – це коли я збираю молодь, тобто підлітків, які хочуть щось провести, організуватися, показати свої вміння, знання, творчість. Я їм даю таку можливість для того, щоб вони зібралися і обмінювалися своїми талантами. Ну і, звісно, збираю для того, щоб навчити їх готувати їжу, будь-яку їжу, не обов'язково українську кухню, а кухню різних народів, для того, щоб навчити етикету, для того, щоб вони могли порадити один одному, поділитися своїм досвідом. Тобто дуже багато напрямків, які ви знайдете в Фундації інтеграції через мистецтво. Запрошую долучатися до групи «Креативна Варшава» в Телеграмі, і ви там побачите весь перелік можливостей, які я тут пропоную. Можете долучитися до інстаграма Stadnik Foundation, де ви можете побачити ті заходи, які відбуваються у нас на Київській 7. У мене дуже великі плани, ну, як кажуть, ліпше не розповідати до кінця, щоб ці плани реалізувалися. Я буду сама за себе тримати кулачки і кулачки за тих людей, які входять в ці плани. Кажу, що я вас ще здивую, приємно здивую, щоб додати вам більше можливостей вашим дітям для розвитку, саморозвитку і самовдосконалення.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про підтримку українських родин з дітьми, які через війну стали біженцями та отримали тимчасовий захист у Польщі і підтримуються закордонними благодійними організаціями, такими як фонд «Heart and Art Ukraine». З вами була Світлана Мялик. Почуємось.

Ну і на цьому завершується наш сьогоднішній радіоефір Української служби польського радіо для закордону. Я нагадаю, що для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Іза Бадьорик. Перед мікрофоном у студії був я, ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо вам, що були сьогодні поруч. І не забувайте частіше усміхатися, бо навіть маленький добрий вчинок змінює світ. Бережіть себе і до нових зустрічей у наших ефірах. Thank you.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане
1: Добрий
0: Павле,
1: день.
0: Вітаю в нашій студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є
1: так.
0: Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це

0: Цей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катажина Травінська, і це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України до певних предметів, і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
1: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який так ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
0: Так.
1: Як, як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
0: Тут ситуація була роль в тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм, так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті, і вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
1: Тобто провідні
0: заклади освіти
1: бачать перспективу, вони розуміють і обирають.
0: Це завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так? Тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горліцах, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова, тільки як додаткова. Але там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
1: Тобто,
0: туди ходять самі поляки.
1: Вивчають,
0: так, самі
1: так?
0: поляки вивчають українську мову. Тобто, це теж район, який знаходиться близько Лемківщини, так? Можливо, це тут мало якийсь вплив. Але, тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість, так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій Польщі,
1: це,
0: які
1: так
0: пропонують.
1: Ви сказали це про ті заклади, які з вересня запровадять, так?
0: Так?
1: З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так, безумовно.
1: Ми з вами перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: тобто
0: більше.
1: Тобто наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути пройти ухвалення рішення, так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
0: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше, ніж 2000 разів. Які знаходяться у відкритому доступі, то ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується, так? Тобто,

0: Та є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що власне з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати, тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, у нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити власне свою теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
1: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, і почала нашу програму. І до кінця травня, так?
0: Так.
1: Зараз вже частина української мови матуральної вже складена
0: Вся
1: і
0: письмова частина вже складена, усна
1: зараз
0: частина
1: усна.
0: сьогодні якраз в Вроцлаві здають, завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так, але з другої сторони це все працює, так, система діє, можна здавати іспит, можливо, часами треба десь доїхати, не так, як у випадку інших іноземних мов. Тобто це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це
1: Так,
0: зробити.
1: бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтеся, це історичне
0: Так,
1: рішення, так?
0: безумовно.
1: Взагалі це
0: І
1: для
0: як
1: польської системи
0: для
1: освіти
0: польської
1: історичне
0: системи
1: рішення,
0: освіти
1: що
0: і для
1: матура української
0: української
1: мови.
0: мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну
1: Так.
0: європейську сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові,
1: Третьої
0: щоб
1: вже третьої
0: третьої
1: конференції.
0: конференції, щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми. І випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі
1: Так, ми
0: освіти.
1: до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі, вперше з
0: Так.
1: української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в
0: Ми
1: Польщі?
0: маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало, так? Тобто ми ці цифри, якими
1: Це
0: ми зараз
1: заявлені,
0: оперуємо, це
1: так.
0: ті, які були заявлені, на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії, тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
1: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
0: Зазвичай з того, що мені говорять це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки, або з мішаних родин, або з власне родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
1: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
0: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Часами для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це
1: І я.
0: потребує певних надзусиль, щоб його так підготувати і опублікувати. Я не кажу, що ця річ нереальна, але...
1: Є кадри, є.

0: На посаду
1: Кадри,
0: репетиторів.
1: які б написали, бо репетиторів це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого
0: А це
1: можна було
0: посібник. Я
1: підготувати.
0: думала,
1: Так,
0: що це йдеться про якісь
1: це не
0: курси.
1: стільки може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали. Тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти, я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ,
0: ну, так,
1: яка
0: люди дещо остерігаються, так? Тому
1: так,
0: що немає умов усіх.
1: Це інновація, це вперше хтось має якісь, правда, те, що ми боїмося і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень – це B1, розширений B2, так. Двомовний C1, але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою, це B1, B2 і C1, це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати, і тому інші обирають, або обирають, наприклад, англійську, якщо ні, то можуть обирати і російську, ми теж знаємо і про такі
0: ми
1: випадки.
0: Ми з вами говорили, що от на
1: так.
0: російську там десь понад 2000, так, охочих.
1: Так, дуже-дуже-дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
0: тобто,
1: мови.
0: Власне, це може
1: іноземною.
0: Зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив.
1: Так, це вирішує директор школи. Якщо вчитель не має годин, ну то натурально, що він або мусить викладати інший предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які від яких ніхто не втіче. Так, тобто повинна бути відповідна кількість годин. Тому вчителі, які працюють на постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи чи головне місце роботи. Mm-hmm. Так, вони найчастіше роблять після дипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, 2 або 3 предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
0: Чи може от матура з української мови, її впровадження, цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову?
1: Для громадян України безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка мала, яка здавала російську чи не із 5-8-класника, тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на із 5-8-класника, але на матурі це досі можливо, так, тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само, як є це з українською мовою. І тому, я думаю, що безумовно ця частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній дорозі.
0: Ну, головне зроблено, так? Лишається чекати.
1: Лишається чекати.
0: Трошки цей процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
1: Безумовно.
0: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще
1: так,
0: не треба забувати про цей
1: іспит. Там набагато менше учасників, я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови. Так? Тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто це такий іспит як з мови як рідної. Так? Тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
0: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах? Тут на місці. Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою,

0: Києвою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується. Так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може, от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в Польщі?
1: В довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови. Так. Але на це потрібен час. Теж на сьогоднішній час. День говорили. Про це говорити ще так. Трошки зарано.
0: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить. Тут у Польщі. Розкажіть нам, як, чим, якою буде особливість цієї конференції. Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
1: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн безумовно, але теж з Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси.
0: В рамках
1: конференції. Так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити. Щоб
0: як вони цей процес проходять,
1: щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про другу, як, власне, про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми почали, започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане, власне, початком теж такої дискусії, якої так насправді ніколи не було. Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому. Але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це, за різними оцінками, навіть 9 мільйонів мігрантів. І це діти, які перебувають і в системі освіти і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне підтримати так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики так. Родини, це, може, в такому контексті. І я хотів би

0: щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горлицях є пропозиція. Так, дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає, так? Тобто є діти з України, які ходять,
1: чому
0: але їх чомусь...
1: От ви думали, чому мені так здається, що це... Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну, навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна. І вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі, вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо. От в чому?
0: Так, цей
1: в чому
0: сенс,
1: тут?
0: Цей сенс, про цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маю приклади дітей, наприклад, в першого класу, які чудово перемикають мови. Тобто можуть говорити так зі мною польською, повернутися до свого однокласника з України і сказати українською. І там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською. Так? Дитині 6-7 років, дитина вже це розуміє. Так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у Кракові.
1: Це дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну це дуже добре, що вдома. Хоча б вдома. Тобто людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
0: Звідкись лексика
1: але
0: має
1: основи
0: братися,
1: закладаються так? З дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти. Тобто ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
0: так,
1: просто не буде.
0: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання,
1: так,
0: ким я є.
1: Так.
0: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт. Ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентноздатними на ринку праці,
1: так,
0: і зробити майбутній
1: треба
0: крок.
1: Треба показати ці перспективи. Пане Павло, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі. І допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо.

0: Ви на хвилях Польського радіо для України. Продовжуємо працювати для вас. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Польща та Великобританія підписали безпековий договір про оборонне партнерство. Країни НАТО посилюють співпрацю у сфері дронів через загрозу з боку Росії. Прем'єр Угорщини готовий зустрітися із Зеленським після прогресу у питанні прав угорської меншини. Прем'єр-міністр Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер у середу в Західному Лондоні підписали договір про партнерство у сфері безпеки та оборони. Угода стосується, зокрема, військової співпраці, включно зі спільними військовими навчаннями, а також кооперації оборонних промисловостей. Як раніше повідомляла канцелярія польського прем'єра, перелік проєктів у межах договору з Великою Британією охоплює, зокрема, співпрацю у боротьбі з гібридними загрозами, дезінформацією та нелегальною міграцією. Документ також передбачає розвиток обороноздатності, співпрацю оборонних підприємств, кібербезпеку, а також захист морської інфраструктури, енергетики і сфери охорони здоров'я. Прем'єр Дональд Туск підкреслив, що найважливішим є захист безпеки кордонів і кіберпростору, зокрема, в межах НАТО. Політична суть цього договору – зміцнення європейської солідарності, солідарності в межах НАТО, а також європейсько-американської трансатлантичної єдності. Документ передбачає, серед іншого, спільну роботу над новою системою протиповітряної оборони, організацію масштабних військових навчань і співпрацю протидії російським гібридним атакам. Кір Стармер перед підписанням угоди заявив, що цей договір є найбільшим кроком уперед у сфері оборонних відносин між двома країнами за ціле покоління. Своєю чергою Дональд Туск наголосив, що угода виводить польсько-британські відносини на найвищий можливий рівень і має допомогти у захисті від російської загрози. Церемонія підписання, нагадаємо, і додамо, відбулася у лондонському бункері битви за Британію, звідки під час Другої світової війни керували операціями британської авіації. Це місце також має символічне значення для польських пілотів, які воювали у складі Королівських повітряних сил Великої Британії. Троє осіб були затримані, але прокуратура та поліція підкреслюють, що справа є динамічною і розслідування триває. Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю завдало удару по організованій групі, яка стоїть за фальшивими повідомленнями про загрози по всій Польщі. Затримані особи причетні до інцидентів у Варшаві, зокрема до повідомлень про загрозу в будинку голови партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Сильвія Бялик має більше подробиць.
1: Дві особи услышали зажути.
0: Двоє осіб отримали обвинувачення. Одному інкримінують участь у злочинній групі, іншому керівництво. Йдеться про події в штаб-квартирі телеканалу «Телевізія Республіка» та за місцем проживання Ярослава Качинського. Водночас повідомлення щодо будинку родини президента досі перевіряються, додала речниця окружної прокуратури Варшава-Прага Кароліна Старос. Вона зазначила, що зібрані докази вказують на групу, яка виникла в інтернеті та спілкувалася через месенджери онлайн-платформи. Вона створила структуру та ієрархію, яка з одного боку мотивувала учасників просуватися в ній, а з іншого дозволяла контролювати виконання наказів. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що справа є серйозною через серйозні наслідки таких дій. За його словами, прокуратура і суди ставитимуться до подібних злочинів дуже серйозно. Очільник уряду додав, що все вказує на добре організовані групи молодих людей, які діяли не з ідеологічних чи політичних мотивів, а радше заради популярності або особистого задоволення. Вже раніше вдавалися до подібних дій.
1: Допущалися вже таких речей в прошлості. Сильвія Бялик, Польське радіо.
0: Додамо, що за інформацією міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчіна Кривінського, затримані – це громадяни Польщі у віці приблизно 20 років. Росія нарощує виробництво озброєння, а держава НАТО прагне ще тісніше співпрацювати у розвитку дронів і безпілотних систем. Такі заяви прозвучали під час зустрічі міністрів оборони Латвії, Нідерландів і Великої Британії, а також представників України у Ризі. Політики попередили про зростання загрози з боку Росії та наголосили на важливості досвіду, здобутого під час війни в Україні. Британський міністр у справах збройних сил Алістер Карнс заявив, що дрони докорінно змінюють спосіб ведення сучасних конфліктів і впливатимуть на стратегію армій НАТО. Ми маємо обговорити співпрацю у сфері дронів і безпілотних систем, адже дрони та безпілотні системи змінюють те, як ми будемо разом захищатися і воювати в майбутніх конфліктах. Вони змінюють тактику, оперативні структури і змушуватимуть змінити всю нашу стратегію. Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільго

0: Ос Загеріос своєю чергою попередила, що Росія швидко нарощує свої військові спроможності. Ми бачимо, що російська агресія триває. Я знаю, що тут Україна, Балтія, ви щодня відчуваєте цю загрозу. Ми бачимо, що Росія просто розвивається, прискорюючи власне оборонне виробництво. Це означає, що ми повинні бути розумнішими, швидшими та гнучкішими, щоб гарантувати безпеку нашому континенту. Представник Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян підкреслив, що Україна вже не є лише отримувачем військової допомоги, а також ділиться із союзниками досвідом і рішеннями, напрацьованими під час війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини Педер Мадіар заявив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише після прогресу у питанні прав угорської меншини на Закарпатті. Про це повідомили речниці угорського уряду, яких цитує Телекс. За їхніми словами, переговори між Києвом і Будапештом тривають, а зустріч на високому рівні може відбутися, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання становища угорської громади. Минулого тижня, нагадаємо, Україна та Угорщина розпочали експертні консультації щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, однак вважає захист прав національних меншин пріоритетом у двосторонніх відносинах. Наприкінці квітня Петер Мадіар закликав Україну скасувати обмеження, які, за словами угорської сторони, стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорців Закарпаття. Серед проблем він назвав обов'язкове складання іспитів українською мовою та використання української в державних установах і судах. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 18:00, а наш ефір продовжується.
1: Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником, документалістом Мирославом Лайоком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Списки», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

О, і тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице, і його село, звідки його діди, це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки, і там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча би почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів і поетичних книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і «Списки». З Мирославом Лаюком я зустрілася у Києві наприкінці квітня під час візиту.

0: Візиту до Києва, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Це був візит для журналістів із Польщі по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали у Києві і записали розмову буквально під яблуною, з якої яблука, мені здається, я вірю в це і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, список над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослава Юк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослав Лаюк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Почнімо з книжки, власне, списка, яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у показі цієї реальності?
1: Ну, ця книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так трапляло, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у своїх сумках, крім речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одній з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі. Від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на південь, напроти Кінбурзької коси окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати. Від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
0: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
1: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою, яка не дотискає, так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою, я стараю, ну, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і

0: значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці Бахмуту у передмові я про це теж писав, що ти просто є своїми вухами і очима, так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому, ну, це зазвичай непрості розмови, так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина, і ти питаєш там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що, ну, я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, ну, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати, бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там про попередні війни. Переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб. Але мені здається, що оця от, я не знаю, переживання простого бійця у окопі, коли летить у цей бік, і там і артилерія, і дрони, чи якісь інші отакі от дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну, це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну, це, воно теж в книзі Бахмут згадано. Воно, до речі, в Польщі вийшла у 25-му році влітку. Про бійця, от ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції, от зараз бійці збираються туди їхати, от є боєць, якому там під 20 років, і це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту, і бачиш, як бійці інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан людини саме в цей час. Тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі. Боєць може записати і відправити завдяки інтернету, чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от-от його захоплять, застрелять, уб'ють. І він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно. Але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства, так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все, так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми, так?
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він, коли бував в Африці, потім повертався до Європи. Є такий відомий його спогад, коли він сидів на п'яцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають. Вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі, якби постійно жило, навіть вже далеко після виходу книжок. Як це в вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді, я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже-дуже багато насправді. І з деким тримаю контакт. Ну, бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут все зовсім-зовсім по-іншому. Ну, і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном дуже це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. Наприклад, у

0: У мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута, і з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю на фотографії. І виявляється так, що він разом з своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються. Фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото з цього підвалу. Ну, це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так, але відповідь дуже проста, коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так. Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, в усіх цих історіях у книжці, не в усіх, в дуже багатьох історіях, бачите, я кажу в усіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми, деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст, про свою книжку «Списки» розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій Петровський. Сподіваюся, що цього року ми зможемо також її побачити і тут. А далі в міжкультурних діалогах гурт «Назва».

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потоп. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятайте, що сказано в пророків про бій.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська, звідки ти, чорна валко, пташина зграє. Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу. І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі, я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий», і це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18:00, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і «Садок вишневий коло хати».

А це ми вже починаємо із «Нівіща з Бабі», це гурт Талгая і їхній альбом «Сан», історії, написані рікою. І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся, почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. При другім мікрофоні Марчін Гачковський. Друга частина тієї цілості, пів на пів.
0: Тобто пів на пів, тобто двомовна передача. Двомовна, ми ділимося польською та українською мовою і кожного дня говоримо, що намагаємося зберегти баланс, рівновагу і поділ 50 на 50. Не завжди це виходить, але дуже-дуже намагаємося.
1: Двомовна, двуязична, pierwiastek męski, pierwiastek żeński. Dążymy do ideału, idealnego balansu, parytetu. I cóż, spróbujemy również dzisiaj. Pomoże w tym nam realizator Wojtek Ciarka. Zostańcie z nami. Rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Ну, ми впевнені, що ви вже чекаєте, дуже-дуже чекаєте на те, що зараз скажемо, оголошуємо слово дня.
1: Слово дня. Дійшим словом дня є слово каштан.
0: Каштан.
1: А ну, власне.
0: А слово дня ми вибираємо не випадково. Слово дня, воно завжди має значення, і сьогодні теж саме так воно і буде. На початок, після оголошення врочистого нашого слова дня, ми заглядаємо з Марчином до словників двох мов, української та польської, польської та української, і вишукуємо, які ж значення нам підказують ці паперові або ж електронні словники.
1: A zatem dzisiejszy zwycięzca, zwycięskie słowo w słowniku języka ukraińskiego prezentuje się następująco.
0: Це іменник чоловічого роду. Він – каштан. Перше значення – дерево із видовженоланцентними листками і спрямованими до гори суцвіттями. Так, ці визначення, вони часом лаконічні і прозорі, але часом звучать дуже навіть науково, особливо ланцентними листками. Але приклади нам завжди допомагають собі уявити, як виглядає це слово дня. Літостанський оглядав хрест.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів, пул на пул». А гостями сьогоднішньої передачі є Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентське коло відбудови України, яке діє при Вищій Варшавській школі економіки.
1: Привіт. Добрий день.
2: Привіт.
0: Дуже приємно вас бачити в цій студії, а ще приємніше, що тема нашої розмови, мені здається, вона оптимістична, така весняна і людяна. А будемо говорити про пробіг під каштанами, який відбудеться у Варшаві вже 31 травня цього року. Але сам пробіг під каштанами має набагато довшу історію, ніж один випуск, який за кілька днів відбудеться, а сягається історія 1993 року, і сягає вона Києва. І хочу, власне, від Києва і від 93-го року почати. Чим є ця ініціатива «Пробіг під каштанами»?
1: Добрий день, вітаю ще раз всіх. Дякуємо за запрошення, перш за все. Дуже приємно вже тут який раз бути у вас в гостях. Київ та ініціатива, насправді, як вже ви сказали, дуже давно існує. Спочатку вона була, ми можемо собі проаналізувати 93-й рік, два роки після отримання незалежності Україною. Київ – столиця України, велике місто, місто каштанів, ми його так називаємо дуже давно. Певно, ще до цього року вже так було. І групка ентузіастів, в принципі, таких, як там зараз ми собі працюємо в Варшаві, вирішила створити таку ініціативу, тому що от святкуємо День Києва, а треба, щоб це було теж соціально відповідально. Тобто є проблема, яка ніде не зникає. Кожного року в Україні народжуються тисячі дітей з вадами серця, і допомога їм потрібна завжди. Тому до такої класної дати, як свято Києва, можна було, і вигадали вони, цю ініціативу «Благодійний забіг». Спочатку, звичайно, що вони так розкачувалися, кілька років це було більш локальною подією, на 150-200 людей, але вже в 2000-х стало дуже популярним, і кожного року вони це проводили, і сягнуло, насправді, тисячу учасників, потім більше, і в 2010 році це вже було просто на 18 тисяч людей, долучилися дипломати, долучилися активісти, актори, відомі люди, і якби ця ініціатива зазнала такого прям свого піку, після того відбувалося кожного року, звичайно, до ковіду. Тоді вже були там протестовані перші онлайн-забіги, так би мовити, що кожен купує собі якби за донат, купує собі пакет і робить собі такий самостійний пробіг в своїй країні, в своєму місті. Теж для здоров'я класно, але якби ми не могли тоді там бачитися, робити це разом. І, звичайно, що повномасштабне вторгнення теж це змінило. І зараз є дистанційна опція, але в Києві цей забіг відбувається, що теж нам дає величезну надію про те, що столиця живе, столиця готова допомагати як військовим, так і дітям, і не забувати про всіх, хто цієї допомоги потребує. А ми, зі свого боку, долучаємося до цього.
0: Тобто дуже важливою є оця благодійна складова. Тобто пробіг під каштанами – це не тільки про спорт.
2: Так, звісно. Власне, основною метою навіть пробігу під каштанами є, власне, ця благодійність, це є збір коштів. Збір коштів, перш за все, власне, на потреби дітей. І з 2002 року, власне, основним реципієнтом допомоги був Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони

0: здоров'я України. Відтоді, власне, всі пробіги під каштаном мали на меті зібрати кошти на лікування цих дітей. І з кожним роком це, звісно ж, змінювалося в залежності від потреб, які є. Цього року, наприклад, збір відбувається на відеоларингоскопи для того, щоб швидше, більш ефективно проводити, власне, операції на серці для дітей. Але попередні роки так само збирались на кошти на апарати штучного серця, на наркозно-дихальні апарати, на інструменти для міні-інвазивних, власне, операцій. Тобто це все залежало від того, які саме в цей момент, саме в цього року були потреби. Так само минулого року була теж частина зборів відведена на Охматдит, тому що саме в цьому місці частково оперував, власне, цей центр кардіології та кардіохірургії МОЗ. Тому теж кошти збиралися теж на відновлення приміщень. Це, власне, після початку повномасштабної війни вже вектор трохи цієї допомоги, він змінився, щоб, власне, забезпечити цим дітям якнайкраще перебування, якнайкраще лікування, не тільки з точки зору, власне, самого проведення операцій, але теж з точки зору перебування, власне, в цих закладах допомоги.
1: Ага, тобто після того, як була атака на Охматдит, теж збиралися кошти на відновлення, так?
0: Так, власне, минулого року частина цих коштів була, власне, ми організовували минулого року теж першу нашу едицію пробігу під каштанами тут у Варшаві. Це був наш локальний старт, і частина з цих коштів також йшли, власне, на Охматдит.
1: Цьогоріч буде другий випуск пробігу під каштанами варшавськими, але я ще хочу запитати про цей онлайн-випуск. У чому він полягає?
2: Як я вже казала раніше, у 2020 році нам всім довелося змінити трошки підхід до своєї роботи, до проєктів. Так само організатори підійшли до цього якби креативно, щоб не було такого пропуску в цій традиції, бо це правда традиція. Вони, власне, запустили цей можливість пробігу онлайн, тобто, що ви можете бути будь-де, ви можете бути в іншій країні, в іншому місті, ви можете бути вдома навіть, але ви докладаєте ось цю ось цигельку до збору для діток, тим самим теж себе мотивуєте. Ну, в ковід це було взагалі дуже важливо, тому що вийти на вулицю вже було якимось там, прям треба було сходити в магазин, то я йду. Але тут прям от був привід, що свято, плюс докладаємося для дітей. І люди просто купували собі паси, отримували поштою, якби самовивозом теж можна було завжди. Отримували собі ці, якби, власне, символи, що вони беруть участь в цьому проєкті, тому що це теж, ми вважаємо, дуже важливо мати, власне, цю фізичний доказ того, що ти там докладаєш. І потім вони вже собі вирішували, що в цей день ми всі разом з вами збираємось і біжимо. Хтось біжить 5 кілометрів, хтось прям повну трасу, хтось неповну, хтось взагалі вдома просто займається, але це якби привід, щоб і себе трішки розтрясти в ковід, і теж допомогти дітям. Тому якби ця едиція теж знайшла своїх учасників, і там було дуже їх багато, тому якби тут важлива вся підтримка, яку можна надати, навіть в таких умовах, як ми були у 20-му і потім у 22-му році теж.
1: Так, тому що цьогоріч цей онлайн-випуск, він зумовлений не ковідом, тільки безпекою. І у Варшаві буде офлайн-випуск під каштанами.
2: Так, у Варшаві буде офлайн. Дякуємо тут, знову ж таки, захисникам України за те, що ми в Варшаві можемо провести в Європі взагалі ці випуски офлайн, тому що ми, як бачимо, Київ потерпає, і ми не пам'ятаємо, якби, дня Києва, щоб він не був з таким присмаком суму, тому що, ну, столиця, звичайно, як і інші міста, страждає. Зараз, кілька днів тому, ми були свідками того, наскільки може нищівною бути атака ворога. І тут, звичайно, що ми завжди підтримуємо ініціативу, ми маємо можливість зробити це офлайн, тому ми стараємося зібрати людей, тому що теж, щоб показати нашим друзям в Україні, що, дивіться, якби, День Києва, ви не можете, ми вас підтримуємо, ми з вами, але ми от вийшли, доклалися до цього, для того, щоб дітки в Україні, які так страждають, безумовно, від війни, отримали, якби, цей наш вклад і побачили, що вони теж не самі.
1: Розкажімо, де саме відбуватиметься пробіг під каштанами?
0: Цього року ми збираємося на полі Макотовському. Власне, це є теж місце, на якому ми збиралися і на минулорічному пробізі під каштанами у Варшаві. Це є місце для нас доволі символічне, оскільки наш університет, при якому ми діємо, знаходиться якраз таки біля цього парку поле Макотовське. Це для нас є дуже зручна локація, вона є дуже видимою, там дуже багато людей любить проводити свій вільний час, тому ми там і збираємось. Це є місце, яке для багатьох українців

0: українців тут знайоме. І теж це місце, яке частково трохи нагадує Київ, тому що дуже зелено, багато каштанів, каштани, ось якраз у нас зараз був сезон цвітіння каштанів, і гуляючи по полю Мокотовському, можна було дійсно відчути себе навіть на якусь хвилинку в Києві. Саме тому за цим таким теж почуттям ностальгії трохи ми проводимо наш пробіг саме там.
1: Як можна взяти участь? Потрібно зареєструватися, одягнути спортивну форму, можна взяти дітей, бабусь, дідусів. Як це виглядатиме?
0: Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на основному сайті пробігу під каштанами, це пробіг.in.ua. Там все доволі інтуїтивно виглядає, просто заповнюється реєстраційна форма. І в цій реєстраційній формі, якщо ви хочете взяти участь в Варшаві чи в будь-якому іншому місті, насправді, якщо є слухачі теж з інших міст поза Варшавою, то просто в цій реєстраційній формі потрібно вказати, з якого місця ви плануєте долучитися до забігу, власне, в режимі офлайн, якщо в цьому місті організовує якась організація такий локальний старт, чи в форматі онлайн. Обрати теж, яким чином ви хочете отримати свої стартові пакети, тобто номерки, якісь гіфтпаки. І просто тоді 31 травня, у вільний для вас час, ви виходите на знайому вам доріжку, якщо ви вже бігаєте, якщо ви не є там професійним спортсменом, бо ми теж не є професійними спортсменами, але заради благодійної мети ми, звісно ж, долучаємось, то просто виходите на знайому вам точку і починаєте пробіг. Це може бути 5 кілометрів, може бути більше, може бути менше. Це теж не обов'язково мусить біг. Це може бути просто прогулка, наприклад. Так? Можна долучатися самостійно, можна долучатися з сім'єю, з друзями. На минулорічному пробізі, наприклад, до нас приходили цілі класи дітей, які вчаться тут в українських школах у Варшаві, і вони теж бігали всі разом. І при цьому теж не обов'язково всім реєструватися, тобто це, перш за все, потрібно мати на меті, власне, докластися благодійно до цієї події, але для того, щоб взяти участь, це, звісно ж, може бути формат не тільки учасника, але й, наприклад, групи підтримки, чи просто для того, щоб всім разом зінтегруватись, провести час.
2: Так, я тут погоджуюся повністю з Данилом, тому що наша мета, перш за все, ми намагаємося на це тиснути, що ви можете докластися до цього, як вам хочеться. Ви можете просто викупити собі пакет, ви можете просто задонатити на цей, власне, збір, ви можете прийти до нас і класно провести час, стоячи з нами під українську музику і роздивляючись дерева, каштани. Ви можете бігати, тому що більшість все-таки людей на наших забігах біжить, якби основна мета у нас виконується, і ці 5 кілометрів будуть учасники бігати. Але взагалі за мету ми беремо, перш за все, допомога дітям. Друга, якщо ми вже думаємо, що ми заходимо за кордоном, то це теж таке єднання наше, тому що, звичайно, є дуже багато зараз подій для українців в Польщі, в Варшаві. Ми вважаємо, що це одна із таких, де от просто треба прийти. Тобі не треба нічого майже робити для цього. Просто ти так показуєш підтримку, плюс бачиш своїх людей. У нас будуть і були поляки теж, друзі України, звичайно, що це спілкування, це завжди, нам всі завжди кажуть, що ми виходимо звідти з позитивом, тому що ми, по-перше, відчуваємо, що ми допомогли, по-друге, ми класно провели час, тому що, ну, природа, знайомі, незнайомі, нові знайомства, тому запрошуємо всіх дуже сильно доєднатися.
1: А минулого року як відбувся цей захід? Ви задоволені? Багато людей? Скільки людей взяло участь?
2: Минулого року до нас приєдналося близько 50 людей. Ми теж дізналися про саму ініціативу не так давно. Ми якби так підхопили її, відразу почали думати, з ким нам там заколабитися, що зробити. Тому не так багато часу у нас було на підготовку, але ми вважаємо, що це був теж успіх, тому що ми їли київський торт, у нас була супер атмосфера, День Києва. Знову ж таки, тоді були, наскільки я пам'ятаю, теж обстріли, тому що свята для нашого ворога є дуже часто такими символічними. Всі наші забіги, які ми робили, не тільки під каштанами, вони завжди були після якихось, наскільки от я завжди пам'ятаю, страшних ночей, де ми приходили просто в розбитому стані. І якби це справді допомагало теж нам, тому що поки ми допомагаємо дітям, такі зустрічі допомагають нам прийти в себе, побачити однодумців, поговорити. Така звичайна розмова може буквально врятувати твою менталочку в момент, коли тобі здається, що просто, ну, просто страшне. І так це є насправді. Тому всім дуже, дуже зайшов формат. Я сподіваюся, що всіх цих людей ми побачимо знову, тому що були теж і нові знайомства для нас, люди, які просто прийшли, тому що вони люблять бігати. Сподіваємося на такий самий комфортний, такий сімейний, дружній івент цього року.
1: А що би ви хотіли, щоб люди відчули після участі в цьому забігу?
2: Я думаю, що те, що я, в принципі, після участі в

0: яких подіях відчуваю сама, якийсь внутрішній спокій, хоча б на секундочку. От мені дають такі події таке відчуття, тому що ти можеш допомагати там скільки завгодно. Ти можеш донатити на військо, ти можеш підтримувати. Але коли ти от приходиш в групу, де ти бачиш таких самих людей, тим паче за кордоном. Ну, давайте так, якби кожна така зустріч для нас всіх дає якесь відчуття свого цього. І коли ти не просто зустрівся там в клубі по інтересам, а зустрівся і знаєш, що кожна з цих людей, яка тебе сьогодні оточує, доклалася і розуміє, для чого це. І розуміє, що мало того, що ми допомагаємо війську, ми маємо не забувати про дітей, проблеми, яких ніде не зникали, то ти відчуваєш себе якби вдома. Ось це відчуття вдома, воно, звичайно, не тягнеться якось супер довго, тому що потім тебе накривають якісь твої рутинні справи, але оце ось відчуття вдома в моменті, воно прям дуже, от мене воно прям зігріває. Тому я сподіваюся, що всіх учасників так само, тому що, якби, крім мови, це все одно спільні теми, це все одно спілкування, хтось знаходить якихось своїх земляків, і це дуже завжди така класна для нас історія.
1: Так, я повністю погоджуюсь з Едуардою, власне. І в нас є навіть підтвердження цьому, тому що ми в своїй організації, це не перший забіг, який ми організовуємо. Ми організовували так само благодійні забіги, власне, на потреби військових, на потреби Азову, на потреби Хартії. І так само це були благодійні забіги, на які приходили люди. І дуже часто це були одні й ті самі люди, які кожного разу до нас приходили, власне, за цим відчуттям, за цим об'єднанням, за цим відчуттям ком'юніті, за відчуттям, власне, спільної мети. Сподіваємось, що ми цих людей побачимо і зараз, і ті ж самі відчуття і емоції зможемо ще раз прожити.
2: Студентське коло відбудови України, як Едуарда сказала на початку нашої розмови, ви не вперше в нашій студії, не вперше в нашому ефірі, а не вперше ви тому, що крім пробігу під каштанами, ви проводите дуже багато інших цікавих заходів, про які ми теж хочемо розповідати. Як на залучення до цих заходів саме поляків, бо ти кажеш, і Данило теж каже, що поляки включалися минулого року в вашу подію. І отже, як впливають, якби, не дуже гарні інциденти, які відбувалися у Польщі, а я маю на увазі, зокрема, концерт Макса Коржа, так, і після цього таке обурення там частини польського суспільства, я маю на увазі нещодавню історію з львівським блогером, котрий в'їхав до Морського Ока автомобілем. Як ось такі негативні інциденти впливають на вашу діяльність? Чи ви це відчуваєте?
0: Я от почну, можливо, Данило мене доповнить, тому що я завжди от думала з самого початку створення нашої організації, мені вже здавалося, що ми досить ризиковно тут пішли, тому що є от організації, які, і це дуже класно, що вони є, насправді я була частиною такої організації до того, як вступила сюди в коло наукове, які от для українців, так? Тому що, ну, ми розуміємо, що і так їх було багато, 22-й рік просто наплив українців, їм треба допомагати, вони потребують підтримки будь-якої абсолютно, гуманітарної, психологічної і так далі, і це дуже класно, що такі ініціативи діють. Ми ж з самого початку пішли трішки в сторону нашої професії, тобто економічний університет, теми бізнесу, економіки, трішки політичності, звичайно, що там десь було, хоча ми декларуємо, що ми таких тем майже не піднімаємо, але, на жаль, чи на щастя, дуже часто це пов'язано, тому ми якби з перших наших івентів, з перших наших рапортів, ми завжди дотикали тему польсько-українських відносин, ми собі за ціль поставили, що наші наукові конференції будуть садити за стіл, буквально, якщо ми так говоримо, поляків з українцями, і ми будемо обговорювати теми, які стосуються економіки, торгівлі, співпраці наших країн. Тобто, якби ми собі поставили це за ціль. І я якось була десь там, певно, готова, що, можливо, така наша діяльність може призвести до якихось запитань. І дивлячись на ці останні події, які ви назвали, і попередньо вони теж були, після 22-го року вони досить сильно підсвічувалися, звичайно, у зв'язку з ситуацією. Я от завжди чекала якогось гіршого, знаєте, тобто мені завжди було, тільки я щось чую, мені і приватно було там не говорити мовою, знаєте, там десь в транспорті чи щось, просто щоб там нікого не нариватися чи щось, тому що ми в чужій країні, це факт, і якось от мені здавалося, що буде, що от щось буде в зв'язку з цим. Але у нас у нас на нас це не вплинуло.

0: Ніяк. Ми отримали точно якусь там десяток негативних коментарів, коли робили минулорічний і позаминулорічний випуск нашої конференції наукової, яку ми промували, і це були Facebook-аккаунти, які нам писали, звичайно ж, всі стандартні коментарі. Якби на саму організацію, мені здається, навіть тема ні разу не піднімалася у нас така, що ми обговоримо цей хейт. Реєструвалися різні люди, які писали різне, але це, слава Богу, закінчувалось на словах, тому ця тема в нас ніде навіть не лунала. Ми зі свого боку пропагуємо, говоримо там між собою, що якби, ну, закони країни, в якій ти знаходишся, треба знати, треба їх дотримуватись. Так само, як всі, хто приїжджають в Україну, мають дотримуватися законів України. І якби це основний і головний постулат, який, в принципі, мені здається, має бути у всіх в головах, тому що, ну, сьогодні ти не подумав, а завтра це має наслідки не тільки для тебе, зважаючи на те, як зараз багато українців в інших країнах. Тому, якби, от на нас це не вплинуло, слава Богу. Якийсь хейт, звичайно, що там десь ми достали, але так, щоб в нас були прям ситуації, слава Богу, ні. Тому можемо сказати, що тут у нас такої проблеми не було.
1: Але ти вже почала, знаєш, висловлюватися на тему цього інциденту на морському оці, так, і блогера Андрія Гаврилєва зі Львова, котрий в'їхав спортивним автомобілем, туди, куди не можна в'їжджати. Ти говориш, що треба закони цієї країни їх дотримуватися. А як, на вашу думку, теж тебе питаю, Едуардо, і тебе, Данило, якби реакція польської влади, вона є пропорційною до вини? Як ви гадаєте? Ну, тому що отримала людина 5 років заборони взагалі не тільки до Польщі, але до Шенгенської зони.
2: Ну, насправді дуже важко судити, тому що ми не знаємо, які там були підводні камені, які насправді вплинули на прийняття цього рішення. Єдине, що я знаю, це те, що доволі часто повторюють, мені здається, українцям за кордоном, це те, що коли ти українець за кордоном, то ти дуже часто стаєш певного роду амбасадором своєї країни. І кожен, хто буде на тебе дивитися, буде тебе сприймати не тільки як особистість, але так само як національність. І тому, власне, нам всім дуже важливо, будучи в іншій країні, все-таки брати до уваги те, як можуть люди відреагувати на те, що ми робимо, на те, що ми говоримо. Тому, звісно ж, у всіх таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Тому що може бути, наприклад, так, як було, власне, з цим блогером, може бути така реакція. Чи вважаю я особисто, що це було перебільшення? Можливо, але з іншого боку, ну, типу, там дійсно встановлені певні правила. І дійсно вони були порушені. І якщо ми це переведемо трошки на свій, наприклад, приклад, і подивимось, у нас є, наприклад, так само озеро Синевир, наприклад. І ми б не дуже хотіли, наприклад, щоб хтось з-за кордону приїхав і заїхав нам машиною прямо під саме озеро. Ну, враховуючи, що там не можна цього робити. У нас, я думаю, реакція суспільства була б така ж сама, а реакція, ну, політиків, ну, вона дуже часто слідує реакції населення. Тому, насправді, це дуже цікавий кейс, насправді. Можна було б його багато аналізувати і подивитися якісь соціологічні опитування, як дійсно люди до цього ставляться, і чи реакція політиків дійсно відображає емоції суспільства. Ну, моя особиста думка, власне, така, що, ну, реакція як реакція, можливо, вона перебільшена дійсно, але якоїсь реакції точно ситуація вимагала.
0: Я тут додам, що це точно не є так, що це якісь поєдинчі випадки. Кожного дня відбуваються якісь хуліганства, кримінальні справи, просто є певні речі, які дуже сильно наголошуються, в тому числі в соцмережах. Ми живемо в такому часі, що якщо ти, а тут було так, що якби людина сама похвастала, так би мовити, цим на загал, ну, то ти маєш брати відповідальність за це. Так само було з концертом. Це завжди справи, які не є там десь за кутом на вулиці, це сталося, хтось когось оштрафував і пішов далі. Це завжди справи, які роздуваються буквально в соцмережах. Тобто, якби на таку справу суспільство очікує відповіді такої самої. Тобто, відповіді в соцмережах, де їм розкажуть, як пішла справа і що сталося. Тому що їм не то, що цікаво, вони там бачили початок, вони хочуть знати, чим це закінчилося. Тому, якби просто сказати добрий день, штраф. Якби все має бути згідно законодавства. От мені наразі цікаво, чи в законодавстві є щось таке про депортацію. Певно, є, тому що тоді з концертом це точно були прям справи, в яких це було прописано, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну, депортація, наскільки я знаю, це таке вирішення, котре приймається, коли людина становить загрозу для...

0: громадського
1: так,
0: порядку
1: заборона,
0: для безпеки
1: от
0: країни.
1: Вони назвали це забороною в'їзду, тому я так розумію, що це не є депортація.
0: Це не є депортація, так.
1: Це
0: він
1: заборона
0: виїхав,
1: в'їзду,
0: але вже
1: тому
0: не може,
1: що так. Загрожує і робить ось такі ось справи. Якби, я думаю, що це справа ще в току, так би мовити, в процесі, тому що це буквально скільки, 2 дні. Але якби резонанс, який вона викликала, в тому числі через те, що власне той, хто її зробив, наголосив на цьому, то якби таким резонансом вона далі і буде. Тому якби кожен такий кейс, люди мають розуміти, що чим більш наголошена ця справа, тим більше вона вплине потім і на інших українців, і на інших обцокрайовців, якщо вона не тече українців. Тому теж маємо тут думати і фільтрувати, що ми даємо в соцмережі, що дуже важливо, тому що це потім може закінчитися взагалі непередбачувано для всіх.
0: Ну, а я бажаю такого резонансу масштабного, але позитивного для ваших ініціатив, зокрема пробігу під каштанами.
1: Дуже дякуємо. Давайте підтримувати позитивне, хороше і допомагати тим самим діткам.
0: Дякую вам дуже, що завітали до нашої студії. Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентські коло відбудови України СГХ, тобто Варшавська вища школа економіки.
1: Дякуємо, дуже було приємно.
2: Дуже дякуємо.
0: Ну і до зустрічі на полях Мокотовських 31 травня.
1: Біжимо, запрошуємо. Буде торт. Угу.

Тож біжимо усі для Києва і діток із вадами серця. 31 травня Варшава, парк Поле Мокотовське. Організатори пробігу під каштанами, студентське наукове коло відбудови України і посольство України у Польщі. А наша двомовна передача, двомовна година пів на пів, пу на пу, добігає кінця. Почуємося з вами вже завтра, а сьогодні прощаємося піснями про Київ і київські каштани, піснями про любов.

0: Варшаві 18 година. Ви продовжуєте слухати Польське радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Президент Польщі у Швейцарії заявив про необхідність зміцнювати спільну безпеку Європи. Польща і Великобританія зобов'язалися надавати взаємну військову допомогу у разі нападу. Країни ЄС погодили запуск митної угоди зі США. В умовах напруженої геополітичної ситуації необхідно зробити все для посилення спільної безпеки Європи, заявив президент Польщі під час виступу у парламенті Швейцарської конфедерації. Президент Польщі Кароль Навроцький подякував швейцарському уряду за дії, спрямовані на підтримку миру. Очільник держави наголосив, що одним із пріоритетів має залишатися збереження курсу на запровадження санкцій проти Росії.
1: Санкції дають відчутні результати, обмежуючи фінансові можливості Росії підтримувати воєнні дії. Ми повинні і надалі послідовно їх запроваджувати. У нинішній геополітичній ситуації ми маємо зробити все можливе для зміцнення колективної безпеки європейців. Ми також високо оцінюємо зусилля Швейцарії щодо пошуку мирних рішень і створення простору для міжнародного діалогу. Навроцький звернув

0: Зверну увагу, що Польща є лідером у своєму регіоні не лише з погляду економічного розвитку, але й у тому, що зараз є найважливішим, тобто у сфері оборони і безпеки. Ми витрачаємо майже 5% нашого ВВП на оборону. Польща озброюється, тим самим інвестуючи у спільну європейську безпеку. Ми захищаємо східний фланг НАТО, тим самим захищаючи всю Європу та все НАТО, заявив президент Польщі. У договорі про партнерство у сфері безпеки та оборони Польща та Велика Британія зобов'язалися надавати взаємну допомогу у разі збройного нападу на одну з країн. Сторони підкреслили, що Росія становить загрозу для миру та безпеки, та підтвердили підтримку України. Підписаний у середу в Лондоні польсько-британський договір охоплює 14 проєктів, які мають спільно реалізовувати обидві країни. Польща і Велика Британія мають, зокрема, максимально розвинути спроможності висунутих сухопутних сил на східному фланзі НАТО, а також створити групу для протидії ризику ворожого використання дронів. Угода, нагадаємо, була підписана сьогодні прем'єр-міністрами Дональдом Туском та Кіром Стармером. Вона передбачає поглиблення співпраці в оборонній сфері та взаємну підтримку оборонних промисловостей обох країн. Як союзники в межах НАТО та стратегічні партнери, Польща і Великобританія підтвердили глибоку відданість взаємній обороні і домовилися, що у разі нападу на будь-яку зі сторін нададуть допомогу, зокрема, із застосуванням військових засобів відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору. Сторони також заявили, що діятимуть спільно з іншими союзниками по НАТО для зміцнення стримування та оборони східного флангу Альянсу. Окремо підкреслюється у документі, що Росія становить загрозу міжнародному миру та безпеці. Польща та Велика Британія підтвердили намір протидіяти російській агресії та будь-яким формам втручання. Також сторони заявили про подальшу військову підтримку України та готовність сприяти її післявоєнному відновленню. Країни Європейського Союзу погодили набуття чинності митної угоди зі Сполученими Штатами. Посли 27 держав затвердили домовленість, досягнуту минулого тижня переговорниками Європейського парламенту та Кіпром, який головує в Раді ЄС. Наступним кроком стане голосування на сесії Європарламенту, яка має відбутися наступного місяця в Страсбурзі. Кіпр, що головує в Євросоюзі, прагне завершити всі процедури до кінця наступного місяця, коли завершиться його піврічне головування в блоці. Беата Пломенська далі.
1: Ході о порозуміння це не винегоціювання.
0: Йдеться про митну угоду, яка у липні минулого року в Шотландії узгодили голова Європейської комісії та президент США. Домовленість вважається асиметричною і вигідною США, оскільки ЄС погоджується на 15% американські мита, тоді як сам зобов'язується скасувати майже всі мита на промислові товари та частину сільськогосподарської продукції зі США. Водночас угода має забезпечити стабільність і передбачуваність для бізнесу. Хоча рішення президента США залишаються непередбачуваними. Дональд Трамп неодноразово погрожував підвищенням мит попри попередні домовленості і встановлював дедлайни для ЄС щодо впровадження угоди. Тепер відомо, що ЄС встигне завершити всі процедури до встановленого терміну. Торговельні преференції для США мають діяти до кінця 2029 року. За ініціативою Європейського парламенту до угоди додали додаткові положення. Вони дозволяють Єврокомісії призупинити дію угоди, якщо США порушуватимуть її умови, або якщо до кінця року не знизять високо 50% мита на сталь і алюміній з Європи.
1: Перед тим терміном. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: За словами експерта з кібербезпеки Ігоря Протасовіцького, правоохоронні органи у Польщі швидко встановили підозрюваних у справі про фальшиві повідомлення про загрози, оскільки все, що ми робимо в інтернеті, залишає цифровий слід. Хвиля неправдивих повідомлень сталася у середині травня. Унаслідок цих інцидентів рятувальники, поліція, пожежники виїжджали на неіснуючі виклики, зокрема, до помешкання родини президента та на територію маєтку голови партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Ігор Протасовіцький з Академії фінансів і бізнесу «Вістула» у програмі «Польського радіо 24» зазначив, що так звані СМС-шлюзи, які могли бути використані у випадку фальшивого повідомлення щодо помешкання родини Новроцького – це технологія, яка існує вже десятиліттями. Використовуючи шлюз, можна надіслати повідомлення, вказуючи або підробляючи будь-який номер і будь-якого відправника. Шлюз цього не перевіряє. Натомість, маючи зареєстрований аккаунт у застосунку Alarm 112, можна надсилати текстові повідомлення відповідним службам. І коли ми хочемо приховати свою діяльність, достатньо підробити аккаунт людини, яка користується цим застосунком.

0: станом на зараз у справі про фальшиві тривоги затримано 3 молодих чоловіків. Двоє з них отримали обвинувачення, зокрема, за участь у злочинній групі та організації діяльності. Затримані не визнають своєї причетності до надсилання неправдивих повідомлень про загрози. Ще трохи про погоду. Очікується зміна погоди. На більшу частину території країни надходить прохолодніше повітря. У Малопольському і Підкарпатському воєводствах діють попередження першого ступеня через грози. У цьому регіоні зараз і протягом найближчих годин очікується гроза з короткочасними дощами, місцями також градом. Пориви вітру під час гроз можуть сягати 70, а локально навіть 80 км на годину. Уночі мінімальна температура становитиме від 5 градусів на сході до 9 на заході та 10 на узбережжі, а у гірських улогованах буде холодніше, близько 3 градусів. Це всі новини на цю годину. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 19-й годині. Наш ефір продовжується.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукру та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація. Тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом. Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки.
1: Звісно.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей. Ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих. Ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів. Вони нам допомогли знайти житло. Тобто моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували ПЕСЕЛ УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації,

0: які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення Краєвої ізби рад правних Польщі. Вони шукали саме українського юриста, і, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало

0: як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, якби я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. І саме в центру, якби центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, юридична, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці, ну, понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, що, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавили такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, от навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да, треба?
0: Так, 5 років.
1: І так як цей термін уже десь він підходить, от все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, от хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Якби зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому якби зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною, чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою, і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий
1: ні
0: вид...
1: бізнесу, так, да, те, що так потрібно на тимчасовій карті побиту.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЛ УКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту ЦУКР, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту ЦУКР цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: надайте, будь ласка.
0: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїжджати за територію Польщі більше ніж на 6 місяців. Якщо у вас таки все-таки виїзд відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Угу. Розуміло. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та, польська мова.
0: Звісно, польська мова.
1: Державний сертифікат.
0: Так, державний сертифікат.
1: На рівні
0: B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну, там треба уточнювати, бо там є зміни. Так, бо для університетів, наприклад, звісно. B2.
0: Так.

0: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит Б2. Про карту «Цукор» хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
1: Звісно.
0: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту так. «Цукор». Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту «Цукор»? Якщо це, наприклад, родина, ну, давайте так, в середньому, там, мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто, це кожен має подаватися окремо, так? Всі нюанси, розкажіть, будь ласка.
1: Почнемо з того, що на карту побиту цукором можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Mm-hmm. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
0: Так. Як податися?
1: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
0: просто.
1: Так, можна так? сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується.
0: Так, це може бути складно.
1: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофану, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні. Підписують заяву саме батьки.
0: До якого віку?
1: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, як вже доросла особа, подає себе самостійно.
0: В Україні до 16, по-моєму, так?
1: Тут до 18 років, так.
0: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
1: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
0: початку,
1: діти, так, само на самому початку, зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
0: до 31 серпня,
1: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукор.
0: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
1: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Так, але...
0: Знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукор. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати. Десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас?

0: березень,
1: ну, так, 27-го
0: так. року, так, подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
1: Я рекомендую подумати, це ситуація кожного. Тобто тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто, розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже ну, наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за території Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
0: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
1: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
0: це
1: що...
0: Це залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
1: Так.
0: Воно є,
1: тобто,
0: так?
1: Що хочу сказати ще про вагітних жінок, вагітні жінки, які зараз на сьогодні сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
0: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось
1: звісно.
0: Не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюсь з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну, різні терміни. Очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт, я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЕЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.
1: Зі своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряд у справі іноземців просто не справляється з цим напливом, тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було, можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці, ну, можливо, не 3,
0: А який термін є такий по закону? Скільки це?
1: Взагалі, по закону це 3 місяці і визвані, тобто написано, що ваша карта побиту буде видана, ну, певно.

0: Через... час є, так. Угу. Ну, тобто, певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року, тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію, саме децизію, а не карту побиту. Тому,
1: тобто якщо, треба інформувати? Так,
0: звісно, що? По-перше, інформувати, і у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю, і, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
1: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
0: Так, або... які можуть обирати.
1: Але ж на карту цукор не кожен може подати?
0: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так. Якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
1: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті, так. Вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
0: Ні, не може, не тому може. Що статус УКР вже анульований.
1: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
0: так, це... на станом 4 червня 2025.
1: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
0: Звісно.
1: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони... працюють там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцензії.
0: Немає
1: так?
0: різниці.
1: І просто тобто. Міняють, то одна робота, тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
0: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту, як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто, можна працювати, ну, якби, така, якби, плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то, які загальні підстави. Це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом УКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто, інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом УКР громадяни не можуть складати на карту побиту.
1: Є ще віза, так? Можливість візи,
0: звісно,
1: так зробити.
0: Є віза, так,
1: візу роблять на території України. Треба повернутися,
0: звісно,
1: до України.
0: На території України лише.
1: І це у Львові чи в Києві?
0: У
1: вже
0: Львові.
1: Теж? Тільки у Львові
0: так.
1: Зараз робиться, так, так, віза. Тобто звертатися до польського консульства, так?
0: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіки, звісно, може виїхати, так. Але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побиту.
1: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
0: Якщо немає іншої підстави для подорожі,
1: так,
0: то так.
1: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно?
0: Звісно,
1: я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися так. на візу, і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: А,
0: ну,
1: вже,
0: тобто, вже з візою,
1: тобто треба чекати на територію
0: Варто
1: України.
0: Варто так почекати, тому що важливо перетнути кордон саме з по візі, щоб якби прикордонна служба віднотувала своєму реєстрі.
1: Марія, стільки питань, бачите, ми не всі навіть встигли сьогодні, навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще найближчим часом до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, воєнних мігрантів в Польщі в зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на

0: Нещодавна зустріч президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського стала важливим політичним сигналом не тільки для України, але й для Польщі. Після переговорів сторони заявили про спільне бачення майбутнього польсько-українських теж відносин, про співпрацю, підтвердили продовження підтримки України та наголосили на необхідності єдності між Європою та США на тлі от війни, зміною європейській політиці та дискусії про майбутню архітектуру безпеки в регіоні, тут, в Європі. Ця зустріч все ж таки викликала особливу увагу. Чи означає вона отакий новий етап у відносинах між Києвом та між Варшавою? Яких рішень очікувати нам в майбутньому? Може, щось все ж таки зміниться сьогодні? Про це в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Поговоримо з нашим гостем, зі старшим дослідником Центру аналізу європейської політики, а також з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова з Володимиром Дубовиком. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Давайте от почнемо, власне, з оцієї зустрічі. Так, в половині травня Зеленський з Навроцьким зустрілися, поговорили. Це була така швидка розмова, швидка зустріч. Це не була подія, присвячена тільки для їх розмови. От яке політичне значення зараз має оця розмова Зеленського та Навроцького? Тому що от ці публічні декларації польського президента все ж таки були важливі. Він сказав, що далі будемо підтримувати. На тлі отаких дуже загострених відносин, і в інтернеті ми бачимо дуже багато хейту під адресою українців. От що саме такі слова, можна сказати, навіть слова підтримки, означають зараз саме тут для нас?
1: Ну, ви знаєте, це, звісно, був важливий візит, важлива зустріч, і тому, в принципі, применшувати значення її не можна. Хоча я б, з іншого боку, і не перебільшував значення теж, бо контакти з польською стороною в нас завжди були і завжди є. Вони стабільні, вони постійні, тому не можна сказати, що десь ми там втрачали контакт чи діалог. Тому це треба завжди мати на увазі. Інший момент, який треба мати на увазі, що все ж таки за безпосередньо за зовнішню політику, зокрема на українському напрямку і підтримку України безпекову і гуманітарну, і іншу, відповідає все ж таки уряд країни, як записано в основних польських законах, то вони цей уряд підтримують Україну. Ми неодноразово і багато разів постійно чуємо від прем'єр-міністра пана Туска і від міністра закордонних справ пана Сікорського, тому що от вони послідовно Україну підтримують. Щодо президента Навроцького, то він просто, мабуть, важливо було, щоб він закрив ту лакуну, ті, можливо, якусь нішу, яка виникла щодо сумнівів, мабуть, його підтримці України. Хоча він теж говорив неодноразово про те, що він підтримує Україну. Навіть іноді сварився трохи з польськими журналістами, які його питали, чи він не хоче змінити курс трохи не більш проросійський, мабуть, і трохи більш скептичний, критичний до України. Він казав, ні, я всіціло підтримую Україну. В принципі, пан Навроцький підтримує Україну, і це, мабуть, все ж таки зрозуміло для Польщі, тому що тут в Польщі, в цій країні важливо дуже, знаєте, щось робити з тим, щоб протидіяти російській загрозі. А ну, Україна робить саме це, і тому вона стоїть на перепоні, на шляху цієї російської загрози, на шляху можливої агресії щодо Польщі, зокрема Росії. І це найважливіше для поляків, і тому, в принципі, більшість представників класичного політичного спектру, от, і більшість населення, все ж таки, вони не сходять з позиції підтримки України.
0: А чи варто очікувати найближчим часом нових спільних ініціатив між Польщею та Україною? То ми знаємо, що і в Варшаві організують форуми, так, співпраці міжнародної. Були теж безпекові форуми, травень, взагалі, от весна, влітку дуже такий активний період у цих зустрічей політичних. Ну, чи є в планах у політиків якісь нові проєкти? Ми все ж таки чекаємо теж злагодження відносин з Угорщиною, так?

0: теж зміна влади, і це, маємо надію, теж безпосередньо вплине на допомогу з цієї країни.
1: Ну, ви знаєте, я не думаю, що є якісь серйозні масштабні нові проекти, оскільки проект один – це не дати Росії перемогти Україну. І в цьому проєкті Україна з Польщею працюють разом, і Польща дуже сильно допомагає. І раніше, і зараз допомагає. Трохи змінився підхід, мабуть, з польського боку. Ну, і гуманітарна підтримка України, вона теж продовжується, тож Польща, зокрема, навіть долучилася і до механізму придбання американської зброї для України, хоча неодноразово вже давала Україні зброю на певну суму, і тому могла б сказати, ми вже, в принципі, доєдналися, задіяні були, і тому, мабуть, не треба вже давати гроші. Але ні, все ж таки Польща є частиною цього механізму. Ну і хоча формально Варшава не представлена на перших ролях в мирному процесі, скажімо, в діалозі про можливі гарантії безпеки від Європи для України, але тим не менш польські представники дуже уважно, вони завжди в кімнаті, вони уважно слідкують за ходом цієї дискусії. Ну, зокрема, про миротворчі війська, якщо вони будуть надіслані, то зараз така позиція польського керівництва, що польських військ там не буде. Хоча ще треба подивитися, бо діалог тут триває і ще нема впевненості, що будь-які війська інших країн з'являться на території України як якісь миротворчі, бо поки що дуже далеко нам навіть до перемир'я. Але, тим не менш, по ключових питаннях, зокрема, там вступу України в Європейський Союз, можливо, на перспективу вступу України в НАТО, польська позиція тут позитивна. Єдине, що польські керівники визнають, що, мабуть, це не буде так швидко, як там, мабуть, ми сподівалися в Україні. Ну, зокрема, там президент Зеленський каже навіть і про 27-й рік, зараз вже зрозуміло, що навряд чи це станеться так швидко. Але, тим не менш, принципово позиція Польщі по всіх цих ключових питаннях, вона залишається незмінною. Тому тут, скоріше, не треба шукати якісь нові, знаєте, проекти, але просто продовжувати співпрацю по тих напрямках, які вже є.
0: От ви згадали про безпеку. До речі, дуже така голосна тема в Польщі. Програма SAFE, так, це співпраця з Європейським Союзом, це така позика, кредит, можна сказати, на 43 мільярда євро, на трошки більше навіть. І от Польща буде таким найбільшим бенефіцієнтом цієї програми. Але ми знаємо, що Кароль Наврицький все ж таки заветував оцей закон, тобто безпосередньо після його вирішення оці гроші не до Польщі не прийдуть, але все ж таки уряд вирішив інакше, вони підписали вже цю угоду в травні, міністри її підписали з Європейським Союзом. Ну і, власне, от питання, на що підуть ці гроші? Чи от Україна теж потребує от такої підтримки? Чи Польща буде в стані виплатити оці гроші?
1: Ну, ви знаєте, на що підуть гроші, то зрозуміло, бо треба підвищувати боєздатність польського війська, яке і так на непоганому рівні, але, знаєте, може бути ще краще, і ще вищий рівень. Може бути ще додаткова техніка придбана, чи просто якісь навчання можуть проводитися, це теж коштує грошей. Польща тут велика, в неї багато кордонів, ну, зокрема, з Калінінградською областю російською, та й надалі, тому що в зоні ризику не знаходиться Польща, не більше тут кордон з Білорусі, яка де-факто під контролем Росії знаходиться. Тож там вони легко знайдуть, на що потратити і витратити ці гроші, але питання дійсно в розбіжності ці, знаєте, вони в питанні скоріше суверенітету, тобто президент Польщі вважає, що це підриває польський суверенітет, що хтось дає гроші і потім треба повертати, що ти залежний таким чином від Європейського Союзу. А уряд вважає, що ні, ну це нормально, якраз дуже добре, що нам дають це. Ми можемо зараз використати його на якісь речі, які нам потрібні. Така дискусія в різних інших країнах теж відбувається. Ну, зокрема, до речі, в Угорщині вони дуже хотіли отримати гроші за цією програмою, ще за попереднього прем'єр-міністра, і навіть, ну, трохи Європейська комісія використовувала це для тиску. Якщо хочете гроші за цією програмою, то там робити треба провести вільні, чесні вибори, таке інше. Ну, зараз, напевно, Угорщина буде мати теж свою частку грошей за цією
0: загальноєвропейською. Тобто їм вдалося провести ці чесні вибори?
1: Так, да, їм вдалося це зробити, да, і тому вони зараз претендують на ці гроші, на розблокування інших грошей, які Європейська комісія заморозила для Угорщини. А щодо Польщі, ну, бачите, тут є така ідеологічна суперечка, навіть і трохи антиєвропейський такий іноді дискурс.

0: Тобто наратив такий від президента, який каже, що ми занадто залежні від Європейського Союзу, ми суверенна незалежна країна, а так ми є членом Європейського Союзу, але тим не менш ми хочемо проводити якісь суверенні свої самостійні рішення. І в принципі піднялася ця трохи хвиля, до якої, звісно, під'єдналася російська пропаганда, і російські фейки, і дезінформація про те, що Польщі там треба виходити з Європейського Союзу. Але я думаю, що це в принципі то неможливо, тому що все ж таки переважна більшість поляків високо оцінюють членство цієї організації, тому навряд чи вдасться так розбурхати ситуацію, щоб дійсно дійшла справа до якогось референдуму, скажімо.
1: Ну, власне, ми почали теж говорити про ситуацію в Угорщині, там зміна влади, Петер Моджар, новий прем'єр-міністр, він приїхав, його перший такий візит закордонний, це до Польщі, він відвідав вже Краків, Варшаву, Гдайськ, зустрівся із польським президентом, із польським прем'єром, із сенаторами, з спікером польського парламенту. Угорський прем'єр сказав, що вони будуть разом діяти з Польщею, тобто будуть співпрацювати, не буде такого згжиту, як говорять польською, тобто вони не будуть сперечатися з польською стороною, як це було за часів Віктора Орбана, все ж таки його підтримувала частина права, тобто і права, і справедливості, десь там і політики конфедерації. Ну, власне, от чим є така зустріч для Польщі? Вони говорять, що це нове відкриття для Європи. Деякі кажуть, що це такий ремонт, внутрішній ремонт в Угорщині. Ну, і для нас, який це мав, який це на нас буде мати вплив, тому що Угорщина блокувала для нас гроші. Що далі з продовженням цієї програми? І чи все ж таки Петер Моджар відрізняється від Віктора Орбана? Бо деякі казали, що це така оновлена версія, більш молодша.
0: Ну, знаєте, тут дуже забагато питань, але так давайте поступово. Перший момент, я думаю, що все ж таки Моджар відрізняється від Орбана по кількох причинах. Зокрема, його електорат теж трохи інший, і люди будуть вимагати від нього змін. Тому навіть якби він не хотів робити змін, то буде вимушений це робити, оскільки його обрав з таким мандатом, з такою вимогою, можна сказати, до нього, і довірою, що він буде проводити зміни. І ми бачимо по перших його діях, що в принципі він все ж таки демонтує систему, режим орбаністський. І тому зміни будуть позитивні. Наскільки масштабні, стратегічні, це вже інше запитання, побачимо з часом. Щодо відносин з Україною, то вони мають бути кращими, тому що все ж таки Орбан загнав їх на таку планку негативу, знаєте, на такий рівень негативу, що важко уявити, що хтось інший може теж продовжувати в такому дусі. Тому не можна казати, що, мабуть, буде повна ідилія, знаєте, така кумбая, яка, як кажуть, погодження по всім питаннях між Будапештом та Києвом, але покращення і прогрес поступовий будуть. Тут треба просто набратися трохи терпіння. Щодо відносин з Польщею, то так, знаєте, саме українське питання свого часу трохи розвело їх, навіть коли ПІС був при владі і почалася війна Росії проти України, то тоді уряд польський зайняв чітко проукраїнську позицію, а Орбан ні. Тому, в принципі, вони розійшлися, хоча ідеологічно по інших питаннях вони були близькі. Так. Ну, потім вже змінився уряд і в Польщі, і, да, і прийшла платформа громадянська до влади, і їхні представники, то звісно, що відносини з Орбаном були погані, зокрема, така пікіровка продовжувалась довго між Сікорські та Сіярту, як двома міністрами закордонних справ, таких постійно такі приколи робив Сікорський щодо Радик Сікорський щодо Сіярту. Тому зараз це можливість для відновлення відносин, тому що в принципі більш-менш, мабуть, два лідери, такі, якщо казати про прем'єр-міністра з польського боку, вони на одній хвилі. Да, і Моджар такий, я думаю, має це використати. Це важливо, я думаю, для регіону цього, це важливо для Вишеградського чотирикутника, хоча, до речі, зараз спостерігаємо, знаєте, популізм. Пішов Орбан, але завжди хтось ще є. В Чехії є Бабіш, в якого позиція така трохи амбівалентна щодо війни, зокрема, в Росії проти України. Хоча нещодавно зустрічалося. Зустрічалося нещодавно Зеленський з ним, але тим не менш. І, ну, і Фіцо є, да, у Словаччині точно. І це більш складний випадок. Тому, в принципі, не можна говорити про спільну позицію України Вишеградського чотирикутника щодо війни Росії проти України. Хоча навіть із Фіцо була непогана зустріч, начебто домовленість по деяких запитаннях, але зайвим оптимістом я б тут не був. Тому для Угорщини і Польщі це важливий контакт, і для нас, я думаю, таке покращення, стабілізація відносин в цьому регіоні і між ними для України теж важливе.
1: От

0: Нова промова Володимира Зеленського щодо підтримки Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що ситуація на Близькому Сході все ж таки, деякі принаймні кажуть, що призупинила так оцей етап, трошки так заморозила процес переговорів. Він, звичайно, триває, так, але не такий він медійний, не так про нього багато говорять, не так охочо американська сторона їздить, щоб поговорити все ж таки з українською, з російською стороною. От Володимир Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів за участю США, Росії, європейських партнерів найближчим часом. Ну, от після війни між США, Ізраїлем та Іраном тристоронні переговори були призупинені, а Європейський Союз заявляє про більшу готовність брати участь у мирному процесі. Джерела Financial Times повідомляють, що Росія та Україна дедалі більше не довіряють ефективності посередництва США. Ну, я розумію, чому Україна може не довіряти, так? Тому що вони останньо мало, може так скажімо, впливають на те, що відбувається, а принаймні грають більше по стороні російської. Ну, от чому Росія вже не довіряє? І як з мирним переговором? Чи будуть продовжувати, чи ні?
1: Ну, знаєте, важко сказати. Ну, перш за все, цей мирний процес, якщо можна його так назвати, чи мирний процес в лапках, він зайшов в глухий кут. Це для всіх очевидно, бо, в принципі, американці не демонструють необхідної жорсткості у підході щодо Росії. Лише така жорсткість була б причиною для того, щоб, мабуть, Путін змінив свою позицію і пішов на справжні переговори, так, а не просто диктував якісь ультиматуми, що Україна там має здаватися, капітулювати і таке інше. А на жаль, весь американський мирний план зводився до того, що вони отримували побажання з Кремля і передував їх Україні і казав, от робить те, що тут написано. Ну, а ми кажемо, ми не хочемо цього робити, Україна, тому що, ну, нащо нам віддавати частину Донецької області і що далі буде? Головне, навіть якби ми були готові це зробити, то яка гарантія того, що війна закінчиться, що буде справедливий мир по інших питаннях, що не буде продовження агресії, що будуть гарантії безпеки. Жодної впевненості в тому, що щось буде якийсь прогрес, да, і що Україна врешті-решт може закінчити цю війну, досягти миру, такого більш-менш стабільного, такого дієвого, ефективного миру, немає жодних гарантій таких. І тому ми не йдемо на те, щоб там віддавати частину своєї території просто так, яку росіяни намагалися там вже 12-13 років, від 2014 року приборкати Донбас, а ми тут раптом маємо своїми силами і по своєму бажанню там віддати цю територію. От. Ну, тому, якщо нема свіжих ідей в Вашингтоні, скажімо, знаєте, а зараз вони там повністю сфокусовані на іранській війні, от, то тоді начебто не можна очікувати прогресу саме в цьому треку, на цьому треку. Да. Тому що ми бачимо таку позицію Трампа, який не хоче тиснути більше на Росію, ніж зараз. От зараз подовжено виключення російської нафти з санкцій, ще на третій місяць, хоча Україна і європейці, і багато навіть людей в Сполучених Штатах обурені цим, тим, що американці дозволяють росіянам торгувати в обхід санкцій. Нафтою, да, і отримувати надприбутки, і вкладати гроші в війну проти України, але тому ознак якихось, що зміниться позиція в Вашингтоні, немає. А знак того, що зміниться позиція в Москві, це більш цікаво от сам зараз, да, наразі, тому що ми бачимо складні процеси в російській економіці, серйозні такі удари чутливі українські по об'єктах на території Російської Федерації. Тому, мабуть, тут і буде і якісь зміни, і втрати великі залишаються, ще більше навіть стали російської армії на території України, не встигають вони начебто свіжі сили вводити тут вхід. Тому, мабуть, врешті-решт Путін чи його оточення більш серйозно почнуть ставитися до можливих переговорів з Україною про мир. Але тут жодної гарантії теж немає. Тому, в принципі, то зараз оцей мирний процес, він в глухому куті, можливо, Європа може долучитися, але тут треба теж дивитися на те, що Європа обережно поводить себе щодо Трампа, щоб його не образити. Ну і щодо Путіна, Путін просто може не захотіти говорити, розмовляти з Європою, сказати, що я хочу лише з Трампом. Хоча от в останні дні ми чуємо багато від нашого президента Зеленського, так що можна дійсно підключати і треба підключати активніше, скажімо, європейських наших партнерів.
0: Ну, до речі, от Росія, тобто Владимир Путін ж сказав, що він все ж таки хоче, щоб колишні канцлери Німеччини розмовляли з Росією, з Україною, і щоб все ж таки Європа входила у цей переговорний процес, але Європа відсторонюється від таких пропозицій європейських політиків. От як, на вашу думку, вони мають брати участь у цих

0: переговорів, навіть не те, що чи мають, а хто саме. Бо ці пропозиції, так, ці прізвища, які з'являються на цих списках, на цих пропозиціях, досить контроверсійні. Вони не всім пасують, тому що все ж таки пам'ятаємо і про співпрацю у цих політиків, власне, з Росією. Що вони можуть бути більш по стороні Путіна.
1: Ну, перш за все, я думаю, треба, щоб європейці самі визначили з тим, кого вони бачать на цій позиції у консультаціях з Україною, але точно не в консультаціях з Москвою. Тому хто кого там хоче Путін бачити, це вже остання справа. Я думаю, що всі мають розуміти, що не треба йти на якісь, знаєте, такі забаганки Путіна реалізовувати, йти їм на зустріч. Да. Тому, в принципі, якщо там Шредер, ну, це просто смішно. От, якщо навіть Меркель зараз пропонується, ну, хоча начебто вона каже сама, що вона не буде, але я так думаю, не ідеальна фігура. І захват тут великого тут з українського боку не буде, якщо вона дійсно буде номінована, тому є хтось інший. От, Європейський Союз, в принципі, визначався з позицією певний час назад, от кілька часу, ну, кілька місяців назад була така дискусія, хто може представляти Європейський Союз. Ну, це Європейський Союз, а може буде дійсно якийсь інший формат. Ну, тому, якщо це повернення нормандського формату, хоча в нас дуже погані згадки про то, ефективність того нормандського формату, але, мабуть, нові лідери все ж таки зараз це або може бути Макрон і Мерц, да, чи має бути тут лідер Великої Британії, позиції якого зараз хиткі трохи політично всередині країни. Я думаю, що європейці мають провести таку дискусію. Тут і поляки, до речі, знову, про яких ми раніше більше говорили, кажуть про те, що, мабуть, ми маємо бути частиною цього процесу, бо ми добре розуміємо цей напрямок і наші інтереси зачіпляє цей процес і таке інше. Тому хай європейці визначаються.
0: Хто більш симпатизує у цьому списку? То чи ви маєте таку от пропозицію свою особисту?
1: Ну, це моя особиста позиція. Да. Тому, в принципі, я думаю, що просто європейцям треба подумати про те, кого висувати. Це колишній політик, чи діючі якісь політики. Чи то, можливо, той Маріо Драгі, да, який колись займав високі посади як в Європейському Союзі, так і в Італії, і тому його згадують часто у всіх розмовах. Можливо, що він, бо в нього, до речі, така прагматична позиція. І, ну, в принципі, для України, я думаю, це була б нормальна кандидатура.
0: Але на вашу думку, думаю, хто що є оцей один, одна людина, яка може перевернути весь світ? Чи є взагалі така, чи така існує?
1: Ні, не перевернути весь світ не зможе. Це буде колективне зусилля. Тут не може бути. Да, якщо ми навіть самого Господа Бога оберемо, да, на цю позицію.
0: А чому, просто, це, Господи, наприклад, Європа не може...
1: То він не впорається.
0: Чому Європа, наприклад, не може запропонувати, щоб це була група політиків, 5-10, так? І щоб це була така об'єднана коаліція, щоб це не був один представник. А от їх є 10, один є більш проросійський, другий є більш проукраїнський, третій є проєвропейський, який взагалі не хоче чути про ніякі війни, а тільки про Європу, і от давайте все до Європи. Щоб от вони проголосували, так, можна сказати так, досить чітко і показали свою позицію, вони якось так спільну думку от висловлять і десь там знайдуть спільний значник.
1: Я думаю, що так і буде. Я думаю, що врешті-решт буде обрана фігура, якщо це от станеться. От, яка буде представляти всіх. Це не буде людина, яка буде представляти лише сама собі і чи якусь країну конкретно окрему. Я думаю, що ця людина буде відповідати і потім розмовляти з Путіним, бути на зв'язку і потім повертатися в Європу і докладати до великого кола людей, які будуть сидіти в залі, і він буде розповідати про результати там чергового раунду, скажімо, переговорів. Тому це і буде колективний такий захід, це і буде колективне зусилля. От про що я кажу, що навряд чи тут одна людина просто все може вирішити. Це ж не буде якийсь там представник, надпредставник, тим, який особисто може все вирішити. Ну, бачите, навіть Трамп казав, лише Трамп може закінчити війну. А Трамп не може її закінчити. Тому що все впирається в позицію як Москви, так і України. Навіть України, а Україна є своя суб'єктність. Ми кажемо, ми маємо своє слово і от в цьому процесі, і от, як кажуть на Заході, в наша шкіра. в цьому процесі, тому ми не можемо наші інтереси тут, знаєте, на кону. Тому ми маємо жорстко заявляти свою позицію. Тому Трамп нічого навіть не може вирішити, хоча дійсно начебто впливова людина. Так і тут, в цьому процесі, якась людина буде, але вона, скоріше, буде технічна кандидатура, така, знаєте, яка просто буде як, певний дипломатичний кур'єр між Москвою та європейськими країнами.

0: потім вже з усіма європейськими країнами обговорювати, що далі робити.
1: Володимир Дубовик був нашим гостем в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике за пояснення, за
0: просте
1: і дуже зрозуміле. Дякую. До зустрічі.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Бартек Махеєвський. Вітаємо і починаємо нашу двогодинну програму. Протягом першої години нашої зустрічі будемо обговорювати офіційний візит лідерки білоруських демократичних сил Світлани Тихановської в Україну. Його прокоментують колишній посол Польщі в Білорусі Маріуш Машкевич та представниця місії білоруських демократичних сил в Україні Світлана Шатіліна. Відтак запропонуємо декілька економічних тем. Зокрема, буде про те, що за даними Єврокомісії, польська економіка належить до тих, які зазнають найвищого зростання в ЄС. Також дізнаємося більше про погіршення ситуації на ринку праці і уповільнення промисловості, про економічні перспективи і ризики інвестування польського бізнесу в Україну під час війни і в контексті майбутньої післявоєнної відбудови. Далі поцікавимося, як Швеція готується до криз з врахуванням українського досвіду. І ще буде про те, як у Європі підготовляються до життя в умовах тривалої війни. І чи ЄС замінить Сполучені Штати у підтримці України. Про це буде в розмові з українським політологом Олексієм Буряченком. До цих тем перейдемо вже скоро, а починаємо нашу зустріч традиційно випуском новин. Про найважливіше розповість Тарас Андрухович.
2: Це сигнал для ворогів Польщі і Великобританія посилить військову співпрацю. У Польщі різко скоротилась кількість українців, які користуються лікуванням за публічні кошти. Канада орієнтується на оборонний досвід Польщі. Прем'єр-міністр Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер підписали у середу угоду про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає спільну роботу над системою ППО, масштабні військові.

0: навчання та координацію у протидії російським гібридним загрозам. Ця угода є важливим сигналом як для ворогів, так і для союзників, наголосив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Джондак. Ми об'єднуємо сили, створюємо можливості для використання всього оборонного потенціалу Європейського Союзу. Хоча Велика Британія не входить до ЄС, вона залишається нашим союзником у спільних діях. Британці підтримують нас. Коли до Польщі залетіли дрони, вони одразу прибули з прямою допомогою та підтримкою. За словами Вжонтика, угода також передбачає інтеграцію оборонних промисловостей Польщі та Великої Британії. Водночас експерт з питань безпеки професор Пьотр Міцкевич з Гданського університету пояснив, що з поглядів інтересів Польщі двостороння угода, яка визначатиме принципи співпраці, обміну технологічними рішеннями, продажу та спільного виробництва озброєння, а також військовий потенціал Великої Британії, доповнює те, чого Польща не зможе самостійно створити через високі витрати. Велика Британія фактично є другою після Сполучених Штатів країною зі значним військовим потенціалом, особливо у тих сферах, де ми недостатньо підготовлені. Йдеться про кібербезпеку, моніторинг повітряного простору, супутникову розвідку. Така угода дозволить нам компенсувати наші обмеження. І ще один важливий компонент – морський потенціал Великої Британії.
1: Наших обмежень, плюс ще останній компонент, чи потенціал морський Великої Британії.
0: Це вже чергова стратегічна угода, підписана польським урядом останнім часом. Понад рік тому подібне порозуміння Польща уклала з Францією у квітні, з Південною Кореєю та Японією. У червні передбачається підписання такої угоди між Польщею та Німеччиною. Також тривають переговори щодо двосторонніх договорів з Італією та Канадою. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив під час оборонної виставки «Кансек» в Отаві, що польсько-канадські відносини ніколи не були такими сильними, як сьогодні. Очільник Міноборони Польщі підкреслив, що Канада змінює підхід до озброєння та військового виробництва, орієнтуючись на польський досвід.
2: Канада на польський взор.
0: Канада за польським зразком, про це ми сьогодні чули неодноразово від прем'єра Канади та міністра оборони, інвестує в оборону. Ми чули це вчора під час двосторонніх зустрічей з міністром Макквіном, що Польща є прикладом для Канади. Польщу сьогодні на КАНСЕК, найбільших канадських оборонних виставках, часто подають як модель для наслідування. Ми зміцнюємо польсько-канадські відносини, це абсолютний пріоритет. Він додав, що про розвиток польських компаній у Канаді свідчить, зокрема, нещодавня угода між компанією VB Electronics і канадськими партнерами, а також підписаний на політичному рівні лист про наміри між міністерствами обох країн. На виставці КАНСЕК Польща мала статус провідної країни. Свою продукцію представили компанії польської групи озброєнь ПГЗ, а також приватні оборонні підприємства. У лютому понад 32 тисячі громадян України у Польщі користувалися лікуванням у публічній системі охорони здоров'я, тоді як у березні їхня кількість впала до менш ніж 7 тисяч. За даними Національного фонду здоров'я, це стало наслідком згортання положень так званого спецзакону про допомогу громадянам України. Від 5 березня безкоштовне лікування в Польщі зберігається лише для окремих категорій українців – дітей, вагітних жінок та жертв катувань. Інші особи, які прибули до Польщі через війну, повинні самостійно сплачувати медичне страхування, щоб користуватися державною системою. Польський міграційний форум попереджає, що частина важкохворих і літніх людей опинилися без доступу до необхідного лікування. На підтримку для них зібрано приблизно 1 мільйон 800 тисяч злотих. Водночас Національний фонд здоров'я повідомляє, що у 2025 році громадяни України сплатили на систему охорони здоров'я більше, ніж коштувало їхнє лікування. 4,2 мільярда злотих внесків проти 2,5 мільярдів злотих витрат на медичні послуги. Після початку поступового згортання спецзакону різко зросла і кількість людей, які змушені самостійно оформлювати страховку. Водночас, за оцінками експертів, сотні тисяч українців у Польщі залишаються без медичного страхування, попри право частини з них на доступ до системи охорони здоров'я.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував і представив Тарас Андрухович. На чергову інформаційну добірку запросимо вас о 20-й. Нагадуємо, більше новин, а також різні матеріали, розмови доступні на нашій веб-сторінці www.poloradio.pl. Заохочуємо відвідувати, також вмикати подкасти Української служби Польського радіо. А зараз у нашій програмі вже рубрика сьогодення. Запрошує її авторка Дар'я Юрієва.

0: Цього тижня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала Київ з першим офіційним візитом, під час якого зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. «Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України», – написав Зеленський у телеграмі після зустрічі з лідеркою білоруської опозиції. Президент України подякував білорусам, які підтримують Україну у війні проти Росії. Він також висловив переконання, що в майбутньому між Україною та Білоруссю знову будуть добросусідські відносини, засновані на справжній незалежності обох держав від Росії. Коментатори наголошують, що це важливий, але все ж запізнілий візит. З цим погоджується і колишній посол Польщі в Республіці Білорусь Маріуш Машкевич.
1: Моїм зданням то було дуже важливе споткання.
2: На мою думку, це була дуже важлива зустріч з огляду на те, що Світлана Тихановська представляє демократичну частину Білорусі і є певною формою представництва білоруського суспільства. Це людина, яка має суспільний мандат, отриманий на виборах 2020 року, і тому її слід сприймати як особу, що представляє значну частину білоруської громадської думки. Стосовно режиму, вона виконує роль своєрідного представництва, так само, як, наприклад, Польща мала таке представництво в період холодної війни. Йдеться про представників уряду у вигнанні. Лондонський уряд, який мав передусім символічне значення і практично не мав реального політичного впливу. Однак варто пам'ятати, що у 1990 році, після обрання президентом Леха Валенси, відбулося урочисте передання всіх президентських атрибутів новому голові держави. В певному символічному сенсі Тихановська прагне бути тією особою, яка в момент падіння режиму Лукашенка зможе забезпечити білоруському народові можливість демократичного вибору та формування нової законодавчої і виконавчої влади. Дуже добре, що президент Зеленський прийняв Тихановську, розпочав діалог із цією частиною білоруського суспільства. Добре, що він перестав вірити в усі ті чари, які Лукашенка намагався створити, удаючи нейтральність і непричетність до війни. Ми ж прекрасно знаємо, що він бере участь у цій війні, допомагає Росії та фактично є співучасником воєнних злочинів.
1: Є визнаний за збродняжа воєнного.
0: Нещодавно Володимир Зеленський говорив про те, що Росія готує плацдарм для можливого наступу з півночі на Україну. Крім того, командир українських сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді назвав Лукашенка мінським гауляйтером. Тобто, протягом останнього часу у публічному просторі знову почало з'являтися багато заяв і коментарів щодо Білорусі. І на цьому тлі маємо першу зустріч Зеленського зі Світланою Тихановською. Продовжує Маріуш Машкевич.
1: Дуже важливе.
2: Так, дуже важливо, що ця зустріч відбулася. Я вважаю, що це крок у напрямку підтримки білоруських демократичних сил, білоруської опозиції та білоруського суспільства у прагненні досягти головної мети – справжньої незалежності білоруської держави.
0: Для демократичних сил Білорусі зустріч Тихановської з Зеленським є підтвердженням їхньої легітимності. А що Україна хотіла досягти цією зустрічю?
1: Видається, що то є натиск на...
2: Йдеться про тиск на Лукашенка, щоб він не долучався до військових приготувань, які зараз тривають на білоруському боці. Ми знаємо, що Білорусь дуже активно допомагає російським військам. Наскільки безпосередньо в це залучена білоруська армія, можемо лише здогадуватися. Ця інформація має переважно військовий характер, і ми не маємо політичних звітів, які б повністю показували масштаби такої залученості. Володимир Зеленський та українське керівництво роблять усе можливе, щоб максимально нейтралізувати цю загрозу. Це позитивний аспект візиту Світлани Тихановської до Києва.
1: Позитивні аспекти візиту Світлани Тихановської в Києві.
0: Якщо говорити про практичний вимір, що сьогодні реально може зробити білоруська опозиція в еміграції? Відповідає експосол Польщі в Білорусі.
1: Білоруська
2: опозиція має багато чого показати світові – сучасну, молоду, динамічну Білорусь. Саме ту Білорусь, представники якої сьогодні працюють і фактично підсилюють економіки сусідніх держав. Треба пам'ятати, що сотні тисяч білорусів працюють у Польщі, Литві та інших країнах Європейського Союзу. Це і є майбутнє Білорусі. Я вважаю, що важливою роллю перехідного кабінету та команди Світлани Тихановської є також демонстрація білоруської відмінності.

Йдеться про руйнування стереотипів про так званий «русський мір». Мовляв, Білорусь – це те саме, що Росія. Це неправда. Білорусь – зовсім інша країна, з іншою культурою, традиціями та прагненнями. І цю роль не варто недооцінювати. Люди Світлани Ціхановської, а також багато організацій і фондів, які діють у країнах ЄС, у сусідніх державах і в Україні, показують, що ця динаміка

0: У Машкевича питання про те, як у Польщі сприйняли пожвавлення діалогу між українською владою та білоруськими демократичними силами. Після зустрічі Ціхановської з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою пролунала цікава заява. Сибіга сказав, що хотів би бачити Білорусь у Люблінському трикутнику разом з Україною, Польщею та Литвою.
1: Це дуже показовий напрямок мислення. Міністр закордонних справ України бачить майбутнє Білорусі і розглядає білоруські демократичні еліти як потенційних партнерів у серйозних політичних проєктах. Поки що це радше плани і мрії, але такі ініціативи, як Люблінський трикутник, Вишеградська група чи Тримор'я, а також співпраця в межах ЄС і НАТО – це платформи, на які представників демократичної Білорусі вже запрошують до дискусії, конференції і зустрічей. Звісно, не як офіційних представників білоруської держави, але як важливих учасників політичного діалогу. Андрій Сибіга дуже точно сформулював цю думку. Йдеться про майбутнє держави, яка межує з Україною на півночі, з Польщею на сході і може стати важливим елементом нової європейської архітектури.
2: Тої нової прийшлої Європи.
0: Крім зустрічі з українськими високопосадовцями, Світлана Ціхановська у Києві відвідала офіційне відкриття місії білоруських демократичних сил в Україні. Відкриття стало важливим кроком до більш системної співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Структура підтримуватиме Білорусі в Україні, співпрацюватиме з українськими інституціями, розвиватиме спільні ініціативи та зміцнюватиме білорусько-український діалог. Голова місії Світлана Шатіліна розповіла про діяльність цієї структури.
3: Місія демократичних сил Білорусі в Україні є представництвом, політичним представництвом Офісу Світлани Тихановської. В цьому контексті ми бачимо наше завдання, і місія зараз відкрилась офіційно, хоча до цього часу вона працювала, вона збирала питання, вона розбиралася в тих деталях, які є із питаннями Білорусі легалізаційними і, там, скажімо, культурницькими, самоідентичності. Але на сьогодні місія чітко визначила чотири напрямки, з якими вона працює. Це білоруси, які знаходяться в Україні, це українське суспільство, це українська влада і дипломатичне представництво тих країн, які знаходяться дружніх тут в Україні. Тому по цим чотирьом напрямкам ми рухаємося, і от те, що відбулося зараз, оця політична воля, яку ми бачимо з боку України, на мій погляд, надасть нам можливості робити всі ці рухи швидше і ефективніше.
0: Світлана Шатіліна також наголосила, що головне – це початок нового етапу відносинок між Україною та білоруськими демократичними силами.
3: Мені подається, що саме на зараз це такий момент, коли Україна, яка була в 22-му, Україна, яка є в 26-му, це з точки зору місця в регіоні трішки різні України. І сьогодні саме такий час, коли українська влада, українська держава поділяються режим Лукашенка і звичайний білоруський народ. І тому ця зустріч відбулася саме зараз. Це як верхівка айсберга. Ті процеси, які відбувалися, скажімо так, умовно під водою різних політичних течій, вони зійшлися, і зараз ми бачимо те, що ми бачимо, що держава Україна розвертається в бік білоруського народу, тому що вона чітко побачила за ті часи, як себе поводить режим Лукашенка, як він каже одне, а робить зовсім інше, і саме тому, саме в ті моменти, коли Україна відіграє саме вже іншу роль на, скажімо, політичній мапі в регіоні, ми маємо от таке відношення, такий розвернутий, скажімо так, кораблі, які рухаються в бік демократичних сил Білорусі.
0: Нагадаю, що співрозмовниками Української служби польського радіо для закордону були Маріуш Машкевич, колишній посол Польщі в Білорусі, та голова місії білоруських демократичних сил в Україні Світлана Шатіліна.
1: Підготувала цей матеріал Дар'я Юр'єва.

0: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Польща залишається серед лідерів Євросоюзу за темпами економічного зростання, однак цьогорічне зростання ВВП зменшиться. Також Польща вимагає від Єврокомісії оцінити вплив торговельних угод із країнами поза Євросоюзом. Погіршується ситуація на ринку праці. Польський бізнес не має чекати завершення війни, аби заходити на український ринок, а у Варшаві відбудеться велика економічна дискусія у рамках Польського економічного конгресу. Все це далі в програмі. Отож, Польща залишається серед лідерів Євросоюзу за темпами економічного зростання. Про це йдеться у весняному прогнозі Європейської комісії. Вона підтвердила свої оцінки, оприлюднені в листопаді. Водночас цього року Польща матиме найбільший у ЄС дефіцит державних фінансів. Цьогорічне зростання ВВП становитиме 3,5%, і це забезпечить Польщі друге місце в Євросоюзі. Наступного року Польща опуститься на третю позицію зі зростанням на рівні 2,8% ВВП. Минулого року польська економіка показала кращі результати, ніж сподівалися у Єврокомісії. Польська економіка залишається однією з найдинамічніших у Євросоюзі завдяки стабільному приватному споживанню та високому рівню інвестицій, які профінансовані з фондів Євросоюзу. Наступного року темпи зростання мають сповільнитися через скорочення інвестицій і державного споживання. Польща вимагає від Європейської комісії оцінити вплив торговельних угод із країнами поза Євросоюзом на сільське господарство держав-учасниць. Таку вимогу в Брюсселі озвучив міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський. Він зазначив, що йдеться про аналіз впливу на внутрішні ринки окремих країн, так і про оцінку чутливих товарів, зокрема цукру.
1: Те умови, які застали заварте,
2: ці угоди охоплюють близько 16% загального виробництва цукру на європейському ринку. Це більше, ніж виробляє Польща. Не може бути так, що з одного боку ми шукаємо кошти для підтримки наших фермерів і переробників, а з іншого вільно підписуються угоди, які несуть численні загрози для місцевих виробників.
0: Від початку цього місяця діє угода з країнами Меркосур, Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм. Нещодавно Єврокомісія також завершила багаторічні торговельні переговори з Індією та Австралією. Кілька днів тому комісія уклала угоду і з Мексикою. Як пояснив міністр Краєвський, вона не становить загрози для європейських фермерів, бо Мексика радше імпортує, а не експортує аграрну продукцію. Погіршується ситуація на ринку праці, уповільнення помітне, зокрема, в промисловості. Головне статистичне управління Польщі повідомило, що середня брутто зарплата у квітні була на 5,5% вищою, ніж торік, і становила 9530 злотих 74 гроші. Головна економістка поштового банку Моніка Куртек заявила, що зарплати зростають найповільніше з березня 2021 року.
2: Якби зовнішня ситуація, насамперед глобальна, почала покращуватися, це, ймовірно, відчулося б також на ринку праці. Однак через те, що триває війна на Близькому Сході та триває війна в Україні, західні підприємства скорочують кількість робочих місць, або інколи, як у випадку Польщі, навіть закривають свою діяльність. Усе це, на жаль, відображається на ринку праці.
0: Моніка Куртек додала, що сповільнилося також промислове виробництво. У квітні воно зросло на 3,1%, тоді як у березні зростання становило майже 9,5%.
2: Березневий стрибок був спричинений наближенням Великодніх свят і зростанням попиту. У квітні цього імпульсу вже немає, тому виробництво сповільнилося. Водночас ситуація залишається залежною від зовнішніх факторів. Значна частина промислової продукції експортується – і залежно від того, як формуються експортні замовлення, виробництво або прискорюється, або сповільнюється.
0: Позитивним сигналом, за словами Моніки Куртек, залишається зростання будівельно-монтажного виробництва на 4,5% в річному вимірі. В будівельній галузі помітне пожвавлення після складної зими, каже експертка. Польський бізнес не повинен чекати завершення війни, аби заходити на український ринок. Про це заявляє голова Агентства розвитку промисловості Польщі Бартош Бабуська. За його словами, Україна вже зараз є одним з ключових напрямків польського експорту. Торік Польща експортувала до України продукції на 14 мільярдів євро. Бабуська наголосив, що український ринок залишається перспективним для польських компаній, а держава має допомагати бізнесу фінансуванням, гарантіями та підтримкою прозорих процедур.
2: Для кожного підприємця інша країна – це певний виклик.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Продовжуємо рубрикою, присвяченою економіці. Запрошує Володимир Гарматюк.

0: Але це точно не Індія. Ми дуже близькі одне до одного. Тому український ринок, на мою думку, щонайменше вартий уваги. Ми бачимо, що провідні представники польської промисловості вже інвестували в Україну. І, наскільки мені відомо, не скаржаться. Звісно, війна є трагедією і впливає на економічне життя.
1: І відбіє се на якості життя господарчого.
2: Водночас Бартош Бабуська визнав, що вести бізнес в Україні непросто, особливо в умовах війни. Серед головних викликів – складні адміністративні процедури та потреба в державній підтримці польських інвесторів. Експерт також закликав не відкладати підготовку до післявоєнних проєктів, адже саме зараз формується майбутній ринок відбудови.
0: Немає сенсу чекати. Найкраще це показують турки, які інвестують попри війну і вже мають дуже хороші стартові позиції, отримуючи значну частину державних замовлень у дорожньому будівництві. Тому чекати не варто. Також не варто чекати, тому що дорожні чи інфраструктурні інвестиції – це не лише вихід бульдозерів на будмайданчик. Перед цим йде цілий етап процедурної, юридичної та проєктної підготовки. Тож чи варто вже зараз готувати плани і визначати конкретні проєкти? Це риторичне запитання. Звичайно, так. Ми повинні мати готові проєкти, щоб одразу після завершення війни виходити на будівельні майданчики.
1: І в моменті, коли війна ще закінчи, можемо входити на плац будови.
2: Про ці питання, зокрема, говоритимуть і під час Польського економічного конгресу. Місці однієї з найважливіших економічних дискусій. Відбудеться він 28 травня. Очікується близько 2000 учасників, в тому числі понад 200 спікерів, представники державної адміністрації, бізнесу, керівники найбільших польських компаній та інвестори. Спеціальним гостем стане колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Організували захід працедавці ПР та фонд позитивних ідей. Гасло цьогорічного заходу – час переваги. Організатори зазначають, що Польща перебуває в особливому моменті розвитку, а традиційні джерела економічного зростання поступово вичерпуються. Конгрес має обговорити моделі збереження економічного зростання на найближчі десятиліття, каже речник організації працедавці РП Томаш Богуславський.
3: Стежки конгресу став поділене
0: тематично. Ми поділили конгрес на такі напрямки: амбіція, яка передбачає, що Польща не хоче залишатися на нинішньому рівні розвитку і прагне подальшого зростання попри виклики, зокрема зміну геополітичної ситуації, економічну напругу та війну за східним кордоном. Мета — визначити шляхи підтримання економічного розвитку в майбутньому. Геоекономіка, що стосується функціонування економіки в умовах відходу від глобалізації як домінуючої моделі та зростання торговельних і військових напружень між державами. Третій напрям – стійкість, присвячений загрозам для Польщі як фізичним, так і пов'язаним із кібербезпекою. Четвертий напрям – людина, який стосується демографічних викликів. Щороку з польського ринку праці вибуває близько 120 тисяч осіб. Попереднє економічне зростання значною мірою базувалося на великій кількості працівників, а зараз необхідно знайти відповідь на посилення демографічної кризи.
3: Невертальні бо діти, які ще не уродили, ще не уродять, як цей кризис заадресувати?
2: Томаш Богуславський додав, що не випадково економічний конгрес у Варшаві відбувається безпосередньо перед великим форумом Ukraine Recovery Conference у Гданську. Неможливо говорити про Польщу, Європу і економіку без контексту війни, яка триває в Україні, і сподівання на швидке її завершення і повернення до відбудови України. Обидві події, каже Томаш Богуславський, частково порушуватимуть спільні теми, адже те, що відбувається за східним кордоном Польщі, впливає на всю Європу. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо, підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Це Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені, за звукорежисерським пультом Бартек Махаєвський. Тепер у нашому ефірі рубрика «На перехресті подій і поглядів». У ній поцікавимося, як Швеція готується до криз із врахуванням українського досвіду. Про це розмова з експерткою шведського агентства цивільної оборони Крістіною Андерсон.

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І пропоную вашій увазі розмову про те, як радикально змінилося бачення безпеки в Швеції в останні роки під впливом українського досвіду.

0: З нами сьогодні Крістіна Андерсон, експертка з комунікації ризиків у шведському агентстві цивільної оборони та стійкості. Крістіна Андерсон зазначає, що зміна в свідомості політиків відбулася ще в 2014 році, і тоді були прийняті перші рішення для зміцнення безпеки та зміни соціальної свідомості. І ці зміни стають усе виразнішими в останні роки.
1: Я б сказала, зі шведського погляду, зміна безпекової ситуації в нашій частині світу відбулася у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Це був своєрідний сигнал тривоги, навіть для Швеції, що Росія насправді насувається. І тепер вони хочуть отримати більше влади тощо. Отже, коли йдеться про Швецію, то наші політики та наш уряд вирішили, що шведська тотальна оборона, ми називаємо її тотальною обороною, що військові збройні сили, але й решта суспільства повинні справді почати готуватися до війни. Насправді. Отже, 2014 рік, я б сказала, під час анексії Криму. Але, звичайно, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, це було величезною зміною безпекової ситуації і для Швеції також. Тож у 2024 році ми розповсюдили брошуру про готовність серед усіх наших громадян під назвою «На випадок кризи чи війни». Тож ми хотіли, щоб наші громадяни також були готові до різних криз, таких як екстремальні погодні умови, нова пандемія, можливо, або кібератаки. Але також ми говоримо про загрозу війни. Тому ми хочемо, щоб наші громадяни також були готові до війни. Тож їм потрібно знати, як шукати укриття та як розпізнати, чи є попередження про повітряну тривогу. Тож вони повинні бути готові як морально, так і практично, зокрема, й до війни.
2: So they have to be both mentally and practically prepared also for war.
0: Я запитую, чи така підготовка для громадян лише теоретична, чи враховується також і практична?
2: Yeah, I would say both mentally.
1: Так, я б сказала, що обидва варіанти – морально. Ви повинні бути готові розумово, але також розуміти, що безпекова ситуація значно погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Це стосується і Швеції, тому потрібно бути морально готовим. Але також потрібно бути готовим, щоб мати змогу задовольнити свої найбазовіші потреби, такі як їжа, вода, зв'язок, опалення тощо, принаймні протягом тижня. Тому ми просимо наших громадян бути готовими та мати аварійний комплект принаймні на один тиждень.
0: У Швеції багато бомбосховищ або місць, які можуть бути швидко переобладнані під бомбосховище чи укриття, каже Крістіна Андерсон.
1: У Швеції досить багато бомбосховищ. У нас 65 тисяч бомбосховищ по всій Швеції. Так, воно може бути в квартирі, знаєте, в підвалі квартири, наприклад, можна знайти бомбосховище. У мирний час ми використовуємо бомбосховища як сховище, де можна поставити велосипед і, знаєте, всі ці речі. Але якщо буде оголошено стан тривоги або існуватиме ризик війни, нам потрібно звільнити ці бомбосховища за 48 годин, щоб люди могли там сховатися у разі бомбардування. Тож ми інформуємо наших громадян. Це також пояснюється в брошурі, яку ми розповсюдили у 2024 році. Ми інформуємо наших громадян, як працює бомбосховище і як вони повинні діяти, що вони повинні взяти з собою, якщо їм потрібно буде ховатися в сховищі, наприклад, воду, їжу і, знаєте, такі речі. У середній школі у нас є обов'язкова освіта про шведську загальну оборону, НАТО, як готуватися. А тепер уряд хоче запровадити це також у молодших класах із 7 років або, можливо, 10, тож це все більше і більше входить до шкільних програм. Тож так.
0: Обов'язкова освіта щодо загальної оборони була впроваджена в школи торік, у 2025 році, розповідає експертка.
1: У середній школі це було запроваджено у 2025 році, тож це дуже нове в наших школах. Раніше у нас цієї теми в школах не було. Отже, це також ознака того, що уряд вважає ситуацію з безпекою дуже серйозною. І нам також потрібно навчати нашу молодь, школярів. Тож у 2025 році це було запроваджено у середніх класах. Я думаю, що, можливо, через 1-2 роки це також буде обов'язковим у молодшому віці у школі.
0: Я запитала, чи в організації державної оборони враховується український досвід.
2: I'm actually not an expert in...
1: Це не моя експертна ділянка, як ми розуміємо.

0: розвиваємо нашу оборону, тому що я спеціаліст з комунікації ризиків, але безумовно є обговорення. У Швеції тривають дебати щодо загрози дронів. Я думаю, що ми вкладаємо багато. Ми фінансуємо системи для виявлення дронів, а також для їх знищення. Тож ми повністю усвідомлюємо це. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні. Ми здійснюємо багато візитів до України, щоб навчитися в Україні. Тож моє агентство, де я працюю, має багато співпраці з аналогічними агентствами в Україні, щоб дізнатися, як українці справляються з дронами. Чого Швеція може тут навчитися? Тож ми вивчаємо це безумовно.
1: На початку війни та й зараз в Україні багато розмов про шпигунів і диверсантів. Я запитую, чи в Швеції також про це йдеться.
0: У Швеції, як і в більшості країн, я думаю, у нас є спеціальні агентства, які стежать за цим. Проте їхня діяльність засекречена, тож я не так багато про це знаю. Але, звичайно, у нас є експерти та спеціалісти, які працюють з такими загрозами та проблемами. Тож у нас є спеціальні агентства, що зосереджуються лише на шпигунстві, диверсантах та кібератаках. І останні – це величезна проблема, тому що у нас вже були кібератаки на системи у Швеції. Такі атаки вже тривають кілька років. Тож ми вже піддаємося атакам, можна сказати, не збройним, але з боку IT-атак та кібератак. Це досить поширене явище у Швеції, абсолютно. Тож у нас є спеціальні агентства, які вивчають це та займаються такими загрозами.
1: Я також запитала, як громадяни Швеції реагують на таку інтенсивну підготовку до воєнного стану, можливого воєнного стану. Чи є такі, які кажуть, ну навіщо це потрібно, у моїй країні немає війни?
2: It varies, of course, but...
0: Таке трапляється, звичайно, у Швеції, але ми розповсюдили таку брошуру, як оця про готовність у 2024 році, вже у 2018 році, тож через 4 роки після анексії Криму ми розповсюдили першу брошуру серед усіх наших громадян. Тож вони цілком звикли до цього, як і ми на національному рівні, наш уряд, наші міністри, моє агентство, наприклад. Ми досить прозоро та відкрито говоримо нашим громадянам про загрозу війни, тож вони цілком морально підготовлені, я б сказала. Також наші ЗМІ. Наші ЗМІ багато уваги приділяють війні в Україні. Що це може означати для безпеки Швеції? Що робить Росія? Що думає та планує Путін? Тож ми дуже-дуже уважно стежимо за цим. Щодня в ЗМІ можна знайти щось про Росію, Путіна чи війну в Україні. Також наш уряд. Як ви знаєте, ми також є новими членами НАТО. І це величезна зміна для нашої політики безпеки. Звичайно, це величезна зміна для всього, що ми робимо, коли йдеться про військові загрози тощо. Але я б сказала, що громадяни Швеції цілком обізнані з ситуацією. Звичайно, дехто вважає, що ми занадто зосереджуємося на загрозі війни. І що нам слід більше зосереджуватися на наслідках зміни клімату, наприклад. Але уряд дає нам сигнал, що ми повинні пріоритизувати загрозу війни. І також кажуть, що якщо ми будемо готові до загрози війни, ми зможемо впоратися з кількома іншими кризами. Я б сказала, що наші громадяни цілком підготовлені, принаймні морально. Можливо, 30-40% кажуть, що в них вдома є аптечка для екстреної допомоги, тож вони можуть протриматися тиждень або близько того. І ми також бачимо зростаючу залученість громадян. Те, що вони хочуть зробити свій внесок, вони хочуть бути залученими. Починають у своїй маленькій громаді зустрічатися та говорити про готовність. Або починають вирощувати овочі, які можуть бути корисними під час війни, наприклад. Тож ми бачимо зростання інтересу та зростання залученості до готовності, а також усвідомлення ризиків, я б сказала.
1: Я також запитала, який приклад із досвіду України був найпереконливішим для експертки.
0: Не думаю, що я та людина, яка може відповісти, оскільки я не була в Україні, але кілька моїх колег, які більше працюють, пожежники, відвідували Україну та інші колеги. Тож я б сказала, що ми вивчаємо та вчимося з багатьох різних речей. Укриття, попередження про тривогу, як ви інформуєте своїх громадян, коли інтернет не працює, як використовуєте волонтерів, як пожежна бригада діє у разі вибуху бомб. Багато різних речей. Ми вивчаємо багато різних аспектів того, як Україна справляється з цією ситуацією, і намагаємося вчитися більшості речей насправді.
1: Нагадаю про те, як радикально змінилося бачення безпеки та готовності.

готовності до кризових ситуацій у Швеції після 2014 року під впливом досвіду війни Росії проти України, розповідала Крістіна Андерсон, експертка з комунікації ризиків у шведському агентстві цивільної оборони та стійкості. Розмовляла Сніжана Чернюк.

Це українська служба Польського радіо. Триває рубрика «На перехресті подій і поглядів». Продовжуємо ще однією темою. Європа стрімко змінює свою безпекову політику. На тлі війни Росії проти України країни НАТО збільшують оборонні бюджети, переозброюють армії та готуються до довготривалого протистояння з Москвою. Водночас у самому Альянсі не припиняють говорити про так звану європеїзацію НАТО, процес, у межах якого європейські держави візьмуть на себе більше відповідальності за безпеку континенту.

0: Вітаю. Ви слухаєте «На перехресті подій». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Після Другої світової війни країни Західної Європи опинилися в складному становищі. Економіка була зруйнована, а система безпеки фактично не працювала. У той же час Радянський Союз активно розширював свій вплив у Східній Європі, і це викликало серйозне занепокоєння в європейських столицях. Там почали розуміти, що поодинці вони не зможуть гарантувати власний захист у разі нового конфлікту. Тому поступово виникла ідея спільної оборони та тіснішої військової співпраці між країнами Західної Європи, яка згодом стала основою створення НАТО. Продовжує аналітик та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
1: Номінальна сила НАТО, військова, вона здебільшого відсотків там, умовно, на 80 має походження саме з Сполучених Штатів Америки. Тобто, коли напряму там раніше порівнювали військову потужність там Росії і НАТО, то безумовно там не було що порівнювати. Там і по бюджетам, і по в абсолютних числах там військової техніки. Але ж питання трішки в іншому. Питання в тому, що якщо Сполучені Штати вийдуть або значно мінімізують свою участь в забезпеченні європейської безпеки, то який буде цей показник, який зможе там генерувати, забезпечувати Європа самостійно? От відповіді на це просто немає. Більше того, питання ж навіть не в кількості озброєння, це просто, так би мовити, наглядна, якась така історія, яка всім зрозуміла. Є більш глибинні речі. Більш глибинні речі полягають в тому, що створення НАТО, воно за ідеєю і конструкцією Ялтинського Потсдамського світу мало насправді декілька цілей. Безумовно, фасадна ціль є спільна та атлантична єдність, але під цією фасадною ціллю захисту Європи була ціль стримувати Німеччину. За наслідками Другої світової війни, щоб не повторилося. А відповідно і стримувати Європу. І Європа в якийсь момент так до цього звикла. Хто це назвав нещодавно із європейських лідерів? Європу щасливим васалом. Європі подобалась роль щасливого васала. Що вони вже якось настільки вибудували своє життя безвитратно в сфері безпеки та оборони, що дійсно вони змогли побудувати таку певну утопічну структуру, коли могли там будувати якісь там демократичні інститути, допомагати бізнесу субсидувати, вибудовувати таку дуже м'яку міграційну політику, і так далі, і тому подібне. Коли інші були вимушені, оскільки в них не було Сполучених Штатів за спиною, вкладатися у власну безпеку.
0: З самого початку НАТО в Європі будувалося навколо сильної військової присутності Сполучених Штатів. Американські війська були розміщені на території європейських країн і фактично стали постійною частиною системи безпеки континенту. Важливу роль відігравав і ядерний потенціал США, який став головним стримувальним фактором для можливих загроз. У результаті безпека Європи значною мірою залежала від американської військової присутності та рішень Вашингтона.
1: Завдання Сполучених Штатів Америки в тому числі собі ставило в межах тієї конструкції, яка зараз руйнується, це в тому числі контроль над Європою, тому що Європа фактично

0: фізично неспроможна на самостійний захист. І хто ж найбільше блокував ініціативи Європейського Союзу для створення власної армії? Сполучені Штати. Тобто Сполучені Штати була, перш за все, та країна, яка обрізала будь-які ініціативи безпекової автономії європейців. Коли хтось казав, що давайте там якийсь відсоток від бюджетів будемо виділяти на хоча б якийсь там замінник армії чи ще щось, завжди виходив, причому будь-який президент Сполучених Штатів, хоч демократ, хоч республіканець, це неважливо. Тому що це відбувалося в межах доктринальних Сполучених Штатів Америки стратегій. Він казав, ви внески нормально не платите. А давайте ви спочатку будете внески платити, а потім будемо говорити про щось інше. І ця розмова була вічною. Навіть були ці мемуари Столтенберг, бувшого генсека, який казав, що от я сижу на засіданні, чекаю приліт Трампа і думаю, буде це засідання останнім в НАТО чи не буде. І типу, щоб мені не хотілося б бути останнім генсеком НАТО. Да? Тобто всі це розуміли і мислили не настільки стратегічно, а більше тактично. Просто, щоб залишити Сполучені Штати максимально довше в цій своїй ролі, оскільки, скажімо, свою ініціативу вони при Штатах і не могли зреалізовувати повноцінно, а без Штатів, тоді просто утворився б на якийсь період певний вакуум безпеки.
1: Європеїзація НАТО супроводжується низкою системних проблем, які відзначають як європейські, так і американські експерти. Попри зростання оборонних бюджетів і спроби розбудови власної військово-промислової бази, Європа залишається критично залежною від США, насамперед у сфері ядерного стримування, розвідки, супутникових систем і стратегічної логістики. Другою проблемою називають фрагментованість самої Європи. Різні безпекові пріоритети Франції, Німеччини, Польщі та країн Півдня ускладнюють формування єдиної оборонної стратегії. Окремо експерти звертають увагу на повільність європейського оборонного виробництва, нестачу боєприпасів і технологічну залежність від США у ключових системах озброєнь.
0: Ситуація досить, направду, патова в європейській частині НАТО. Зараз ніби дійсно йде діалог за Трампа, що вони кажуть, що Європа має більше відповідати за себе, Європа має більше займатися безпекою. І якщо чесно, розуміти ретроспективу не так уже і погано для самої Європи. Тобто зараз за Трампа в неї дійсно є шанс на якусь певну стратегічну автономію, перш за все від Сполучених Штатів Америки. Чи зможуть вони проявити певну, скажімо, дорослість? Це одне питання, а мабуть найголовніше питання, а хто на себе візьме лідерську функцію? Тому що це ж не просто якісь, слова, лідерство. Ні, це дуже конкретні речі. Вони, наприклад, полягають у загальній координації. Загальна координація в межах НАТО завжди була американська виключно. Тобто і навчання проводили, і, відповідно, коригували закупівлю озброєння. Всі ці речі, і всіми їми займалися американські генерали. І Сполучені Штати, так, вони створили цю конструкцію, а зараз хто із цих країн може взяти на себе лідерство? Мерц, де піднімається альтернатива для Німеччини? Чи Макрон, який вже просто на виході перед Ліпен? Чи права Мелані? Тобто, поки що це виглядає як тупік. І навіть коли Урсула фон дер Ляєн каже, що давайте будемо щось робити в сенсі реформування Європейського Союзу, тому що в нас часу є 26-й рік. А потім почнуться конкретні політичні локальні процеси в великих країнах Європи. І вікно можливостей для внутрішнього реформування, воно може просто-напросто зникнути.
1: У публічних заявах деяких політиків Україна все частіше розглядається як стратегічно важливий елемент майбутнього Європейського Союзу, а не лише як країна-кандидат на членство. У Європі говорять, що вступ України до ЄС пов'язаний зі зміною всієї системи безпеки на континенті, де східний фланг розглядається як важливіший елемент стримування Росії. Чи готовий ЄС до подальшого розширення в умовах війни та зростання безпекових викликів у Європі, продовжує Олексій Буряченко.
0: Про якісь розширення Європейського Союзу я навіть говорити не хочу.
2: Тобто питання тобі про Мерца не ставити, про те, що він сказав, асоційованого членства.
0: Чому? Просто це, розумієш, в нас це сприймають як критику і справедливо сприймають. Але ж все це набагато глибинніше, і воно базується на тих моментах,

0: моментах, про які я кажу. Тому Мерц просто каже, ну, ту реальність, яка вона є в Європі, в Європейському Союзі станом на сьогодні. Тому що якраз от ми говоримо про лідерство, так всі ж будуть дивитися завтра в межах і створення якоїсь безпекових контурів, і розширення Європейського Союзу на кого? Правильно, на Німеччину. А Німеччина може це витягнути на собі? Ні, не може. Тобто, якщо зараз, скажімо, як якісь різкі непрораховані рухи робити в бюджетуванні, в безпековій сфері, в розширенні, ну це може просто призвести до колапсу Європи і, відповідно, її переформатуванню. Ну, тобто, через розпад. Я думаю, що Мерц і інші лідери, які підтримали цю ініціативу, це чудово розуміють. Тобто, тут уже не про демократичні цінності мова. Тут йде мова про власну безпеку, а можливо навіть і про виживання. А коли заходить мова таким чином, то типу якимось там красивими словами обмежуватись, ну скажімо, да, говорити, це, звісно, хорошо. Ну давайте типу, спочатку ми самі свої питання порішаємо, а потім вже все інше.
1: Вважається, що європеїзація Альянсу не означає відхід США, а радше перерозподіл більшої частини оборонного навантаження на європейських союзників. Водночас головні елементи сили – це ядерне стримування та високі технології, які ще довго залишатимуться під контролем Сполучених Штатів Америки. На цьому тлі все частіше обговорюється і можливе розширення співпраці НАТО за межі Європи, зокрема через поглиблення форматів із країнами Перської затоки. Більшість експертів наголошують, що зараз формується модель більш глобального альянсу, де Європа бере на себе більше відповідальності, але стратегічний центр залишається у США.
0: Повертаючись до НАТО, тобто що ми маємо? Три компоненти. Військова сила американська, координація військових, що надзвичайно важливо, там же і розвіддані, і так далі, і тому подібне. Американська. В Європі немає власних аналогів по там забезпеченню серйозної супутникової координації, які вибудовано настільки на такому рівні, як в Сполучених Штатах. Ну і всі навчання проводились по тим стандартам, а не по якимось іншим, яких ще немає. І лідера також якось він не дуже проглядається. Тому вони самі тванкарі, якщо пам'ятаєш, от були ж ініціативи. А давайте перенесемо на рік. Тому що, ну, часто НАТО збиратися раз в рік. Часто. Треба раз на два роки. І, в принципі, от такі дивні ініціативи, вони ж пов'язані з тим, щоб не нариватися конфлікт з Трампом. Але цей конфлікт неминуче буде, тому що вже адміністрація Білого Дому запросила вже країни Перської затоки. І на Ванкарі зараз питання буде ставитися дуже серйозно і ребром по участі європейських країн в ініціативах Сполучених Штатів Америки. Ну, тому є зараз дійсно ризики, що на наступному саміті або це стане військовим блоком Сполучених Штатів, в принципі, тим, чим він завжди і був НАТО, або, ну, просто-напросто буде зруйноване в сьогоднішньому вигляді.
1: У сучасній модернізації моделі НАТО в Європі різко зросла роль Польщі, яка стала одним із головних гравців східного флангу Альянсу. Польща фактично перетворюється на головну логістичну та військову опору НАТО в Центрально-Східній Європі, через яку проходить значна частина допомоги, розміщуються союзницькі сили та формується нова оборонна інфраструктура.
0: Коли мені кажуть, що те, що НАТО дуже готується, укріпляється і так далі, тому подібне, їм зараз взагалі якби не до цього. Їм потрібно розуміти, в межах якої інституційної структури взагалі може здійснюватись потенційна, ну, оборона своїх територій. Ну, тому зараз є декілька регіональних ініціатив, в тому числі від Британії, Польща активнічає. Але ж, наприклад, приклад Польщі. У Німеччини виводять американці контингент, а от полякам Трамп пообіцяв. Більше того, пройшла новина, що Польща попередньо має домовленість про виробництво ракет ПАК-3 для Петріотів. А розумієш, в чому її цікавість? Тому що деякі компоненти для ПАК-3 вироблялися тільки в Іспанії і в Німеччині. Причому сама збірка комплексна, вона відбувалась тільки в Японії. А зараз буде відбуватися в Польщі. А чому так різко Сполучені Штати Америки після довгих років перемовин з поляками на це пішли?
1: Для Польщі американська військова присутність і гарантії безпеки – це основний елемент національної

0: національної оборони, особливо після 2022 року, коли Варшава активно прискорила переозброєння та збільшення армії. Для США Польща – вигідний стратегічний плацдарм на сході Європи. У результаті створюється взаємовигідна модель. Польща отримує посилену безпеку, а США – посилений вплив і військову присутність у центрі східного флангу.
1: Пов'язано з декількома мотиваціями, як від Польщі, так і від Сполучених Штатів. Перша мотивація – це те, що зараз за, скажімо так, активної співпраці європейських країн, самого Європейського Союзу, країн Перської затоки, Близького Сходу, на базі наявних технологій військових планується створюватись антибалістик. Ну, зрозуміло чому. Тому що їх немає. А ті ракети, які виробляє Сполучені Штати, там, якщо не помиляюся, 700 в рік, ну, це капля в морі, і це показала і російсько-українська війна, і конфлікт на Близькому Сході. І країни Перської затоки, ресурсні, багаті країни, вони готові платити, але Сполучені Штати не готові задовольнити навіть за гроші, навіть за потрійний тариф їхні потреби. І зараз, наскільки я можу зробити висновки, приймається рішення про створення такого міжрегіонального військово-промислового комплексу з пріоритетом саме на антидрони та антибалістику. Тобто це може бути спільний проект європейців, України і країн Близького Сходу, конкретно Перської затоки і Південного Кавказу. І от на фоні того, коли ця ідея і ця конструкція починає втілюватися в життя, а американці розуміють, що якщо зараз ці всі хлопці об'єднаються, враховуючи їхні фінансові ресурси, то їхні патріоти та ПАК-3 нікому не будуть потрібні, там, умовно, через півтора року. І реалізується ця ініціатива по Польщі. Для того, щоб просто цю коаліцію, яка зараз активно формується, просто розбивати. По принципу, а навіщо вам зараз складати мільярди в якусь там власну антибалістику? Що у вас вже є виробництво в Польщі? А ви просто купуйте за нашими ліцензіями все, по нашому дозволу, і навіть якусь знижечку потім вам зробимо. Тобто продовжується рівно те, що було і раніше. Тільки тепер Сполучені Штати не хочуть, скажімо, мати якесь лідерство, якщо це не буде паритетно з європейцями в межах там роботи НАТО. А Сполучені Штати роблять конкретну ставку на конкретного гравця.
0: Це був Олексій Береченко, аналітик та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Говорили ми про те, як змінюється система безпеки НАТО. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

Це українська служба Польського радіо. У передачі з Варшави наближається черговий випуск новин вже після 20-ї. А поки що послухаємо пісню «Опроч блакитного неба» виконує гурт «Манама».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Бартек Махаєвський. Перед нами друга година нашої зустрічі і протягом цього часу, як щосереди, запросимо на дві тематичні рубрики. Спочатку «Міжнародний лад-безлад». Цього разу автор рубрики Назар Олійник пропонує обговорити, якими є і якими можуть бути польсько-українські відносини після війни. У розмові з колишнім послом Польщі в Україні Яциком Ключковським. А далі рубрика «Пульс суспільства». Її авторка Христина Срібняк запрошує дізнатися більше про модель інтеграції мігрантів у Польщі, зокрема про пов'язані з цим суспільно-економічні виклики. Прокоментують голова фонду «Польський міграційний форум» Агнішка Косович, заступниця уповноваженого з прав людини у 2017-2022 роках Ганна Махінська та голова Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота. Ці теми з'являться у нашій програмі протягом найближчої години, а починаємо її останнім уже сьогодні інформаційним випуском. Про все найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
2: Президент Польщі заявив, що Росія залишиться головною загрозою для Європи навіть після війни в Україні. Велика Британія та Польща підписали новий оборонний договір через зростання загрози з боку Росії. Польща запрошує Швейцарію до стратегічного партнерства в межах ініціативи «Трьох морів», а також заохочує до збільшення інвестицій у Польщу. Президент Кароль Навроцький обговорив це питання з президентом Швейцарської конфедерації Гі Пармеліном та членами Федеральної ради. Обсяг товарообігу між Польщею та Швейцарією сягає 8 мільярдів євро на рік, а польські міста отримують користь від підтримки швейцарських фондів, зазначив президент Навроцький.
3: З усмішкою
2: та великим захопленням від пана посла Швейцарії в Польщі я слухав, як він перелічував назви польських міст, які користуються швейцарськими фондами. Ці кошти для малих і середніх міст спрямовуються передусім на інфраструктуру і технологічний розвиток. Під час візиту до Швейцарії президент Кароль Навроцький заявив, що із президентом і Федеральною радою Швейцарії обговорювалися теж важливі для всіх держав питання безпеки. Як зазначив Навроцький, Росія залишиться головною загрозою для європейської безпеки також і після завершення війни в Україні.

0: Україні. Ми обговорили з паном президентом питання безпеки. Це природно, адже це важливі питання для всіх країн Європи і, думаю, світу. Я послідовно заявляю, що Росія залишиться головною загрозою для європейської безпеки, також після завершення війни, наголосив польський президент. У цьому контексті ми також говорили про посилення санкційного режиму проти Росії. Ми бачимо, що санкції дають бажаний результат, а економіка Російської Федерації дедалі сильніше їх відчуває, тому слід продовжувати ці дії, щоб максимально унеможливити фінансування Росією військових дій. І це є позиція Республіки Польща, додав Кароль Навроцький. Велика Британія та Польща підписали новий договір про безпеку та військову співпрацю. Прем'єр-міністр Кір Стармер попередив, що російська агресія сьогодні впливає на безпеку всієї Європи, а не лише України. Лондон і Варшава прагнуть ще тісніше співпрацювати у питаннях оборони, кібербезпеки та захисту кордонів. З Лондона Анна Рончковська.
1: Нова
0: угода між двома столицями має зміцнити військову взаємодію та підвищити безпеку східного флангу НАТО. Домовленості передбачають, зокрема, спільні військові навчання, розвиток сучасних систем протиповітряної оборони та співпрацю у сфері нових військових технологій. Під час прес-конференції прем'єр зазначив, що ситуація з безпекою в Європі за останні роки змінилась більше, ніж хтось міг очікувати. Немає сьогодні більшого виклику для наших країн, ніж російська агресія. Ми бачимо це не лише в Україні, але й за її межами, адже це впливає також на наші держави, сказав прем'єр Великої Британії. Британський уряд також оголосив про посилення співпраці у сфері кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури та протидії російській дезінформації. Угода має також допомогти в боротьбі з організованою злочинністю та краще захищати кордони обох країн.
2: Лондон, Анна Рончковська, Польське радіо.
0: Підписаний Польщею та Великою Британією договір є сигналом, що Європа починає інакше дивитися на питання безпеки у контексті загрози з боку Росії. Таку оцінку в розмові з лондонською кореспонденткою польського радіо Анною Рончковською висловив Едвард Лукас, один із найвідоміших коментаторів питань Росії та міжнародної безпеки. На думку експерта, угода демонструє зростання ролі Польщі, а також те, що Лондон після Брекзиту прагне і надалі відігравати важливу роль у безпеці європейського континенту. Лукас підкреслив, що Польща сьогодні стала одним із найважливіших партнерів Великої Британії в регіоні. Цитую, «Польща є справжньою потугою у сфері оборони. Було б добре мати подібні домовленості з Чехією чи Литвою, але сьогодні важко знайти державу, яка мала б для Великої Британії таке ж стратегічне і військове значення, як Польща», зазначив він. Експерт також оцінив, що зміни в європейській системі безпеки є прямою відповіддю на дії Росії. Архітектура європейської безпеки змінюється у відповідь на російську загрозу. Держави починають будувати нові формати співпраці. Адже розуміють, що безпека сьогодні потрібно розглядати значно ширше, сказав Лукас. Він також припустив, що співпраця між Варшавою та Лондоном у майбутньому може охопити і більш тісну взаємодію спецслужб. Цитую, «Польща не є частиною програми Five Eyes. Я думаю, що це може стати наступним кроком польсько-британської співпраці», наголосив Едвард Лукас. Генерал Роман Полько, колишній командувач спецпідрозділу «Гром», своєю чергою заявив, що новий польсько-британський договір у сфері безпеки зміцнює співпрацю між країнами та посилює гарантії захисту Польщі у разі загрози. У коментарі для ПАП генерал Полько наголосив, що такі двосторонні домовленості є особливо важливими навіть у межах НАТО. Йдеться про впевненість у тому, що ключові союзники, такі як Велика Британія чи Франція, у разі загрози Польщі зможуть діяти швидко і на випередження. Добре мати в НАТО прямі двосторонні відносини, щоб ці гарантії були ще сильнішими, сказав він. Роман Полько також відповів на закиди, що Польща вже мала подібні угоди з Британією та Францією перед Другою світовою війною. За його словами, сьогодні ситуація принципово інша, адже Польща є членом НАТО та ЄС. Генерал підкреслив, що співпраця між Варшавою та Лондоном може охоплювати спільні військові навчання, перекидання військ у разі загрози, а також розвиток сучасних оборонних технологій. Серед перспективних напрямків він назвав виробництво дронів, боєприпасів і технологій, пов'язане зі штучним інтелектом. За словами Романа Полька, така співпраця може суттєво посилити безпеку Польщі та всього східного флангу НАТО. А це всі новини у сьогоднішньому ефірі Української служби польського радіо для закордону. Їх для вас підготував я, Тарас Андрухович, і бажаю вам гарного, спокійного та приємного вечора. Ви ж не перемикайтесь, ми продовжуємо працювати для вас.
3: В ефірі Варшава триває передача Української служби польського радіо.

0: Вітаю! З вами програма «Міжнародний ОАД Безлад» та її автор Назар Олійник. Кожна війна, навіть найкривавіша і найдовша, рано чи пізно закінчується. Інше питання, якою ціною і з якими наслідками для сторін конфлікту. Від початку російської агресії проти України у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му, Варшава є одним із найвідданіших союзників Києва. Польща надала Україні масштабну військову, політичну та економічну допомогу, ставши одним із ключових логістичних центрів підтримки української армії та української держави. Мільйони українців перетнули польський кордон, а понад мільйон знайшли у Польщі тимчасовий або постійний прихисток. Сьогодні Польща залишається стратегічним партнером України. Водночас між двома суспільствами зберігаються болючі й суперечливі питання. Передусім, різне бачення трагічних сторінок спільної історії, кривавого польсько-українського конфлікту, часів Другої світової війни та повоєнного періоду. Саме ці теми традиційно використовує російська пропаганда та дезінформація, намагаючись посіяти взаємну недовіру і загострити напруження між поляками та українцями. Свідченням цього є й помітне зростання антиукраїнських настроїв в частині польського суспільства. Питання в тому, чи зможуть Київ і Варшава після завершення війни зберегти стратегічне партнерство та не допустити, аби історичні суперечки переважували спільні безпекові, економічні, суспільні та інші інтереси. На тему стану польсько-українських відносин та того, як можуть вони виглядати після завершення війни Росії проти України, говорив Яцек Ключковський, історик, журналіст, дипломат. У 2005-2010 роках він був послом Республіки Польща в Україні. Публічна розмова з Яцеком Ключковським відбулася в рамках вручення премії імені Івана Виговського, яку, власне, вручає Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Модератором розмови виступив директор цього осередку Ян Маліцький. Власне, з його ініціативи у 2014 році і була заснована ця нагорода, яка є відзначенням для громадян України, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, культури, громадянського суспільства, а також сприяло діалогу і співпраці між Польщею та Україною. Власне, на цьому заході я побував в рамках медіапартнерства Польського радіо для закордону та Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Яцек Ключковський, теж слід сказати, є викладачем в Центрі східноєвропейських досліджень Варшавського університету. І, власне, свою оцінку поточного стану відносин між двома народами, між двома країнами, він почав з прикладу зі свого викладацького досвіду.
1: Завдяки ініціативі пана директора Маліцького, я щойно повернувся з Чернівців, де окрім лекції в рамках курсу для студентів місцевої полоністики та студентів міжнародних відносин, мав також окрему зустріч зі студентами журналістики поза межами цього циклу лекцій. І це було перше запитання, яке мені поставив один зі студентів. Питання про стан польсько-українських стосунків. По суті, він не лише поставив це запитання, а й саме відповів на нього і сказав, що ці відносини є поганими. Я запитав його, а з чого ви робите висновок, що вони погані? Він відповів, ну тому, що ми постійно дискутуємо, сваримося через історичні питання. І, власне, інтернет та соціальні мережі переповнені дуже поганих слів про польсько-українські відносини. Тож я завжди у відповіді на це запитання схиляю до реалізму. Погляньмо, поділимо ці польсько-українські відносини на окремі сегменти. Так, історія нас і поєднує, і розділяє, але останнім часом ми частіше звертаємо увагу саме на те, що нас розділяє. Або, принаймні, є такі групи людей, які охоче на цьому акцентують увагу, але залишмо історію на хвилину осторонь.
2: Звертаю, але зоставмо на хвилину історію на боку.
0: Експерт підкреслює, що, власне, в економічному, науковому чи в плані військової співпраці справи виглядають цілком добре.
1: Наразі ми б'ємо рекорди, якщо йдеться про товарообіг, торговельний обіг і торговельні взаємини. І це не лише товари надходять з України до Польщі, адже Європейський Союз на час війни, тут повністю уникнути контексту війни неможливо, пом'якшив умови доступу. Але насамперед зріс польський експорт, у тому числі продукції харчової промисловості та агропродовольчих перероблених товарів. Ми справді маємо рекордні показники. І якщо оцінювати відносини,

в цій сфері, то, звичайно, є певні недоліки, але я б поставив оцінку десь між 4,5 і 5. Справді, таких добрих і настільки активних економічних відносин раніше ніколи не було. Якщо ж поглянути на відносини у сфері науки та культури,

0: як західні країни, Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія, зрозуміли, що Україна здатна оборонитися і трансформували це усвідомлення в поставки зброї, саме Польща була тією державою, яка безпосередньо підтримала Україну та зробила можливим утримання фронту і оборону цього фронту.
1: Безпосередньо і уможливив тривання фронту, оборони цього фронту.
2: Експосол Республіки Польща в Україні зазначає, що політичні міждержавні відносини в контексті російської агресії, попри моменти турбулентності, теж мають позитивну динаміку.
1: Політичний
0: діалог у сфері історії, він сповнений напруження і розбіжностей у поглядах. Але якщо йдеться про спільний виступ проти російської агресії, то без сумніву Польща й Україна в багатьох регіональних ініціативах на майданчику ООН та інших міжнародних організацій виступають разом. А позиція Польщі щодо непорушності кордонів, щодо дотримання певних принципів, про які домовилася міжнародна спільнота, є ідентичною. Отже, у дуже багатьох аспектах ми маємо добрий, а подекуди навіть дуже добрий стан польсько-українських відносин. Маємо також жваву дискусію про історію і водночас сигнали їх поліпшення.
1: Дискусія о історії теж з сигналами ку поправі.
2: Переходячи до того, що може очікувати польсько-українські відносини після завершення війни в Україні, Яцек Ключковський підкреслює, що слід брати до уваги економічний бік питання, а не лише велику політику, суспільні аспекти чи, власне, дискусії довкола важкого минулого.
0: Не хотів би тут надто багато говорити про економіку, але звернімо увагу, що економіка все ж впливає на дуже багато речей. Якщо економіка розвивається або принаймні функціонує і стабілізується, а про Україну, наприклад, ми не знаємо того, що після економічного обвалу 2022 і 2023 років відбулося певне відновлення, певна стабілізація, а навіть невелике зростання. Невідомо, чи воно збережеться цього року. Але якщо працює економіка, то є податки. Якщо є податки, функціонують університети, культурні інституції, освітні заклади. Тож усе це має велике значення. Крім того, коли ми говоримо про перспективу польсько-українських відносин, то одним з її елементів є відбудова України. Ми розуміємо відбудову також як модернізацію, європеїзацію цієї держави, боротьбу з корупцією та багато інших речей, які мають нематеріальний вимір, правову, інституційну відбудову тощо. Але відбудова – це також економічне відновлення, і це одна з важливих площин, де Польща буде присутня. Польща там вже присутня. Невдовзі в Гданську ми прийматимемо чергову, здається, вже третю поспіль велику міжнародну конференцію, присвячену відбудові України. Польща прагне відігравати там роль партнера і вже виконує в умовах війни роль своєрідного логістичного хабу, через який транспортується не лише поставки озброєння, але й постачання для української економіки з Європи. Польща цю роль виконує, прийняла її, і незалежно від дискусій та суперечок істориків, Польща виконує роль логістичного хабу, виконує її сумлінно і професійно.
1: Виконує з заангажуванням і професіонально.
2: Переходячи до дипломатичної міждержавної співпраці, експосол Республіки Польща в Україні представив варіант, який, на його думку, є ідеалом для тих, хто щиро бажає польсько-української співпраці.
0: Я уявляю собі, що майбутні польсько-українські відносини будуть чимось на кшталт французько-німецьких відносин, що ми збудуємо таке глибоке політичне та інституційне партнерство між Польщею та Україною. Пам'ятаємо, що після однієї із зустрічей президента Дуди і президента Зеленського було офіційно оголошено, що ми готуватимемо спеціальний договір про польсько-українську співпрацю. Договір, який визначав би постійні консультації. І вони, само собою, мусять стосуватися також економічних питань. Я вважаю, що до цього потрібно прагнути. Ми, ті, хто бажає добра польсько-українській співпраці, повинні до цього йти. Ми розуміємо, наскільки велике значення має Україна для безпеки Польщі. Можливо, ці слова Ігнація Дашинського, Юзефа Пілсудського, Єжи Гедройця вже дещо приїлися. Слова, що немає вільної Польщі без вільної України. Але в них міститься глибока правда. Принаймні, я скажу так, немає безпечної Польщі без безпечної України. У зв'язку з тим, а також, якщо ми говоримо про подолання складної історії, то з чого народився Єлисейський договір між французами і німцями? Саме зі спроби знайти конструктивну відповідь на складні 150 років німецько-французької історії. Тож, зробімо це

0: зусилля створімо польсько-український університет, хоча б такий, як французько-німецький, який не обов'язково має бути однією будівлею, а може бути мережею університетів. Нам потрібна, окрім консультацій, також певна символічна діяльність. Вважаю, що саме в цьому напрямку ми повинні рухатися. Чи дійдемо ми туди? Тут є багато інших чинників.
1: Чи там дійдемо? Ну, то є віле інших елементів.
2: Яцек Ключковський наголошує, що принципово важливою перешкодою є постійна суперечка між Варшавою і Києвом довкола власне минулого. Проте він відзначив і позитив, яким став польсько-український історичний конгрес, який нещодавно пройшов в Баранові-Сандомирському, де зібралося понад сотня провідних польських та українських дослідників та низка представників польської та української влади для обговорення широкого спектру проблем довкола минулого двох народів.
0: Ми мали надію, коли до влади прийшла команда Зеленського, яка не була настільки залежною від електорату Західної України. Проте ми довго чекали на певні жести. Наприклад, на скасування заборони на ексгумації, як у 2017 році запровадив Український інститут національної пам'яті. Це зайняло багато часу. І з боку нинішньої влади в Києві ми теж не зустріли тієї емпатії. Для них важливо, щоб за цією героїчною обороною і героїчною боротьбою з росіянами стояв певний наратив. В них під рукою є саме наратив націоналістичного руху. У ньому, в розумінні більшості українців, немає антипольських елементів. Мені здається, що вони бачать у націоналістичному русі передусім антибільшовицький та антиросійський елемент. Проте ми, поляки, дивимося на це інакше, тому ця дискусія з неприємними коментарями вже, можливо, не з боку професійних істориків, а радше з боку, так би мовити, фанів у цих бульбашках соціальних мереж, що довго буде роз'ятрювати ситуацію. Однак ми все ж рухаємося цим шляхом, і Баранів-Сандомирський є кроком у цьому напрямку.
1: Йдемо тою дорогою, і Баранів-Сандомирський є кроком в тому напрямку.
2: А так експерт бачить очікування української сторони щодо питань важкого минулого.
1: Без вątpienia українці хотіли б...
0: Без сумніву, українці хотіли б, щоб ми діяли за принципом взаємності, тобто, щоб усім цим вшануванням пам'яті на українському боці відповідали паралельні дзеркальні дії польської влади, які б ушановували місця поховання як цивільних осіб, так і тих, хто загинув з числа партизанських чи військових формувань. Таких місць є чимало. Мені здається, що можна зробити, наприклад, щодо концентраційного табору в Явожні, де після операції «Вісла» утримували членів родин осіб, підозрюваних у симпатіях до українських націоналістів. Там перебували греко-католицькі священники, зокрема вчителі української мови на кресах. Мені здається, що цей символ, який зрештою бере початок від постанови Сенату 1990 року, коли Польща визнала свою провину і не просто перепросила, а засудила операцію «Вісла» як варварський, неприпустимий спосіб розв'язання конфліктів, є дуже важливим.
1: Розв'язання спорів чи конфліктів.
2: Яцек Ключковський переконаний, що значною мірою проблема полягає в тому, що українська сторона від часу здобуття незалежності у 91-му році заклала в основу державницької ідеології концепцію безкомпромісної боротьби за незалежність. У цій логіці темні сторони діяльності ОУН-УПА та інших формувань часто розглядаються як морально виправдані з огляду на головну мету – створення власної держави. Незалежної держави. А така постава, з його перспективи, є вкрай поважним бар'єром в діалозі між Польщею і Україною.
1: Пам'ятаю, що було таким пунктом вийшовим,
0: Я пам'ятаю, що було тим вихідним пунктом, який ми хотіли запропонувати в цьому історичному діалозі, і певною мірою нам це вдалося. Йдеться про те, що ми можемо шкодувати через те, що між нами були війни, і що ці війни були жорстокими, що були цивільні жертви. Але ми повинні знайти в собі моральну силу сказати, жодна державна чи національна ідея не може бути виправданням для злочинів проти цивільного населення, проти жінок, дітей. Мені здається, що ми в Польщі знайшли таку можність. Президент Качинський був у Павлокомі, де є могили цивільних українських жертв, і визнав провину. Українцям це давалося важче, адже діяльність націоналістів ґрунтувалася саме на застосуванні сили, часто терору, ще в міжвоєнний період, а не лише у 1940-х роках. Щоправда, здається, у 2016 році єпископи греко-католицького обряду використали подібне формулювання. Але той факт, що його написали єпископи, ще нічого остаточного.

0: Хоч не вирішує. Ми є свідками дискусії з українськими істориками, які все ж вважають, що національні інтереси та боротьба за незалежну державу є найвищою цінністю. Я сам колись розмовляв із Левком Лук'яненком, символічною постаттю. У розмові зі мною він визнавав, так, злочини були, і за них відповідальні націоналістичні формування. Проте одразу ж додав, але чи можете ви уявити, що ми через помилку, яка була наслідком хибного політичного розрахунку керівництва, засудимо весь цей рух, який потім був жорстоко переслідуваний більшовиками, і який єдиний протягом багатьох років після завершення Другої світової війни продовжував боротьбу з росіянами? Лук'яненко визнав, що так, ця помилка була страшною і жорстокою. Але поляки не повинні очікувати, що ми будемо готові засудити весь цей рух через його злочини. Адже в українському баченні, в баченні Левка Лук'яненка, який не був із Західної України, ця боротьба за незалежність України була найважливішою. Я багато разів стикався з такою аргументацією. Боротьба за незалежність України була необхідною, а національні меншини часто цьому перешкоджали. Поразка України після 1920 року, на їхню думку, була наслідком того, що надто сильними і численними були національні меншини – єврейська, польська, німецька – фактично паралізували державотворення. Тому для цієї жорстокості вони знаходять слова виправдання, історики також.
1: Знайдуємо слова усправедливлення, також історики.
2: А я нагадаю, що про стан та перспективи польсько-українських відносин говорив Яцек Ключковський – історик, журналіст, дипломат та експосол Республіки Польща в Україні у 2005-2010 роках. З вами прощається програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму з Варшави.
3: Це програма «Пульс суспільства», а у студії авторка Христина Срібняк. Польські економісти, роботодавці та аналітичні центри дедалі частіше наголошують, що без праці мігрантів багато секторів польської економіки уже сьогодні мали би серйозні кадрові проблеми. Найбільшу групу мігрантів, звісно, становлять українці, але поруч із ними до Польщі приїздять також люди з Білорусі, Грузії, країн Азії, Латинської Америки та Африки. Для багатьох компаній їхня присутність уже є не додатковим ресурсом, а умовою нормального функціонування. І стосується це не сезонної зайнятості. Мігранти залишаються у Польщі, створюють родини, відкривають бізнеси, народжують дітей і поступово стають частиною польського суспільства. На цьому тлі дедалі помітнішою стають проблеми відсутності цілісної державної інтеграції політики, яка мислить не категоріями тимчасової присутності мігрантів і водночас простежується зростання суспільної напруги та недовіри. Соціальні мережі переповнені маніпуляціями, напівправдою та фейками про мігрантів. Частина політиків охоче підтримує ці настрої, граючи на страхах і тривогах людей. У результаті дискусія про міграцію дедалі рідше стосується реальних викликів освіти, доступу до медицини, умов праці чи інтеграції дітей у школах. Водночас Польща стоїть перед вибором, який буде визначати її майбутнє на десятиліття. Чи стане вона країною здатною будувати відкриту і сучасну спільноту, чи залишиться суспільством, яке реагує на зміни виключно через страх перед чужими. Про це говорили гості програми «Клуб Трійки» в ефірі третього каналу Польського радіо. Ну, а ми запропонуємо вам цікаві фрагменти із цієї передачі українською. Присутня польська правничка Ганна Махінська, яка з 1991 по 2017 роки була заступницею Уповноваженого із прав людини у Польщі, зауважила, що упродовж останніх років тема міграції і дедалі частіше стає інструментом політичної мобілізації.
0: На жаль, мій погляд на стан дотримання прав людини у Польщі стає дедалі песимістичнішим. Ми спостерігаємо тривожні явища. Це і мова ненависті, скерована проти мігрантів, і агресивні дії. І дедалі частіше така ворожість спрямована проти людей, які приїхали з країни, охопленою війною, тобто проти українців. Достатньо сказати, що за останні 2 роки кількість злочинів, пов'язаних із погрозами на їхню адресу, зросла на понад половину. Дуже різко зросла і кількість злочинів на ґрунті расизму та ксенофобії. Тут ми говоримо про понад

0: 66% зростання за два роки. І це повинно викликати серйозне занепокоєння. Додам ще один дуже болісний для мене досвід. Нещодавно я розмовляла з українськими істориками. Вони сказали, що уважно аналізують ставлення поляків до українців і ставлять собі запитання, що сталося з суспільством, яке на початку війни без вагань відкрило свої домівки для сусідів і виявило безпрецедентну солідарність. Фактично, наше суспільство на початку підхопило чимало державних механізмів, бо різні відомства тоді виявилися не готовими до такого сценарію подій. Саме люди взяли на себе відповідальність за допомогу. А тепер ми бачимо дуже небезпечні тенденції не лише у суспільстві. Йдеться і про мову ненависті, і про дезінформацію, яку часто поширюють політики. І це викликає в мене величезне занепокоєння. Нещодавно Славомір Менцен заявив, що Польща витрачає 1,2 мільярда на неповнолітніх злочинців, які перебувають у виправних закладах. Але виявилося, що це неправда. Йдеться лише про 1 мільйон злотих. До того ж, таких молодих людей насправді дуже мало. Статистика показує, що це майже непомітна цифра. Те, що в польському парламентському житті сьогодні так легко звучить неправда і напівправда, а потім ніхто їх не спростовує, мабуть, є одним із проявів кризи парламентаризму. Можливо, варто було б колись запросити пана Менцена і поставити йому ці запитання, щоб слухачі могли почути його аргументи.
1: Не 1,2 мільярда, тільки 1 мільйон. 1 мільйон злотих.
2: Уже багато років питаннями міграції та інтеграції іноземців у Польщі займається Агнішка Косович. Створена нею організація «Фонд Польський міграційний форум» не лише допомагає мігрантам у щоденних проблемах, але й готує аналітичні звіти, займається адвокацією та створює інтеграційні програми. Експертка звертає увагу на те, що дискусія про міграцію у Польщі дедалі частіше відривається від реального життя, а спирається на величезний масштаб дезінформації, брехні та свідомо неправдивих тверджень, які лунають від політиків.
0: Кілька днів тому я почула, що, здається, в Ірландії запровадили офіційні санкції для політиків, які говорять неправду. Наскільки знаю, вони навіть можуть втратити недоторканність. Думаю, нам теж варто зробити з цього певні висновки, адже політична дискусія про міграцію в Польщі та й загалом дискусія у публічному просторі дуже часто відірвані від реальності. Це окремий політичний наратив, який не має нічого спільного з реальними проблемами та викликами, з якими стикаються люди. Через це немає простору для серйозної розмови про справжні проблеми. Наприклад, коли ми говоримо про молодь, то майже не обговорюємо ситуацію в польських школах. На рівні парламенту фактично немає дискусії про те, яку освіту ми пропонуємо молодим людям. Ми не говоримо і про те, що щороку зі шкіл вибуває приблизно третина учнів-іноземців. Часто це відбувається тому, що школа не дає їм відчуття безпеки та приналежності. А це вже реальна проблема. Інша реальна проблема полягає в тому, що люди не можуть ефективно відстоювати свої права. Сьогодні ми говоримо, зокрема, про українців. Напевно, ще говоритимемо про наслідки так званого закону про згортання допомоги, який змінив ситуацію багатьох людей, особливо тих, хто перебуває у складному життєвому становищі, має проблеми зі здоров'ям або потребує соціальної підтримки. Багатьох із них фактично залишили сам на сам із проблемами. Але ми майже не говоримо про інше. Навіть ті люди, які формально мають право на допомогу, дуже часто не можуть реально її отримати. У Польщі діє мережа центрів колективного проживання для людей, які особливо потребують підтримки. Це, наприклад, люди з інвалідністю, літні люди, тяжкохворі, або родини, де є діти з інвалідністю. Вони й далі мають право проживати в цих центрах, але щоб отримати медичну допомогу, вони повинні мати довідку від воєводи про те, що справді там мешкають. А система влаштована у такий спосіб, що під час кожного візиту до лікаря людина мусить знову отримувати підтвердження, що вона досі живе в цьому центрі. Уявіть собі, як це організувати на практиці, якщо людина має ходити до лікаря двічі на тиждень. Люди не можуть швидко отримати такі документи і, відповідно, не можуть скористатися медичною допомогою, хоча держава формально їм її гарантує. Інший приклад стосується людей з інвалідністю, які приїжджають до Польщі, але ще не мають польського посвідчення про інвалідність. Очевидно, що такий документ не видають одразу. Це процедура, яка потребує медичних висновків, розмов та формального розгляду. І

0: То ні, в Польщі людина може бути повністю паралізованою, пересуватися на візку і не мати змоги самостійно жити. Але поки вона не отримає польський документ, її вважають здоровою. А отже, вона, наприклад, не може отримати державної підтримки щодо житла. І тоді де така людина має жити?
1: Можливості вспарття мешканнєвого зі сторони państwa. Ну то де вона має подіти?
2: Юристка Ганна Махінська звертає увагу не лише на державну політику, але й на глибші суспільні механізми. Одним із них є страх конкуренції. І, на її думку, польське суспільство поки що не навчилося мислити про різноманітність як про ресурс, а не про загрозу.
3: Що ми бачимо, що...
0: Зараз ми бачимо, як зміщується хвиля ненависті. Біженці з африканських країн стали менш помітними, бо їх утримують у закритих центрах. А умови там часто є просто жахливими, як і ставлення до людей. Вони стали невидимими для суспільства. Коли ж почали створювати інтеграційні центри, поляки виходили на протести. А це насправді абсурдно, тому що йшлося про інтеграцію мігрантів у польське суспільство, про те, щоб вони теж могли брати участь у розвитку місцевих громад. Тоді хвиля неприязні перемістилася на українців, бо вони стали видимими і почали займати помітне місце в суспільних відносинах. Ми бачимо їх у автобусах, трамваях, на пошті, в лікарнях, у сфері послуг. Подивимося хоча б на лікарні, там працюють українські медсестри і лікарі. І варто звернути увагу, скільки в них емпатії до пацієнтів. Вони не ставляться до людей механічно, вони по-іншому будують контакти з пацієнтом. Але дослідження показують, і це, на мою думку, вже крик відчаю, що Польща є єдиною країною Європейського Союзу, де найбільшу неприязнь до українців демонструє молодь і люди до 40 років. В інших країнах ЄС таке ставлення частіше характерне для старших поколінь. У нас же навпаки, негативні настрої поширені серед молодих людей. Є ще один аспект, який також досліджували соціологи. Виявилося, що частина поляків сприймає українок як конкуренток на шлюбному ринку. Такі дослідження теж проводилися, і вони показують різні відтінки цієї неприязні. Не маю жодних сумнівів, що ми не змогли належно керувати міграційними процесами. Ми запровадили інструменти, які суперечать європейському праву, і продовжуємо рухатися цим шляхом, руйнуючи людські долі. Йдеться про людей, яких ми повинні були прийняти і підтримати. Складається враження, що Польща хоче залишитися однорідною державою. Ніби хтось вважає, що саме в цьому і полягає польська цінність – зберегти лише своїх і не допустити інших. Але суспільство 21-го століття не може виглядати так. За 100 років, а з історичної перспективи це лише мить, у Польщі житиме приблизно 14 мільйонів людей.
3: То така історична хвиля. Буде нас 14 мільйонів в Польщі.
2: Президентка фонду «Польський міграційний форум» Агнішка Косович вважає, що дещо змінити у позитивному ключі ставлення до мігрантів може усвідомлення поляками власної внутрішньої різноманітності. На її думку, розмова про сучасну польську ідентичність неможлива без визнання змішаного історичного та культурного досвіду самого польського суспільства.
1: Багато для мене є інспіруюче то, як розмовляємо з самими.
0: Мене дуже надихають розмови з самими мігрантами про те, як вони почувають себе в Польщі. Дуже часто достатньо просто створити простір для чесної розмови, коли люди можуть сказати, чого їм бракує, за чим вони сумують, що дає їм відчуття безпеки та приналежності. То виявляється, що для поляків і мігрантів це майже одне й те саме. Зараз польський уряд працює над інтеграційною стратегією. І ми, як фонд, організували цикл зустрічей разом з іншими організаціями з усієї Польщі, щоб почути самих мігрантів. Ми запитували їх, як вони розуміють інтеграцію і чого потребують. Це були дуже емоційні розмови. Люди говорили про те, що Польща є для них хорошим і безпечним місцем, що їм подобаються поляки, що вони почуваються тут своїми, коли до них ставляться з повагою. Тому ситуація складніша, ніж може здаватися. Так, ксенофобія зростає, і ми бачимо дедалі більше інцидентів. Але водночас дуже багато людей у Польщі будують нормальні, добрі людські стосунки. І багато поляків мають саме такий досвід. Я бачу це хоча б за кількістю охочих стати волонтерами у нашому фонді. Постійно приходять десятки людей, які потребують контакту, хочуть познайомитися з мігрантами, поговорити з ними. І це теж важлива частина того, що сьогодні відбувається в Польщі.
1: Ну і то теж є інна перспектива того, що в Польщі діє.
2: Ганна Махінська зауважила, що якщо політики заради свого електорату будуть підтримувати

0: Мовити такі прояви негативності до мігрантів, то це буде призводити до страшних наслідків. І тут вона нагадала нещодавну історію, яка сталася із 16-річним українцем Артемом і його друзями, яких жорстоко побили на одному із варшавських мостів.
1: То була просто напасть і дивіться.
2: Те, що сталося, було нападом. Я щиро дивуюся позиції поліції, яка стверджує, що цей напад не мав національного підґрунтя. Насправді мав. Молоді люди просто розмовляли українською мовою, і саме це викликало агресію нападників, молодих поляків. Тому я не розумію, чому ми боїмося назвати це злочином на ґрунті національної ненависті. Але я закликаю всіх проявляти жест підтримки до людей, які зазнають гейту через те, що є мігрантами. Хочу згадати ще одну важливу річ. 13 травня завершилася сесія Комітету міністрів Ради Європи, де ухвалили політичну декларацію щодо Європейської конвенції з прав людини. Саме ця конвенція має бути нашим запобіжником і гарантією захисту прав людини. Але навколо цього точилася справжня політична боротьба. Деякі політики прагнули послабити захист, який конвенція гарантує мігрантам, і частково їм це вдалося. Тепер дедалі частіше говорять про новий підхід до міграції, який передбачає можливість відправляти мігрантів до третіх країн. Це те, що, наприклад, намагалася робити Велика Британія у співпраці з Руандою. Отже, хвиля ненависті і націоналістичних настроїв дійшла вже навіть до Страсбурга. І це дуже небезпечний сигнал. Тим більше, що справи, пов'язані з міграцією, становлять лише близько 2% усіх рішень Європейського суду з прав людини.
1: Ефект. А то є тільки 2% орешень, якщо ході о міграції.
0: Агнішка Косович із Польського міграційного форуму звернула увагу на те, що із власного досвіду переконалася, що немає готової моделі імміграційної політики, яку Польща могла би просто взяти і механічно скопіювати. Успішна інтеграція, на її думку, завжди залежить від конкретного суспільства, його потреб і контексту. Потрібно також зрозуміти, як інтегрувати людей саме у ту спільноту, яка їх приймає. Польща ж відрізняється від багатьох країн Західної Європи, які мають колоніальне минуле.
3: Нашим завданням в Польщі є збудування такого моделю.
2: Наше завдання полягає в тому, щоб створити власну модель інтеграції, виходячи з польських реалій. Але водночас ми повинні вчитися на чужому досвіді, як на позитивному, так і на негативному. З нашої точки зору добре працюють ті моделі, які ґрунтуються на освіті, рівному доступі до прав і відсутності дискримінації. Саме це допомагає людям, які давно живуть у певному місці, і тим, хто щойно приїхав, створювати здорову спільноту та нормально співіснувати. Дуже важливими є і ставлення до людей. І до місцевих мешканців, і до новоприбулих треба ставитися з повагою, поважати їхню гідність, амбіції та життєві плани. У багатьох західних країнах ентузіазм щодо життя в новій країні часто зникає вже в другому або третьому поколінні мігрантів. І це наслідок багаторічної дискримінації, з якою стикаються цілі родини. Ми також бачимо, що точно не працює. Йдеться про модель, коли людей запрошують лише тимчасово, щоб вони виконали певну роботу і поїхали додому. Польща, на жаль, зараз повторює цю помилку. Наприклад, у Плоцьку є місце, яке б я назвала майже трудовим табором. Там живуть близько 10 000 людей, яких запросили до Польщі для будівництва електростанції чи інших об'єктів, із припущенням, що потім вони просто повернуться додому. Але досвід інших країн показує, що це так не працює. Частина цих людей залишиться в Польщі надовго. Вони створять родини, матимуть дітей, а їхні діти підуть до польських шкіл. Тому ідея, що можна технічно запросити людей лише для того, щоб вони зібрали полуницю, печериці чи виконали іншу роботу, а потім зникли, є помилковою. Є ще одна дуже важлива тема, яка заслуговує на окрему програму. Це проблема примусової праці та умов працевлаштування іноземців. Ми бачимо, як до Польщі приїжджають люди з Колумбії чи Філіппін і в яких умовах вони працюють. Я навіть чула у бізнес-середовищі вислів про компанії, чия бізнес-модель фактично побудована на експлуатації працівників-іноземців. І це справжній скандал. Польща не повинна будувати таку економіку. Нам дуже шкодять подвійні стандарти. Тобто переконання, що поляки є кращими людьми, а всі інші нібито гірші. Таке мислення існувало в різних країнах і завжди

0: призводило лише до насильства та зла.
1: І воно по просто приносить власне перемоц і саме зло.
2: Ще один стереотипний страх по відношенню до мігрантів, який часто використовується в дезінформації, це те, що українці, наприклад, витісняють поляків із ринку праці. Проте, як зауважив очільник польсько-української господарчої палати Яцек Піхота, вони закривають ті потреби, які цей ринок сам не може забезпечити. А Польський економічний інститут нещодавно опублікував дослідження про ставлення польських роботодавців до українських працівників. І 70% компаній заявили, що вже наймали українських біженців або планують це робити через нестачу польських працівників, продовжує Яцек Піхота.
3: Прикладовий 2024 рік, кульмінація.
4: У 2024 році податкові надходження від працюючих українців без урахування ПДВ становили 17,7 мільярда злотих. Натомість витрати польської держави на соціальні та медичні виплати для українців склали 3,3 мільярда, тобто більш ніж у 5 разів менше. За оцінками, кожен злотий, витрачений на програму 800+, для громадян України, повертається до польських державних фінансів у п'ятикратному розмірі через податки та внески, які вони сплачують. І ще один важливий факт. Саме в Польщі та Канаді найвищий відсоток українських біженців працює офіційно. У 2024 році роботу мали 78% українських біженців. Для порівняння, серед поляків працездатного віку працювали 81% людей. Ми маємо справу з величезним внеском українських працівників у польську економіку. Коли польські компанії запитали, що станеться, якщо вони втратять українських працівників, кожна п'ята фірма відповіла, що матиме серйозні проблеми з підтриманням виробництва та виконанням своїх планів. Достатньо поїхати на польське узбережжя, зайти до готелів, ресторанів чи сфери послуг. Там працюють українки й українці. Без них багато з цих галузей просто не змогли б функціонувати. Проблема полягає в іншому. Як донести ці факти до суспільства і пояснити реальне значення українських мігрантів для польської економіки, якщо політики часто або відверто брешуть, або поширюють оцінки без жодних фактів. Колись політичні еліти керувалися державними інтересами і намагалися виправляти неправдиві емоції та фейки, які ширилися в суспільстві, сьогодні, на жаль, політики дедалі більше підлаштовуються під суспільні страхи та емоції. А оскільки страхом керувати легше, то ми бачимо, як розкручується спіраль негативних настроїв щодо українців.
3: Вобіц українців.
2: Економісти також говорять про те, що вступ України до Європейського Союзу може стати шансом не лише для самої України, але й для сусідніх держав. Колишній міністр економіки Польщі та голова польсько-української палати економічної Яцек Піхота нагадує, що перехідні хвилі розширення ЄС уже показували, що економічне зростання однієї країни здатно приносити користь усьому регіону. І на його думку, Польща може стати одним із головних бенефіціарів цього процесу.
4: На жаль, ми втратили багато часу. Треба було інвестувати у переробну промисловість по український бік кордону і на основі української сировини будувати польський експортний потенціал. Саме так, до речі, зробила Туреччина, коли Польща блокувала кордони для українського зерна. Морським шляхом воно потрапляло до Туреччини, інколи буквально поміж російськими військовими кораблями. І турки збудували потужну макаронну промисловість саме на основі українського зерна. Ми цей момент, на жаль, втратили. Але якщо подивитися на торговельний обіг, то за час війни товарообіг між Польщею та Україною зріс майже в половину. І найважливіше, що польський експорт до України збільшився на 70%. Щоправда, приблизно 30% цього експорту пов'язані з постачанням військової продукції та підтримкою української армії. Але навіть якщо не враховувати оборонний сектор, товарообіг в інших галузях зріс приблизно на згадані 30%. Сьогодні Польща поряд із Китаєм є головним торговельним партнером України. І, можливо, це прозвучить жорстко, але хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Польська економіка та польський бізнес заробляють на цій ситуації, тому що відкрився величезний ринок із величезним попитом. Водночас польські компанії вже активно готуються до участі у відбудові України, і ця робота триває дуже інтенсивно.
3: Дуже інтенсивно триває.
2: Яцек Піхота нагадав, що торік позитивне сальдо

0: У торгівлі Польщі з Україною становила майже 7 мільярдів євро. Водночас і всередині Польщі без українських працівників компанії не впоралася би, і це наслідок невтішної демографічної ситуації в країні.
1: Треба прямо сказати, що величезну роль у розпалюванні негативного ставлення до українців відіграє Росія. Російська пропаганда веде надзвичайно агресивну інформаційну війну в соціальних мережах та інтернеті. І, на жаль, польська держава досі не створила системної протидії цьому. Звісно, економічна співпраця та торгівля завжди можуть породжувати напругу. Конкуренція виникає у сфері автоперевезень, сільського господарства, металургії. Але в цивілізованому світі такі конфлікти вирішують за столом переговорів, використовуючи інструменти регулювання ринку та домовленості про доступ до нього. На жаль, тут ми маємо справу з великими прорахунками. І в цей простір одразу заходить армія російських тролів. Під час блокування кордону та протестів через українське зерно ми в палаті з жахом спостерігали, як у соцмережах масово поширювали професійно змонтовані відео. На них показували, як українське зерно прибуває у польських вагонах на залізничну гілку, потім його висипають, а далі на зерно сідають ворони і нібито падають мертвими. І все це супроводжувалося коментарями, що українці отруюють польське суспільство. Такого контенту були сотні і тисячі. І це триває досі. Російська пропаганда дуже професійно та цілеспрямовано використовує всі польські страхи щодо українців. Теми витіснення поляків із ринку праці, історичні травми, Волинь, конкуренція, загроза безпеці – усе це свідомо розкручується. І ми, як палата чи організації, які допомагають українським мігрантам, фактично беззахисні перед такою організованою кампанією. Торік на форумі, який у Варшаві організували молоді українці, одна з аналітичних компаній представила дослідження про те, що відбувається в соціальних мережах від початку війни і як це впливає на суспільні настрої. Результати були справді шокуючими. На громадську думку системно та професійно впливають. А політики, про яких ми вже говорили, лише підхоплюють ці меседжі і ще більше їх поширюють. І це, чесно кажучи, лякає найбільше.
2: Додатково наголошує. То є переживаючи найбільше.
0: Яцек Піхота наголосив, що українці не тільки працюють у Польщі, але й відкривають бізнеси та інвестують у місцеві підприємства. Водночас, як наголошують учасники дискусії, близькість культурного і мовного досвіду створює для Польщі особливий шанс на успішну інтеграцію українських мігрантів. І нагадаю, що гості були учасниками програми «Клуб Трійки» в ефірі першого каналу Польського радіо. Ми переклали вам цю розмову українською. А це була програма «Пульс суспільства». А з вами була Христина Срібняк.
1: Триває програма Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще один матеріал, який уже звучав у нашому ефірі. Пропонуємо послухати його ще раз. У 28 квітня з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
3: З огромною радістю і улгою, ponieważ
4: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
1: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри

0: загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
1: Видає мені, що за політика, яку впроваджено вобec Білорусі.
2: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя. Але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Анджея Почобута та інших політичних в'язнів, і білорусів, і поляків, можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
3: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
0: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
4: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як Спільнота Польська, побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», польських шкіл. Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків, Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуація, якщо не до рівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
4: Хочуть жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, нікому не загрожуючи.
0: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Анджей Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем польської служби Польського радіо для закордону. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця, тож уже прощаємося зі студії Наталі.

Кабень за звукорежисерського пульту Бартек Махаєвський. Прощаємося від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

Нещодавна зустріч президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського стала важливим політичним сигналом не тільки для України, але й для Польщі. Після переговорів сторони заявили про спільне бачення майбутнього польсько-українських теж відносин, про співпрацю, підтвердили продовження підтримки України та наголосили на необхідності єдності між Європою та США на тлі от війни, зміну європейській політиці та дискусії про майбутню архітектуру безпеки в регіоні, тут, в Європі. Ця зустріч все ж таки викликала особливу увагу. Чи означає вона отакий новий етап у відносинах між Києвом та між

0: Варшавою, яких рішень очікувати нам в майбутньому, може щось все ж таки зміниться. Сьогодні про це в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Поговоримо з нашим гостем, зі старшим дослідником Центру аналізу європейської політики, а також з директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова з Володимиром Дубовиком. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Давайте от почнемо, власне, з оцієї зустрічі. Так, в половині травня Зеленський з Навроцьким зустрілися, поговорили. Це була така швидка розмова, швидка зустріч. Це не була подія присвячена тільки для їх розмови. От яке політичне значення зараз має оця розмова Зеленського та Навроцького, тому що... От ці публічні декларації польського президента все ж таки були важливі, і він сказав, що далі будемо підтримувати. На тлі отаких дуже загострених відносин, і в інтернеті ми бачимо дуже багато хейту під адресою українців. От що саме такі слова, можна сказати навіть слова підтримки, означають зараз саме тут для нас?
1: Ну, ви знаєте, це, звісно, був важливий візит, важлива зустріч, і тому, в принципі, применшувати значення її не можна. Хоча я б, з іншого боку, і не перебільшував значення теж, бо контакти з польською стороною в нас завжди були і завжди є. Вони стабільні, вони постійні, тому не можна сказати, що десь ми там втрачали контакт чи діалог. Тому це треба завжди мати на увазі. Інший момент, який треба мати на увазі, що все ж таки за безпосередньо за зовнішню політику, зокрема на українському напрямку, і підтримку України безпекову, і гуманітарну, і іншу, відповідає все ж таки уряд країни, як записано в основних польських законах, то вони цей уряд підтримують Україну. Ми неодноразово і багато разів постійно чуємо від прем'єр-міністра пана Туска і від міністра закордонних справ пана Сікорського, тому що от вони послідовно Україну підтримують. Щодо президента Навроцького, то він просто, мабуть, важливо було, щоб він закрив ту лакуну, ті, можливо, якусь нішу, яка виникла щодо сумнівів, мабуть, його підтримці України. Хоча він теж говорив неодноразово про те, що він підтримує Україну. Навіть іноді сварився трохи з польськими журналістами, які його питали, чи він не хоче змінити курс трохи не більш проросійський, мабуть, і трохи більш скептичний, критичний до України. Він казав, ні, я всіціло підтримую Україну. В принципі, пан Навроцький підтримує Україну, і це, мабуть, все ж таки зрозуміло для Польщі, тому що тут в Польщі, в цій країні важливо дуже, знаєте, щось робити з тим, щоб протидіяти російській загрозі. А, ну, Україна робить саме це, і тому вона стоїть на перепоні, на шляху цієї російської загрози, на шляху можливої агресії щодо Польщі, зокрема Росії, і це найважливіше для поляків, і тому, в принципі, більшість представників класичного політичного спектру, от, і більшість населення, все ж таки, вони не сходять з позиції підтримки України.
0: А чи варто очікувати найближчим часом нових спільних ініціатив між Польщею та Україною? То ми знаємо, що і в Варшаві організують форуми, так, співпраці міжнародної. Були теж безпекові форуми, травень, взагалі, от весна, влітку, дуже такий активний період у цих зустрічей політичних. Чи є в планах у політиків якісь нові проєкти? Ми все ж таки чекаємо теж злагодження відносин з Угорщиною, так, там теж зміна влади, і це, маємо надію, теж безпосередньо вплине на допомогу з цієї країни.
1: Ну, ви знаєте, я не думаю, що є якісь серйозні масштабні нові проекти, оскільки проект один – це не дати Росії перемогти Україну. І в цьому проєкті Україна з Польщею працюють разом, і Польща дуже сильно допомагає. І раніше, і зараз допомагає. Трохи змінився підхід, мабуть, з польського боку. Ну, і гуманітарна підтримка України, вона теж продовжується, тож Польща, зокрема, навіть долучилася і до механізму придбання американського зброї для України, хоча неодноразово вже давала Україні зброю на певну суму, і тому могла б сказати, ми вже, в принципі, доєдналися, задіяні були, і тому, мабуть, не треба вже давати гроші. Але ні, все ж таки Польща є частиною цього механізму. Ну і хоча формально Варшава не представлена на перших ролях в мирному процесі, скажімо, в діалозі про можливі гарантії безпеки від Європи для

0: України, але тим не менш польські представники дуже уважно, вони завжди в кімнаті, вони уважно слідкують за ходом цієї дискусії, ну, зокрема, про миротворчі війська, якщо вони будуть надіслані, то зараз така позиція польського керівництва, що польських військ там не буде, хоча ще треба подивитися, бо діалог тут триває і ще нема впевненості, що будь-які війська інших країн з'являться на території України як якісь миротворчі, бо поки що дуже далеко нам навіть до перемир'я, але тим не менш, в ключових питаннях, зокрема там вступу України в Європейський Союз, можливо, на перспективу вступу України в НАТО, польська позиція тут позитивна. Єдине, що польські керівники визнають, що, мабуть, це не буде так швидко, як там, мабуть, ми сподівалися в Україні. Ну, зокрема, там президент Зеленський каже навіть і про 27-й рік, зараз вже зрозуміло, що навряд чи це станеться так швидко. Але, тим не менш, принципово позиція Польщі по всіх цих ключових питаннях, вона залишається незмінною. Тому тут скоріше не треба шукати якісь нові, знаєте, проекти, але просто продовжувати співпрацю по тих напрямках, які вже є.
1: От ви згадали про безпеку. До речі, дуже така голосна тема в Польщі. Програма SAFE, так, це співпраця з Європейським Союзом, це така позика, кредит, можна сказати, на 43 мільярда євро, на трошки більше навіть. І от Польща буде таким найбільшим бенефіцієнтом цієї програми. Але ми знаємо, що Кароль Наврицький все ж таки заветував оцей закон, тобто безпосередньо після його вирішення оці гроші до Польщі не прийдуть, але все ж таки уряд вирішив інакше, вони підписали вже цю угоду в травні, міністри її підписали з Європейським Союзом. Ну і, власне, от питання, на що підуть ці гроші? Чи от Україна теж потребує от такої підтримки? Чи Польща буде в стані виплатити оці гроші?
0: Ну, ви знаєте, на що підуть гроші, то зрозуміло, бо треба підвищувати боєздатність польського війська, який так на непоганому рівні, але, знаєте, може бути ще краще, ще вищий рівень. Може бути ще додаткова техніка придбана, чи просто якісь навчання можуть проводитися, це теж коштує грошей. Польща тут велика, в неї багато кордонів, ну, зокрема, з Калінінградською областю російською, та й надалі, того, що то вона в зоні ризику не знаходиться Польща, тим більше тут кордон з Білорусі, яка де-факто під контролем Росії знаходиться. Тож там вони легко знайдуть, на що витратити ці гроші, але питання дійсно в розбіжності ці, знаєте, вони в питанні скоріше суверенітету, тобто президент Польщі вважає, що це підриває польський суверенітет, що хтось дає гроші і потім треба повертати, що ти залежний таким чином від Європейського Союзу. А уряд вважає, що ні, ну це нормально, якраз дуже добре, що нам даються, ми можемо зараз використати його на якісь речі, які нам потрібні. Така дискусія в різних інших країнах теж відбувається. Ну, зокрема, до речі, в Угорщині вони дуже хотіли отримати гроші за цією програмою, ще за попереднього прем'єр-міністра, і навіть, ну, трохи Європейська комісія використовувала це для тиску. Якщо хочете гроші за цією програмою, то там робити треба провести вільні, чесні вибори, таке інше. Ну, зараз, напевно, Угорщина буде мати теж свою частку грошей за цією
1: загальноєвропейською. Тобто їм вдалося провести ці чесні вибори?
0: Так, да, їм вдалося це зробити, да, і тому вони зараз претендують на ці гроші, на розблокування інших грошей, які Європейська комісія заморозила для Угорщини. А щодо Польщі, ну, бачите, тут є така ідеологічна суперечка, навіть і трохи антиєвропейський такий іноді дискурс, тобто наратив такий від президента, який каже, що ми занадто залежні від Європейського Союзу, ми суверенна незалежна країна, так, ми є членом Європейського Союзу, але тим не менш ми хочемо проводити якісь суверенні свої самостійні рішення. І, в принципі, піднялася ця трохи хвиля, до якої, звісно, під'єдналася російська пропаганда, і російські фейки, і дезінформація про те, що Польщі там треба виходити з Європейського Союзу. Але я думаю, що це, в принципі, то неможливо, тому що, все ж таки, переважна більшість поляків високо оцінюють членство цієї організації, тому навряд чи вдасться так розбурхати ситуацію, щоб дійсно дійшла справа до якогось референдуму, скажімо.
1: Ну, власне, ми почали теж говорити про ситуацію в Угорщині. Там зміна влади, Петер Моджор, новий прем'єр-міністр. Він приїхав, його перший такий візит закордонний, це до Польщі. Він відвідав вже Краків, Варшаву, Гдайськ, зустрівся із польським президентом, із польським прем'єром, із сенаторами, з спікером польського парламенту.

Угорський прем'єр сказав, що вони будуть разом діяти з Польщею, тобто будуть співпрацювати, не буде такого згжиту, як говорять польською, тобто вони не будуть сперечатися з польською стороною, як це було за часів Віктора Орбана, все ж таки його підтримували.

0: що це такий ремонт, внутрішній ремонт в Угорщині. Ну і для нас, який це мав вплив, який це на нас буде мати вплив, тому що Угорщина блокувала для нас гроші. Що далі з продовженням цієї програми? І чи все ж таки Петер Моджор відрізняється від Віктора Орбана? Бо деякі казали, що це така оновлена версія, більш молодша.
1: Ну, знаєте, тут дуже забагато питань, але так давайте поступово. Перший момент, я думаю, що все ж таки Мадяр відрізняється від Орбана по кількох причинах. Зокрема, його електорат теж трохи інший, і люди будуть вимагати від нього змін. Тому навіть якби він не хотів робити змін, то буде вимушений це робити, оскільки його обрали з таким мандатом, з такою вимогою, можна сказати, до нього, і довірою, що він буде проводити зміни. І ми бачимо по перших його діях, що в принципі він все ж таки демонтує систему, режим орбаністський. І тому зміни будуть, і зміни будуть позитивні. Наскільки масштабні, стратегічні, це вже інше запитання, побачимо з часом. Щодо відносин з Україною, то вони мають бути кращими, тому що все ж таки Орбан загнав їх на таку планку негативу, знаєте, на такий рівень негативу, що важко уявити, що хтось інший може теж продовжувати в такому дусі. Тому не можна казати, що, мабуть, буде повна ідилія, знаєте, така кумбая, як кажуть, погоджується по всім питаннях між Будапештом та Києвом, але покращення і прогрес поступовий будуть. Тут треба просто набратися трохи терпіння. Щодо відносин з Польщею, то так, знаєте, саме українське питання свого часу трохи розвело їх, навіть коли ПІС був при владі і почалася війна Росії проти України, то тоді уряд польський зайняв чітко проукраїнську позицію, а Орбан – ні. Тому, в принципі, вони розійшлися, хоча ідеологічно по інших питаннях вони були близькі, так. Ну, потім вже змінився уряд і в Польщі, да, і прийшла платформа громадянська до влади, і їхні представники, то звісно, що відносини з Орбаном були погані, зокрема, така пікіровка продовжувалась довго між Сікорським та Сіярту, як двома міністрами закордонних справ, таких постійно такі приколи робив Сікорський щодо Радик Сікорський щодо Сіярту. Тому зараз це можливість для відновлення відносин, тому що, в принципі, більш-менш, мабуть, два лідери, такі, якщо казати про прем'єр-міністра з польського боку, вони на одній хвилі. Да. І Мадяр такий, я думаю, має це використати. Це важливо, я думаю, для регіону цього, це важливо для Вишеградського чотирикутника, хоча, до речі, зараз спостерігаємо, знаєте, популізм. Пішов Орбан, але завжди хтось ще є. В Чехії є Бабіш, в якого позиція така трохи амбівалентна щодо війни, зокрема, в Росії проти України.
0: Є
1: хоча нещодавно зустрічалися. Зустрічалися нещодавно Зеленський з ним, але тим не менш. І, ну, і Фіцо є, да, у Словаччині точно. І це більш складний випадок. Тому, в принципі, не можна говорити про спільну позицію України у Вишеградського чотирикутника щодо війни Росії проти України. Хоча навіть і з Фіцо була непогана зустріч, начебто домовленість по деяких запитаннях. Але зайвим оптимістом я б тут не був. Тому для Угорщини і Польщі це важливий контакт. І для нас, я думаю, таке покращення, стабілізація відносин в цьому регіоні між ними для України теж важливе.
0: От нова промова Володимира Зеленського щодо підтримки Сполучених Штатів, тому що ми знаємо, що ситуація на Близькому Сході все ж таки, деякі принаймні кажуть, що призупинила так оцей етап, трошки так заморозила процес переговорів. Він, звичайно, триває, так, але не такий він медійний, не так про нього багато говорять, не так охоче американська сторона їздить, щоб поговорити все ж таки з українською, з російською стороною. От Володимир Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів за участю США, Росії, європейських партнерів найближчим часом. Ну, от після війни між США, Ізраїлем та Іраном тристоронні переговори були призупинені, а Європейський Союз заявляє про більшу готовність брати участь у мирному процесі. Джерела Financial Times повідомляють, що Росія та Україна дедалі більше не довіряють ефективності посередництва США. Ну, я розумію, чому Україна може не довіряти, так? Тому що вони останньо мало, може так, скажімо, впливають на те, що відбувається, а принаймні грають більше до по стороні російської. Ну, от чому Росія вже не довіряє? І як з мирним переговором? Чи будуть продовжувати, чи ні?
1: Ну, знаєте, важко сказати. Ну, перш за все, це і мирний процес, якщо можна його так назвати, чи мирний процес в лапках, він зайшов в глухий кут. Це для всіх очевидно, бо, в принципі, американці не демонструють необхідної жорсткості у підході щодо Росії. Лише така жорсткість була б причиною для того, щоб, мабуть, Путін змінив свою позицію.

0: пішов на справжні переговори, так, а не просто диктував якісь ультиматуми, що Україна там має здаватися, капітулювати і таке інше. А на жаль, весь американський мирний план зводився до того, що вони отримували побажання з Кремля і передував їх Україні і казав, от робить те, що тут написано. Ну, а ми кажемо, ми не хочемо цього робити, Україна, тому що, ну, нащо нам віддавати частину Донецької області? І що далі буде головне? Навіть якби ми були готові це зробити, то яка гарантія того, що війна закінчиться, що буде справедливий мир по інших питаннях, що не буде продовження агресії, що будуть гарантії безпеки? Жодної впевненості в тому, що щось буде, якийсь прогрес, да? І що Україна врешті-решт може закінчити цю війну, досягти миру, такого більш-менш стабільного, такого дієвого, ефективного миру, немає жодних гарантій таких. І тому ми не йдемо на те, щоб там віддавати частину своєї території просто так, яку росіяни намагалися там вже 13 років, від 14-го року приборкати Донбас, а ми тут раптом маємо своїми силами і по своєму бажанню там віддати цю територію. От. Ну, тому, якщо нема свіжих ідей в Вашингтоні, скажімо, знаєте, а зараз вони там повністю сфокусовані на іранській війні, от, то тоді начебто не можна очікувати прогресу саме в цьому треку, на цьому треку. Да. Тому що ми бачимо таку позицію Трампа, який не хоче тиснути більше на Росію, ніж зараз. От зараз подовжено виключення російської нафти з санкцій, ще не третій місяць, хоча Україна і європейці, і багато навіть людей в Сполучених Штатах обурені цим, тим, що американці дозволяють росіянам торгувати в обхід санкцій. Нафтою, да, і отримувати надприбутки і вкладати гроші в війну проти України, але тому ознак якихось, що зміниться позиція в Вашингтоні, немає. А знак того, що зміниться позиція в Москві, це більш цікаво от сам зараз, да, наразі, тому що ми бачимо складні процеси в російській економіці, серйозні такі удари чутливі українські по об'єктах на території Російської Федерації. Тому, мабуть, тут і буде і якісь зміни, і втрати великі залишаються, ще більше навіть стали російської армії на території України, не встигають вони начебто свіжі сили вводити тут вхід. Тому, мабуть, і врешті-решт Путін чи його оточення більш серйозно почнуть ставитися до можливих переговорів з Україною про мир. Але тут жодної гарантії теж немає. Тому, в принципі, то зараз оцей мирний процес, він в глухому куті, можливо, Європа може долучитися, але тут треба теж дивитися на те, що Європа обережно поводить себе щодо Трампа, щоб його не образити. Ну і щодо Путіна, Путін просто може не захотіти говорити, розмовляти з Європою, сказати, що я хочу лише з Трампом. Хоча от останні дні ми чуємо багато від нашого президента Зеленського, так що можна дійсно підключати і треба підключати активніше, скажімо, європейських наших партнерів.
1: Ну, до речі, от Росія, тобто Владимир Путін сказав, що він все ж таки хоче, щоб колишні канцлери Німеччини розмовляли з Росією, з Україною, і щоб все ж таки Європа входила у цей переговорний процес, але Європа відсторонюється від таких пропозицій європейських політиків. От як, на вашу думку, вони мають брати участь у цих переговорах? Навіть не те, що чи мають, а хто саме? Бо ці пропозиції, ці прізвища, які з'являються на оцих списках, на оцих пропозиціях, досить контроверсійні. Вони не всім пасують, тому що все ж таки пам'ятаємо і про співпрацю у цих політиків, власне, з Росією. Що вони можуть бути більш по стороні Путіна.
0: Ну, перш за все, я думаю, треба, щоб європейці самі визначили з тим, кого вони бачать на цій позиції у консультаціях з Україною, але точно не в консультаціях з Москвою. Тому кого там хоче Путін бачити, це вже остання справа. Я думаю, що всі мають розуміти, що не треба йти на якісь, знаєте, такі забаганки Путіна реалізовувати і йти їм на зустріч. Да. Тому, в принципі, якщо там Шредер, ну, це просто смішно. От, якщо навіть Меркель зараз пропонується, ну, хоча начебто вона каже сама, що вона не буде, але так, думаю, не ідеальна фігура. І заходу тут великого тут з українського боку не буде, якщо вона дійсно буде номінована, тому є хтось інший. От Європейський Союз, в принципі, визначався з позицією певний час назад, от кілька місяців назад була така дискусія, хто може представляти Європейський Союз. Ну, це Європейський Союз, а може буде дійсно якийсь інший формат. Ну, тому, якщо це повернення нормандського формату, хоча в нас дуже погані згадки про ефективність того нормандського формату, але, мабуть, нові лідери все ж таки зараз це або може бути Макрон і Мерц, да, чи має бути тут лідер Великої Британії позиції.

0: якого зараз хиткий трохи політично всередині країни. Я думаю, що європейці мають провести таку дискусію. Тут і поляки, до речі, знову, про яких ми раніше більше говорили, кажуть про те, що, мабуть, ми маємо бути частиною цього процесу, бо ми добре розуміємо цей напрямок, і наші інтереси зачіпляють цей процес і таке інше. Тому хай європейці
1: визначаються.
0: Хто вам
1: більше симпатизує у цьому списку? То чи ви маєте таку от пропозицію свою особисту?
0: Ну, це моя особиста позиція. Да. Тому, в принципі, я думаю, що просто європейцям треба подумати про те, кого висувати. Чи це колишній політик, чи це діючі якісь політики, чи то, можливо, той Маріо Драгі, да, який колись займав високі посади як в Європейському Союзі, так і в Італії, і тому його згадують часто у всіх розмовах. Можливо, що він, бо в нього, до речі, така прагматична позиція. І, ну, в принципі, для України, я думаю, це була б нормальна кандидатура.
1: Але на вашу думку, думаю, хто що є оцей один, одна людина, яка може перевернути весь світ? Чи є взагалі така, чи така існує?
0: Ні, не перевернути весь світ не зможе. Це буде колективне зусилля. Тут не може бути. Да, якщо ми навіть самого Господа Бога оберемо на цю позицію.
1: А чому, просто, це,
0: Господи,
1: наприклад, Європа не
0: то
1: може...
0: То він не впорається.
1: Чому Європа, наприклад, не може запропонувати, щоб це була група політиків, 5, 10, так? І щоб це була така об'єднана коаліція, щоб це не був один представник. А от їх є 10, один є більш проросійський, другий є більш проукраїнський, третій є проєвропейський, який взагалі не хоче чути про ніякі війни, а тільки про Європу, і от давайте все до Європи. Щоб от вони проголосували, так, можна сказати так, досить чітко і показали свою позицію, вони якось так спільну думку от висловлять і десь там знайдуть спільний значник.
0: Я думаю, що так і буде. Я думаю, що врешті-решт буде обрана фігура, якщо це станеться. От, яка буде представляти всіх. Це не буде людина, яка буде представляти лише сама собі і чи якусь країну конкретно окрему. Я думаю, що ця людина буде відповідати і потім розмовляти з Путіним, бути на зв'язку і потім повертатися в Європу і докладати до великого кола людей, які будуть сидіти в залі, і він буде розповідати про результати там чергового раунду, скажімо, переговорів. Тому це і буде колективний такий захід, це і буде колективне зусилля. От про що я кажу, що навряд чи тут одна людина просто все може вирішити. Це ж не буде якийсь там представник, надпредставник, тим, який особисто може все вирішити. Ну, бачите, навіть Трамп казав, лише Трамп може закінчити війну. А Трамп не може її закінчити. Тому що все впирається в позицію як Москви, так і України. Навіть України, а Україна є своя суб'єктність. Ми кажемо, ми маємо своє слово. І от в цьому процесі, от як кажуть на Заході, наша шкіра в цьому процесі, тому ми не можемо, наші інтереси тут, знаєте, на кону, тому ми маємо жорстко заявляти свою позицію. Тому Трамп нічого навіть не може вирішити, хоча дійсно начебто впливова людина. Так і тут, в цьому процесі, якась людина буде, але вона, скоріше, буде технічна кандидатура, така, знаєте, яка просто буде, як, ну, певний дипломатичний кур'єр між Москвою та європейськими країнами, і потім вже з усіма європейськими країнами обговорювати, що далі робити.
1: Володимир Дубовик був нашим гостем в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую вам велике за пояснення, за
0: просте
1: і дуже зрозуміле. Дякую. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про зміну законів у Польщі для українських воєнних мігрантів, про карту цукор та усі новації легалізації, які варто знати українцям, українським воєнним мігрантам. І до нашої студії завітала Марія Казмірова, експертка з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. Вітаємо в нашій студії, пані Марія.
1: Вітаємо.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує, я думаю, що більшість українців, українців воєнних мігрантів, тому що після 4 років повномасштабної війни Росії проти України продовжують українці ставити питання, що далі. І питання номер один – це легалізація, тому що легалізація дає можливості і для працевлаштування, і для навчання, і для життя, власне, так, легального в Польщі. Тобто, що має бути? Тимчасовий захист, карта побиту, нова карта цукру. Тобто, як не загубитися через серед усіх оцих змін законодавчих і зробити правильний вибір, іти правильним шляхом? Про це все ми поговоримо, тому що це ваша спеціалізація у фонді, саме легалізація. Але ви у нас сьогодні вперше на програмі, вперше на Польському радіо для України. І трошки хотілося б почути вашу історію, тому що, наскільки я знаю, ви самі пройшли шлях, так?
1: Так,
0: біженки. Розкажіть, будь ласка.
1: В Україні я займаюся теж юридичною практикою, тобто я юрист, надаю юридичний супровід як і бізнесу, так і громадянам звичайним. Останнє моє місце праці, я працювала юристом в хендлінговій компанії аеропорта Бориспіль в Києві. У зв'язку із війною я фактично була змушена покинути своє місце роботи і разом із своєю родиною переїхати до Польщі. Не було жодних цілей, ми просто вирішили поїхати в першу країну, яка була перетинаючи кордон. Не було у нас жодних планів, жодних знайомих, ми перетнули кордон. Дуже добре працювала група волонтерів, вони нам допомогли знайти житло. Ми, тобто, моя родина, я, сестра, мама і моя мала племінниця, ми мешкали у родині поляків. І, власне, коли ми вже приїхали на територію Польщі, я для себе що зрозуміла, ми пройшли самостійно ці всі етапи, моя якби сім'я пройшла ці всі етапи. І я зрозуміла, як це важко для наших українців. Тобто, кожен українець не розуміє ні польської мови, ні польських законів, і як далі діяти, куди йти і що робити. Звісно, ми коли вже отримали статус УКР з моєю родиною, я побачила це все на власні очі, як відбувається в пунктах таких, де отримували пасель УКР. Я іноді працювала волонтером і допомагала просто заповнювати такі внески для українців. Розпочала я навчання польської мови, бо розуміла, що без польської мови я не зможу допомагати. І, звісно, я почала шукати саме такі волонтерські організації, які надають допомогу українцям. Натрапила я на оголошення.

0: Рушення Крайової ізби рад цивправних Польщі, вони шукали саме українського юриста, і, власне, це була моя перша робота тут на території Польщі.
1: Чи вам допомагало знання законів в Україні, юриспруденція, от коли ви були біженкою? Чи це якось допомагало взагалі зрозуміти, куди звертатись, як бути чи ні?
0: Звісно, тобто, якби я є юристом, і мені легко орієнтуватися навіть і в польських законах, бо я знаю, де шукати інформацію, як її шукати, як це працює взагалі. І саме тому, я зрозуміла для себе, що я можу бути тут корисною нашим громадянам, і я зможу допомагати. Саме в центру, центру координації помоці правної, це перший був, так сказати, одна із перших юридичних центрів, які надавали саме правову допомогу громадянам України. Ми допомагали відновити втрачені документи, тому що багато українців, які приїхали в Польщу, вони просто не мали, можливо, там згоріли чи щось, були втрачені документи. Вони не знали, як відкрити банківський рахунок, куди звертатися. Ну, такі звичайні потреби, які тут є в кожного громадянина.
1: Ну так, якби буденні речі, але все ж таки тут по-іншому, це інша країна, да, і тут інші вимоги трошки. Тобто з тих, скажімо, тих звернень, які були на початку, так, фонд, як вони змінилися за ці роки, за ці понад 4 роки вже повномасштабної?
0: Ну, звісно, спочатку кожен хотів поцікавитися, як отримати тимчасовий захист, тобто статус УКР отримати. Були такі базові запитання, як діти мають поступити в школу, які соціальні види допомоги, на що вони мають право, які є обов'язки. Тобто, можна сказати, людей цікавило такі речі, тобто вони не задумувалися на той час про легалізацію побиту в Польщі на довгостроковий термін. Власне, чим відрізняється ситуація зараз, кожен громадянин України зараз думає про те, де будуть його навчатись діти, думають про стабільність на території Польщі, тобто оформити документи, можливо, хтось хоче вже оформляти резидента. Тобто це дуже важливо саме для українців визначитися на даному етапі, які цілі.
1: Я зараз дуже багато бачу, от навіть там в інтернеті, оцих повідомлень, як таких маленьких порад від різних фондів, юристів і так далі, як отримати резидентство в Польщі. Тому що я так розумію, що скільки це, 5 років, да? Треба 5 років. І так як цей термін уже десь він підходить, от все ж таки скажіть, наскільки це реально для українців, воєнних мігрантів, от хто приїхав з часу повномасштабної, в перший рік, наприклад, повномасштабної, отримати резидентство. Що для цього потрібно? Чи це підходить більшості, чи ні?
0: Хочу сказати, що податися на резидентство неможливо, маючи тимчасовий захист, тобто ПЕСЕЛ УКР, потрібно перейти на звичайну карту побиту. Зараз є інформація, що перебування на статусі УКР не буде зараховуватися до резидента, тому зараз є альтернатива отримати карту побиту ЦУКР, якщо, наприклад, немає інших підстав для того, щоб податися, наприклад, по роботі, по бізнесу, поєднання з родиною чи, можливо, інші підстави, то є така альтернатива, як карта побиту ЦУКР. Вона видається за спрощеною процедурою і не потрібно мати жодного доходу, ні страхування, саме такий
1: вид бізнесу, потрібно на тимчасовій карті.
0: Саме такий вид створений для тих громадян України, які хочуть тут залишитися, але не мають можливості податися на інших підставах.
1: Щодо резидента, все-таки хочу уточнити. Тобто, виходить, що якщо українці були на статусі ПЕСЕЛ УКР, так, ці, наприклад, там 4 роки, то їм це не враховується. Треба отримувати карту побиту або карту ЦУКР, і тоді це буде враховуватись цей стаж 5 років цих для резидента, так?
0: Так, тобто на карті побиту ЦУКР цей термін зараховується. Угу. Окрім того, не вистачить лише звичайного перебування, потрібно виконати всі інші вимоги. Це,
1: нагадайте, будь ласка.
0: Звісно, це операція, тобто сплата податків береться за 3 роки стабільної праці безперервно. Також подорожі не можна виїжджати за територію Польщі більше ніж на 6 місяців, якщо у вас таки все-таки виїзд від.

0: відбувся, то потрібно надати документи, яка була підстава, можливо, це лікування.
1: Одноразово чи це сумарно?
0: Це одноразово. Сумарно не можна більше за 5 років 10 місяців, на 10 місяців виїжджати з території Польщі.
1: Угу. Розуміло. І я так розумію, що треба ще і екзамен, та польська мова.
0: Звісно, польська мова,
1: державний сертифікат.
0: Так, державний сертифікат
1: на рівні
0: на рівні B2.
1: B2, так. Навіть не B1, а B2. Так. Ну там треба уточнювати, бо там є зміни, так, бо для університетів, наприклад, B2.
0: Так.
1: Для того, щоб стати абітурієнтом, ну, і студентом, треба здати іспит B2. Про карту «Цукор» хочу з вами поговорити. Вона дуже довгоочікувана карта.
0: Звісно.
1: Так? І десь, давайте так, 4 травня вже відкрилась можливість подаватися на карту
0: так.
1: «Цукор». Тобто незабаром буде вже місяць. І ми можемо навіть трошечки вже аналізувати цей процес. Як от ви в фонді аналізували його, дивились, чи все йде так, як має йти, чи подаються люди, які проблеми у них виникають. І, власне, хто може податися на карту цукру? Якщо це, наприклад, родина, ну давайте так, в середньому там мама з дітьми і з літніми батьками. Тобто це кожен має подаватися окремо, так?
0: Всі
1: нюанси розкажіть, будь
0: добре.
1: Ласка.
0: Почнемо з того, що на карту побиту цукру можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року, перебування протягом 365 днів безперервне. Хочу наголосити на тому, що важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Mm-hmm. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Так, як податися?
0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: можна сказати так,
0: але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Zaufan, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Zaufan після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут до 18 років, так.
1: Тут до 18, так. Трошки є різниця, так. Так.
0: Тобто, щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі на себе самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: початку,
0: діти, так,
1: само
0: на самому початку, зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт і оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
1: до 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити? Може, це теж певний процес, який треба?
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ, якщо можете виїжджати на

0: Територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні, якщо є, звісно, можливість, то можна так, але...
1: Знаю, що деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, подаватися, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукру. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. От ви як, що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую подумати, це ситуація кожного. Тут потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користаються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто, розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що для кого важливо, ну, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, ви будете під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так? Якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачає ще які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Окрім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що...
1: Це залишилось для студентів, так? Безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так.
1: Воно є,
0: тобто,
1: так?
0: Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, ну, тобто, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх. Щоб, ну, якби...
1: ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось звісно. Не подався, так? Зрозуміло. Хочу запитати про карти побиту, тому що дуже в багатьох українців, от я чую, просто спілкуюся з різних сфер українців, які чекають там і рік, хтось там півроку, хтось більше півтора року, ну різні терміни, очікування карт побиту. От що відбувається? Тимчасових карт я маю на увазі. Тобто це і ті українці, які, наприклад, перейшли з тимчасового захисту, ПЕСЕЛЬ УКР, десь там в перші роки війни, перейшли на карту тимчасового побиту, тому що мають на це право. Тобто легальне працевлаштування, або бізнес, або там воз'єднання родини. Тобто ці умови є, і вони собі отримали карти. Зараз вичерпався, наприклад, термін карти і подали на нову. Але очікування дуже довго. От що відбувається, як ви це можете, я не знаю, прокоментувати, що робити в такому випадку, як українцям бути? От вони ж легально по подовженому безвізу, я так розумію, так? Перебувають, коли чекають карту, тобто до березня 27-го року.

0: Своєї сторони хочу додати, що великий дуже наплив зараз взагалі внесків іноземців і уряду з прав іноземців просто не справляється з цим напливом. Тому зараз виникають такі терміни. Да, вони в 2025 році затримок взагалі не було. Можна було в Мазовєцькому воєводстві отримати за 3-4 місяці. Ну можливо, не 3,
1: а який термін є такий по закону? Скільки це
0: взагалі по закону? Це 3 місяці, ну тобто 3 місяці, і ви звані. Тобто написано, що ваша карта побиту буде видана певний час. Так, ну тобто певний зазначений час. На жаль, зараз є затримки, вони сягають і до 9 місяців, і до року. Тобто є такий наплив великий, і, на жаль, така є ситуація. Що стосується, ще хотіла додати, хто обирає карту побиту по роботі, чи, можливо, карта побиту цукор, хочу додати, що якщо ви часто змінюєте роботу, раджу вам податися на карту побиту цукор, якщо ви відповідаєте всім вимогам. Тому що, як відомо, з березня вже децизії, тобто рішення, видаються саме з прив'язкою до роботодавця. І, відповідно, якщо ви змінюєте роботодавця, потрібно змінювати вашу децизію. Саме децизію, а не карту побиту. Тому,
1: тобто якщо треба інформувати? Так,
0: звісно, що? По-перше, інформувати. І у вас є 15 днів для того, по 15 робочих днів для того, щоб поінформувати, що ви змінили працю. І, звісно, податися потрібно на зміну децизії.
1: Але ви говорите про тих людей, які можуть, наприклад, обирати, так?
0: Так, або... які можуть обирати.
1: Але наприклад, ж на карту цукор не кожен може подати.
0: Не кожен може подати, лише той, хто відповідає вимогам. Наприклад, так. Якщо ви маєте роботу і, відповідно, можете податися на карту побуту цукор, то тут говорю саме про цих людей, що вони можуть обрати, чи робота, чи бізнес. Але... перепрошую, чи робота, чи карта побиту цукор.
1: Так, але я знаю, що на карту, якщо людина була на карті побиту, наприклад, вже вона не на тимчасовому захисті, так. Вона ж не може з карти побиту перейти на карту цукор.
0: Ні, не може, не тому може. Що статус УКР вже анульований.
1: Так, анульовано. І там вже ж ця дата називається, хто на тимчасовому захисті, хто був в Польщі на таку-то дату. Там є
0: так, це... на станом 4 червня 2025.
1: 25-го року, да. Тобто, якщо людина не була, вона не може вже навіть претендувати.
0: Звісно.
1: А що їй робити тоді в цьому разі, якщо вона міняє роботи часто? Бо багато хто з українців, дійсно, вони... працює там, мало хто працює на умові опраці. Це умова джало або з ліцензії.
0: Немає
1: так?
0: різниці.
1: І просто тобто... міняють то одна робота. Тобто зробив один проєкт, потім десь в іншому місці другий проєкт і так далі. Як тут бути?
0: Так, є така ситуація. І що хочу сказати, якщо у вас, наприклад, є чоловік, ви тут з чоловіком разом, і він вже подав себе на карту побиту, можна податися на карту побиту поєднання з родиною. Коли є така карта побиту як поєднання з родиною, немає обов'язку повідомляти про зміну роботи і, відповідно, вільний доступ до ринку праці. Тобто можна працювати, ну, і якби, така якби плюсом такої карти побиту є. Окрім того, люди, які не можуть податися на карту побиту цукор, вони можуть себе подати на інші то які загальні підстави, це по роботі, по бізнесу і студенти. До речі, про студентів. Зараз студенти з статусом ОКР не можуть себе легалізувати, але вони можуть себе подати на карту побиту цукор. Тобто інші, це якби інші околічності, так сказати. Зараз зі статусом ОКР громадяни не можуть складати на карту.
1: Є ще віза, так? Можливість візи,
0: звісно,
1: так зробити.
0: Є віза, так,
1: візу роблять на території України. Треба повернутися,
0: звісно,
1: до України.
0: На території України лише.
1: І це у Львові чи в Києві?
0: У Львові.
1: Тільки у Львові так. Зараз робиться, так, так, віза? Тобто звертатися до польського консульства, так?
0: Так. Це можуть жінки, тому що, як відомо, ну, хто ж чоловіки, звісно, може виїхати, так. Але не всі чоловіки, якби, виїжджають на територію України, так би жінки можуть скористатися з такої можливості і виготовити візу для того, щоб могти подорожувати, якщо, наприклад, немає ні статусу УКР і немає можливості податися на карту побиту.
1: А якщо люди подались на карту побиту, чекають, наприклад, рік, і не можуть, вони ж не виїзні, так, виходить з Польщі, не можуть виїжджати.
0: Якщо немає іншої підстави для подорожі, то так.
1: Так, навіть в Україну не можуть поїхати, ж правильно?
0: Звісно,
1: я не кажу вже за кордон. Тобто вони можуть зробити карту, зробити візу, але ж все одно це треба виїхати з Польщі, податися на візу, і потім заїхати до Польщі, щоб чекати візу, так?
0: Ні, обов'язково потрібно заїхати з візою.
1: А, вже, тобто, вже з візою, треба чекати на територію України.
0: Варто так почекати, так? Тому що важливо перетнути кордон саме по візі, щоб якби прикордонна служба віднотувала своєму
1: реєстрі
0: віз.
1: Марія, стільки питань, бачите, ми не всі не встигли сьогодні навіть менше половини проговорити, ті, що планували, тож я вас запрошую ще. найближчим часом.

до нашої студії, щоб ми могли відповісти на всі питання, які турбують сьогодні українців, українців воєнних мігрантів в Польщі у зв'язку з зміною законодавства польського і, власне, умов легалізації подальших. Тому про це все ми сьогодні говорили з Марією Казміровою, експерткою з імміграційних питань польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. При другім мікрофоні Марчін Гачковський. Друга частина тієї цілості, пів на пів.
0: Тобто пів на пів, тобто двомовна передача. Двомовна, ми ділимося польською та українською мовою і кожного дня говоримо, що намагаємося зберегти баланс, рівновагу і поділ 50 на 50. Не завжди це виходить, але дуже-дуже намагаємося.
1: Двомовна, двуязична, pierwiastek męski, pierwiastek żeński. Dążymy do ideału, idealnego balansu, parytetu. I cóż, spróbujemy również dzisiaj. Pomoże w tym nam realizator Wojtek Ciarka. Zostańcie z nami. Rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Ну, ми впевнені, що ви вже чекаєте, дуже-дуже чекаєте на те, що зараз скажемо. Оголошуємо слово дня.
1: Слово дня. Дійшим словом дня є слово каштан.
0: Каштан.
1: Ану, власне.
0: А слово дня ми вибираємо не випадково. Слово дня, воно завжди має значення, і сьогодні теж саме так воно і буде. На початок, після оголошення врочистого нашого слова дня, ми заглядаємо з Марчином до словників двох мов, української та польської, польської та української, і вишукуємо, які ж значення нам підказують ці паперові або ж електронні словники.
1: A zatem dzisiejszy zwycięzca, zwycięskie słowo w słowniku języka ukraińskiego prezentuje się następująco.
0: Це іменник чоловічого роду. Він – каштан. Перше значення – дерево із видовженоланцентними листками і спрямованими догори суцвіттями. Так, ці визначення, вони часом лаконічні і прозорі, але часом звучать дуже навіть науково, особливо ланцентними листками. Але приклади нам завжди допомагають собі уявити, як виглядає це слово дня. Літостанський оглядав Хрещатицьку долину через верхи старих лип та каштанів. Не чуй, Левицький написав. Біля входу перед ним каштани білі свічі вгору підняли. І це перше значення каштани, тобто це про дерево. А друге – брунатного кольору горіхоподібний плід цього дерева. Наприклад, ми збираємо із сином на землі каштани. До моїх ніг покотився блискучий полірований каштан. Ну і каштани теж можуть бути їстівними, про що варто пам'ятати.
1: Так, і варто є збирати, неважно, іле маємо лат, бачимо каштани. Zbieramy, choć to raczej w warunkach warszawskich temat jesienny. Dobrze, zajrzyjmy do słownika języka polskiego pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego. Kasztan, rzeczownik, rodzaj męski. Z botaniki jest to pojęcie Castanea sativa. Drzewo lub krzew z rodziny bukowatych, o liściach podłużnych, skórzastych, połyskujących, ostro piłkowanych owocach jadalnych, rośnie na obszarze Europy Południowej, Afryki Północnej i Chin, często hodowane w parkach. Zgadza się, jak najbardziej. Po drugie, kasztan to owoc tego wyżej wspomnianego drzewa. Podała z popiołu ciepłe jeszcze kasztany. Albo sam skocz

каштани падають на брук. Каштани, як в тебе очі, каштани з тобою ночі.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває передача «Пів на пів, пул на пул». А гостями сьогоднішньої передачі є Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентське коло відбудови України, яке діє при

0: вищій Варшавській школі економіки.
1: Привіт, добрий день.
2: Привіт.
0: Дуже приємно вас бачити в цій студії, а ще приємніше, що тема нашої розмови, мені здається, вона оптимістична, така весняна і людяна. А будемо говорити про пробіг під каштанами, який відбудеться у Варшаві вже 31 травня цього року. Але сам пробіг під каштанами має набагато довшу історію, ніж один випуск, який за кілька днів відбудеться, а сягається історія 1993 року, і сягає вона Києва. І хочу, власне, від Києва і від 93-го року почати. Чим є ця ініціатива «Пробіг під каштанами»?
1: Добрий день, вітаю ще раз всіх. Дякуємо за запрошення, перш за все. Дуже приємно вже тут який раз бути у вас в гостях. Київ, та ініціатива, насправді, як вже ви сказали, дуже давно існує. Спочатку вона була, ми можемо собі проаналізувати 93-й рік, два роки після отримання незалежності Україною. Київ – столиця України, велике місто, місто каштанів, ми його так називаємо дуже давно. Певно, ще до цього року вже так було. І групка ентузіастів, в принципі, таких, як там зараз ми собі працюємо в Варшаві, вирішила створити таку ініціативу, тому що от святкуємо День Києва, а треба, щоб це було теж соціально відповідально. Тобто є проблема, яка ніде не зникає. Кожного року в Україні народжуються тисячі дітей з вадами серця, і допомога їм потрібна завжди. Тому до такої класної дати, як свято Києва, можна було, і вигадали вони, цю ініціативу «Благодійний забіг». Спочатку, звичайно, що вони так розкачувалися, кілька років це було більш локальною подією, на 150-200 людей, але вже в 2000-х стало дуже популярним, і кожного року вони це проводили, і сягнуло, насправді, тисячу учасників, потім більше, і в 2010 році це вже було просто на 18 тисяч людей, долучилися дипломати, долучилися активісти, актори, відомі люди, і якби ця ініціатива зазнала такого прям свого піку, після того відбувалося кожного року, звичайно, до ковіду. Тоді вже були там протестовані перші онлайн-забіги, так би мовити, що кожен купує собі якби за донат, купує собі пакет і робить собі такий самостійний пробіг в своїй країні, в своєму місті. Теж для здоров'я класно, але якби ми не могли тоді там бачитися, робити це разом. І, звичайно, що повномасштабне вторгнення теж це змінило. І зараз є дистанційна опція, але в Києві цей забіг відбувається, що теж нам дає величезну надію про те, що столиця живе, столиця готова допомагати як військовим, так і дітям, і не забувати про всіх, хто цієї допомоги потребує. А ми зі свого боку долучаємося до цього.
0: Тобто дуже важливою є оця благодійна складова. Тобто пробіг під каштанами – це не тільки про спорт.
2: Так, звісно. Власне, основною метою навіть пробігу під каштанами є, власне, ця благодійність, це є збір коштів. Збір коштів, перш за все, власне, на потреби дітей. І з 2002 року, власне, основним реципієнтом допомоги був Центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Відтоді, власне, всі пробіги під каштаном мали на меті зібрати кошти на лікування цих дітей. І з кожним роком це, звісно ж, змінювалося в залежності від потреб, які є. Цього року, наприклад, збір відбувається на відеоларингоскопи для того, щоб швидше, більш ефективно проводити, власне, операції на серці для дітей. Але попередні роки так само збирались на кошти на апарати штучного серця, на наркозно-дихальні апарати, на інструменти для міні-інвазивних, власне, операцій. Тобто це все залежало від того, які саме в цей момент, саме в цього року були потреби. Так само минулого року була теж частина зборів відведена на Охмадит, тому що саме в цьому місці частково оперував, власне, цей центр кардіології та кардіохірургії МОЗ. Тому теж кошти збиралися теж на відновлення приміщень. Це, власне, після початку повномасштабної війни вже вектор трохи цієї допомоги, він змінився, щоб, власне, забезпечити цим дітям якнайкраще перебування, якнайкраще лікування, не тільки з точки зору, власне, самого проведення операцій, але теж з точки зору перебування, власне, в цих закладах допомоги.
0: Ага, тобто після того, як була атака на Охматдит, теж збиралися кошти на відновлення, так?
2: Так, власне, минулого року частина цих коштів була, власне, ми організовували минулого року теж першу нашу едицію пробігу під каштанами тут у Варшаві. Це був наш локальний старт, і частина з цих коштів також йшли, власне,

0: на Охмандит.
1: Цьогоріч буде другий випуск пробігу під каштанами варшавськими. Але я ще хочу запитати про цей онлайн-випуск. У чому він полягає?
2: Як я вже казала раніше, у 2020 році нам всім довелося змінити трошки підхід до своєї роботи, до проєктів. Так само організатори підійшли до цього якби креативно, щоб не було такого пропуску в цій традиції, бо це правда традиція. Вони, власне, запустили цей можливість пробігу онлайн, тобто, що ви можете бути будь-де. Ви можете бути в іншій країні, в іншому місці, ви можете бути вдома навіть, але ви докладаєте ось цю ось цигельку до збору для діток, тим самим теж себе мотивуєте. Ну, в ковід це було взагалі дуже важливо, тому що вийти на вулицю вже було якимось там прям, треба було сходити в магазин, то я йду. Але тут прям от був привід, що свято, плюс докладаємося для дітей. І люди просто купували собі паси, отримували поштою, якби самовивозом теж можна було завжди. Отримували собі ці, якби, власне, символи, що вони беруть участь в цьому проєкті, тому що це теж, ми вважаємо, дуже важливо мати, власне, цю фізичний доказ того, що ти там докладав. І потім вони вже собі вирішували, що в цей день ми всі разом з вами збираємось і біжимо. Хтось біжить 5 кілометрів, хтось прям повну трасу, хтось не повну, хтось взагалі вдома просто займається, але це якби привід, щоб і себе трішки розтрясти в ковід, і теж допомогти дітям. Тому якби ця дитя теж знайшла своїх учасників, і там було дуже їх багато, тому якби тут важлива вся підтримка, яку можна надати, навіть в таких умовах, як ми були у 20-му і потім у 22-му році теж.
1: Так, тому що цьогоріч цей онлайн-випуск, він зумовлений не ковідом, тільки безпекою. І у Варшаві буде офлайн-випуск під каштанами.
2: Так, у Варшаві буде офлайн. Дякуємо тут, знову ж таки, захисникам України за те, що ми в Варшаві можемо провести в Європі взагалі ці випуски офлайн, тому що ми, як бачимо, Київ потерпає, і ми не пам'ятаємо якби дня Києва, щоб він не був з таким присмаком суму, тому що ну, столиця, звичайно, як і інші міста, страждає. Зараз, кілька днів тому, ми були свідками того, наскільки може нищівною бути атака ворога. І тут, звичайно, що ми завжди підтримуємо ініціативу, ми маємо можливість зробити це офлайн, тому ми стараємося зібрати людей, тому що теж, щоб показати нашим друзям в Україні, що дивіться, якби День Києва, ви не можете, ми вас підтримуємо, ми з вами, але ми от вийшли, доклалися до цього, для того, щоб дітки в Україні, які так страждають, безумовно, від війни, отримали якби цей наш вклад і побачили, що вони теж не самі.
1: Розкажімо, де саме відбуватиметься пробіг під каштанами?
0: Цього року ми збираємося на полі Макотовському. Власне, це є теж місце, на якому ми збиралися і на минулорічному пробізі під каштанами в Варшаві. Це є місце для нас доволі символічне, оскільки наш університет, при якому ми діємо, знаходиться якраз таки біля цього парку поле Макотовське. Це для нас є дуже зручна локація, вона є дуже видимою, там дуже багато людей любить проводити свій вільний час, тому ми там і збираємось. Це є місце, яке для багатьох українців тут знайоме, і теж це є місце, яке частково трохи нагадує Київ, тому що дуже зелено, багато каштанів, каштани, ось якраз у нас зараз був сезон цвітіння каштанів, і гуляючи по полю Макотовському, можна було дійсно відчути себе навіть на якусь хвилинку в Києві. Саме тому за цим таким теж почуттям ностальгії трохи ми проводимо наш пробіг саме там.
1: Як можна взяти участь? Потрібно зареєструватися, одягнути спортивну форму, можна взяти дітей, бабусь, дідусів. Як це виглядатиме?
0: Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на основному сайті пробігу під каштанами, це пробіг.in.ua. Там все доволі інтуїтивно виглядає, просто заповнюється реєстраційна форма, і в цій реєстраційній формі, якщо ви хочете взяти участь в Варшаві чи в будь-якому іншому місті, насправді, а якщо є слухачі теж з інших міст поза Варшавою, то просто в цій реєстраційній формі потрібно вказати, з якого місця ви плануєте долучитися до забігу, власне, в режимі офлайн, якщо в цьому місті організовує якась організація такий локальний старт, чи в форматі онлайн. Обрати теж, яким чином ви хочете отримати свої стартові пакети, тобто номерки, якісь гіфтпаки. І просто тоді 31 травня у вільний для вас час ви виходите на знайому вам доріжку, якщо ви вже бігаєте, якщо ви не є там професійним спортсменом, бо ми теж не є професійними спортсменами, але заради благодійної мети ми, звісно ж, долучаємось, то просто виходите на знайому вам точку і починаєте пробіг. Це може бути 5 кілометрів, може бути більше, може бути менше. Це теж не обов'язково мусить біг.

0: це може бути просто прогулка, наприклад, так? Можна долучатися самостійно, можна долучатися з сім'єю, з друзями. На минулорічному пробізі, наприклад, до нас приходили цілі класи дітей, які вчаться тут в українських школах у Варшаві, і вони теж бігали всі разом. І при цьому теж не обов'язково всім реєструватися, тобто це перш за все потрібно мати на меті, власне, докластися благодійно до цієї події, але для того, щоб взяти участь, це, звісно ж, може бути формат не тільки учасника, але й, наприклад, групи підтримки, чи просто для того, щоб всім разом зінтегруватись, провести час.
1: Так, я тут погоджуюся повністю з Данилом, тому що наша мета, перш за все, ми намагаємося на це тиснути, що ви можете докластися до цього, як вам хочеться. Ви можете просто викупити собі пакет, ви можете просто задонатити на цей, власне, збір, ви можете прийти до нас і класно провести час, стоячи з нами під українську музику і роздивляючись дерева, каштани. Ви можете бігати, тому що більшість все-таки людей на наших забігах біжить, якби основна мета у нас виконується, і ці 5 кілометрів будуть учасники бігати. Але взагалі за мету ми беремо, перш за все, допомога дітям. Друга, якщо ми вже думаємо, що ми заходимо за кордоном, то це теж таке єднання наше, тому що, звичайно, є дуже багато зараз подій для українців, українців в Польщі, в Варшаві. Ми вважаємо, що це одна із таких, де от просто треба прийти. Тобі не треба нічого майже робити для цього. Просто ти так показуєш підтримку, плюс бачиш своїх людей. У нас будуть і були поляки теж, друзі України, звичайно, що це спілкування, це завжди, нам всі завжди кажуть, що ми виходимо звідти з позитивом, тому що ми, по-перше, відчуваємо, що ми допомогли, по-друге, ми класно провели час, тому що, ну, природа, знайомі, незнайомі, нові знайомства, тому запрошуємо всіх дуже сильно доєднатися.
2: А минулого року як відбувся цей захід? Ви задоволені? Багато людей? Скільки людей взяло участь?
1: Минулого року до нас приєдналося близько 50 людей. Ми теж дізналися про саму ініціативу не так давно. Ми якби так підхопили її, відразу почали думати, з ким нам там заколабитися, що зробити. Тому не так багато часу у нас було на підготовку, але ми вважаємо, що це був теж успіх, тому що ми їли київський торт, у нас була супер атмосфера, День Києва. Знову ж таки, тоді були, наскільки я пам'ятаю, теж обстріли, тому що свята для нашого ворога є дуже часто такими символічними. Всі наші забіги, які ми робили, тільки під каштанами, вони завжди були після якихось, наскільки от я завжди пам'ятаю, страшних ночей, де ми приходили просто в розбитому стані. І якби це справді допомагало теж нам, тому що поки ми допомагаємо дітям, такі зустрічі допомагають нам прийти в себе, побачити однодумців, поговорити. Така звичайна розмова може буквально врятувати твою менталочку в момент, коли тобі здається, що просто, ну, просто страшне. І так це є насправді. Тому всім дуже, дуже зайшов формат. Я сподіваюся, що всіх цих людей ми побачимо знову, тому що були теж і нові знайомства для нас, люди, які просто прийшли, тому що вони люблять бігати. Сподіваємося на такий самий комфортний, такий сімейний, дружній івент цього року.
2: А що би ви хотіли, щоб люди відчули після участі в цьому забігу?
1: Я думаю, що те, що я, в принципі, після участі в таких подіях відчуваю сама, якийсь внутрішній спокій, хоча б на секундочку, от мені дають такі події таке відчуття, тому що ти можеш допомагати там скільки завгодно, ти можеш донатити на військо, ти можеш підтримувати, але коли ти от приходиш в групу, де ти бачиш таких самих людей, тим паче за кордоном, ну давайте так, якби кожна така зустріч для нас всіх дає якесь відчуття свого цього. І коли ти не просто зустрівся там в клубі по інтересам, а зустрівся і знаєш, що кожна з цих людей, яка тебе сьогодні оточує, доклалася і розуміє, для чого це, і розуміє, що мало того, що ми допомагаємо війську, ми маємо не забувати про дітей, проблеми, яких ніде не зникали, то ти відчуваєш себе якби вдома. Ось це відчуття вдома, воно, звичайно, не тягнеться якось супердовго, тому що потім тебе накривають якісь твої рутинні справи, але оце ось відчуття вдома в моменті, воно прям дуже, от мене воно прям зігріває. Тому я сподіваюся, що всіх учасників так само, тому що, якби, крім мови, це все одно спільні теми, це все одно спілкування, хтось знаходить якихось своїх земляків, і це дуже завжди така класна для нас історія.
0: Так, я повністю погоджуюсь з Едуардою, власне, і в нас є навіть підтвердження цьому, тому що ми в своїй організації, це не перший забіг, який ми організовуємо. Ми організовували так само благодійні забіги, власне, на потреби військових, на потреби Азову, на потреби Хартії. І так само це були благодійні забіги, на які приходили люди. І дуже часто це були одні й ті самі люди, які кожного разу

0: разу до нас приходили, власне, за цим відчуттям, за цим об'єднанням, за цим відчуттям ком'юніті, за відчуттям, власне, спільної мети. Сподіваємось, що ми цих людей побачимо і зараз, і ті ж самі відчуття і емоції зможемо ще раз прожити.
1: Студентське коло відбудови України, як Едуарда сказала на початку нашої розмови, ви не вперше в нашій студії, не вперше в нашому ефірі, а не вперше ви тому, що крім пробігу під каштанами, ви проводите дуже багато інших цікавих заходів, про які ми теж хочемо розповідати. Як на залучення до цих заходів саме поляків, бо ти кажеш, і Данило теж каже, що поляки включалися минулого року в вашу подію. І отже, як впливають якби не дуже гарні інциденти, які відбувалися у Польщі, а я маю на увазі, зокрема, концерт Макса Коржа, так, і після цього таке обурення там частини польського суспільства, я маю на увазі нещодавню історію з львівським блогером, котрий в'їхав до Морського Ока автомобілем. Як ось такі негативні інциденти впливають на вашу діяльність? Чи ви це відчуваєте?
2: Я почну, можливо, Данило мене доповнить, тому що я завжди от думала з самого початку створення нашої організації, мені вже здавалося, що ми досить ризиковно тут пішли, тому що є от організації, які, і це дуже класно, що вони є, насправді я була частиною такої організації до того, як вступила сюди в коло наукове, які от для українців, так? Тому що ну, ми розуміємо, що і так їх було багато, 22-й рік просто наплив українців, їм треба допомагати, вони потребують підтримки будь-якої абсолютно, гуманітарної, психологічної і так далі, і це дуже класно, що такі ініціативи діють. Ми ж з самого початку пішли трішки в сторону нашої професії, тобто економічний університет, теми бізнесу, економіки, трішки політичності, звичайно, що там десь було, хоча ми декларуємо, що ми таких тем майже не піднімаємо, але, на жаль, чи на щастя, дуже часто це пов'язано, тому ми якби з перших наших івентів, з перших наших рапортів, ми завжди дотикали тему польсько-українських відносин, ми собі за ціль поставили, що наші наукові конференції будуть садити за стіл, буквально, якщо ми так говоримо, поляків з українцями, і ми будемо обговорювати теми, які стосуються економіки, торгівлі, співпраці наших країн. Тобто, якби ми собі поставили це за ціль. І я якось була десь там, певно, готова, що, можливо, така наша діяльність може призвести до якихось запитань. І дивлячись на ці останні події, які ви назвали, і попередньо вони теж були, після 22-го року вони досить сильно підсвічувалися, звичайно, у зв'язку з ситуацією. Я от завжди чекала якогось гіршого, знаєте, тобто мені завжди було, тільки я щось чую, мені і приватно було там не говорити мовою, знаєте, там десь в транспорті чи щось, просто щоб там нікого не нариватися чи щось, тому що ми в чужій країні, це факт, і якось от мені здавалося, що буде, що от щось буде в зв'язку з цим, але у нас, на нас це не вплинуло ніяк. Ми отримали точно якусь там десяток негативних коментарів, коли робили минулорічний і позаминулорічний випуск нашої конференції наукової, яку ми промували, і це були Facebook-аккаунти, які нам писали, звичайно ж, всі стандартні коментарі. Якби на саму організацію, мені здається, навіть тема ні разу не піднімалася у нас така, що ми обговоримо цей хейт. Реєструвалися різні люди, які писали різне, але це, слава Богу, закінчувалось на словах, тому ця тема в нас ніде навіть не лунала. Ми зі свого боку пропагуємо, говоримо там між собою, що якби ну закони країни, в якій ти знаходишся, треба знати, треба їх дотримуватись. Так само, як всі, хто приїжджають в Україну, мають дотримуватися законів України. І якби це основний і головний постулат, який, в принципі, мені здається, має бути у всіх в головах, тому що ну сьогодні ти не подумав, а завтра це має наслідки не тільки для тебе, зважаючи на те, як зараз багато українців в інших країнах. Тому якби от на нас це не вплинуло, слава Богу. Якийсь хейт, звичайно, що там десь ми достали, але так, щоб в нас були прям ситуації, слава Богу, ні. Тому можемо сказати, що тут у нас такої проблеми не було.
1: Але ти вже почала, знаєш, висловлюватися на тему цього інциденту на морському оці, так, і блогера Андрія Гаврилєва зі Львова, котрий в'їхав спортивним автомобілем туди, куди не можна в'їжджати.

0: говорить, що треба закони цієї країни їх дотримуватися. А як, на вашу думку, теж тебе питаю, Едуардо, і тебе, Данило, якби реакція польської влади, вона є пропорційною до вини, як ви гадаєте? Ну, тому що отримала людина 5 років заборони взагалі не тільки до Польщі, але до Шенгенської зони.
1: Ну, насправді дуже важко судити, тому що ми не знаємо, які там були підводні камені, які насправді вплинули на прийняття цього рішення. Єдине, що я знаю, це те, що доволі часто повторюють, мені здається, українцям за кордоном, це те, що коли ти українець за кордоном, то ти дуже часто стаєш певного роду амбасадором своєї країни. І кожен, хто буде на тебе дивитися, буде тебе сприймати не тільки як особистість, але так само як національність. І тому, власне, нам всім дуже важливо, будучи в іншій країні, все-таки брати до уваги те, як можуть люди відреагувати на те, що ми робимо, на те, що ми говоримо. Тому, звісно ж, у всіх таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Тому що може бути, наприклад, так, як було, власне, з цим блогером, може бути така реакція. Чи вважаю я особисто, що це було перебільшення? Можливо, але з іншого боку, ну, типу, там дійсно встановлені певні правила. І дійсно вони були порушені. І якщо ми це переведемо трошки на свій, наприклад, приклад, і подивимось, у нас є, наприклад, так само озеро Синевир, наприклад. І ми б не дуже хотіли, наприклад, щоб хтось з-за кордону приїхав і заїхав нам машиною прямо під саме озеро. Ну, враховуючи, що там не можна цього робити. У нас, я думаю, реакція суспільства була б така ж сама, а реакція, ну, політиків, ну, вона дуже часто слідує реакції населення. Тому, насправді, це дуже цікавий кейс, насправді. Можна було б його багато аналізувати і подивитися якісь соціологічні опитування, як дійсно люди до цього ставляться, і чи реакція політиків дійсно відображає емоції суспільства. Ну, моя особиста думка, власне, така, що, ну, реакція як реакція, можливо, вона перебільшена дійсно, але якоїсь реакції точно ситуація вимагала.
2: Я тут додам, що це точно не є так, що це якісь поєдинчі випадки. Кожного дня відбуваються якісь хуліганства, кримінальні справи. Просто є певні речі, які дуже сильно наголошуються, в тому числі в соцмережах. Ми живемо в такому часі, що якщо ти, а тут було так, що якби людина сама похвастала, так би мовити, цим на загал, ну, то ти маєш брати відповідальність за це. Так само було з концертом. Це завжди справи, які не є там десь за кутом на вулиці, це сталося, хтось когось оштрафував і пішов далі. Це завжди справи, які роздуваються буквально в соцмережах. Тобто, якби на таку справу суспільство очікує відповіді такої самої. Тобто, відповіді в соцмережах, де їм розкажуть, як пішла справа і що сталося. Тому що їм не то, що цікаво, вони там бачили початок, вони хочуть знати, чим це закінчилося. Тому, якби просто сказати... Добрий день, штраф. Якби все має бути згідно законодавства. От мені наразі цікаво, чи в законодавстві є щось таке про депортацію. Певно, є, тому що тоді з концертом це точно були прям справи, в яких це було прописано, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну, депортація, наскільки я знаю, це таке вирішення, котре приймається, коли людина становить загрозу для громадського порядку і для безпеки
2: от
0: країни.
2: От вони назвали це забороною в'їзду, тому я так розумію, що це не є депортація.
0: Це не є депортація, так.
2: Це
0: він виїхав,
2: в'їзду,
0: але вже
2: тому,
0: не може.
2: Тому що так. Загрожує і робить ось такі ось справи. Якби, я думаю, що це справа ще в току, так би мовити, в процесі, тому що це буквально скільки, 2 дні. Але якби резонанс, який вона викликала, в тому числі через те, що власне той, хто її зробив, наголосив на цьому, то якби таким резонансом вона далі і буде. Тому якби кожен такий кейс, люди мають розуміти, що чим більш наголошена ця справа, тим більше вона вплине потім і на інших українців, і на інших обцокрайовців, якщо вона не тече українців. Тому теж маємо тут думати і фільтрувати, що ми даємо в соцмережі, що дуже важливо, тому що це потім може закінчитися взагалі непередбачувано для всіх.
0: Ну, а я бажаю такого резонансу масштабного, але позитивного для вас, для ваших ініціатив, зокрема пробігу під каштанами.
2: Дуже дякуємо. Давайте підтримувати позитивне, хороше і допомагати тим самим діткам.
0: Дякую вам дуже, що завітали до нашої студії. Едуарда Корнієнко і Данило Зварич, студентські коло відбудови України СГХ, тобто Варшавська вища школа економіки.
2: Дякуємо, дуже було приємно.
1: Дуже дякуємо.
0: Ну і до зустрічі на полях Мокотовських 31 травня.
2: Біжимо, запрошуємо. Буде торт. Угу.

Тож, біжимо усі для Києва і діток із вадами серця. 31 травня Варшава, парк Поле Мокотовське. Організатори пробігу під каштанами, студентське наукове коло відбудови України і посольство України у Польщі. А наша двомовна передача, двомовна година пів на пів, пу на пу, добігає кінця. Почуємося з вами вже завтра, а сьогодні прощаємося піснями про Київ і київські каштани, піснями про любов.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Kachi, помалу, спору біжече, не біле шау. Пенегнуєту грунже, бе мінє жару, спєц на єдну нуте, трохи те номер даруй. Ніби под фронт погинам, але чи то překора ще чи юж рутина? Не вім, час мій одйом, леце як умім. Жарі поза мелодіом, жарі десафінадо, розумеш? Чихе ноце, чихе газ, не то неземно, ме ту робі цоденношні лихе в'яз. І пул на путу, раз то бунту стане, раз она ме до грунту коланем. Плюс тен банал, щери порив, шебні пшеречі, поричі вейш моє територі. З тон агендом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальнощ. Мало ми баві на дня конець, та ця приземнощ по моїй стороні. І ставим на бачнощ, та єднозначнощ, нудна, як флаки, щоби так шлаки отрапив. Чому мені спотика тен вичіск? Я ставим питання, шукам причини в кінцю, в осве внешні, звише, гдзе з жебе. Занедбаєш сам, бебе, для кого єдин.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

на підступність, її втомлена штучність і не скора на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе, від тебе.

Ти двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.